Раз, два. Раз, два.

0: ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Будьте з нами!

Стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час нам.

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кап.

Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на трупі буря на рух. І цей хіп-хоп не рук,

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч авторською рубрикою «Енергетична трансформація».
1: Вітаю слухачів.

0: Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ще кілька років тому польська атомна електростанція була радше планом на папері. Про неї говорили в уряді, експерти, енергетичні компанії, але сьогодні ситуація змінюється. На Поморі'ї вже готують майданчик для майбутньої атомної електростанції, тривають перемовини між польською стороною та американськими партнерами, а поруч із великими реакторами дедалі частіше згадують і про малі модульні реактори, так звані СМР. Польща ніколи не мала власної атомної електростанції, були невеликі проєкти, були реактори, але все це не було масштабним. Тому зараз країна намагається дуже швидко спорудити атомну електростанцію, хоча на шляху виникає теж багато питань, хто за які гроші будуватиме першу польську атомну електростанцію, коли вона почне виробляти електроенергію, яку роль в цьому процесі отримають польські компанії. Чи допоможуть малі реактори швидше закрити майбутній дефіцит енергії? Про це, зокрема, говорили представники уряду американської компанії Westinghouse і Bechtel, також керівники проєктів малих модульних реакторів під час польського економічного конгресу у Варшаві. Будівництво першої атомної електростанції в Польщі учасники дискусії називають складним і довготривалим процесом. За словами представників уряду і компаній, які беруть участь в цьому проєкті, зараз тривають переговори щодо умов співпраці між інвесторами, підрядниками і майбутніми постачальниками. Одна з головних тем цих переговорів – розподіл відповідальності та ризиків між усіма сторонами. Йдеться про те, хто буде відповідати за окремі етапи робіт, за можливі затримки, додаткові витрати і виконання графіка будівництва. Представники американських партнерів наголошують, що мета переговорів – створити умови для будівництва електростанції, яка працюватиме відповідно до проєкту у визначені терміни і в межах погодженого бюджету. Учасники дискусії теж зазначають, що підготовка такої угоди потребує часу, оскільки йдеться про проєкт, у якому беруть участь держава, міжнародні компанії та велика кількість майбутніх підрядників, переважно польських. І зараз головне – узгодити умови співпраці між усіма сторонами. А сторони кажуть, що попри різні ролі та відповідальність, усі учасники проєкту розраховують на один результат – на запуск першої польської АЕС. Лешек Холда – голова правління Bechtel Польща, фірма, яка співорганізує проєкт першої польської електростанції на Поморі'ї.
1: Та умова мусить бути чи збалансована ви властивий спосіб, але то не
2: варто звернути увагу насамперед на те, що ця угода має бути належно збалансованою. Водночас це не змінює того факту, що всі три сторони мають спільну мету. Ми хочемо побудувати атомну електростанцію, яка буде повноцінно працювати та виробляти електроенергію. Цей проєкт реалізують компанії з багаторічним досвідом. Bechtel працює на ринку вже 127 років і впродовж десятиліть бере участь у реалізації найбільших інфраструктур проєктів у світі. Серед них гребля Гувера, тунель під Ла-Маншем, автомагістралі між Албанією та Північною Македонією, а також метро в Ер-Ріаді. Усе це свідчить про послідовність нашої роботи та репутацію, яку ми будували роками. Більше того, є країни, які довіряють нам реалізацію нових проєктів. Прикладом може бути Саудівська Аравія. Після будівництва метро у Ер-Ріаді ми виграли контракт на будівництво найбільшого у світі аеропорту. Тому ми не підпишемо угоду, яка не сприятиме продовженню цієї роботи та успішній реалізації масштабних проєктів. Ми не будемо ризикувати своєю репутацією. І я кажу про це тому, що ця угода має бути вигідною також для інвестора. Зрештою, вона повинна привести до успішного завершення проєкту для всіх його учасників.
1: Бо вона мусить по просту закінчитися сукцесом для нас всіх.
0: Але якщо всі так прагнуть успішного завершення проєкту, чому досі не підписано угоду? І що заважає за стільки часу довести документальну частину до завершення? Про спорудження першої польської атомної електростанції говорять вже кілька років. На різних конгресах такого типу експерти розповідають про атом, про його можливості, про його переваги і користь, а терміни отримання першої польської атомної електроенергії постійно змінюються. Коли у 2022-2023 роках Польща остаточно визначилася із тим, що будуватиме першу АЕС з американською технологією і партнерством із Westinghouse Electric Company та Bechtel, у публічному просторі звучав досить амбітний графік. Тоді передбачали, що будівництво може стартувати приблизно у 2026 році, а перша електроенергія з'явиться на початку 30-х років, тобто близько 2033-го. Але вже наступні роки показали, що такий темп для настільки складного проєкту надто оптимістичний. Вже в 2024 році уряд офіційно переглянув календар. І виявилося, що терміни відсуваються через складні міжнародні переговори.

Збори, узгодження, фінансування, дозвільні процедури, підготовку інфраструктури. Врешті терміни посунулися. Старт будівництва стали планувати на 2028 рік, а запуск першого реактора на 2036. У 2025-му і на початку 2026-го років цей графік фактично закріпився вже в офіційних документах. Проєкт перейшов в детальну інженерну.

0: 30-х років із тим, аби далі ввести наступні реактори ближче до кінця десятиліття. Продовжує Лешек Холда. Він каже, що угоду врешті буде підписано, а це станеться тоді, коли для цього настане добрий момент.
1: Підпишемо умови в моменті, коли закінчимо процес негоціації.
2: Підпишемо угоду в той момент, коли завершимо процес переговорів, але підпишемо її, і я можу всіх запевнити, таку угоду, яка приведе нас до щасливого завершення, тобто до реалізації самої атомної електростанції. Це для нас є ще одним важливим аргументом у цьому процесі, а саме це своєрідний пропуск до наступних проєктів, адже ми бачимо, що у світі відбувається ядерний ренесанс, з'являються нові проєкти. І ми не зупинимося на першій локації. Сподіваємося, що зможемо продемонструвати наші компетенції на другій локації в Польщі, а також в інших міжнародних проєктах, про які ми також ведемо переговори з Westinghouse.
3: О яких теж розмовляємо з Westinghouse.
0: Варто згадати ще одного великого гравця на польському ядерному ринку – компанії OSGE, тобто Orlen Synthos Green Energy. Проєкт цей розвивається в партнерстві з державним Orlen і приватним Synthos і стосується малих модульних реакторів. І це теж зона активних переговорів. Якщо в проєкті великої атомної електростанції обговорюються контракти з американським консорціумом, то тут внутрішня структура співпраці між польськими партнерами. І теж тривають досі переговори. Навіть на рівні національних компаній проєкт ще не остаточно зшитий. Сторони все ще визначають, хто за що відповідає в цій моделі розвитку малих реакторів, які в майбутньому мали б стати окремим сегментом польської енергетики. Рафал Каспруф, голова правління Orlen Synthos Green Energy, підкреслює, що сьогодні він охоплює 3 локації для розвитку і вже отримано принципові рішення щодо 6 локацій, а загалом їх має бути до 26 реакторів.
4: В лютому цього року отримали децизію засадничу, збільшуючу кількість реакторів.
2: У лютому цього року ми отримали принципове рішення, яке збільшило кількість реакторів у Вроцлаві з 4 до 6, тож цей процес триває. Що стосується переговорів, про які ви згадуєте, цитуючи президента Фонфер, як президент Orlen Synthos Green Energy, я не буду коментувати діалог, який відбувається між акціонерами. Зі свого боку, можу сказати лише, що я сподіваюся, що цей діалог буде швидшим, оскільки переговори, на мою думку, як члена правління, тривають занадто довго і уповільнюють темп робіт, які могли б уже реалізовуватися. Процес у нас загалом дуже динамічний, однак надто тривалі переговори можуть ускладнювати подальший розвиток проєкту. Також хочу чітко сказати, що наша модель суттєво відрізняється від тієї, про яку тут йшлося. Ми працюємо з перевіреною технологією, яка уже відома і працює на ринку, а не з чимось експериментальним або революційно новим. BVRX-300 – це 10-те покоління киплячих ядерних реакторів, але модель тут інша. У цьому випадку проєкт не використовує державних коштів. На етапі розробки і аж до запуску комерційної експлуатації, тобто до моменту виробництва першої електроенергії, усе фінансування буде здійснюватися з приватних джерел.
4: Цей проєкт буде фінансований з джерел приватних.
0: Рафал Каспров наголошує, що поки в Польщі тривають державні та інституційні переговори і рішення, у світі ці проєкти вже рухаються вперед і вже споруджуються малі атомні реактори. І Польща могла б стати першою у Європі.
4: Проєкт в Канаді, де повстає такого типу реактор, є на час із бюджетом.
2: У Канаді проєкт такого типу реактора реалізується компанією Ontario Power Generation і, за словами учасників, виконується вчасно та в межах бюджету. Роботи там просуваються дуже швидко. Також очікується, що найближчим часом, орієнтовно влітку цього року, у США буде видано будівельний дозвіл для першого проєкту в районі Clinch River, який реалізує Tennessee Valley Authority. Це означатиме появу ще одного СМР-проєкту на основі тієї ж технології. У такій ситуації Польща потенційно може бути приблизно на 2 роки позаду Канади. Тож було б добре, якби ми мали цю технологію в Польщі швидше, ніж хтось де-інде в Європі, бо це те, що потрібно Польщі. Окрім великої атомної енергетики, нам потрібні малі ядерні реактори в розподіленій енергетиці в різних локаціях у Польщі, які замінять виведені з експлуатації вугільні джерела. Бо ситуація з базовою генерацією справді катастрофічна. Ми говоримо про дефіцит, енергетичну дірку в базовій генерації, яка з'явиться у 2035 році на рівні 12 гігават. Це дані польських енергетичних мереж. Тому нам потрібні швидші ядерні технології базового навантаження. Нам вони потрібні вже на початку 2030-х років.

0: років. І сьогодні такою технологією можуть бути лише СМР, і тільки в технології BWX-300 компанії GE Hitachi.
1: І дійсно тим технологіям можуть бути тільки СМР, і тільки в технології BWX-300 фірми GE Hitachi.
2: Для великої атомної електростанції Європейська комісія вже схвалила модель фінансування і державну підтримку. Про це говорить Войцех Врохна, державний секретар в Міністерстві енергетики і уповноважений уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури. В цій моделі передбачено три елементи: внесок держави в капітал проєкту на рівні близько 60 мільярдів злотих, контракт на різницю і державні гарантії. У випадку ж малих ядерних реакторів участь держави може бути меншою, бо не буде потреби в такому масштабному капітальному внеску з бюджету. Звісно, без державної підтримки розвиток ядерної енергетики, в тому числі малих реакторів, неможливий сьогодні. Але з часом, говорить Войцех Врохна, коли ядерні проєкти стануть більш зрілими, рівень ризиків і потреба в державній підтримці можуть зменшитися. Проте ще не час. Наразі ж, каже урядовець, є програма польської ядерної енергетики, а також дорожня карта для СМР, тобто малих ядерних реакторів.
3: Ten polski program energetyki jądrowej dotyczy tylko i wyłącznie tych projektów, które są realizowane.
0: Polska programa jadarnej energetyki stosується тільки тих проєктів, які реалізуються в державній моделі. Це означає будівництво великих атомних блоків на основі водяних реакторів потужністю від 6 до 9 гігават. Зараз ми працюємо над першим таким проєктом. Ми вже після першого етапу переговорів із партнерами, яких запросив уряд до цього діалогу, і зараз визначається дата презентації. Якщо говорити про дорожню карту для малих реакторів, то в Польщі сьогодні реально є один найбільш просунутий проєкт. Він виник не як частина заздалегідь підготовленої державної програми, а з ініціативи приватного бізнесу. Це технологія, яку розвиває приватний сектор і якій він довіряє. Цей проєкт є найбільш просунутим. Підтримка держави для нього проявляється через принципові рішення. Такі рішення означають, що держава бачить цю технологію в майбутній енергетичній системі країни і вважає, що її розвиток підвищить енергетичну безпеку Польщі. Тому дорожня карта для малих реакторів буде створена, але її мета не в тому, щоб обмежувати розвиток проєктів. Паралельно з цим будуть продовжуватися розмови з інвесторами.
3: Натомість не хочемо, щоб вона в жоден спосіб впровадзала додаткові обмеження, а з інвесторами будемо розмовляти.
2: Рафал Каспров, як контраргумент, говорить, що не йдеться про державну допомогу в сенсі використання коштів з бюджету або прямого фінансування інвестицій з державних коштів. Проєкт цей фінансується приватним капіталом аж до етапу будівництва електростанції. Але щоб такі проєкти були привабливими для банків і для фінансових ринків, вони повинні мати гарантії механізму продажу електроенергії через контракти на різницю. І це ключове питання. Контракт на різницю – це спосіб зробити великі енергетичні проєкти фінансово передбачуваними. Суть дуже проста. Держава і виробник електроенергії заздалегідь домовляються про певну ціну, за якою ця електроенергія буде гарантовано оцінюватися. А далі все залежатиме від ринку. Якщо на ринку ціна електроенергії падає нижче за домовлену позначку, держава доплачує виробнику різницю, аби він не зазнавав збитків. Якщо ж ринкова ціна стає вищою, тоді вже виробник повертає надлишок державі. І так коливання ринку не мали би руйнувати проєкт і не робить його збитковим. Це би мало дати інвесторам і банкам впевненість, що проєкт буде стабільно працювати і приноситиме прогнозований дохід навіть у довгостроковій перспективі. І тому такі контракти часто використовуються в великих інфраструктурних проєктах, як то атомна енергетика чи великі відновлювані електростанції. Тобто у випадку великого атома цей інструмент формально теж називається державною допомогою, але по суті це механізм стабілізації ціни і гарантія ринку електроенергії в межах Європейського Союзу. Зараз, каже Рафал Каспров, фірма вже готова до того, що уряд має схвалити рішення про нотифікацію державної допомоги для 14 малих ядерних реакторів у трьох локаціях Польщі. Уряд декларує, що це станеться вже у червні цього року.
1: 14 СМРів – то не є навіть частина того, що
0: 14 СМРів – це навіть не частина того, що нам потрібно як Польщі у 2030 роках для заповнення енергетичного дефіциту, який виникне внаслідок ліквідації вугільних блоків. У результаті ліквідації вугільних блоків, повторюю, у нас буде нестача близько 20 гігават у 2040 році і вже близько 12 гігават у 2035 році. Навіть за повного успіху нашого проєкту ми не в змозі навіть частково заповнити разом із великим великою атомною енергетикою, ту енергетичну

0: діру, яка виникне в Польщі, а це буде критичний фактор для всієї економіки країни.
1: Тего, що буде люком енергетичним в Польщі, а то буде критичний чинник для цієї польської господарки.
2: Повернімося на Помор'я до будівництва першої польської атомної електростанції, але не останньої. Адже в Польщі вже планують спорудження другої атомної електростанції. Тут йдеться про залучення так званого польського контенту, тобто участі польських компаній. Leszek Holda із компанії Bechtel Polska.
3: Відповідь на всі ці питання є так. Ми від початку дуже ясно комунікували.
0: Відповідь на всі ці питання – так. Від самого початку ми дуже чітко комунікували, що, звичайно, наша амбіція – побудувати першу атомну електростанцію в Польщі. Але водночас наша амбіція – підтримати створення цілого ядерного сектору в Польщі, оскільки ми вважаємо, що це величезна можливість для нашої економіки, для розвитку нашої країни, для формування абсолютно нових компетенцій, які можуть підняти нас на зовсім інший рівень з точки зору навичок і можливостей. І у зв'язку з цим здійснюємо низку дій. Ще до того, як це, звісно, почало переплітатися з терміном «local content» і стало настільки модним та широко присутнім у медіапросторі, ми вже розпочали дії, які мають привести до того, щоб польські компанії максимально використали потенціал участі в цьому проєкті. Адже вже протягом 3 років ми проводимо зустрічі «Surprise Days», на які запрошуємо польські компанії, щоб показати їм, як слід готуватися до цього проєкту. Безсумнівно, польські компанії мають потенціал і компетенції, але вони ніколи не працювали в режимі ядерного проєкту, а цей режим є безкомпромісним. Те, що, на мою думку, також є величезною можливістю – це навчатися масштабувати свій бізнес. Адже все, що відбувається в межах цього проєкту, буде просто найбільшим. Ми повинні усвідомлювати, що після реалізації цього проєкту у нас з'явиться готовий ланцюг постачання, який зможе брати участь у другій локації. З кожним наступним реактором буде зростати ефективність будівництва і підвищуватиметься компетенція польських виконавців. Тому це буде дуже важливим аргументом у контексті вибору партнера для другої локації.
3: Дуже важливий аргумент в контексті вибору партнера до другої локалізації.
2: Отож, у Польщі дедалі чіткіше формується підхід, що друга атомна електростанція буде вже не державним проєктом у звичному сенсі, а конкурсом між технологіями і постачальниками. Йдеться про цілковиту конкурентну процедуру, де різні компанії зі США, Франції, Канади, інших країн змагатимуться за право реалізувати проєкт. Ключовим критерієм вибору стануть конкретні параметри – вартість, ефективність, умови реалізації, здатність забезпечувати стабільну роботу станції. А загалом Польща заявляє про амбіції стати повноцінним ядерним хабом Європи. До речі, Україна вже давно співпрацює з Westinghouse і не лише в контексті майбутніх атомних блоків, а й в щоденній роботі діючих атомних електростанцій. Безпосередньо під час дискусії про це не йшлося, але я запитав Джоеля Еккера, представниками Westinghouse, як він бачить місце України в енергетичному ядерному секторі Європи. Адже Україна вже є його частиною. Після 2022 року Україна цілком навіть відмовилася від російського ядерного палива, перейшла на паливо Westinghouse для реакторів совєтського типу BBEP. І це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність України і зробив систему більш стійкою. А паралельно з тим Україна разом з компанією працює над тим, аби частину елементів ядерного паливного циклу поступово локалізувати і адаптувати під західні технології. Тобто мова вже не лише про імпорт, а про інтеграцію в спільний технологічний ланцюг.
4: Yes, there was a memorandum of understanding for 9 new.
0: Так, справді є меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій АП-1000 в Україні. І ми також підписали 2 контракти для першого об'єкта майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож проєкт рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом. Вже наприкінці цього місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом, Westinghouse, і українським українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб працювати ці проєкти. Тобто так, Україна, безумовно, має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль.

0: Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужності, досвід будівництва, а також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою і може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
1: Це була програма Української служби польського радіо «Енергетична трансформація». Ми говорили про майбутнє польського атома і про можливу участь України у спільному енергетичному європейському ядерному балансі. Дякую за увагу. Працював над програмою Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша передача продовжується рубрикою Яни Стемпнєвич «Ми суспільство», у якій сьогодні дізнаємося про те, чим живе і як функціонує українська спільнота в Канаді. Про історію і сьогодення українців у Канаді Яна Стемпнєвич розмовляє зі своїм гостем. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, а сьогодні пропонуємо її вашій увазі іще раз.

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а, власне, у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
0: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч, я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді, і я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
1: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
0: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони, скажу, все, що не будуть враховуватись.
1: Словом, підсумку, то

0: причини цієї міграції до Канади. По-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки». Велика втеча з Галичини – це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Я, в принципі, світовий конгрес українців – це організація, яка охоплює, працює і охоплює ці світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
0: Пов'язана,
1: звичайно.
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
0: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
1: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними

0: чую, дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в існуючі організації. Так як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони
1: можуть так реалізувати себе, так
0: реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно. Ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми. Що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. В основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто, це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Дня вишиванки.
1: Ти пішов на роботу? Так. У вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців, тому що у Польщі тут, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати, по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там, масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто, оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося. Я можу сказати за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий Отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях.

0: Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дам'ян Савка, так?
0: Так, я знаю Дем'янського.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Україн, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайомою людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а, у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, що в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ні де жити, ні як і дещо знайти. Було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженців.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.

0: Але, а чому не вживаєш слово біженці?
1: Я особисто слово біженці не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово біженці мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть біженці.
0: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
1: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
0: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
1: Так.
0: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
1: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, на перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні. І люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось. І люди, які отримали роботу за певний період часу, мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
0: На резидента тут, так, у Польщі кажуть.
1: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, або також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як оця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, а тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
0: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
1: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
0: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
1: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. І влаштовують своє життя, в принципі, в Канаді.
0: Я питала про присутність України в Канаді.

0: світських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневик, чи щоденні газети?
1: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є два канали. Форум, ТВ.
0: Це україномовні канадські канали?
1: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто. І там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. Стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне.
0: Нерухомість?
1: Нерухомість, так. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року і в досяжності, куди я можу там доїхати, там чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього українського, і фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. В Торонто таке саме питання відбувалося, але я це не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, ну прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову також. Я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
0: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
1: Так, це був правильний підхід, та від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD.

0: там чи блюрей. Тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда.
0: Звичайно, так. Дуже важливо.
2: Нагадаю, гостем Яни Стемпнєвич був український громадський діяч у Канаді Михайло Литвинюк. Це була рубрика «Ми – суспільство».

На цьому наш випуск завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. І вже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Дякуємо ще раз за увагу і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!

Доброго дня, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Лідери групи Е3 та України представили умови миру. Польський політик вимагатиме відставки уряду після слів Шептицького про УПА. У Центральній електронній реєстратурі Польщі діє голосовий помічник. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийняв канцлера Фрідріха Мерца, президента Еммануеля Макрона та президента Володимира Зеленського. Згідно із заявою, метою зустрічі було, цитую, підтвердити непохитну підтримку України, яка захищається від незаконної агресії Росії, та обговорити умови, необхідні для досягнення справедливого та міцного миру. Після зустрічі лідери представили спільні умови майбутнього миру в Україні, серед

0: яких перший – це негайне і повне припинення вогню. Було підкреслено, що бойові дії повинні припинитися до початку серйозних переговорів. Однією з найважливіших домовленостей є план направлення міжнародних сил в Україну після набуття чинності режиму припинення вогню. Так звані багатонаціональні сили для України допомагатимуть підтримувати мир і будуть частиною майбутніх гарантій безпеки для Києва. У заяві також наголошується, що поточна лінія фронту може стати відправною точкою для мирних переговорів. Водночас зазначено, що державні кордони не можуть бути змінені силою, і Україна має право сама вирішувати своє майбутнє та союзи. Європейські лідери також визнали, що Україна має отримати юридичні гарантії безпеки. Вони включатимуть продовження військової допомоги та довгострокову підтримку української армії. Було домовлено, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до закінчення війни та компенсації Україні збитків, завданих російською агресією. У заяві також підтримано пропозицію Володимира Зеленського про прямі переговори з Росією. На думку учасників лондонської зустрічі, у переговорах також мають брати участь представники Європи та США. Шемислав Чарник із ПІС у неділю вимагав відставки уряду Дональда Туска. Причиною стали слова заступника міністра науки Андрія Шептицького, який в радіоінтерв'ю сказав про вояків УПА як про трохи таких українських жовніженєзломних, тобто про незламних польських солдатів або проклятих солдатів, які боролися проти совітизації Польщі. Негайно у відставку і не цього заступника міністра, а весь уряд на чолі з Туском, бо це національна зрада, сказав Чарник у Новому Таргу. Шемислав Чарник, якого «Право і справедливість» назвала кандидатом на посаду майбутнього прем'єр-міністра, назвав присутність Шептицького в уряді великим скандалом. Він звинуватив його в тому, що він говорить про тих, хто чинили геноцид на Волині як незламних польських солдатів, і сказав, що така людина не повинна бути в польському уряді. Політик ПІС послався на заяву Шептицького в радіо «Ток ФМ». Голосовий помічник у Центральній електронній реєстратурі може незабаром нагадувати в Польщі про майбутній прийом у лікаря або обстеження. У травні Центр електронної охорони здоров'я підписав угоду з компанією, що впроваджує голосовий штучний інтелект для пацієнтів, які обслуговуються Національним фондом охорони здоров'я. Майже 20% пацієнтів пропускають заплановані прийоми у лікаря. Згідно з аналізом Національного фонду здоров'я, це кілька мільйонів пропущених прийомів. Можна записати на прийом до лікаря особисто в поліклініці по телефону або через додаток «Моє ІКП». Голосовий бот доповнить ці три канали та насамперед підтверджуватиме раніше заплановані прийоми, каже Лукаш Сосновський з Міністерства охорони здоров'я.
1: Войсбот є, повідьми, таким...
0: Войсбот – це останній, четвертий елемент каналів запису, який нас має попереджати про заздалегідь заплановані записи. Тож, якщо запишемося до лікаря чи за допомогою «Моє ІКП» і в поліклініці, то за 7 днів перед і за 1 день перед центральна реєстрація буде у нас підтверджувала, чи ми з'явимося на прийом. Можливо, буде просити, щоб ми змінили цей час.
1: Евентуально. Просила нас о то, абисьми змінили цей термін.
0: Лукаш Сосновський зазначив, що голосовий бот спочатку використовуватиметься для зв'язку з людьми стаціонарними телефонами. Від січня центральна система електронної реєстрації працює для кардіологічних, мамографічних скринінгів і скринінгів раку шийки матки. Від серпня центральна система електронної реєстрації буде охоплювати ще 8 сфер системи охорони здоров'я. Сьогодні в більшій частині Польщі помірна та сильна хмарність. На півночі місцями дощі, на північному сході – грози. Максимальна температура від 19 градусів тепла на Померанії, близько 23 градусів тепла в центрі, до 26 градусів тепла на півдні, на узбережжі від 17 до 20 градусів. Вітер слабкий і помірний, на півночі та сході місцями поривчастий, переважно західний та північно-західний. Під час штормів пориви вітру до 60 км на годину.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що дала нам старт в інформаційному сьогоднішньому дні. для того, щоб розпочати цей день разом з вами. Сьогодні у нас понеділок, 8 червня, і з вами Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Це програма «Доброго ранку».

0: з Польським радіо для України. Ми традиційно розпочинаємо і день, і тиждень разом з вами для того, щоб бути в курсі всіх подій, говорити про все найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі.
1: Ну, а з нами також сьогодні працює звукорежисер Матеуш Чиконський, з нами випусковий редактор.

0: просто зараз відбуваються на нашій сторінці у Фейсбуці, ну і також на нашому каналі YouTube.
1: Ну і розпочинаємо наш ефір з того, що продовжимо ще говорити про таке найгарячіші події. Уже буквально за 10 хвилин у нас в прямому ефірі буде пряме включення з Вірменії, де наша колега Лариса Задорожна стежить за тим, як відбуваються вибори, до яких прикута увага всієї Європи без перебільшення, перед якими Москва погрожувала Вірменії фактично українським сценарієм, як вони це називають. І тут можна собі вималювати те, що Росія погрожує зробити. Потім буквально за півгодинки також будемо говорити про важливі речі, про те, як українські сили оборони відрізають Крим від сполучення з російськими військами і влаштовують там фактично енергетичну таку транспортну блокаду. В принципі, така ситуація, про яку говорили дуже багато, в тому ключі, що це дозволить, можливо, навіть і повертати власні території і паралізувати, перекрити кров, скажімо так, для російської армії на окупованих територіях України.
0: Отже, це був такий краткий анонс першої години нашої інформаційно-ранкової програми. Ну, а просто зараз переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії, де у нього запланована зустріч з прем'єр-міністром цієї країни Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Наскільки я знаю, вони вчора вже зустрічалися, вчора в них відбулася вже перша зустріч, але, здається, надалі також вони будуть вести діалог. Зеленський напередодні свого візиту говорив про те, що в нього заплановані двосторонні переговори зі Стармером, а також зустріч у форматі Е3, це Британія, Франція, Німеччина, ну плюс, звісно, Україна. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою цих зустрічей. Тепер важливо все проговорити, погодити ключові речі на рівні лідерів. Головне, це наш захист у війні, більш співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи. Європа має бути в перемовинах, має бути сильною, каже Володимир Зеленський. Ну і от сьогодні, що цікаво, також в цей понеділок в нього запланована зустріч із королем Чарльзом III. Вони вже дуже добре один одного знають, це не перша їхня зустріч. Сподіваюся, що сьогодні в них також буде доволі конструктивна розмова.
1: Ну, там точно буде конструктивна розмова, тому що є предмет цієї розмови. Пишуть світові ЗМІ про те, що от в рамках цих перемовин якраз лідери країн, які найбільше серед західних країн Європи підтримують Україну, будуть говорити про підготовку до перемовин з Путіним після того, як Зеленський написав йому відкритого цього листа, що от європейські лідери вважають, що такі перемовини можливі. Але не обійшлося без нюанси.
0: Ну, знаєш, що цікаво, так от журналісти помітили, що президент України Володимир Зеленський, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева. Тоді, як раніше, він регулярно користувався аеропортом польського Жешова,
1: Ряшева,
0: так, для закордонних візитів. Відслідкували маршрут президента, ну і от так трішки здивувалися, тому що історія польотів українського президента доводить, що Зеленський регулярно користувався аеропортом Ряшева для здійснення закордонних візитів. Саме цей аеропорт був основним аеропортом базування першого українського борту, де зазвичай починалися і завершувалися міжнародні турне очільника держави та інших делегацій, що, власне, використовували цей борт. Ну і наразі невідомо, з чим пов'язана зміна місця вильоту літака.
1: Ну, подейкують, що відомо. Якраз такий ланцюжок логічний вибудували журналісти і припускають, що є все-таки тут зв'язок з певним цим скандалом між Зеленським і президентом Польщі, так, який висловив таку думку, щоб позбавити президента України найвищої нагороди Польщі Білого Орла за перейменування підрозділу сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. І саме сьогодні, до речі, починається засідання капітули ордену Білого Орла, і там будуть вирішувати, чи варто доходити до такого радикального кроку.
0: Будемо слідкувати.

0: Звісно, вам повідомляти. А українські дрони паралізували роботу аеропорту в Сочі. Чи бачив ти ці відео? От вчора вони просто розліталися мережею.
1: Бачив.
0: Тисячі росіян не можуть вилетіти додому або по своїх справам з п'ятниці ще через, власне, атаки українських безпілотників. За цей час аеропорт відкривали лише на 8 хвилин. Станом на вчора на приліт було затримано 39 рейсів, на виліт 37 і ще 17 взагалі скасовано. Ну і паливна криза, яка раніше паралізувала АЗС у тимчасово окупованому Криму, тепер перекинулася на материкову територію Росії.
1: В неділю масштабний колапс зафіксували в Краснодарі. На місцевих автозаправних станціях були величезні такі кілометрові цілі черги за тим, щоб заправитися. Теж відео в соціальних мережах багато викладають. Ну, Краснодарський край як найближчий до Криму через поєднання цим Кримським Керченським мостом. Цю естафету таку пряму від Криму перейняв. Саме через Краснодарський край везуть через цей міст якісь там все ж таки партії палива до Криму. Цілком ймовірно, що може якраз із краснодарських заправок, яким тепер самим палива не вистачає. Mm-hmm. Ну і місцеві мешканці активно скаржаться, розповідають, що на деяких заправках взагалі бензин закінчився, десь відпускають з обмеженням в одні руки. Ну і така сама історія в самому Криму. І там теж десь є фактично якісь там видають QR-коди, щоб заправитися, і теж розповідали, що от на заправці, де запровадили таку систему, за годину вже бензин закінчився.
0: За буквально півгодини, навіть менше, ми будемо говорити на цю тему з Ларисою Волошиною. Вона журналістка видання «Крим Реалії». Вона дуже добре знає, що відбувається.
1: Сама з Криму,
0: так,
1: родом.
0: Вона сама народилася в Криму, і вона дуже добре знає, що відбувається наразі саме там. Дуже цікаво послухати її думку, що відбувається і до чого це призведе. Ну, а ми переходимо до теми виборів. У частково визнаному Косові вчора, 7 червня, відбулися треті вже за півтора роки дострокові парламентські вибори, скликані після того, як парламент так і не зміг обрати президента. Право голосу на тих виборах мали понад 2 мільйони громадян. Тут слід нагадати, що після провальних спроб обрати нового президента, президентка Косова В'йоса Османі розпустила парламент країни та оголосила дострокові вибори менш ніж за місяць від початку роботи нового уряду. Згодом це рішення скасував Конституційний суд. У квітні парламент Косова знову не зміг обрати главу держави до встановленого кінцевого терміну, що призвело до нових дострокових парламентських виборів. І от ми маємо вже перші результати, до речі.
1: Правляча партія в Косові, яка називається «Самовизначення», її очолює прем'єр-міністр країни Альбін Курті, здобула перемогу і, згідно з офіційними даними, які опублікували, ну там 99,5% бюлетенів опублікували, опрацювали, то вона набрала 43% голосів. Її найближчий суперник, Демократична партія Косова, вдвічі менше набрала, 21% голосів, тому там таких якихось баталій фактично навряд чи можна уявити. Третє місце займає Демократичний Союз Косова з 18%, четверте – Альянс за майбутнє Косова, і там близько 7% голосів. І ось тут уже є якийсь простір для вибудовані коаліції, я думаю, будуть якісь уже складнощі, тому що тут уже так розподіляються голоси, що все ж таки вже більш-менш рівно і можуть бути суперечки. Ну і явка була невелика, до речі, якась така активність в Косові на виборах надто скромна, всього 37% виборців пішли на вибори.
0: Ще одні вибори відбулися в ці вихідні. Я бачу вже Ларису Задорожну, яка доєднується до нашого ефіру. Вона зараз перебуває в Вірменії. Переходимо до розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І от зараз тема, за якою стежать одразу в різних куточках континенту, яка дуже сильно виводить з рівноваги керівництво у Кремлі.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори на тлі загострення відносин між Вірменією та Росією. Москва останнім часом посилила економічний тиск, запровадила там обмеження на імпорт різних вірменських товарів, грозила скороченням

0: постачання енергоносіїв, ще й прямою війною фактично грозила. Казав, подивіться, що в Україні робиться, яка вибрала європейський шлях. І от з нами на зв'язку зараз наша колега Лариса Задорожна. Вона зараз у Вірменії, уважно стежить за тим, що там відбувається. Ларисо, доброго ранку, раді тебе бачити.
1: Доброго ранку, колеги. Я б сказала, що навіть не на континенті слідкують, а і на інших континентах. Зокрема, Сполучені Штати мають багато спільних проєктів з Вірменією, тому в Вашингтоні теж слідкують за цими виборами. Ну, власне, це, як я вчора працювала на виборчих дільницях, вірмени самі кажуть, що це фактично референдум. Окрім того, що вибирається парламент, національні збори, в Вірменії насправді це ще й референдум, куди піде Єреван, або на захід, або на зближення з Росією. Це, звісно, залежало від того, кого оберуть вірмени. І ось на цю хвилину зараз опрацьовано вже 94% бюлетенів. Перемагає партія Нікола Пашиняна, діючого прем'єр-міністра. Громадянський договір називається ця партія. Ну і, власне, чого дуже боялися, чи набере більшість Пашинян. Він набирає більшість. Чи буде це конституційною більшістю? Звісно, це буде вже відомо після того, як підрахуються всі результати. Але на цю хвилину виглядає, що так. І це буде там близько 64 місця на цю хвилину. Трошки менше, ніж на минулих виборах. Минулого разу було 71 місце за Нікола Пашиняна і його партію, але це невелика більшість проходить. Також сильна Вірменія, 23% отримала. Це партія, точніше блок російського мільярдера вірменського походження. Це проросійський блок, власне, і тут ніхто не сумнівався, що якби вони перемогли, то це був би курс вже на Росію, а не на Захід, як Нікол Пашинян трактує ці вибори і їх результати в майбутньому. Ну і третя партія, яка проходить, це партія Роберта Кочаряна, колишнього президента Вірменії, набирає 10%. Тобто проросійські сили в парламенті будуть в Вірменії, але у них не буде більшості. Взагалі вірмени називали це «три мільярдери йдуть проти Нікола Пашиняна», оскільки всі люди, які представляли проросійські сили, фактично вони є дуже багатими людьми, і ці статки були напрацьовані або за рахунок, власне, минулого, або за рахунок Росії. Ну і тут найголовніше зараз питання, власне, як відреагує на це все Росія, оскільки особливість Вірменії така, що вона зараз хоче йти до Європейського Союзу, але вона залишається Євроазійському економічному союзі. Це там, де входить Росія, фактично, який контролює Росія. Це давало раніше, ну так би мовити, безмитну торгівлю і все інше, пільгові ціни на газ. Ну, власне, ці якісь історії, які Україна колись переживала. І як тільки Єреван подивився на Захід, Росія одразу почала говорити про підвищення цін на газ, фактично оголосила ембарго на головні експортні товари, це там коньяки, мінеральну воду, фрукти. Причому дуже смішно, навіть виноград, який буде тільки восени, на нього вже там санітарна служба знайшла якісь погані речі в цьому. Ну і, власне, зараз найважливіше для вірмен провести конституційні зміни для Ніколи Пашиняна, аби все ж таки цей курс на Захід, він був підтверджений і економічно, і політично. Ну і найголовніше, що Європа підтримує Вірменію, і, наприклад, Євросоюз вже надає допомогу 50 мільйонів євро для компенсації тим виробникам, наприклад, які постраждали від дій зараз Росії. Колеги,
2: так, Лариса, звісно, у нас є безліч питань. Сподіваюсь, встигнемо тобі їх поставити. Росія так вимагає від вірменського керівництва провести референдум. Ми вже ти вже це сказав. сказала про вибір курсу на захід чи на схід. І от у випадку про європейського вибору Путін відверто погрожував, так би мовити, українським сценаріям, мовляв, дивіться, що отримала Україна через свій європейський вибір. Як до цього ставляться у Вірменії? Що ти там бачиш зараз і чуєш от серед місцевих?

0: місцевих. Чи бояться люди у таких відвертих погроз з Москви?
1: Ну, по-перше, вимагає, це ж не значить, що вірмени мають це слухати. І тут саме така позиція, ну, зокрема, у партії Нікола Пашиняна, і з тим тих вірменів, які я, з якими я спілкувалася, насправді вони кажуть, ми все це чули, ми вже не один раз це чули. І це не тільки український сценарій, це ще молдовський сценарій, грузинський сценарій, але ми бачимо зараз цього, не бачимо, точніше, цього, і на відміну від України, Вірменія не має спільного сухопутного кордону з Росією. З одного боку Азербайджан, у якого теж непрості відносини з Росією, з іншого Туреччина, Іран, ну, тобто немає цих. Та база російська, яка знаходиться в Гюмрі, ну, кажуть, що вона не така чисельна, щоб все ж таки з якось дестабілізувати зараз тут ситуацію, але вірмени, звісно, є такі, які говорили, що якщо ми не виберемо Росію, проросійські сили, то буде війна. Були й такі на виборчих дільницях, я зустрічала таких людей, але більшість каже, що ми маємо бути суверенною країною, ми самі маємо вибирати. Але це не буде означати, як кажуть експерти, все ж таки, що ось тільки на Євросоюз буде націлений. Все одно якісь відносини з Росією Вірменія буде мати, оскільки тут така ситуація, що, наприклад, залізниця віддана в концесію Росії, повністю віддана, це попередніми владами, або газова інфраструктура повністю віддана під «Газпром». Ну, тобто є нюанси, які, ну, не так просто їх відірвати в один момент, тому, в принципі, вірмени націлені на те, що вони хочуть демократії. За останні кілька років, як підкреслюють, вони можуть говорити все, що хочуть, зустріти на вулиці прем'єр-міністра, запитати, їм за це нічого не буде. Чого не було раніше. Наприклад, я вже говорила, що це дуже багаті люди, і вони просто уникали спілкування там на вулицях. І ось ця свобода слова тут відчувається дуже, ну, майже на кожному кроці. І кожного разу підкреслюють, що Вірменія за демократію.
2: А ти знаєш, тут же ще один гострий момент є такий в вірменському суспільстві. Це багаторічна суперечка з сусіднім Азербайджаном, про який ти згадувала, через Нагірний Карабах. Цю територію кілька десятиліть контролювала Вірменія після бойових дій між цими країнами в 90-ті. І саме Росія виступала таким гарантом для Вірменії. 3 роки тому якраз оця база в Гюмрі була таким форпостом російським у Вірменії. І от 3 роки тому Азербайджан скористався слабкістю Москви під час війни з Україною, відвоював там такою швидкою операцією цю територію. Пашинян підписав угоду з Баку, яка так от гостро дійсно була сприйнята в суспільстві. Зараз от є розмови, ти згадувала Сполучені Штати, які багато інтересів там мають, Туреччина теж в регіоні впливова, дуже йдуть розмови про те, щоб було якесь таке повне мирне врегулювання між Азербайджаном і Вірменією. Як сприймають зараз це у вірменському суспільстві? Чи обговорюють це от на фоні виборів також ці стосунки з Туреччиною та Сполученими Штатами?
1: Ну, я трошки поправлю. З Туреччиною, Туреччина не має впливу великого в Вірменію, оскільки кордон з Туреччиною закритий фактично, і там дуже складні відносини, непрості, як і з Азербайджаном. Тому трошки тут історичний контекст впливає. Що можна сказати, і знову ж база в Гюмрі була не головною з Карабахом, там на кордонах стояли російські прикордонники, нібито там місія, яка має миротворювати, але насправді зараз Єреван розпрощався з усіма прикордонниками російськими, якщо раніше навіть в Єревані в аеропорту стояли російські прикордонники, то зараз немає їх. Питання Карабаху, звісно, боляче вдарило і по рейтингах Пашиняна, але коли Пашинян приїжджав до Варшави, я ходила на цю зустріч, і він дуже важливу річ сказав, що Вірменія вперше, перший рік вчиться жити без війни. І знаєте, от я з звичайними вірменами говорю, і для них ось оця сучасність, все ж таки історія, вона впливає на відносини і буде впливати ще довго. Але жити в якихось відносинах таких тверезих, зрозумілих,

0: силах на сьогодні вже якісь мінімальні є з там і торгівельні якісь історії, зокрема щодо бензину, якщо не помиляюся. І тут, але до підписання справжнього миру з Азербайджаном потрібно змінити вірменську конституцію. От чому важлива була та конституційна більшість, чи візьме її Пашинян. І ось тепер, власне, це дає змогу підписати повноцінний договір, а не тільки якби попередній, де, власне, Дональд Трамп був ініціатором, був посередником, так би мовити, між Баку і Єрваном. І ось тепер, ну, тут, в принципі, націлені на те, що треба жити новим життям, а не дивитися в минуле, але, звісно, самі вірмени ніколи не забудуть ці складні відносини з Азербайджаном. Ну, так є тут.
1: Мені ще дуже цікаво, як вірмени сьогодні зустріли, от сьогоднішній ранок. Можливо, святкують на вулицях. Як оці цифри, які зранку були озвучені, як сприйняв вірменський народ?
0: Ну, дивіться, так тут не прийнято, як в Європі, або тут, наприклад, не було таких незалежних опитувань, перепрошую, на дільницях, тому якби святкувати от по закінченню так не було. Центральна виборча комісія почала тільки десь опівночі давати якісь результати, тому таких святкувань тут немає, скажу чесно. Всі дивляться телевізор, слідкують за новинами, але щоб були святкування на вулиці, такого тут немає.
1: Тобі довелося хоч поспати кілька годин? Ти, до речі, дуже добре виглядаєш, як на ранок, після такої ночі виборчої.
0: Це да, але зараз якраз йду на зустріч з польськими експертами, їх тут дуже багато, і серед спостерігачів, зокрема, і поспілкуватися, власне, з польської перспективи, як це тут виглядає.
1: Але повертайся, ми тебе чекаємо. І, до речі, в нашому ефірі надовго не відпускаємо, бо зараз буде рубрика від Лариси Задорожної. Поки дуже дякуємо за те, що пояснила, що відбувається, так, за те, що дуже гарно розповіла про результати вірменських виборів. Ну і плідного дня. Отже, з нами на зв'язку щойно була наша колега Лариса Задорожна. Вона зараз у Вірменії, а вона уважно стежить за тим, що там відбувається навколо парламентських виборів, до яких прикута увага всього європейського політикуму. Ну, а от в Москві з приводу цих виборів вже не раз лунали на адресу Єрвана прямі погрози українським сценаріям у відповідь на зближення з Євросоюзом. До речі, цікаво, чи є вже якась офіційна реакція від росіян?
2: Москви? Так. Ну, я ще не бачив її, до речі. Я думаю, ця реакція буде вже, коли буде пораховано ближче до фінальної кількості голосів, і ця реакція буде все ж таки холодна і виважена така. Вони не будуть поспішати з цими словами, але не думаю, до речі, що вона зміниться порівняно з тим курсом, який був до цього, бо це, як був Пашинян при владі, так і залишається, тому і російські вимоги, я думаю, якими були, такими і залишаться, все ж таки тиснутимуть для того, щоб проводила Вірменія цей референдум ще додатковий. Ну і це, знаєш, як таке вже тиск заради тиску, щоб от не люблять тиснути заради того, щоб не було стабільності, щоб все ж таки серед людей вносити якусь незрозумілість таку.
1: Але я думаю, все одно, що результати їх здивували.
2: Ні, їх не здивували. Це результати, на які всі чекали, які були прогнозовані. Велика дуже перевага все ж таки в районі 65%. От як і прогнозували, до речі, політичні оглядачі місцеві, що буде десь 65% перемога Пашиняна, Лариса озвучила зараз 64% за попередніми підрахунками. В принципі, це прогнозований результат. От саме тому, я думаю, Росія і почала біситися ще до, і біситься зараз, але теж там не все так просто в цих речах, деякі, скажімо так, аналітики, які більше знають на місці, вони все ж говорять, що Росія готова до таких варіантів, і Росія звикла вже працювати з Пашиняном, і ми пам'ятаємо, що він до влади приходив. Єдине, чим він дуже Росію так не задовольняв завжди, те, що він прийшов до влади в результаті кольорової такої демократичної революції, що люди знесли старих корумпованих політиків і привели його до влади самі, і це не подобалося Москві. Але таким тиском постійним вони все ж таки звикли вже з ним працювати, і побачимо, чи вдасться йому якось вивести, скористатися цією слабкістю зараз Москви.

0: яка яку зв'язала по руках і ногах Україна, і от, чи вдасться Вірменію вирвати з цього впливу хоч трошки, ну це будемо за цим дивитися.
1: Так, ну а ми ненадовго відхиляємося від політики, буквально за 6 хвилин ми до неї повернемося і будемо говорити про те, що відбувається зараз у тимчасово окупованому Криму. Ну а зараз знов Лариса Задорожна і її психологічні поради, рубрика «Понеділка».

Доброго ранку, це психологічні поради. Я Лариса Задорожна. Сьогодні зібрала думки психологів щодо теми, чому ми себе дуже часто критикуємо. І що з цим робити? Як взагалі можна впоратися із своїм внутрішнім критиком? У кожного з нас є внутрішній голос, іноді тобі щось підказує і підтримує, ти впораєшся, а іноді звучить зовсім інакше. Ти недостатньо хороший, ти знову все зіпсував, подивись на інших, вони кращі. І цей голос називають внутрішнім критиком. Ми рідко помічаємо, наскільки сильно він впливає на наше життя. Саме через нього ми боїмося починати нове. Саме через нього знецінюємо власні досягнення. І саме через нього, навіть після успіху, можемо відчувати якусь тривогу. Але звідки ж береться все це? Психологи вважають, що внутрішній критик не народжується разом із нами. Він формується поступово через досвід, слова інших людей і наше бажання бути прийнятими. Психоаналітик Карен Горні писала: «Невротична особистість живе під тиском внутрішніх треба». І це дуже точне формулювання, бо внутрішній критик майже завжди говорить мовою – Ти повинен бути сильним, повинен бути успішним, не маєш права помилятися або бути слабким. І часто цей голос формується ще в дитинстві. Коли дитину постійно критикують, порівнюють або люблять лише за досягнення, вона починає вірити, що бути цінною треба відповідати очікуванням. Наприклад, дитині кажуть, чому така оцінка, а не найвища, або подивись, як гарно поводиться твоя сестра. І поступово зовнішній голос батьків стає внутрішнім. Навіть коли поруч уже нікого немає, людина сама продовжує себе критикувати. Психотерапевт Джон Бредшоу сказав: «Сором – це відчуття, що з тобою щось фундаментально не так». І внутрішній критик дуже часто живиться саме таким соромом. Він не просто каже: «Ти зробив помилку», він каже: «Ти сам помилка». У цьому величезна різниця. Бо здорова психіка дозволяє помилятися і при цьому не втрачати цінність себе як людини. А внутрішній критик робить будь-яку помилку доказом власної, так би мовити, неправильності. Цікаво, що внутрішній критик не завжди звучить агресивно. Іноді він маскується під мотивацію. Я просто хочу бути кращим. Я просто не дозволяю собі розслабитися. Самокритика допомагає розвиватися. Але є проста перевірка. Після цього у вас з'являється енергія чи виснаження? Бо підтримка мотивує, критика паралізує. Психологиня Крістін Неф, яка досліджує самоспівчуття, пише: «Багато людей вірять, що самокритика допомагає їм досягти успіху, але дослідження показують протилежне. Чим жорсткіше людина ставиться до себе, тим вищий рівень тривоги, страху, помилок і емоційного вигорання». І тут виникає важливе питання: якщо внутрішній критик робить нас не сильнішими, а слабшими, чому психіка його створює? Насправді це механізм захисту, особливо у дитинстві. Дитина залежить від дорослих, і якщо дорослі часто критикують, психіка робить дивний, але логічний висновок: якщо я сам себе критикуватиму першим, мене менше ранитимуть інші. Тобто внутрішній критик – це не ворог, який хоче нас знищити. Це стара стратегія виживання. Просто колись вона допомагала, а тепер заважає. Іноді люди навіть не помічають, наскільки жорстоко говорять із собою. Уявіть ситуацію, ваш друг помилився на роботі. Ви навряд чи сказали б йому: «Ти бездарний, у тебе нічого не вийде». Але саме так багато людей говорять із собою щодня. Психіатр Айрон Бек називав це автоматичними негативними думками. Вони виникають настільки швидко, що ми сприймаємо їх як правду, а не як думку. Я недостатній, я не цікавий, мене неможливо любити. І найнебезпечніше те, що внутрішній критик часто звучить нашим власним голосом. Тому ми не ставимо його під сумнів. Але ось важлива річ: не кожна думка – правда. Іноді це просто відлуння старих фраз, страхів і чужих очікувань. То що ж робити з внутрішнім критиком? Перше – помітити його, не злитися на себе за самокритику, а навчитися чути момент, коли всередині

Ні, запускається цей механізм. Друге, відділити себе від цього голосу. Не це я, а це частина мене, яка зараз боїться. І третє, вчитися говорити з собою по-іншому. Не через поблажливість і не через самообман, а через підтримку. Крістін Неф пише, самоспівчуття – це не жалість до себе, це ставлення до себе з тією ж добротою, яку ми даємо іншим. Можливо, це і є справжня зрілість. Не постійний контроль, а здатність залишатися на своєму боці навіть у моменти такої слабкості. А це була Лариса Задорожна, і ми говорили про те, як справлятися із самокритикою. Все буде добре.

0: Дякуємо Ларисі Задорожній за її постійну рубрику. І вже наша чудова гостя чекає на нас в ефірі, тож переходимо до розмови.
1: Нагадаємо тільки, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І зараз ще одна надважлива тема. ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту, що сполучає окупований Крим з півднім України. Рух через Джанкой призупинено. Російська логістика отримала нові труднощі. Через цей шляхопровід пролягає стратегічно важлива для ворога траса, що веде з Ростова на Дону через окуповані території українського півдня до Криму, відіграючи ключову роль у забезпеченні окупаційного угрупування. Наскільки можна говорити зараз про організацію логістичної блокади окупованого півострова? І що там взагалі відбувається всередині? От про це ми зараз будемо говорити з Ларисою Волошиною, українською журналісткою та політичною психологинею, що народилася в Криму, але була змушена його залишити через російську окупацію. Пані Лариса, доброго ранку! Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що доєднуєтесь до нашого ефіру.
2: Доброго ранку.
0: Раді бачити вас. Одразу хочемо запитати про цей удар по мосту. Тут варто уточнити, може, для тих, хто не дуже пам'ятає, що це не той самий міст, який всі чекають, що його теж зруйнують. Не Кримський, не Керченський. Це якраз міст, який сполучає Крим з Україною, з окупованими територіями, з Херсонською областю. Чим важливий, от, хотілося б розповісти, взагалі цей маршрут для росіян? І що зараз там? Чи є якась більш детальна інформація, перекритий він чи не перекрити, чи надовго там проблеми в них?
2: Ну, треба почати з того, що це не подія не сьогоднішнього дня, що Україна вже планомірно протягом півтора роки вибивала в Криму ППО, склади, аеродроми. Ми бачимо, що з Криму вже давним-давно передислокований Чорноморський флот. Тобто це планомірна робота. Потім ми бачили певний період, коли в Криму прибиралися абсолютно всі можливі потужності для зберігання топлива, як то феодосійська база і таке інше. В Криму, щодо Криму, щодо його логістики, були знищені всі три наявні промислові такі, ну, технічні пароми, залишилися тільки пасажирські, причому один, на нього черга 5 діб, щоб на нього потрапити. Тобто це планомірна робота. Що стосується цього мосту Чонгар, то це та траса, це та артерія транспортна, яка фактично снабжає російське угрупування на в Приазов'ї. Це такий сухопутний коридор на Крим, як вони називають його. Ми теж маємо зауважити, що в Криму невелика кількість російських військових. Це найцікавіше щодо Криму. Всі військові, вони ніби проскакують його і опиняються в нас в Запорізькій області на фронті, в Криму. Там є шпиталі, там є, звісно, командні пункти, але самої дислокації військ там їх не дуже багато, тому що це вже давним-давно небезпечно. І от зараз удар по цьому мосту – це намагання перерізати можливість снабжати зброєю, паливом і резервами людськими угрупування в Запорізькій області. В принципі, росіяни це розуміють, вони вже говорять в своїх пабліках, що з Чонгарським мостом це починається пристрілка. Це щось таке, що було з Антонівським мостом, ми пам'ятаємо, після цього в нас було непросте рішення Суровікіна щодо виводу військ з Херсону, з обласного

0: міста. І от зараз росіяни говорять про те, що, мовляв, українці залишили нам цей Керченський міст, який з'єднує Кримський півострів з російським материком, для того, щоб нам було зручніше тікати. Ну, в принципі, так, так воно і є. І тут, знаєте, ще один цікавий момент, який вже історичний, про який хочеться нагадати, що насправді Крим, як оцей непотопляємий авіаносіс, якого називають росіяни, він доволі вразливий до наступу з материка, тому що всі, хто йшов з материка на Крим, завжди його брали. І там немає, там такі рельєфи, там така місцевість, що немає можливості встановити лінії оборони, крім як вже на пляжах. Крим легко обороняти, коли його намагаються взяти з моря, але з материка, з українського перешкоду, Чіка, ні. Тому він дуже вразливий. Росіяни це розуміють. І одночасно, от як щодо історичної, армія Врангеля, яка була набагато потужніша за більшовійську армію, яка оборонялася в Криму, опинившись в блокаді, а вона якраз була опинилася в блокаді, як зараз російські угрупування в Криму, були відрізані можливості її поповнювати ресурсами і їжею, і водою, і всім прочим. І армія Врангеля змушена була погрузитися на ті кораблі, які були, і відчалити до Константинополя. От зараз от той самий всім нам відомий Стрілков-Гіркін, він нагадує якраз цей історичний момент і проводить паралелі.
1: Ой, мені дуже подобаються ці паралелі, скажу вам чесно. Пані Ларисе, давайте тепер поговоримо про те, що відбувається всередині самого Криму. Вже кілька тижнів пишуть в соцмережах, ну, преса пише, в тому числі українська, про так звану паливну кризу. І навіть ми бачимо в соцмережах викладають відео, як туристи навіть не можуть заправитися, і щоб поїхати додому. От чи є у вас якісь інсайди звідти, наскільки серйозно це позначається на житті місцевих мешканців, чи дійсно все так погано, і чи позначиться, а можливо вже позначається на російській економіці? Або ну, економіці Криму.
2: В Криму, так, в Криму так, що інші товари, якісь все ж таки паливо, це перевезення всього.
0: Ну, там вже є нестача продуктів такого швидкого псування, як то молоко, бо в Крим за російської окупації він повністю дотаційний. Туди, там вже знищено все, що було в Криму, виробництво в тому числі і сільгоспродукції, тільки на рівні місцевих мешканців, загалом це кримські татари, вони вміють впорядковувати кримську землю. А так, в принципі, всі ці молокозаводи, все це було знищено. І зараз от в цьому нестача. Є талони на продукти харчування, як то макарони, сіль, цукор і все проче, олія. Там зараз це є дійсно проблема, тому що гауляйтер Криму Аксьонов, він заявив, що в Криму буде певна заправочна станція, яка буде видавати невелику кількість бензину туристам, щоб вони залишили Крим. Тобто туристів все, на вихід, бо їх просто нема чим годувати. А я нагадаю, що російські угрупування там теж зайві люди, якщо чесно. Потім сьогодні був удар по тепловозу в Джанкої, закрита станція. Людей будуть перевозити тепер автобусами, тобто з Криму вивозять зайвих людей, тому що їх нема чим годувати. І це теж, в принципі, зрозуміла ситуація. Крим достатньо, він може себе приготувати. Я вже згадала про кримських татар, про місцевих мешканців, які мають своє господарство. На тих, хто там живе, там вистачає і води, і їжі. Там не вистачає їжі на російських туристів і на російських вояків. І от ми бачимо, що від туристів вже позбавляються. Скоро це буде із вояками, бо їх треба буде кудись передислоковувати, тому що ну там шпиталі, там ну на що їх там тримати. Наш там загалом порядка 12 тисяч угрупування російських військ. Це строчники, це ну обслуговуючий персонал. Тобто, в принципі, як російський Чорноморський флот втік до Новоросійську, так саме туди можуть передислокуватися всі ці військові бази і навчальні пункти.
1: Тобто пляжного сезону не буде цього року в Криму. Ми ж знаємо, що в Криму ну, дуже багато інфраструктури саме такої курортної. Не буде вона працювати цього року, на вашу думку?
0: Ні, звісно, не буде. І знову ж таки, туди неможливо дістатися. Ми бачимо, як в російських пабліках ідуть, раптом росіяни прокинулися, вони там цікавляться, а як дістатися до Криму? А от сухопутний коридор, їм кажуть,

0: Ні, ви що, тільки з РЕБом можна їхати. Ну, тобто, і знову ж таки, оцей сухопутний коридор, траса на Крим по окупованих українських територіях, він вже перекритий офіційно. Був Сальдо, це гауляйтер Херсонщини, він видав настанову. І Балицький, мені здається, її теж підтверджував, що, мовляв, ця траса перекрита для цивільних. Тобто там не можна дістатися, крім як по Кримському мосту, який теж погано працює, бо він постійно перекривається через загрози ударів українських дронів, як морських, так і повітряних. Сезону не буде, бо люди зайві раз, дістатися неможливо два. А по-друге, ну нема можливості туди там якось пересуватися, якось їх годувати і утримувати.
1: Ну, дійсно, і відео є, як туристи навіть, що не можуть виїхати, закликають інших не їхати туди, не їдьте цього року до Криму. Ну, і ми пам'ятаємо, на жаль, все ж таки багато відео було, публікували з Криму, де от місцеві висловлюються за війну проти України, за Путіна, специфічні такі люди. І Крим, от часто в Росії ставили як приклад для Донбасу, дивіться, все ж таки у нас немає війни, як добре, що ми перейшли до Росії. Чи можна сказати, що от зараз все ж таки в народі там з'являється таке розуміння, що саме Росія і Путін навпаки війну їм принесли? Чи от до якихось таких змін і зламу в суспільстві ще
2: Ну,
1: далеко?
2: якщо Крим не буде працювати влітку, так, а це їх, ну, основний заробіток завжди був оця курортна інфраструктура. Вони це розуміють?
0: Дивіться, тут ми маємо розділяти тих, хто є в Криму. Тому що я нагадаю, що з Криму виїхала порядка, ну, згідно українських правозахисників статистики, порядка мільйона людей після 2014 року. Я одна з них. І тому, а туди було завезено величезна кількість росіян, це що цікаво. І це все спостерігали місцеві. Тому що, до прикладу, в Криму діяла програма «Земський доктор і земський лікар» для російських вчителів і лікарів, яких рахували на величезні зарплати, на видачу майна, безкоштовне майно, оце, але воно не стосувалося освітян і лікарів кримських, які там жили, українських громадян. В Крим завозилася величезна кількість російських студентів. Там можна було без екзаменів вступити в кримські виші. Але кримських мешканців, кримських дітей це не стосувалося. Їх якраз спонукали виїжджати. І про це було багато звітів, в тому числі і Генсеку ООН. Щорічний звіт, кожен раз говорилося про насильницьку депортацію, насильницьке заміщення населення. Тому ті, хто там от кажуть, о, як добре, як прекрасно, це російські поселенці. А от місцеві, які, можливо, помилялися і щось очікували в 2014 році, ви не одразу побачили, нас витискають, нам не дають рухатися по роботі, на нас не розповсюджуються кредити на купівлю житла, на наших дітей не розповсюджуються ці бонусні місця в наших же вишах. І там було вже раптання. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що там 300 тисяч кримських татар, які не підуть з рідної землі. І вони прокримські, а Крим не може бути без України. Вони свідомі українські громадяни. Тобто зараз Крим поділився, і про це пишуть російські пабліки, що, мовляв, тут сидять багато ждунів. Вони наших громадян, які абсолютно скептично до всього цього ставляться і прекрасно розуміють, що за України в нас була їжа, за України в нас була самоповага, що от ви тут приїхали, ви окупанти, не тому, що вони якось проукраїнські, а тому, що вони бачать зневагу до себе. Росіянин не може без зневаги. Росіянин заходить, вони кажуть, ми освободітелі. Ні, це неправда. Ті території, де заходять росіяни, вони завжди поводять себе як пани. Це їх така психологія. От ми можемо побачити це, наприклад, в щоденниках Достоєвського, як він описував операцію російських військ Болгарії, в якій він приймав участь, де він описував, що отут селяни, вони живуть, в них такі хороші хати. І як це так? Я ж освободітель, це і моє. Це Достоєвський, це людина, яка тут нам розповідала про сльози дитинки. Розумієте? А що казати про простих росіян? І оця зверхність, ця зневага до місцевих, вона накопичилася, оце усвідомлення. Тому люди там, вони розуміють, що це окупанти, і вони себе від них відділяють.
1: Дуже дякуємо вам, пані Ларисо, за те, що дали

0: будь-яку інформацію, дали можливість зазирнути туди, тому що ну не так легко це зробити. Дякуємо, що стежите за тим, що там відбувається, і розповідаєте це і в професії своїй, так само колегам. Дуже вам вдячні.
1: Дякую. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Лариса Волошина, українська журналістка, політична психологиня. Вона народилася в Криму, була змушена його залишити через російську окупацію, але слідкує за тим, що там відбувається, і от щойно розповіла нам. Ну, а далі ще одна дуже важлива рубрика ранку – це прогноз погоди на цей тиждень.
0: І Наталя Діденко, наша улюблена блогерка та метеорологиня.
2: Синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Не встигло літо розпочатися, як ми вже з вами говоримо про погоду другого тижня червня, другого тижня літа. І одразу хочу сказати, що впродовж тижня температура повітря матиме тенденцію до зниження. Не буде екстремально холодно, я сподіваюся, але тим не менше, спека, якщо особливо комусь не подобається, точно не очікується. І переважатиме волога повітряна маса. Але про все по порядку. 9 червня, завтра, у вівторок, максимальна температура повітря в межах Польщі буде досить комфортною і навіть високою. 24-27 градусів у південній частині до 28, але вже свіжіше у західних регіонах Польщі. Плюс 19, плюс 22 градуси. Як я вже сказала, волога повітряна маса переважатиме, тобто практично повсюди дощі, звичайно ж, короткочасні. Там, де температура повітря буде вищою, наближатиметься до літніх значень, там дуже висока ймовірність гроз. А при грозах, як ви знаєте, також і висока ймовірність шквалистого посилення вітру і навіть граду. 10 червня, у середу, зниження температури, про яке я на початку згадувала, торкнеться практично усіх регіонів і буде досить відчутним. Від 17 до 19 градусів при проясненні до плюс 20, тобто все ж бажано у середу прихопити щось із одежі тепліше. І не забуваємо про дощ. Західна частина та північ буде без істотних опадів, але все ж центр, південь, схід Польщі очікуються дощі і, наприклад, у південній частині в середу можливі навіть і сильні зливи. Зважте на це, будь ласка. 11 червня у четвер буде скрізь досить прохолодна погода. Плюс 14, плюс 18 градусів, а подекуди, можливо, навіть і 12-15 градусів. І також хмарна, волога, дощова погода. Тому люди із бронхолегеневими недугами дуже уважно до свого здоров'я. 12 червня у п'ятницю з'явиться тепліший промінчик надії, адже температура повітря, хоча й не набагато, але трохи підвищиться буквально на 2-3 градуси, плюс 17, плюс 19 градусів при проясненнях до плюс 20. Але також все ж переважатиме волога повітряна маса часом, дощ, можливо, навіть і невеликий, але тим не менше, ще раз нагадую, що практично увесь тиждень у Польщі буде вологим, парасолю не виймайте на всякий випадок з торби чи з автомобіля. До речі, про автомобіль дуже уважно дивіться, де ви паркуєте свою автівку, адже, наприклад, при сильніших зливах це може бути навіть небезпечно. Не залишайте її під старими гіллястими деревами тощо. Отже, найближчий тиждень очікується вологим із зниженням температури повітря. Усім бажаю, звичайно ж, хорошого, безпечного, теплого робочого тижня.
0: Дякуємо Наталці Діденко, як завжди, за приємний прогноз погоди.
1: Влітку не може бути неприємний прогноз погоди.
0: Наталці Діденко приємний
1: завжди.
0: Ну, а далі до новин спорту одразу.

0: Вчора попереживали, так, українські вболівальники футболу?
1: Знаю, що ти точно попереживала.
0: Я дуже переживала,
1: за тим, так. Як українська збірна з футболу грала товариський матч проти Данії на виїзді в місті Оденсе. Грали, ну і там такий матч драматичний дуже відбувся, тому що вже в першому матчі, в першому таймі забили 3 голи, 2-0 одразу лідирувала збірна Данії, потім українці в останні хвилини тайму відіграли другий м'яч, в другому таймі вже така була запекла боротьба.

0: Могли ще відігратися, але в якийсь момент на 67-й хвилині капітан збірної Данії Крістіан Еріксен схопився за груди і впав на газон, зупинили гру, почалася така метушня. На щастя, прийшов до тями футболіст данський, забрала його швидка, і тут одразу якби нагадали, що 6 років тому на Євро-2020 він теж знепритомнів просто на полі в кінці першого тайму в матчі з Фінляндією. Тоді в нього зупинилося серце. Медична бригада якимось дивом врятувала йому життя, і тепер він грає з кардіостимулятором. Ну і через таку подію вже далі матч не продовжували, так як він товариський, я думаю, його просто зупинили і зафіксували рахунок 2-1 на користь Данії.
1: Ми, звісно, ми бажаємо здоров'я данському футболісту, але жалко.
0: Так. Неприємна новина. Польща сенсаційно програла в Лізі Націй з волейболу в жіночому турнірі. Грали з Китаєм. В Китаї якраз проходили матчі. Ну і так вийшло, що сильна польська команда неочікувано поступилася китаянкам. Там навіть провели таку статистичне порівняння, і виявилося, що саме через дисциплінованість китаянок їм вдалося виграти, бо от порахували, скільки там м'ячів через власні помилки пропустили, і от у них таких м'ячів було менше. Ну і Польща зараз на 7-е місце спустилася в командному заліку. Китай її випередив, став 6-м. Перша трійка йде так от в жіночому заліку Ліги Націй волейбольної: збірна Бразилії, Італії, Японії. Це перша трійка. Повторюся, що Польща 7-ма, Україна аж 14-та з 18 команд. Україна програла Франції прикро в останньому матчі, яка от Франція була нижче неї, тепер її обігнала.
1: А це будуть хороші новини спортивні?
0: За тиждень ще гратимуть волейболістки, і будуть шанси і в польок, і в українок покращити свої позиції. Будуть хороші новини певною мірою. Погана новина, що Майя Хвалінська, тенісистка польська, вилетіла все ж таки в фіналі Ролан-Гаросу, програла росіянці, але хороша новина, що вона в цей фінал потрапила.
1: Вилетіла? Вона друге місце просіла.
0: Ну так, для неї це величезний все ж таки такий професійний ривок. Ми знаємо, що Іга Свьонтек, найвідоміша тенісистка польська, от Майя Хвалінська, таке ж є навіть відео, як вони разом маленькі ще 10 років тому інтерв'ю дають. Так, дуже миле відео. І зате приємно от порахували журналісти в Польщі, що Майя Хвалінська заробила на цьому турнірі тільки майже 1,5 мільйона євро, 1,4 мільйони. І тут цікаво, що це більше вдвічі майже, ніж вона заробила за всю свою кар'єру до того. До того вона 750 тисяч.
1: В наступному житті піду в теніс
0: заробила.
1: Грати.
0: Так. І ще й на фоні цього такого успіху Майі Хвалінської керівник польської асоціації тенісу Даріуш Лукашевський висловився, що тепер мають виділити, може, навіть більше, ніж 80 мільйонів злотих на побудову нових тенісних кортів по всій Польщі.
1: Польський теніс піду грати в наступному житті. А в нас вже з'явилася Сніжана Чернюк. Переходимо в
0: від
1: другу
0: спорту
1: годину
0: до політики.
2: У Варшаві минула 8-ма година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Росіяни продовжують атакувати цивільних українців. У Гуті-Пеняцькій Львівської області розпочинаються пошуки. Польський політолог прокоментував кандидатів на посаду мера Кракова. Російські війська сьогодні вранці атакували дронами Конотоп на Сумщині. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров написав у соцмережах, цитую: «Конотопська громада. Цього ранку ворог кількома БПЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – зазначив він. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Наразі відомо про 3 постраждалих. Упродовж доби росіяни завдали 949 ударів по 51-му населеному пункту Запорізької області. 5 людей загинули, ще 14 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 86 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії дістали поранення 6 людей.

0: Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, стільникова вежа, відділення банку, автозаправна станція, фермерське господарство, газопровід та приватні автомобілі. Одна людина убита, 4 постраждалих від російських окупантів у Донецькій області. Сьогодні у Гуті-Пенязькій Львівської області розпочинається пошук жертв пацифікації. Там у безіменних ямах можуть бути поховані близько 800 поляків, убитих українськими націоналістами. Тепер це село не існує, а до війни польська Гута-Пенязька мала 170 господарств. У лютому 1944 року українські добровольці з дивізії СС «Галичина» за допомогою підрозділів Української повстанської армії провели там пацифікацію. У 2018 році під час церемонії в Гуті-Пенязькій Малгожата Госньовська-Кола з Асоціації сімей жертв згадала польському радіо, що більшість її родини, включно з дітьми, загинули в Гуті-Пенязькій. Її мати вижила. Вона та інші родичі жертви чекають на належне поховання з 1944 року. Пошуки, як зазначає речник Польського інституту національної пам'яті Рафал Костянський, є першим етапом досягнення цієї мети. Після того, як будуть визначені точні місця розташування ям смерті, можна буде подати заявку на отримання дозволів на ексгумацію. У Кракові одні розпочинають свої кампанії, інші висувають кандидатів, а ще інші вагаються. Цього тижня будуть оголошені чергові кандидати на посаду мера. За словами політолога Лукаша Стаха з Ягеллонського університету, на дострокових виборах може балотуватися близько десятка кандидатів.
1: Опруч поважних грачів, появляються ще також...
0: Крім серйозних гравців, з'являються також менш відомі прізвища, менш відомі особи. Тож репрезентанти і репрезентантки досить нішевих рухів громадянських чи політичних. Вони просто трактують ці вибори, які, не приховуємо, привертають все-таки загальнопольську увагу. Вони трактують це як платформу, яка має на меті підняти впізнаваність певного угруповання чи певної особи.
1: Вальність даного угрупування чи теж даної особи.
0: Значна кількість тих, хто прагне захопити владу в Краківській ратуші, віддасть перевагу впізнаваним незалежним кандидатам міста, додає Лукаш Стах.
1: Це власне поле для діяння для кандидатів незалежних.
0: Це поле для дій для незалежних кандидатів, ну, в цьому випадку, скажімо, прямо для Лукаша Гібали, який, якщо стартує, але, мабуть, це було би найбільшою сенсацією, якби не стартував, бо так виглядає на цей момент політична логіка. Оскільки ці вибори не проголосували за представників політичного мейнстріму, то це зрозумілий знак, що шукають іншої політичної пропозиції. Ну і Лукаш Гібала може її запропонувати.
1: Іншої оферти політичної, Лукаш Гібала може йому запевнити.
0: Наразі про свою кандидатуру на посаду мера Кракова заявили представники найбільших політичних сил, крім громадянської коаліції та Польської народної партії, які можуть висунути спільного кандидата сьогодні або завтра.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Дякуємо, Сніжані, за свіжий випуск новин. З новинами ми і далі, друзі, продовжимо. Але нагадаємо вам, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ранкова, інформаційна, щоденна. Сьогодні її ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. З нами також сьогодні працюють звукорежисер Матеуш Чиконський і випускова редакторка Варвара Берестовська. Що буде відбуватися в нас протягом наступного?
4: Протягом наступної години ми будемо говорити так само на важливі і цікаві теми. Ну і вже буквально там хвилин за 10 в нашій студії з'являться чудові гості, які розкажуть нам про...
3: Про жінок в ІТ.
4: І взагалі про можливість перекваліфікуватися в ІТ, що там зараз відбувається, тому що дуже багато розмов навколо цієї галузі.
3: Просто хочу сказати, друзі, якщо ви зараз нас слухаєте, якщо ви жінка, якщо ви хочете щось змінити в своєму, ну вони будуть більше про цей напрямок розповідати. Окей, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, якщо ви хочете змінити професію, не знаєте, як це зробити, за 10 хвилин будемо вам про це розповідати, залишайтеся з нами. Ну і також за приблизно за півгодини, так, ми будемо говорити про українське фентезі.
4: І будемо говорити з чудовим письменником.
3: Так, але дивовижно, що українське фентезі починає, ну так, виходити на міжнародний рівень, їм починають цікавитися люди з інших країн. Ну і як на мене, це просто фантастично.
4: Так, це фантастичне фентезі. Так що дуже цікаві речі будемо обговорювати, залишайтеся з нами. Ну і зараз ще

0: поговоримо трохи про політику, про те, що варто обговорити і про що нагадати.
1: Президент Фінляндії здивував вчора особисто мене і напевно, ще багато людей. Олександр Стуб заявив, що не вірить в розвідувальні дані щодо можливості російської атаки на країни Балтії. Він

0: якимось оптимізмом навряд чи можна це називати, тому що він не проти того, що Росія чинить злі речі на рахунок країн НАТО, але він говорить, що все ж таки Росія віддає перевагу гібридним таким діям, гібридним випробуванням. Це кібератаки, диверсії, але от, скажімо так, кінетичну війну розпочинати, він каже, Росія зараз не готова. Ну і він сказав, що він уважно стежить за цими всіми дебатами, різними там звітами розвідки. Він, як президент, бачить повну картину того, що йому фінські спецслужби доповідають, і армія теж, але каже, що все ж таки не бачить якихось передумов для того, щоб Росія починала пряму війну.
1: Там журналістів, до речі, він говорив швейцарськими журналістами вчора. В нього було дуже багато до нього запитань. І от також Цуб заявив, що більшість населення Росії нібито, за його думкою, виступає проти війни через українські атаки по нафтовій інфраструктурі та оборонно-промисловому комплексу Росії. Але от звідки він взяв цю інформацію, президент Фінляндії не повідомив.
0: Його там ще питали про цей відкритий лист Зеленського, який був адресований Путіну. Він, Путін заявив, що дійсно перемовини з росіянами потрібні, з Путіним треба говорити, але
1: Ступ
0: лише тоді...
1: Заявив.
0: Так, Ступ заявив. Але говорити з ними лише тоді, коли в них немає сильної позиції. Тобто треба разом з американцями, європейцям і Україні затиснути так от Росію в такі лищата, і що тоді вже починати якісь перемовини. Ну, що стосується того, що росіяни там не підтримують війну, я думаю, тут все ж таки Олександр Ступ, попри те, що він така людина дуже з дипломатичним досвідом.
1: Так, я просто хотіла,
0: що... Десь, як на мене, повторює помилку багатьох європейських і світових лідерів, не розуміючи все ж таки російський народ і суспільство, і ті настрої, які там панують, все ж таки багато хто з європейців намагається логічно пояснювати дії росіян, російського керівництва, шукати там логіку, але вже не раз у Кремлі продемонстрували, що логікою керуються вони власне.
1: Але, слухай, мені сподобалося, що коли от ті швейцарські журналісти запитали, чи подзвонить коли-небудь президент Фінляндії Путіну особисто, Олександр Ступ заявив про ієрархію. Він сказав, що я встановив ієрархію. Спочатку це інституції Євросоюзу, потім це великі гравці в Європі. І тільки потім, якщо буде потрібно, він, можливо, колись зателефонує Володимиру Путіну.
0: Але бачиш, от при тому, що він висловився за те, що не вірить в пряму війну, з боку Росії сухопутні, сили НАТО таки готуються в Швеції та Фінляндії, розпочали там операції зі зміцнення оборони. Саме там, для того, щоб вибудувати таку лінію захисту в Арктиці на крайній півночі. Про це заявив командувач об'єднаними силами НАТО в Європі, американський генерал Олексус Гринкевич. Він нагадав, що цей арктичний регіон є найбільш стратегічно важливим зараз, одним з таких складних з екологічного боку у світі. І також додав він, що це дасть змогу так от союзникам по НАТО ці навчання відпрацювати оборонні різні такі напрямки, щоб захиститися від загроз з боку Санкт-Петербурга і Калінінграда, тобто який королевцем називають виправдано у Польщі. Ну і бачимо, що все ж таки НАТО готується, хоч окремі, наприклад, представлі європейські лідери можуть по-різному ставитися до рівня загроз.
1: Ну і перед тим, як наші студії з'являться чарівні гості, ще одна є дуже-дуже цікава інформація. Сейм Польщі оприлюднив фінансові декларації політиків за минулий рік, включно з доходами прем'єр-міністра Дональда Туска і лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. І от згідно з документами, Дональд Туск, як ти думаєш, скільки в Польщі отримує прем'єр-міністр? Ну, на рівні яких цифр?
0: Я пам'ятаю, колись так дивився зарплати керівника пошти польської, от таких корпорацій державних, порівняно з українськими.
1: Скільки там було?
0: І там були цифри такі щось до 10 мінімальних зарплат, десь 10-12 мільйонів було мінімальних зарплат,
1: ну, це 40
0: і це було набагато менша розбіжність, ніж в Україні, бо там в сотні разів більше було в корпораціях отримують державних керівники більше, ніж мінімальна зарплата, тобто там десь було 50 плюс, ну, 50

0: 50-60 тисяч
1: злотих. Ми не будемо тримати інтригу. Дональд Туск отримує близько 67-500 злотих бруто на місяць, з яких приблизно 38 тисяч злотих надходять від пенсій, що сплачуються Європейською комісією та Інститутом соціального страхування,
0: ну, тобто,
1: ЗУСом, нашим улюбленим.
0: Нетто десь 1050, я думаю, може навіть
1: та
0: менше.
1: Та більше, напевно. Що ж ти, 17 тисяч?
0: Податків, так, там багато податків.
1: Податків.
0: Відсотків 20-30, то й більше.
1: Ну, решта доходу прем'єр-міністра формується, до речі, за рахунок зарплат від Сейму і канцелярії прем'єр-міністра. У своїй декларації прем'єр-міністр вказав, що не володіє нерухомістю та автомобілем. На банківських рахунках у Туска наявна понад 700 тисяч злотих. Крім того, серед рухомого майна прем'єра – годинник Grand Seiko, так? 2016 року випуску. Він коштує 10 тисяч злотих, ну і має ще 1000 злотих готівкою. Польський президент – це мило. А Качинський як там? Поживає.
0: Ну, Ярослав Качинський минулого року отримував в середньому понад 27 тисяч злотих на місяць, згідно з звітами Сейму.
1: Ой, ну щось дуже мало в порівнянні з прем'єр-міністром.
0: Ну, він же всього лише депутат,
1: так.
0: Ну і в середньому така от у нього такий прибуток. Він, зате в нього є будинок, на відміну від Туска. Частина будинку площею 150 квадратних метрів на Жолібожі.
1: Це дуже престижний район.
0: Престижному районі, так,
1: Варшави.
0: Варшави. Оцінили цей будинок приблизно в 2 мільйони злотих. Це десь 500 і півмільйона євро. Ну і також він має заощадження вдвічі менше, ніж у Туска, 363 тисячі злотих.
1: Про готівку нічого не сказано.
0: Так, про готівку і про годинники нічого не сказано.
1: Ну, фінансові декларації, принаймні, підтверджують, що обидва політики не мають суттєвих боргових зобов'язань, їхні доходи складаються з офіційних джерел, і це вже прекрасно.
0: Це вже мило.
1: Ну, а в нашій студії вже з'явилися прекрасні гості, і будемо переходити знов до розмови. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Будемо говорити знов про важливе і цікаве. В Польщі тисячі українок за останні роки були змушені починати життя майже з нуля, шукати нову роботу, нову професію, нові можливості. І от одним з найпопулярніших напрямків для перекваліфікації залишається IT. Але якщо кілька років тому про цю галузь говорили як про місце необмежених можливостей, то сьогодні ринок змінився. Конкуренція зросла, штучний інтелект впливає навіть на старт кар'єри. То чи залишиться ця сфера шансом для тих, хто хоче змінити своє професійне життя? І чому жінки досі становлять меншість серед технічних спеціалістів? Про це зараз будемо говорити з нашими гостями. Представиш?
0: Так, це представниці організації Women in Tech Ukraine, які вже цього тижня представлять українську спільноту на такому найбільшій жіночій тек-конференції, так, у Європі, яка відбудеться у Варшаві. І у нас в гостях Іва Козловська, Анна Панч. Дуже приємно, раді вас бачити.
1: Анна Панченко.
2: Доброго ранку.
1: В мене таке перше запитання до вас. Ну, багато українок, ну, усі ми з вами, так, напевно, були вимушені, змушені починати нове життя тут в Польщі. Наскільки от реально перейти в цю галузь IT після 35, 45, 50, наприклад, років?
2: Ми не бачимо ніяких перешкод вікових. Є основна перешкода – це рівень англійської мови. Тому що ця індустрія, вона вимагає досить високого рівня англійської мови, як для спілкування, так і для навчання в тому числі. Тому в плані вікових обмежень ми не бачимо. Наприклад, зараз у нас є курс по профорієнтації 150 жінок в Україні. У нас немає вікових обмежень, і у нас є 50+ категорія, і ми не бачимо ніяких перешкод. Але потрібно розуміти, що вивчитись, здобути професію в IT можна швидко достатньо.
1: Наскільки швидко?
2: Ну, якщо ми кажемо про не технічні професії, то пара місяців може бути достатньо. А якщо ми кажемо про технічні професії, то десь півроку можна отримати професію, але тут залежить, звісно, про напрями, рівень кваліфікації. Але основним бар'єром є саме рівень англійської мови.
0: А можна от уточнити дійсно, от що таке технічна, не технічна, тому що для нас, людей далеких від IT, наприклад, це все технічне. Максимально. і ти одразу собі уявляєш людину в окулярах, яка сидить перед комп'ютером, не відриваючись вночі, так, тут і їжа, і все, і не відходить. Тобто, які це є, що там можна робити такого не технічного,

0: швидко на це вивчитись?
1: На технічні професії це, наприклад, селс, продажі, це маркетинг, також відноситься до нетехнічних професій, рекрутери, HR, це все нетехнічні професії. Якщо ми говоримо більш про технічні, то це розробники, QA-тестувальники, там, де ти маєш заївати, кодити. Тобто це абсолютно різні. Наприклад, якщо ми говоримо про нетехнічні професії, то туди зайти набагато простіше. Тобто, маючи якийсь досвід, наприклад, з маркетингом не в IT, ти можеш зайти в маркетинг в IT, і там набагато більше фінансів, і тому ми дуже рекомендуємо звернути увагу саме на ці професії.
2: Так, уявимо собі жінку, яка місяць тому перетнула україно-польський кордон, хоче тут затриматися. Ми вже зрозуміли, що потрібна англійська на гарному рівні. А чи є попит на фахівців без ідеальної польської мови?
3: В IT, так.
2: Можна.
1: Тобто дуже багато міжнародних компаній зараз знаходяться в Польщі, в Варшаві саме. Можна спокійно працювати англійською мовою, можна працювати віддалено, тобто можна навіть працювати на українській компанії, але дистанційно, але потрібні це міжнародні клієнти, тому англійська обов'язково. Тобто ми завжди робимо цей акцент.
0: А, наприклад, якщо це новачки, і дуже часто в інших професіях так точно, завжди приходиш, говорять, потрібен, от завжди ця дилема, що потрібен досвід. Хочуть людину з досвідом, і навіть іноді буває, що ну де ж той досвід взяти, якщо постійно потрібна людина з досвідом. Угу. Що стосується IT-сфери, на що тут більше роблять увагу, коли при прийомі на роботу якісь там оці корпорації, на теж якийсь досвід, на якісь співбесіди, на яких ти можеш себе показати, чи вимагають якесь специфічну якусь освіту?
3: Тут залежить ще від компанії і від вимог і політики самої компанії, але без досвіду роботу знайти можна, особливо в продажах і в маркетингу. Зараз це топ-1 пріоритет і в Україні, і глобально по всьому IT. І тому у нас навіть був колись телеграм-канал, там, де ми розміщували вакансії, які не вимагають взагалі досвіду або вимагають мінімальний. Як можна отримати мінімальний досвід? Це курси. Ви обираєте собі професію, навчаєтесь на курсах, ці курси дають вам практичні задачі, дають вам завдання, ви робите свої пет-проекти, і це вже досвід, який можна вказувати в вашому резюме.
2: А скажіть, будь ласка, наскільки от реально багато жінок прийшли в цю сферу? Тому що, мені здається, попри оці розмови про рівність на ринку праці, жінки все одно досі становлять меншість таку в технічних професіях. Да? От скільки жінок за останні роки прийшло в IT?
3: На жаль, досі менше. Ми працюємо над цим. Ну, наприклад, в 22-му році кількість жінок в українському IT була 23%. На період 25-го року це вже було 28%. Тобто за під час війни зросла кількість дуже значимо. Тобто до 22-го року ці 23% вони накопичувалися там 15 років чи навіть 20 років. А коли ми засновували в 2018-му нашу ініціативу, було, я думаю, десь відсотків 15%. І зараз це вже 28%. Тобто ми в деяких компаніях це 50%. Тобто ми дивимося на середнє по маркету. І в цьому, до речі, по тому, що я бачу і в Європі, і на конференціях, і в Україні, що відбувається, що ця тенденція в Україні зараз домінує. Ми найбільше розвиваємося.
0: А чому, до речі, от чим можна пояснити, що жінок так мало було? Це самі жінки не вибирають цю професію? Чи там, ну, зрозуміло, чому десь на заводі жінок менше, тому що це фізично важка робота. А в ІТ, здавалося б, чому жінки не хотіли йти в ІТ?
1: Як ви говорили, що дуже багатьох ІТ асоціювалися з супертехнічними професіями. Mm-hmm. А технічні професії, вони зазвичай вважалися чоловічими, що у чоловіків більше розвинене аналітичне мислення, і тому жінки якось туди, по-перше, не дуже хотіли йти спочатку, по-друге, їх не дуже приймали, не дуже сприймали. Тобто жінка-розробниця, це виглядало щось достатньо дивним. Ось, але не в технічних професіях в ІТ жінки завжди була більшість. Тобто, якщо ми говоримо, знову ж таки, рекрутинг, маркетинг, то зараз там, я думаю, відсотків 90 жінки, які були, так і є. Тобто зараз ми говоримо тільки про технічні професії, що там зараз меншість, на жаль. Але знову ж таки, зараз жінки представляють на конференціях, вони займають позиції CTO і девопсів, і зараз це взагалі не проблема.
0: Я думаю, тут можна навіть ще

0: трошки розшифрувати, що таке CTO і DevOps.
1: Технічний директор і інженер для налаштування серверної частини.
0: А, супер. Тобто навіть в технічному такій царині жінки доводять, що в принципі чоловікам нічим не поступаються.
1: Абсолютно.
0: Це чудово.
1: І навіть ви сказали про інженери на заводі. Минулого року у нас був проєкт за підтримки PeopleNeed і Greenpeace Україна. Ми навчили 30 жінок монтувати сонячні панелі.
2: Вау.
0: Взагалі супер.
2: Скажіть, будь ласка, наскільки дорого отримати IT-освіту?
1: Знову ж таки, залежить від напряму, який ви обираєте. Але якщо ми кажемо про нетехнічні професії, то це середній чек по курсам десь 200-250 євро.
2: Це всього? За півроку навчання?
1: Ні, це за курс.
2: За курс. Ну, а курс може відбуватися ви сказали, від 2 місяців до півроку, да, наприклад?
1: Так. Ну, тут залежить від того, ще і напрям залежить, і від провайдера курсів. Є курси абсолютно безкоштовні від компаній. Тобто є такі великі компанії, які постійно набирають людей, у них є безкоштовні курси, і вони навіть після завершення курсів можуть взяти на роботу успішних студентів.
0: А скажіть, будь ласка, от ще такий є момент. Тут питання обрати оцей курс, обрати, що вивчити. Мені здається, що для людини, яка далека від IT, от обрати, чому вчитися і де, це приблизно так же складно, як, здається, як і працювати одразу піти в IT. Тобто ти як сядеш подивитися, що там, є такі курси, є якісь питони, є якісь там Java, є, і ти думаєш, а що треба, а що не треба?
2: А чи зможу я? А чи дозволить?
0: Що для мене підійде? От як загалом, чи є якийсь такий універсальний, може, спрощений підхід, який би ви могли порадити, просто щоб навіть обрати? От з чого краще почати, куди зазирнути, щоб для себе якось зрозуміти, що це є, і щоб не передивлятися там сотні годин якихось відео на ютубах?
3: Так, насправді дуже багато є профорієнтаційних курсів, і навіть у нас на сайті Women Tech Ukraine можна знайти проєкт, який саме сфокусований на профорієнтації. Тобто там можна переглянути, які б є професії. І важливо розуміти, що кожна професія має свої особливості, і важливо, щоб людина, наприклад, яка в цій професії ділилася як і плюсами, так і мінусами. Також це, звісно, нетворкінг, спілкування з людьми, які в цій сфері. Можна написати в LinkedIn, попросити рекомендації. Також дуже багато різних проєктів організовує профорієнтацію. Як уже Іва сказала, у нас в рамках проєкту «Обирай майбутнє» там є окремий блок, там, де жінки розбираються, ким вони хочуть бути, як вони можуть адаптувати свою професію під IT, під ринок, під необхідність зараз. Тому треба шукати, цікавитися, і дуже багато можливостей насправді є.
2: Ой, в мене, давайте поговоримо про міфи навколо IT, так? Тому що коли ми кажемо, він працює в IT, все таки, вау, ну це значить в нього є гроші, є в нього можливість, і так далі. Якщо жінка, яка нас зараз слухає, звернеться до вас, а ми зараз поговоримо про те, як вона може до вас звернутися, так, бо ви різні івенти з цього приводу проводите, я знаю. А ось вона звернулася до вас, вивчилася, на яку зарплатню вона зможе розраховувати, ну, за півроку, за рік, наприклад. Ну і взагалі давайте поговоримо про те, які міфи стосовно IT вам взагалі не подобаються, і ми хочемо їх розвінчити тут.
1: Ну, я такий не те, щоб міф, ми ще не зрозуміли, це міф чи реальність, це те, що жінки отримують менше заробітну плату в IT. А як на мене, це можливо, що так є, але чому, саме чому це відбувається? Тому що це те, з чим ми також працюємо, підвищення собівартості жінок взагалі і самооцінки, тому що це відбувається тому, що жінка просить менше на співбесіді, ніж чоловік.
0: Жінки скромніші.
1: Скромніші, так. Є компанії, які вважають, що жінка не витрачає таку кількість на роботу годин, наприклад, в неї діти, а чоловік же ж у нас хардворкер. Це абсолютний міф. По статистиці жінка працює по кількості годин набагато більше, а навіть якщо в неї є діти.
0: Бо вона за них відповідальність підвищено відчуває.
1: Так. І це також. І тому рекомендація тут більше, щоб перед тим, як сформувати свої зарплатні очікування, потрібно реально подивитися на те, що пропонують компанії на ринку. Тобто відкрити є купа ресурсів,

0: відкритих, там, де можна подивитися зарплати на ту чи іншу позицію і сформувати вже свою цінність.
1: Це стосується не лише IT, до речі.
0: Не лише IT, так. Але щоб сформувати, не треба відштовхуватись від того, там, скільки я заробляла до цього, а треба реально зрозуміти ринок, на що ви можете розраховувати. Якщо ми кажемо про джуніор, не технічних спеціалістів, через півроку це може бути 500, від 500 до 800 доларів, якщо ми кажемо про нетехнічні професії. Якщо через рік, це вже може бути 1,5-2. Тут вже залежить від людини, як вона працює, наскільки вона попала в нішу, як компанія також, знову ж, тут і є пріоритет англійської, тому що є українські компанії з меншими бюджетами, а є міжнародні компанії з більшими бюджетами. От і вся різниця.
1: А чи можна поєднувати, наприклад, вранці я працюю на радіо, ввечері я працюю в IT? Це можлива історія?
2: Навіть вночі можеш.
0: В більшості частин, дивіться, ковід нам подарував свободу. Можна так сказати. Тобто до ковіду це був робочий день з 9 до 6 або з 10 до 7, а після ковіду ми всі пішли в ремоут. Якась частина повернулася, якась ні, але немає жорстких рамок по часу. Тобто у нас, наприклад, в мене компанія Qubit Labs, у нас є момент, що ми фокусуємося на результаті. Якщо ти робиш результат за 3 години, молодець. Ніхто не буде контролювати, скільки ти витрачаєш на це годин. Є компанії, які контролюють сильно, але зміщати можна взагалі без проблем.
1: Все, ви мене майже переконали. А якщо ви переконали ще слухачок, які зараз нас слухають, куди от безпосередньо до вас можна звернутися?
3: Так,
1: за допомогою.
3: Так. Можна перейти на наш сайт Women Tech Ukraine і там знайти всю інформацію про проекти, які є, про набір учасниць на проекти, наші соціальні мережі, це Instagram, Telegram, LinkedIn, Facebook, писати нам, ми з задоволенням відповімо, проконсультуємо і зробимо все для того, щоб вхід в IT був легким і комфортним.
1: А це можуть зробити жінки, які слухають нас як в Польщі, так і в Україні, так?
3: Так.
2: Я думаю, так і по всьому світу, тому що вони можуть працювати і вчитися віддалено.
1: Мене насамперед українки цікаво.
2: Ну, українки, які по всьому світу, навіть в Парагваї. Дуже дякуємо вам за те, що прийшли, розповіли про все це і взагалом за те, що ви робите, допомагаєте людям от так от влитися в нове життя. Тому що
1: змінити своє життя.
2: Змінити своє життя на краще.
0: Дякую
3: за запрошення.
1: Так, нагадаємо, що в нашій студії були представниці організації ОВУМ and Tech Ukraine. Це Іва Козловська та Анна Панченко. Ну і така ротація в нас зараз відбувається. Дівчата залишають нашу студію, а тут з'являється Сніжана Чернюк, яка буде зараз нам розповідати, про що ж сьогодні зранку в понеділок на початку нового тижня пише польська преса. Чи є в тебе якісь припущення, про що вона може писати сьогодні?
2: У мене є припущення, що досі тривають обговорення скандалу між Україною та Польщею. І я дивлюсь за посмішкою Сніжани, що десь
1: Не помилився,
2: і зараз Сніжана нам детальніше розповість, і це буквально там 5 хвилиночок, і вже наступний гість чекає на нас в ефірі.
4: Ти не помилився, Олексію, але я вирішила, що оскільки останні дні я тільки цю інформацію і читаю, і даю в новини, то треба щось іще інше дати також. І, зокрема, газети дають таку можливість. Вони пишуть про мігрантів. Речпосполіта пише, що імпортовані кадри рятують будівельний, логістичний, сільськогосподарський, готельний та ресторанний сектори. У середньому кожен четвертий працівник у агентствах з працевлаштування, що працюють в цій галузі, є іноземцем. Мігранти становлять понад 16% робочої сили в готельно-ресторанному секторі, 14% у транспортно-логістичному. Будівництво також залежить від їхньої праці. Так, згідно з аналізом експертів Deloitte зі звіту про міграцію, який було підготовлено спільно з Інститутом громадських справ та дослідницькою фірмою Ipsos, на який посилається газета. ЗУС, тобто польська установа соціального страхування, реєструє 1 320 000 іноземних працівників. Але це без урахування студентів, які працюють неповний робочий день або в сільському господарстві, наголошує Речпосполіта. А Дінні газета «Правна» також пише про мігрантів, тому що роботу над списком дефіцитних

0: професії призупинено. Роботодавці сподівалися на легший доступ іноземців при отриманні дозволів на роботу. Однак уряд призупинив цю роботу над списком дефіцитних професій через зростання безробіття, пише газета «Дженник Газета Правна» у статті «Швидкої дороги для іноземців не буде». Газета повідомила, що робота над списком професій, які відчувають нестачу кадрів, триває вже кілька місяців. І 15 січня проєкт було опубліковано та відправлено на консультації. За даними газети, компанії сподівалися, що список незабаром набуде чинності і розглядали його як рішення паралічу прийняття рішень у воєводських установах і зростання труднощів у легалізації перебування іноземців. Список мав на меті усунути одну з найбільш трудоміських процедур у наборі іноземців. Роботодавці, які бажають наймати працівників з професій зі списку, мали бути звільнені від обов'язку отримувати інформацію від старости або від голови району щодо неможливості задовольнити кадрові потреби на місцевому ринку праці. Так нагадує газета. Міністерство праці підтвердило газеті інформацію від однієї з підгруп Ради соціального діалогу про те, що роботу над цим актом було призупинено і планів щодо її відновлення немає. Міністерство додало, що призупинення пов'язане зі зростанням безробіття, повідомляє газета, наголосивши при цьому, що представники роботодавців не приховують свого здивування цим рішенням, оскільки безробіття зросло з року в рік, але тенденція вже змінилася. І на цій же першій сторінці Дженника газети «Правний» початок великого матеріалу про те, що виплати на дітей у Польщі вже понад 10 років відчутно спадають. Але не лише через демографічний чинник. Стаття Вегашани Зашівкіна «Діти» присвячена скороченню кількості польських сімей, які отримують сімейну допомогу на дітей. Авторка зазначає, що у 2025 році кількість дітей, на яких гміни виплачували сімейну допомогу, зменшилася до 610,5 тисяч. Це на 22% менше, ніж роком раніше. За її словами, спадна тенденція триває вже близько 10 років і має системний характер. Однією з причин такого скорочення є демографічний фактор. У Польщі народжується дедалі менше дітей. Однак головною причиною авторка називає надто низький дохідний поріг, який дає право на отримання допомоги. На відміну від програми 800+, що виплачується незалежно від доходів батьків, сімейна допомога прив'язана до фінансового становища родини. У статті наголошується, що законодавство передбачає перегляд і підвищення цього критерію що 3 роки. Однак із 2015 року він фактично залишається замороженим. Унаслідок цього вже 11 років право на допомогу визначається однаковим лімітом доходу – 674 злотих на особу в сім'ї або 764 злотих, якщо в родині виховується дитина з інвалідністю. Водночас заробітні плати та інші виплати, зокрема мінімальна зарплата, постійно зростали, що автоматично виводило дедалі більше сімей за межі встановлених критеріїв. Авторка підкреслює, що наслідком такої політики стало не лише скорочення числа одержувачів сімейної допомоги, а й зменшення кількості людей, які мають право на виплати з аліментного фонду. Йдеться про підтримку осіб, які не отримують належних аліментів на дітей. Таким чином, на думку авторки, жорсткі та незмінні дохідні критерії поступово звужують коло родин, що можуть розраховувати на державну соціальну підтримку.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що привідкрила для нас так вікно.
2: Зберігла наші гроші, не треба купувати польські газети. Ми все вже знаємо, що там пишуть. Дякуємо, Сніжана. Ну, а ми не будемо затримувати нашого чергового гостя і одразу переходимо до розмови.
1: Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. І зараз переходимо до дуже, як на мене, цікавої теми – українське фентезі. Будемо про нього говорити. І тут приємно констатувати, що воно поширює свій вплив такий, завойовує своїх читачів. І як в одному, ми поговоримо про те, як в одному світі десь поєднати можна навіть українську, кельтську, давньогрецьку міфологію. І от приємно, що до нас доєдналася людина, яка може це зробити і сам створити такий окремий всесвіт. Це письменник український Нік Лисицький. І нещодавно вийшла у нього друга книга серії про такого героя.

0: Якого звати Кий, і називається ця книга «Кий і пожирачі часу». І от якраз про нову цю книгу, про загалом такі міфи, які можуть бути не менш захопливими за світові якісь бестселери.
1: Українські міфи.
0: Українські міфи, так. Ми з письменником Ніком Лисицьким і поговоримо. Дуже дякуємо, що доєдналися. Раді
1: доброго
0: вас вітати.
1: Ранку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, дякую за запрошення.
1: Нік, розкажіть нам, будь ласка, як народилася у вас ідея створити отакий власний фентезі всесвіт, багатосвіт? Бо ми знаємо, що перша книжка, вона була дещо про інше.
2: Насправді, перша книжка теж була про цей всесвіт, просто він там був лише представлений так, початково були такі перші натяки про його існування. Але вся серія, а це серія, і зараз вже вийшла друга книга, вся серія, власне, присвячена цьому всесвіту. І якщо говорити сучасною мовою, це такий мультивсесвіт, в якому є багато світів, світів різних міфологій, але це особливий всесвіт, тому що він україноцентричний, тому що в центрі цього всесвіту є світ, де живуть герої українських міфів та легенд. Ну, а власне, ідея цього виникла після або в результаті захоплення українською міфологією і розвитку проєкту «Чарівний світ UA», про який ми з вами вже в ефірі спілкувалися раніше, кілька років тому. Власне, після знайомства з нашими міфами, легендами, казками, нашим фольклором, виникла ідея або бажання зробити цей справді захоплюючий світ цікавим для сучасної аудиторії і таким, ну, на кшталт голівудських блокбастерів, скажімо так. І, відповідно, виникла ідея вже зробити ось такий всесвіт, який би міг розвиватися за правилами фентезійного всесвіту. Ну, і так все і почалося.
0: А в книзі, ви знаєте, там же ж українська міфологія, наскільки нам відомо, поєднана з кельтською і давньогрецькою. Як вам вдалося взагалі звести ці різні такі куточки в одну історію?
2: Зі скандинавською невеличка поправочка, зі скандинавською скандинавською і давньогрецькою. Угу. І насправді в рамках Всесвіту це якраз дуже просто, тому що Всесвіт присвячений різним міфологіям. Тобто у цьому Всесвіті є світи різних міфологій і герої, головний герой Кий і його друзі, подорожуючи з книги в книгу разом з читачами або для читачів, відкриватимуть ці світи. Відповідно, поєднати їх, враховуючи, що вони знаходяться в різних світах, це якраз є можливість цієї історії.
1: Цікаво. А мене ще зацікавила назва вашої другої книги «Пожирачі часу». Вона, знаєте, звучить дуже загадково. Давайте без спойлерів, хто такі пожирачі часу. Але я вам одразу скажу, що в мене чомусь виникла асоціація з дементорами з «Гаррі Поттера». Пожирачі часу. Чи у вас це такі негативні персонажі?
2: Так, ну тут з назви кожної книги доволі очевидно, хто є головним антагоністом. В першій частині це була Морозна Орда, а в другій книзі це, відповідно, Пожирачі часу. Вони існують, насправді, це як фентезійні такі персонажі. І дійсно, щоб без спойлерів, то не будемо розказувати, хто вони, і де вони, і як з ними зустрінуться головні герої, тому що це, власне, є такою сюжетною основою книги. Але можна сказати, що є певні на них там метафори або алегорії, і дуже мені відгукнулося певним чином, як буквально вперше, коли ми анонсували книгу, читали коментарі, і один з перших коментарів був, що «Пожирачі часу», так це ж, власне, Росія, яка зжирає наш час на війну, замість того, щоб ми цей час витрачали просто на життя. Це така ось метафора, яка склалася сама собою без участі автора, але вона теж, можливо, має право на життя.
1: Мені чомусь здалося, що ми всі знаємо теж. У нас у всіх є свої пожирачі часу, наприклад, соцмережі. Так, я можу сказати, що це мій такий основний пожирач часу.
0: Ну, тобто, ми бачимо, що ці міфи, вони ще й на реальному житті десь засновані і з ним перетинаються, тому це особливо ще й корисними, я думаю, можуть бути. А от ваші книги часто називають українською відповіддю світовим фентезі-сагам. Як ви ставитесь до цих порівнянь і як до цього ставитись загалом? Чи це комплімент,

0: чи це породжує якусь, може, велику відповідальність, що треба відповідати цьому такому рівню? Чи ви це сприймаєте як щось зовсім інше?
1: Ну, це справді приємно, коли порівнюють. І насправді через порівняння це такий доволі типовий спосіб дати і читачам, і, можливо, видавцям в інших країнах зрозуміти, про що ця книга, на що вона схожа, як її сприймати. Тобто порівняння – це насправді такий, ну, типовий маркетинговий, скажімо так, підхід і крок. Але, звісно, що ці книги, вони, ну, по суті своїй, вони не схожі на іноземні твори. З одного боку, всі книги фентезійні або більшість книг, вони побудовані за шляхом героя, і таким чином вони всі схожі одна на іншу. Але оскільки тут такий унікальний україноцентричний всесвіт з українськими міфічними героями і нашими наративами, і вже і не лише українськими міфічними героями, але через прийму наших героїв, то все-таки це новий, скажімо так, нове слово в фентезі, я сподіваюся.
2: Мені, знаєте, про що хочеться запитати? Українське фентезі, як ви вважаєте, це більш підліткова література, чи це все ж таки література для дорослих? Якщо ми зараз зупинимося на відповіді «література для дітей і підлітків», то які теми, окрім пригод, от ви закладаєте в історію про Кия? Наскільки взагалі важливо сьогодні створювати от для дітей і підлітків українських героїв? Нехай навіть вони будуть з фентезійного всесвіту.
1: Ви знаєте, фактично, ось ми першу книгу позиціонували і говорили, що це книга для дітей, там для молодшого підліткового віку, 8-12. І потім нам писали відгуки, коментарі, читали просто дорослі, і їм подобалося. Читали батьки, спершу з дітьми, потім самі, або навпаки, спочатку самі, потім з дітьми. Читали бабусі і дідусі, і теж казали, що вони поринали в світ своїх дитячих казок і в ті часи, коли вони читали казки. Одним словом, ми зрозуміли, що наша серія, моя серія, і перша книга, і друга книга, вона, напевно, не для дітей суто, а це книга для родинного читання і для сім'ї, і для того, щоб, власне, менше наш час пожирали соціальні мережі, новини і так далі, більше проводити часу разом якраз з книгою і за читанням. Ось це одна з функцій і місій, ну, на мою думку, і загалом, можливо, ось таких книжок такого роду, які, можливо, теж позиціонуються як книжки там для дітей, які можна читати разом. Але ось в цих книжках я їх писав таким чином, щоб в них змогли для себе щось знайти і діти, і підлітки, і дорослі просто на різних рівнях. І тепер можна ось сміливо сказати, що це такі книги для родинного читання.
2: Ви задумали цю серію свою як семикнижжя, так? Ви мене вибачте, будь ласка, але я все одно проведу ще паралель з Гаррі Поттером, бо, по-перше, там теж 7 книг, по-друге, у вас, ну, Кий – головний герой також. І я хотіла запитати, 7 книжок, ну, звісно, будуть пригоди продовжуватися, але чи будуть дорослішати далі ваші персонажі, чи будуть вони проходити якісь особисті трансформації, так, якісь далі. Чого нам, читачам, далі від вашої серії чекати?
1: Так, тут все насправді очевидно, бо час, він дійсно, він пливе в одному напрямку, і персонажі вже дорослішають, вже в другій книзі вони трошки подорослішали. Ну, там в сюжеті книги це всього там кілька місяців минуло від першої книги, але вони вже емоційно і морально подорослішали і проходять справді і нові випробування, і якісь нові ці внутрішні, які з ними відбуваються. Тобто це вже відбувається, і в кожній книзі так справді наші герої будуть дорослішати, і відповідно і аудиторія вже теж подорослішала. Ті, хто читав першу книгу, стали дорослішими на 2 роки. Тож з кожною книгою будуть нові етапи розвитку і для читачів, і для героїв книги.
2: Оце дуже класно. Я, до речі, дуже люблю, знаєш, коли ти даруєш дитині книжку, а дитині 8 років, наприклад.
0: І так до 40 вона
2: і
0: з нею живе.
2: Далі з цими героями вона доросліше.
0: А мені цікаво, чи можна такий мікроспойлер ексклюзивний зробити, як нас, хто буде антагоністом в наступній книзі?

0: Я не скажу, хто буде антагоністом, але скажу, як вона називатиметься. Кий і дев'ять світів смерті. Тому
1: ну,
0: що,
1: от тобі. Дев'ять світів
0: сюжет
1: смерті.
0: Сюжет відправляє... Відправляє героїв у нові незвідані світи.
1: Чи зверталися до вас вже кінематографісти, Нік? Бо мені здається, що це ну прям ідеальна історія для того, щоб її екранізувати. Ми зараз бачимо, що починають екранізувати дуже багато історій саме для дітей і підлітків в Україні. От чи є у вас такі думки?
0: Насправді, враховуючи, що компанія, яка видала книгу «Фантастичні українці», це таке не зовсім традиційне видавництво, скажімо так, це більше як продюсерська агенція, то тут можна сказати, що певним чином ми самі собі кінематографісти і справді дуже хочемо і плануємо з часом екранізувати ці історії, тому що вони ну, і написані таким чином, щоб їх можна було екранізувати. Тому працюємо зараз в цьому напрямку.
1: А ви хочете анімацію чи художній ігровий фільм?
0: Анімацію.
1: Анімацію. Великий.
2: А в мене ще є таке питання. В принципі, такі от фентезі історії і оці такі лінійні сюжети з героєм, який кудись там мандрує і якось ідея розвивається, це ж просто найкраще таке підґрунтя для комп'ютерних ігор, навіть цілої серії комп'ютерних ігор. Чи такі думки у вас є, і, наприклад, в цієї ж продюсерської компанії, яка є видавцем, тому що ну, в сучасному світі мені видається, що це може навіть дещо і бути більш таким, ну, скажімо так, вигідним, мабуть, проєктом, ніж просто екранізація.
0: Є думки щодо комп'ютерних ігор, і вже є конкретні кроки. Ми вже робимо настільну гру, плануємо наприкінці року її випустити. Тобто це буде такий, ось, власне, розвиток ігрового цього всесвіту, і ну, він почнеться з настільних ігор, а там, я сподіваюся, що і до комп'ютерних теж розвинеться.
1: От ми дізналися, хто з нас ходить в кінотеатри, а хто сидить за комп'ютером. Але я хочу,
2: хто грає в настільні ігри?
1: А я хочу все ж таки запитати, я просто читаю ще багато, і хочу запитати, чи є вже ваша книжка в продажу, да? Тобто можна бігти в книжкові магазини або замовляти в онлайн-книгарнях, так?
0: Так, книжка вийшла 20 травня, вже є на офіційному сайті kybook.com, можна погуглити і швиденько на нього зайти і придбати, або в будь-якій книгарні мережі України також її придбати.
1: Ну, я просто так, ремарочка, що в Польщі можна замовити і в польських книгарнях українські книжки, вже є така опція. Тому, друзі, будь ласка, поцікавтесь. «Кий і пожирачі часу» – друга книга Ніка Лисицького з фантазійного семикнижжя, як ми вже з'ясували. Тому не зволікайте, купуйте. Розпочинаються якраз шкільні дитячі канікули, у дітей буде час, щоб познайомитися з класною, сучасною, фантазійною українською літературою.
2: У мене ще є одне питання,
1: давай,
2: яке
1: звісно,
2: навколо не по самій книзі, а от навколо. Ви знаєте, так, щоб наостанок запитати, я завжди, от, коли от про якесь там фентезі мова, чи ще згадую, звісно ж, Толкіна і його світ, цей величезний всесвіт з хобітами, гномами і гоблінами, з Володарем Кілець. І я пам'ятаю, що в нього це все почалося загалом захоплення таким от написанням книг, коли він для власної дитини розповідав казки. Він от розповідав і розповідався до того, що вигадав там просто величезний такий цей всесвіт.
1: Яким увесь світ захопився.
2: Який в мільярди доларів потім перетворився.
1: Ну, кому тобто, що?
2: Ну так, але загалом це захопило там мільярди людей.
1: Уяву людей по
2: всьому світу. Я ж про це і кажу. Але це... І от тут, ви знаєте, хочеться... Щоб ви, по-перше, як у вас взагалі виникла така історія, що ви почали цей всесвіт якийсь вигадувати, цей перший крок такий, і щоб ви могли батькам порадити, які от своїм дітям якісь казки розповідають, може їм варто теж блокнотики якісь завжди мати, якийсь лайфхак такий є і все це записувати.
0: Ну, тут, напевно, схожість на Толкіна у нас трошки в іншому напрямку. Він, окрім розповідав казки, він ще й хотів

0: популяризувати англійську міфологію, і для цього він, зокрема, там дуже багато досліджував з юності, і потім він там створив спеціальну мову, довкола якої побудував цілий всесвіт. А в моєму випадку, власне, це почалося з захоплення міфологією загалом, українською міфологією, зокрема, і для того, щоб ось цей всесвіт розвивався і жив в сучасних умовах сучасної культури, власне, і була ця історія створена. А батькам хочу побажати насправді, ну, дуже простого: батькам та всім, не лише батькам, всім нам, більше проводити часу в колі сім'ї і в колі друзів.
1: За книжкою.
0: За
1: Я отут додам.
0: книжкою.
1: Так. Дуже дякуємо вам, Нік, за все, що ви робите для популяризації українських міфів, ну і, звісно, за вашу другу книжку, яка ось так вдала, ще раз підкреслю, під шкільні літні канікули нам була подарована. Нагадаємо, що
0: Дякую.
1: гостем нашого ефіру був Нік Лисіцький, письменник, автор книги «Кий і пожирачі часу».
2: Ну і от я традиційно, ти ж все ж таки маєш бути
1: Вивчила
2: готовою,
1: тебе вже,
2: так
1: так.
2: що мушу звести всі такі культурно-духовні розмови до матеріального
1: Ти вже
2: стану.
1: почав це робити
2: Я
1: навіть
2: вже,
1: під час
2: так,
1: розмови.
2: я під час інтерв'ю вже почав це робити, і все ж таки тут варто визнати, що це нормально і це добре, коли будь-які чудові такі ініціативи, корисні ініціативи виливаються в фінансові прибутки. Тому що добре, коли це маркер того, що це успіх і це можливість створювати нові проекти. Ну і ми одразу закінчуємо десь уже останні такі хвилини нашого ефіру. Говоримо про фінанси. Тут є у нас там пару таких цікавинок фінансових. Перед тим дуже коротко розповім про курси валют у Польщі. Знову акцентуватиму увагу на те, що курс валют стабільний, хоч десь так трошки плаває буквально на плюс-мінус кілька грошей, але курс долара десь 3,62-3,65 злотих за долар, євро десь в районі 4,25 злотих за євро. А от гривня може похвалитися за останній тиждень, тому що перед тим буквально пару тижнів було прикро констатувати, що гривня втрачала так доволі значно свої позиції. І тиждень тому десь курс був 12 гривень 23 копійки за злотий, а зараз вже 12,05. Тому все ж таки приємно бачити, що гривня дещо зміцнилася в таких складних економічних умовах, в яких українська валюта зараз існує.
1: Ну і в останні 5 хвилин нашої програми давайте поговоримо про те, куди можна відвести свої зароблені гроші на відпочинок і себе заодно разом з ними. І є така дуже цікава інформація про те, що відпочинок в Європі цьогоріч може коштувати як менш ніж 40 євро за ніч, так і понад 200 євро. І все залежить від обраної країни. Зараз будемо розповідати вам, де найдешевше цього літа буде виняти житло для літнього відпочинку, а де найдорожче. Ну, почнемо з найдешевших, так?
2: Ну так, найдоступнішими напрямками, одним з них залишаються Балкани, і тому що, в принципі, в Західній Європі стрімко зростають ціни на житло. Ну, і от щодо оренди якихось апартаментів, будиночків, готелів, найвигіднішою країною в Європі під час відпочинку, за статистикою, зараз вважають Північну Македонію. Там от якраз можна винайняти менше, ніж за 40 євро за добу номер для відпочинку. Ну, і туристи найчастіше їдуть в місто Скоп'є. Воно розташоване на узбережжі Охридського озера, це столиця країни, і вважають, що це озеро – це одна з таких наймальовничіших локацій на Балканах.
1: Так, другою серед найдоступніших країн стала Косово, і це
2: там,
1: попри
2: де
1: те,
2: вибори
1: що
2: якраз були.
1: напрямок поки не належить до найпопулярніших в Європі, ціни тут залишаються одними з найнижчих на континенті. До трійки лідерів за доступністю увійшла Молдова. Знаєш, я, до речі, жодного разу не була в Молдові, а там же вино молдовське, і взагалі там дуже класні краєвиди, молдовські села, мені здається, хоча б раз в житті треба відвідати. Ну, от, як я вже сказала, країна приваблює туристів віноробними регіонами, історичними пам'ятками і спокійним

0: темпом подорожей. І за даними дослідження, гості залишаються тут довше, ніж у багатьох інших європейських країнах. Ну, виноробні регіони. Все зрозуміло, пояснювати нічого не треба.
1: Ну, також до списку найдешевших туристичних напрямків у Європі потрапила Сербія і Боснія та Герцеговина.
0: Я теж ніколи там не була.
1: В Сербії найбільше якраз в Белград їдуть до столиці, однак також Новий Сад, місто, користується популярністю. Там теж у Сербії, як виявляється, є природні парки, виноробні регіони. А в Боснії і Герцеговині туристи найчастіше їдуть теж до Сараєва і до історичного міста Мостар, яке вважають одним з таких найколоритніших на Балканах.
0: Так, ну тепер дивимося на протилежний кінець цього рейтингу, де ж найдорожче буде виняте житло для відпочинку цього року. Монако – абсолютний лідер за дорожнечою. Попит на житло тут настільки високий, що бронювати його рекомендують за кілька місяців до поїздки, особливо в період проведення престижних міжнародних заходів, ну, наприклад, гран-при Формули-1. Цього року ми вже не потрапимо. До Монако вже спізнилися.
1: А дивись, пафосне таке Монако, там, де казино, там, де різні такі перегони. І хто б міг подумати, що на другому місці буде країна, яка славиться саме своєю природою. Тобто зовсім
0: інше. Я завжди знала, що там дорого.
1: Зовсім інше, але от що вони прямо на другому місці за дорожнечою, це Ісландія, і там вартість якраз короткострокової оренди в середньому перевищує 200 євро за ніч, а туристи нерідко планують теж подорожі заздалегідь за кілька місяців. Я колись навіть зустрічав людину, туриста, який їздив до Ісландії, він розповідав, доволі людина забезпечена, але розповідав, що навмисно орендували автомобіль, якому можна ночувати, щоб так от Ісландію
0: в'їздити. Хто побачив Ісландію?
1: І побачити якомога більше всього.
0: Так. До п'ятірки найдорожчих напрямків також увійшли цьогоріч Андора, Швейцарія та Велика Британія. Ну, ми ж, друзі, поки залишаємося в Польщі, розпочали разом з вами цей новий робочий тиждень. Нагадаємо, що сьогодні понеділок, 8 червня. Ну, нехай цей понеділок буде для вас лагідним, теплим і спокійним.
1: Ну, і загалом цей тиждень, щоб він приніс якомога більше нам позитивних новин, а не якихось негативних. Дуже хочеться сподіватися якраз, що від сьогоднішнього дня вдасться зробити кроки на владнання польсько-українських суперечок, тому що заплановані там перемовини і пошук якогось виходу з ситуації. Будемо, звісно ж, стежити за всім, що відбувається навколо України, навколо Польщі, розповідати про це в наших ранкових і не тільки ранкових ефірах. Так що доброго ранку вам ми бажали і тепер бажаємо доброго дня.
2: У Варшаві минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Нікол Пашинян оголосив перемогу на виборах у Вірменії. Угорське МВС підтвердило перевірку статусів біженців, наданих із політичних мотивів. Ювілейний фестиваль «Два театри» 2026 року розпочнеться в Сопоті 19 червня. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу на парламентських виборах у неділю та оголосив, що його партія «Громадянський договір» сформує єдиний уряд. Станом на 8:30 ранку понеділка Центральна виборча комісія опублікувала дані про результати виборів із 194% бюлетенів. За цими даними, з результатом 50,7% лідерує правляча партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На другому місці – блок партії «Сильна Вірменія», який набрав 23,35%. Третю позицію займає блок Вірменії, у якого 9,96%. Це історична перемога, заявив Пашинян на заході в ніч виборів у штаб-квартирі своєї партії ще після підрахунку меншої частини голосів. Це означає, що громадяни Вірменії виступали за державу, незалежність, майбутнє та мир, наголосив Пашинян. Цитую, можете бути впевнені, вибори ще не закінчилися. Остаточні результати ще відсутні. Це не буде їхньою перемогою. А так, заявив уночі в своїй промові головний суперник Пашиняна Самвел Карапетян. Він є вірменно-російським олігархом, який очолює коаліцію «Сильна Вірменія». Він додав, що за його розрахунками громадянський договір отримав близько 30% голосів. Міністерство внутрішніх справ Угорщини оголосило в неділю, що статус

0: Паспорти біженців, надані громадянам із політичних мотивів, перевіряються. Йдеться в заяві міністерства. Людей, які отримали цей статус, викликали особисто з'явитися до угорського офісу. У міністерстві повідомили, що процес перевірки розпочався в травні. Згідно із заявою, угорське відомство з питань біженців наразі переглядає статуси біженців, надані громадянам Європейського Союзу з політичних мотивів. У міністерстві також зазначили, що фігурантів офіційно повідомлено про відкриття провадження. Їм також доручили особисто з'явитися до угорського офісу. Цитую, особи, які з'являться в офісі, матимуть можливість надати свої аргументи та докази, що обґрунтовують збереження статусу біженця. У разі їх відсутності органи влади прийматимуть рішення на підставі наявної документації та інформації, йдеться у повідомленні. У міністерстві додали, що всі рішення повідомлятимуть безпосередньо особам, яких торкнеться провадження. Якщо місце знаходження особи невідоме, повідомлення можуть бути опубліковані в офіційних публічних повідомленнях відповідно до законодавства Угорщини. Імена та приклади конкретних людей у документі не наводяться. Попередня влада Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Орбаном надала міжнародний захист кільком політикам, які розшукувались у своїх країнах. Зокрема, колишньому міністру юстиції Польщі Збігневу Зьобро та його заступнику Марціну Романовському. Зьобро перебуває у Будапешті з листопада 25-го року, а Романовський – з грудня 24-го. Національна прокуратура Польщі висунула їм обвинувачення у порушеннях у фонді юстиції. Зьобро покинув Угорщину після поразки Орбана на парламентських виборах і зараз перебуває в США. Де зараз знаходиться Романовський – невідомо. Наприкінці травня він покинув квартиру, де проживав у столиці Угорщини. Польські ЗМІ повідомляли, що потім його бачили в Сербії та Хорватії. Ще перед парламентськими виборами в Угорщині тодішній лідер опозиції та нинішній прем'єр-міністр Петер Мадяр, коментуючи справу Зьобро та Романовського, заявив, що його уряд, цитую, «не надасть притулку, а тим більше захисту іноземним злочинцям». Також після перемоги на виборах Мадяр повторив, що Угорщина, цитую, «не буде сміттєзвалищем для злочинців, яких розшукує міжнародне співтовариство». Покази найкращих радіопостановок Театру Польського радіо на телевізійних постановок, зустрічі з митцями, важливі для польської культури ювілеї. 25-й фестиваль «Два театри» розпочнеться в Сопоті 19 червня. На честь ювілею Польське радіо підготувало 5 радіопостановок у прямому ефірі, оголошує Юлія Марк, літературна керівниця Театру Польського радіо.
1: Програм другий реалізує слуховіськове.
0: Другий канал здійснює радіопостановку за текстами нещодавно померлого В'яслава Мисливського. Третій канал – це буде прекрасний текст. Я велика фанатка цієї ідеї щодо трійки і слухачів третього каналу. Цей текст уже для нас пише Сильвія Гутнік. А крім того, маємо цикл, пов'язаний історичною хвилею почуттів. Цього разу наш цикл матиме назву «Хвиля часу» і пов'язаний також із 25-річчям. Фестиваль стане нагодою вшанувати 100-річчя з дня народження Анджея Вайди та 10-ту річницю його смерті. Сьогодні в Польщі помірна та сильна хмарність у більшій частині країни. На півночі місцями дощі, на північному сході місцями грози. Максимальна температура від 19 градусів тепла на Померанії, близько 23 градусів тепла в центрі, до 26 градусів тепла на півдні. На узбережжі від 17 до 20 градусів. Вітер слабкий і помірний, на півночі та сході місцями поривчастий. Переважно західний та північно-західний. Під час штормів пориви вітру до 60 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Матеуш Дзєконський. За консолетą zaczynamy традиційну, codzienną, jeśli liczyć dni robocze od poniedziałku do piątku, audycję pół na pół.
0: Пів на пів, тобто передачу, в якій ми говоримо, звертаємося до вас, шановні і дорогі слухачі, двома мовами, українською та польською, а також між
1: польською і українською.
0: Так, і також між собою розмовляємо цими двома мовами, не перекладаючи один одного. І намагаючись зберегти пів на пів, цей поділ, до якого ми хочемо дійти, 50 на 50.
1: Не тільки, стараємося рівно.

0: Прентки, слово дня гєнткость.
1: Так, і саме це слово є досить вимогливим і вимагає від нас якоїсь такої вправності артикуляційного апарату, гнучкість, гєнткость.
0: Так.
1: Про це будемо говорити, про артикуляційний апарат і про його гнучкість і вправність, але спочатку дізнаємося, що означають ці слова. Перше таке враження ми, звісно, маємо, а що нам говорять словники? Словник української мови вказує на те, що гнучкість, іменник жіночого роду, це абстрактне поняття, абстрактний іменник. Іменник до гнучкий. Більше визначень немає, натомість є приклади. Він, поліетилен, міцний, легко згинається і не втрачає гнучкості у 60-градусний мороз. Наука, 1958 рік.
0: Ну, не вірю, що не була криптореклама.
1: Але ми знаємо, що поліетилен втрачає свою гнучкість у 60-градусний мороз. Це були дуже оптимістичні прогнози.
0: Ну, звісно, в 2026 року віємо дуже вєле, як вєле шкодливого в собі завіра, mimo że rzeczywiście giętki, elastyczny, plastyczny.
1: Tak, i tomu namagajmy się powoli od niego odmawiać. Natomiast gnuczkość w przenośnym znaczeniu w kontekście Максима Рильського. Під пером Рильського українська мова досягає граничної гнучкості, виявляючи свої дійсно необмежені можливості у передачі найскладніших понять і найглибших думок і почуттів, так писала історія української літератури у 56-му році.
0: Бардзо комплементували пана Максима тут.
1: Особливо, коли йдеться про граничну гнучкість мови. Отже, іменник «гнучкість» походить від прикметника «гнучкий». Це нам теж підказує словник української мови. Тож заглянімо, що означає «гнучкий» – цей прикметник, чоловічий рід «гнучкий», жіночий «гнучка», «гнучке» – середній. Тобто перше, який легко згинається, гнеться. Дівчина була невелика на зріст, але рівна як струна, гнучка як тополя, гарна як червона калина. Це уничує Левицького. Ну, добре, тепер ще трішечки з іншого боку про гнучкість поговоримо. Пальці хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
0: Так, згадзася.
1: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
0: Угу, рzeczywiście. І co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
1: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
0: Więc co teraz?
1: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
0: Гєнтки. Які то? Гєнтки – то дający ще гьонч. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna. Giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Gię...

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski, to ja następniewicz перед мікрофоном.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшити, так.
1: Так.
0: Спробуєш перебор... Повторити це прислів'я і одночасно з коромовку.
1: Ну, добре. Не п'єпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єс лепше.
0: Супер.
1: А я ще одну спробую.
0: А, спробуй.
1: Можна? В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. Марчине, в тебе вийде?
0: Хто, хто, хто бжмі?
1: Вчонж? Хшонж вчонж бжмі в тщіні.
0: В щебжешинях щонж бжмі в тщіні. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie.
1: O, no idealno. Dobre, ja jeszcze 356 razy powtórzę i może mi uda się. A czemu my pro skoromowkę raptem zaговорили i czemu skoromowkę my zaговорили?
0: A тому, що скоромовки – це ж один зі способів артикуляційної гімнастики. За допомогою скоромовок ми розігріваємо свій апарат мовлення. Такі вправи теж збільшують гнучкість та вправність.
1: І про гнучкість, і язика, і гнучкість мови ми сьогодні будемо говорити. А говоритимемо в контексті певної тези. Сучасні поляки говорять, недбало, нестаранно, і через деякі через це, власне, деякі прекрасні звуки, так-так, вони помирають, бо щоб їх вимовити, треба докласти певних зусиль.
0: І про це в ефірі Агнішки Куніковської розповідав актор і логопед Артур Зузін-Вішнєвський. Гість Польського радіо веде блог. Пан от вимови, де він навчає технікам мовлення. Співпрацює, зокрема, з театральною академією у Варшаві. І, як стверджує Артур Зузін-Вішнєвський, правильна вимова і дбайлива артикуляція – це важливо. Для нього це важливо.
2: No generalnie to jest moja misja. Chciałbym popularyzować prawidłową wymowę.
1: Загалом це моя місія. Я хотів би популяризувати правильну вимову і показати, що кожен може цим користуватися.

0: розібратися, і що варто дбати про мову не лише на папері, але теж в усній сфері.
1: Варто дбати о язик також в сфері мовленій, а не тільки на папері.
2: Ми почали від скоромовок. Скоромовки допомагають збільшити гнучкість нашого апарату мовлення. Але чи від них варто починати вдосконалення артикуляції?
1: Oczywiście. Niestety, to jest pewna pułapka, w którą na początku popadamy. Wydaje nam się,
0: ні, że... на жаль, це певна пастка, в яку ми потрапляємо на початку. Нам здається, що якщо ми одразу будемо вимовляти такі складні звукосполучення, то о-хо-хо, випрацюємо вимову. А насправді так простіше заспівати, так ми кажемо у професійному акторському жаргоні, тобто закарбувати свої вади, погані звички, закріпити їх замість того, щоб виправити. На жаль, у дикції ми мусимо починати із самого початку, тобто розкласти мовлення на певні елементи, першопричини. Тобто почати з рухів язика окремо, окремо губ, окремо щелепи, окремо, власне, видовжувати голосні, виробити у собі звичку до щоденних вправ, простих, але регулярних.
1: Видовжувати самогласки, випрацьовувати в нас такі навики щоденних ćwiczень, простих, але єднак щоденних.
2: А ще важливим є дихання, правда?
1: Шалені, дуже важне, звласти те
0: надзвичайно важливим, особливо правильний тип дихання. По-перше, щоб не дихати через відкритий рот. По-друге, так, власне, так, не дихати. По-друге, брати глибокий повний вдих, так, сюди, у нижні ребра, в живіт, щоб діафрагма опускалася, і потім під час видиху виштовхувала нам повітря вгору. Це надзвичайно важливо. Якщо ми дихаємо неправильно, то згодом можемо заробити, наприклад, неповне замикання голосових зв'язок. Це дуже, до речі, поширене захворювання, його навіть називають професійною хворобою людей, які працюють голосом, тобто учителів, спікерів.
1: У осіб, послугуючих ще голосом, у навчителі, у мовців.
2: Саме так. Актори, спікери, диктори, вчителі, вокалісти, журналісти – всі вони у своїй роботі використовують голос. І це начебто очевидний факт. Вони повинні дбати про апарат мовлення і працювати над вимовою. А що ж можна сказати людині, яка абсолютно не пов'язана з цими професіями? Як її переконати, що над цим працювати варто? І для чого вона має над цим працювати? Людина ж подумає, ну я ж не виступаю перед публікою, не проводжу презентації, я ж не виходжу в ефір.
1: Так się wydaje, так naprawdę cały czas występujemy w relacjach naszych.
0: Ну, це тільки так здається. Насправді ми виступаємо постійно у наших міжлюдських стосунках. Ми теж хочемо справити гарне враження, хочемо, щоб нас сприймали як таку приємну людину або ж як професіонала, залежно від того, чи маємо кар'єрні амбіції чи особисті. Ми завжди хочемо, щоб нас поважали. А гарний голос, усвідомлення того, що я говорю правильно, і про що я кажу, і що я звучу добре, дає нам також відчуття впевненості у собі. Адже нам часто бракує цієї впевненості. То чому б не допомогти собі хоча б усвідомленням того, що я добре розмовляю?
1: Нам тієї певності. А dlaczego собі не помогти хоча б свідомістю, що о, добре мовлю?
2: Звучу добре. Тобто чітко. І мій слухач не втрачає часу на розшифрування окремих слів, а зразу вловлює суть завдяки моїй чіткій вимові. Серед трьох найбільших гріхів вимови середньостатистичного поляка є, і тепер спробуємо вгадати, пропускання, ігнорування «ви», «еу».
1: Chciałam, robiłam, byłam, umarł, mam pomysł, poszedł.
0: Chciałam zamiast chciałam, robiłam zamiast robiłam, byłam zamiast byłam, umarł zamiast umarł, mam pomysł замість «мам помислу», «пошед» замість «пошеду». І другий гріх – це зміна наголосу. Коли ми вивчаємо іноземні мови – французьку, англійську, то викладачі нас виправляють, ти не так наголошуєш. Але у своїй рідній мові ми цього не поважаємо, і ми якби не чуємо цього наголосу. І у нас дуже багато

0: винятків в польській мові, які додають цій мові колориту. Наприклад, пошліщми, а не пошліщми. Ми говоримо граматика, а не граматика.
1: Тільки пошліщми. Не граматика, тільки граматика.
2: Варто наголосити, що взагалі-то у польській мові постійний, фіксований наголос, і падає він на другий склад, якщо рахувати з кінця слова. Проте існує ціла низка винятків, коли ми акцентуємо на третьому складі від кінця. Математика, Африка, фізика, піротехніка і кожна інна техніка. Розмовлялишме і акцентувалишме і так далі, і так далі. А спостерігаючи за живою польською мовою, тобто мовою публічного простору, може скластися враження, що цих винятків немає. Бо ж поляки зазвичай наголошують на другий склад від кінця навіть у цих особливих виняткових словах, деякі з них ми вже назвали. Тож оце акцентування на третій склад, або ж навіть четвертий від кінця слова, незабаром помре, зникне.
1: Bardzo się tego boję i uważam, że to jest ostatni moment, żeby zadziałać.
0: Ja cього дуже боюся. Вважаю, що це останній момент, аби вжити заходів на академічному рівні, щоб університети запровадили, наприклад, в навчання польських філологів, тобто людей, які потім навчатимуть дітей мови, звертання уваги на наголос і на усний бік мови. Як на мене, ми занадто багато уваги приділяємо орфографії і занадто мало мовленню.
1: До ортографії, а за мало до мови.
2: В межах ефіру «Пів на пів» ви слухаєте польсько-український розмовник. Сьогодні ми тут говоримо про значення ретельної, дбайливої вимови і акцентування.
0: Ну, тож, зробімо тепер наголос на наголос.
2: Так.
0: У польській мові, як ти, Марчине, вже сказав, наголос постійний.
2: Фіксований.
0: Так. Падає він на другий склад від кінця слова, і він теж має свою назву.
2: Акцент парокситонічний.
0: Так, і теж це вимагає певної гнучкості язика. Так. Так-так, і теж звертаємо увагу, що польською
2: акцент.
0: Це не тільки про акцент, тобто про спосіб вимови, але теж про наголос. Отже, кілька прикладів слів із парокситонічним наголосом.
2: Ну, спочатку святе правило. Польські вирази акцентуємо головне на другу силабу від кінця. Так, це правда. Більшість слів так і наголошується, але є ці 20-30% винятків, про які не слід ніколи забувати.
0: Наголос на третій склад від кінця. Увага! Притаманний дії словам першої та другої особи множини минулого часу. Причому для обох родів. Що ми маємо на увазі?
2: Билишме, билишме, билище, билище. Читалишме, читалишме, розмовлялишме і розмовлялище. Дзвонилишме. Припущалишме, що нас слухалище. Ба, лічилишме на то.
0: Дякую. Наголос на третій склад від кінця має теж свою назву.
2: Акцент Ще раз. Акцент пропарокситонічний.
0: Так, і наголошуємо дієслова не всі, звісно. Тут умова така, що має бути теж умовний спосіб, однина, ну і теж третя особа сюди входить. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації.
2: Зробив би, виступив би, переконав би. Тут маємо першу, другу і третю особи однини.
0: Наголос пропарокситонічний, тобто на третій склад від кінця слова, є обов'язковим теж у словах, які закінчуються на «ка».
2: Математика, музика, логіка, пропарокситоніка.
0: Йдемо далі. Третій склад від кінця, і тут наголос з'являється також у числівниках.
2: Лічебники від 400 до 900, наприклад, 400, 500, 700.
0: Отже, словом підсумку, третій склад від кінця, і тут наголошую.

0: голос обов'язковий. Наприклад, 400, музика, читалішми, зробив биш.
1: Так, але перелік винятків ще не завершений.
0: Так, тому що крім третього складу, від кінця наголос у польській мові вміє теж помандрувати ще далі.
1: Ой, що той мандрівник.
0: Так, на четвертий склад від кінця. І коли варто сподіватися ось цієї подорожі наголосу? У дієсловах першої, другої особи множини умовного способу. Приклади?
1: Намалувалібище. Пошлібишми, зробілібишми.
0: Так, і ще один виняток, і обіцяємо, це вже останній. Наголос на останній склад. Тобто ми говорили про наголос на третій від кінця, на четвертий від кінця, на цей другий, який є найчастіше. І тепер іще одна ситуація – наголос на останній склад. Він падає у словах, які складаються з одного складу, що не дивно, але перед якими є префікс «арци», «екс», «віце».
1: «Арци» – «ксьонже», «віце» – «крул», «екс» – «Маужонек», «екс-монж». У запозиченнях з французької мови також акцентуємо останній склад. «Жірі», «експозе», «мені».
0: Так.
1: А ми повертаємось до розмови Агнішки Куніковської та Артура Зудзіна-Віснєвського, актора і логопеда, який веде курси правильної польської артикуляції вимови як для акторів, так і для всіх охочих, для кожного, хто хоче добре говорити польською. Тож, як виглядає такий спортзал для язика? Які знайдемо там тренажери? І від чого починати тренування?
2: Від фізичних ćwiczeń. Найперше тіло, воно ще мусить підготувати, розгріти, później переходимо.
0: Від фізичних вправ. Спочатку тіло. Воно має підготуватися, розігрітися. Далі ми переходимо до такого озвучення, наповнення голосу, дихання, а потім робимо вправи на розминку. Мовленнєвий апарат, язик, губи, і тут розмасовування щелепи повинно бути. Розминка апарату мовленнєвого. Базову вправу рекомендую робити, всюди, наприклад, ви це можете зробити в машині. Фиркання, щоб трохи активізувати губи. Це, так. І це глухий, а є ще дзвінко. Брр. Брр. Отак, 2 хвилини варто пофиркати. І брр. Далі беремося за язик. Відкриваємо рот, губи залишаються нерухомими, щелепа язику не допомагає і працює тут тільки язик. Язик присмоктується до піднебіння, підтягується назад, поки не відклеїться. Ось таке клацання виходить.
1: Так, а взагалі вправи для язика це весело.
0: Так.
1: Бо його ж можна спробувати покрутити, погнути. Язик – це ж найпрацьовитіший з наших м'язів. Його ж можна теж згорнути в трубочку або ж поставити струнко і вертикально.
2: Oczywiście, że tak. To jest niezwykle ważne. My często mamy język...
0: Звичайно. Це надзвичайно важливо. У нас часто язик мляво лежить на дні ротової порожнини. І це викликано саме диханням через рот. Все ж таки, краще дихати через ніс, щоб цей язик був притиснутий до піднебіння, щоб він ніби тулився до піднебіння. Інакше, якщо він лежить десь там, власне, на дні ротової порожнини, тканини язика, вони якби збиваються і коротше. А язик у кожному слові має стільки звуків, ну, скажімо так, орфографічно літер, під які він мусить підлаштуватися, що він перестрибує, наче танцівниця. Він має бути дуже вправним, щоб вимовляти слова, які ми говоримо, особливо швидко.
2: Скакує, як танцерка. Мусить бути дуже справний, щоб виповідати те слова, які мовимо, звласта швидко.
1: От, язик перестрибує, як танцівниця. Побачили це? Відчули? Спробували перетворити на танцівницю свій язик? І прекрасно. Тут ми поставимо крапку в нашому гнучкому розмовнику. Нехай язики ваші танцюють.
0: А на кінець коротесенький словничок, пов'язаний із мовленням, із цим процесом артикуляції звуків.
1: Апарат мови, апарат артикуляційний.
0: Мовленнєвий апарат або ж артикуляційний апарат.

0: Łamańce językowe.
1: Скоромовки.
0: Struny głosowe.
1: Голосові зв'язки. І тут хвороба теж вказана, незмикання або неповне змикання голосових зв'язок.
0: Недомикальність струн. Przepona.
1: Діафрагма.
0: Żuchwa.
1: Щелепа.
0: Dolna żuchwa.
1: Нижня щелепа чи просто щелепа?
0: Podniebienie.
1: Піднебіння.
0: Głoska, litera.
1: Звук, літера.
0: Kląskanie językiem.
1: Klacanie językiem.
0: Zbitki spółgłoskowe.
1: Звукосполучення. І ці звукосполучення сьогодні намагалися вимовити і гнучкістю свого язика похвалитися. Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
1: Почуємося у польсько-українському розмовнику за тиждень. А ви слухаєте пів на пів, нагадаємо, і сьогодні наше слово дня.
0: Гєнткость. Працюємо для вас. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Матеуш Дзєконський. Тішимо ще, що єстеще з нами. А jeżeli coś Wam się spodobało lub wręcz przeciwnie, macie jakieś krytyczne uwagi, piszcie do nas oczywiście. Nie wahajcie się pisać 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Ми говорили...
0: Ну так є простіше, не ошукуємося.
1: Так, так набагато простіше. І чекаємо на ваші листи, на ваші повідомлення, на ваші відгуки, так як Марчін каже, на зауваження, а теж пропозиції тем, про що би ви хотіли послухати в нашому двомовному ефірі.
0: А поза тим, можете również зглашати пропозиція музична.
1: А наша сьогоднішня пропозиція музична...
0: Єст зглашання.
1: Вдих від такого українського хіп-хопового колективу «Тиск», і вони тут справді показують свою гнучкість мовленнєвого апарату, тому що читають реп дуже швидко.
0: Поїхали.

0: pora porządnie odetchnąć, wydech. Ja Następniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Mateusz Dziekoński.
1: Piw na piw.
0: Czyli pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy. Jedyna taka radiostacja na świecie. Największe ukraińskojęzyczne radio poza granicami Ukrainy, które znalazło również miejsce dla audycji dwujęzycznych, jakże potrzebnych, jakże wyczekiwanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy.
1: Ну і дуже заохочуємо нас слухати в прямому ефірі, а теж заглядати на подкаст «Пул на пул, пів на пів».
0: Так, на платформі подкастовій Polskiego Radio, którą znaleźć można bez trudu, bo jest to po prostu strona Polskiego Radio, polskieradio.pl, w dziale publicystyka. Jesteśmy tam my, ja Następniewicz i Marcin Gaćkowski. I highlight, the best of nasze podcasty. Przychodźcie, słuchajcie i komentujcie na maila już wspomnianego 50na50@polskieradio.pl. Czekamy na Was pod tym adresem. Poza tym pamiętajcie również o tym, że częścią anteny pół na pół jest muzyczna lekcja,
1: яка звучить у понеділок, але теж, звісно, шукайте її, його, бо це музичний урок.
0: Так.
1: Шукайте його теж в наших подкастах. А теж, ну, чекаємо на 50на50 @polskieradio.pl ваші пропозиції пісень, як польських, так і українських.
0: Так, всі пропозиції розпатримо прихильно, але звертаємо вашу увагу, що музична лекція, вибір пісенек, які беремо на варштат, również зазвичай не є випадковий і з чимось się вяже, або з якоюсь історією, historyczną datą, albo ktoś się akurat urodził, albo słońce na przykład wyszło i zaświeciło, albo zobaczyliśmy coś na ulicy. W każdym razie zawsze powód jest. W związku z tym prosimy również o krótkie uzasadnienie waszej propozycji.
1: Які ти правила і вимоги робиш, так, так, справді. Але вже було кілька випадків, що пропозиції наших слухачів, але теж не тільки слухачів.
0: І
1: але
0: слухачок.
1: І слухачок, так, і теж пропозиція нашого прекрасного звукорежисера Адама Чихоцького. Вони прозвучали на музичних уроках.
0: Так, в зв'язку з цим, так як вспомняла Яна, са удокументовані випадки того, що пропозиції ваші са uwzględniane i również, jak wspomniała moja znakomita przedmówczyni i partnerka, współautorka, współprowadząca pół na pół, rozumiemy, że nie zawsze nadążacie słuchać nas na żywo. Być może akurat coś bardzo ważnego się dzieje w waszym życiu. W związku z tym tak, podcasty są rozwiązaniem.
1: І теж повтори, тому що ми повторюємо, ми ж любимо повторюватися. Прем'єрно ми звучимо від 12.05 до 13.00, натомість повтори наших передач ви почуєте в ефірі Польського радіо для України о 17.00, о 21.55 і о 9.00 ранку.
0: Так, хіба ж є акурат субота або неділя, то втеди 7.50, 12.00
1: і 21.55.
0: Докладно, все ясно?
1: Ну, не знаємо, як ви, але для нас кожна зустріч – це не тільки інтелектуальна пригода, але теж радість і забава.
0: Ніц додать, ніц уянць.

0: польських університетів вже не за горами. Абітурієнти і майбутні студенти вже готують документи. Українці так само мусять ще більше приготуватися до вступних екзаменів. Вони вже здали, але теж до вступної кампанії. І сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» власне поговоримо, як українцям, але теж іноземцям підготуватися до цього сезону студентського. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені допоможе розібратися, як підготуватися, як теж допомогти українським студентам Роман Чернецький, старший координатор фірми «Універ.ПЛ». Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте от почнемо від такої дуже голосної події. Чи от справді для вступу на польськомовні програми, для українських студентів, для теж інших іноземних студентів треба зараз обов'язково підтверджувати знання польської мови і на якому рівні?
1: Ну, звісно, літом 2025 року відбулися такі зміни, можна сказати, зміни від 1 липня, але вони там дороблювалися, і основний закон був вже опублікований в кінці липня, на початку серпня, для того, щоб іноземці, не тільки українці, так, хто хоче навчатися в польському вищому навчальному закладі, мають здати...
0: В польськомовній програмі.
1: На тобто польськомовній програмі, звісно, на польськомовній програмі мають здати на сертифікат рівня B2. Відповідно, раніше університети приймали там свої внутрішні, тепер є це чітко регламентовано, які сертифікати і мінімум B2.
0: Окей, як здати, як підготуватися теж до цього сертифікату, які сертифікати теж катуються і приймаються університетами, тому що ми знаємо, що от якісь приватні школи не завжди

0: підтверджують той самий рівень, який, власне, потребує університет.
1: Ну так, звісно, з цим законом вже чітко було регламентовано, що є лише три сертифікати, які приймаються. Це ECL, TELTS і Панцьлова комісія едукаційна. Це три екзамени, які всі іноземці, які хочуть навчатися, можуть його здавати. Так? Підготуватися, звісно, заздалегідь. Дехто вчить рік, дехто два роки польську мову, але це рівень мінімальний B2. Звісно, є ще інший спосіб. Це якщо ви пробули 9 місяців на курсах при університеті вивчення польської мови, кількість годин має бути мінімум 500.
0: Чи чи цей університет має бути якийсь інший, до якого ми вступаємо, чи будь-який польський
1: абсолютно університет? Абсолютно всі. Це абсолютно всі університети, незалежно від того форми власності, це може бути і державний університет, і приватний, звісно, університет.
0: Якщо хтось ще не вступає от саме зараз до польського університету, але хоче, власне, пройти такі курси, не хоче здавати теж іспити, от як записатися, як це виглядає, як виглядають взагалі ці курси?
1: Звісно, при кожному університеті, не всіх, звісно, але про більшості університетів вже підготувалися до цього і оголосили так, що в них є пропозиція про проходження цього 9-місячного курсу, після завершення якого ти отримуєш сертифікат завершення цих курсів. Тільки є один нюанс, що університет, в який ти хочеш потім поступити, не завжди може якби звертати увагу на цей курс. Тому
0: це трохи є проблема. Тобто це можна сказати, що це такий фундамент, як можна зараз сказати, база, так? Тобто хтось іде, готується, хтось просто вчиться, і це от така платформа, це такий час, коли можна вивчити польську мову, а потім краще всього ще піти здати оцей офіційну мову і отримати офіційний сертифікат в іншому місці.
1: Звісно, ці університети, які роблять ці курси, крім того, що вони надають потім сертифікат про закінчення цього курсу, так, то вони пропонують також після закінчення здавати цей тест офіційний, вже який приймається, або TELTS, або ECL.
0: А якщо ми поговоримо про сертифікати, про екзамен з панцьлової комісії язикової, так? Тобто, бо ці ETLs і TELTS, вони міжнародні. ECL. Так, тобто вони міжнародні екзамени. Якщо ми говоримо про панцьлову комісію, на неї, з того, що пишуть в інтернеті, дуже важко записатися. Тобто дуже великі черги. Як взагалі відбувається цей процес запису, як підготуватися теж до цих екзаменів, бо вони досить нетипові, складаються з кількох частин, деякі екзамени теж тривають декілька днів. І чи ці екзамени пізніше можна теж використати, наприклад, під час легалізації, так? Тобто десь показати, що ми вже такий екзамен здали, тобто його використати кілька разів, бо вони теж дорого коштують.
1: Звісно, в зв'язку з тим, що цей державний екзамен, він відбувається лише кілька разів на рік. Найближчий був екзамен в квітні, останній, найближчий буде, якщо я не помиляюся, в жовтні, листопаді.
0: Тобто осінь, весна, отак от відбувається більш-менш.
1: Раніше був лише два рази в рік, зараз вони зробили 3-4 рази, тому що є великий попит на це. Звісно, кількість абітурієнтів і охочих здати цей екзамен дуже виросла в зв'язку з тими змінами, і відповідно записатися на них теж було досить проблематично. Під деякі університети, при яких організовуються ці екзамени, вони мають ліцензію від державної комісії для того, щоб проводити цей екзамен. І деякі університети теж проводять підготовку там 2-3 дні перед екзаменом або там за тиждень роблять спеціальний такий курс підготовчий для здачі цього іспиту. Державний екзамен триває 2 дні. В перший день відбувається письмова частина, тобто вони там сприймають на слух, пишуть диктант, тобто такі всі речі.
0: Більш формально офіційна, так? Тобто все, що можна залишити на папері.
1: Так, це якби перевіряється, звісно, письмова частина. Тобто як кандидат на навчання розуміє ці всі речі і висловлює то на письмі, так? Там правила різні до орфографії і тому подібне. На другий день вони отримують інформацію, в перший день вони отримують інформацію, що ж буде на другий день. На другий день усна частина, тобто вони в конкретну годину, в конкретну аудиторію в тому університеті приходять і здають вже саме усну частину цього іспиту. Тому він, на жаль, на два дні розбитий. Можливо, це і краще, тому що
0: Відпочити,
1: так, відпочити, підготуватися, і відповідно кожен з них

0: як на мою думку і моє таке спостереження, менш стресовний і менш так людина замучена. Ну, якби абітурієнт не так втомлений, бо тому що це два дні розбивається, на відміну від іспитів, які там ЕЦЛ і ТЕЛЦ, які відбуваються протягом одного дня.
1: Ну, добре, якщо хтось, наприклад, хоче здати екзамен на рівень С1, С2 польською, чи він теж буде прийматися в університетах?

0: Один вже за бажанням, це досить високий рівень. І що ж він дає? Він дає, перш за все, якщо є така можливість в державному вузі навчатися безкоштовно для іноземця. І це дуже великий плюс.
1: Добре, давайте поговоримо про студентів, абітурієнтів, які хочуть бути студентами, про учнів польських школ, але які мають українське громадянство. Діти, дуже багато дітей так ходило до польських шкіл, які закінчили, власне, навчальні заклади і от хочуть вступити. Чи вони теж мають здавати такі іспити?
0: Досить цікава ситуація була, тому що коли впроваджували цей закон, на самому початку, це якби в липень місяць літом, було так, що діти, які закінчили іноземці школу, ліцей в Польщі, то їм сказали, що треба здавати екзамен. Потім змінилася ситуація і сказали, окей, якщо ти здав польську матуру, тобто відповідник українського ЗНО, то ти маєш право вступати без цього іспиту.
1: Бо є офіційне підтвердження, так. Теж екзамен. Мену теж здається, теж польська мова.
0: А ще повертаючись до попереднього питання стосовно того, де ти можеш використати сертифікат. Так, звісно, коли ти подальшому будеш робити собі легалізацію на карту побуту резидента довготермінового, бо вони вимагають теж знання польської мови на рівні, відповідно, так само в майбутньому там на громадянство. Якщо будеш подаватися.
1: Варто теж ще сказати, що якщо людина здає на С1, хоче вступати до державного університету, то можна вступити безкоштовно тільки на денну форму, тому що заочна завжди буде платна. Давайте поговоримо теж про іноземців, можна тільки про українців, про всю цю групу, так, з інших країн, які хочуть вступити на англомовну програму, бо це не новина, і перед війною, і зараз, і багато-багато років до того іноземці вступали на англійську форму, тому що деякі не хотіли вчити польську мову, не потребували цього і вступали одразу на міжнародні такі от факультети. Як підтвердити знання, що треба, щоб вступити, власне, на таку форму? І чи от такі от екзамени теж будуть катуватися, тільки вже не з польської, а з англійської мови?
0: Якщо говорити про цей закон, який увійшов в життя там літом 25-го року, він більше стосувався, як на моє бачення, більш польської мови. Так? Бо тому що, якщо говорити про англійську мову, він вже раніше був якби стандартизований. Тому що для того, щоб навчатися англійською, перепрошую, мову, то там треба мати міжнародний сертифікат і рівень теж B2. Є такі міжнародні сертифікати, як IELTS, TOEFL, Cambridge, тобто це основні такі, так, сертифікати, рівень B2. В них різна сертифікація, там, в когось відсотковому відношенні балів, там, 100%, там, 80% мінімум мати, 5,5. Раніше, от, наприклад, як IELTS, то університети приймали на рівні 6,0 і вище, так? Зараз, згідно цього закону, IELTS категорується як 5,5. Але деякі університети можуть коригувати, тобто більший поріг мінімального знання англійської мови.
1: Тобто треба перевіряти теж перед вступом, так, який університет потребує.
0: Абсолютно правильно.
1: Добре, то давайте тепер повернемося або перейдемо до української сторони. Якщо школярі закінчили українську школу, перебували в Україні і захотіли от переїхати в Польщу. Мають українське ЗНО, мають повністю українські атестати, хочуть от зараз вступати до польських вузів. Що мають передусім в Україні підготувати? Що з собою мають привезти тут до Польщі? Окрім, звичайно, екзамену, про який ми вже поговорили.
0: Ну, екзамен – це основний документ,
1: і
0: сертифікат.
1: І найважчий, тому що треба було підготуватися ще
0: ну,
1: теж
0: до того.
1: Ну,
0: без нього нікуди вже. На жаль, без нього нікуди. Обов'язково потрібно приготувати свідоцтво про закінчення середньої освіти, так, з додатком до нього. Це, якби, основний документ. Ну, закордонний паспорт – це стандартно.
1: Чи його треба перекладати, наприклад, чи атестат?
0: Згідно...
1: Нострифікувати, якось підтверджувати тут, в Польщі.
0: Згідно порозуміння між Польщею і Україною, взаємовизнання дипломів, цей документ може і не перекладатися. На польську мову мається на увазі, але там, якщо працівник рекрутації або працівник деканату розуміє, що написано в цьому документі, може і не прийматися. Але більшість університетів вимагають переклади, але кожен університет по-своєму. Хтось вимагає присяжний переклад, так, який робиться тут в Польщі, хтось вимагає нотаріальний переклад. Є деякі вузи, які взагалі не вимагають перекладу, або переклад достатньо бюро перекладів в Україні.

0: наприклад, і цього буде достатньо. Тобто, перш за все, треба звертати увагу на вимоги того чи іншого університету. Ось і все.
1: А чим відрізняється оцей, ви сказали, присяжний переклад від звичайного? Тобто, якісь підтвердження, інші перекладачі?
0: Інші перекладачі, бо присяжний – це перекладачі, які вписані до міністерства. Mm-hmm. Тобто, вони, якби, це офіційний перекладач, який, можна сказати, якби, має права, якби, нотаріального перекладу, щось такого плану. Це офіційний переклад, який
1: вони
0: визнається...
1: Вони своїм іменем підтверджують, що це...
0: Ну, вони, звісно, мають бути вписані в реєстр як перекладачі присяжні, і цей переклад визнається абсолютно всіма урядовими установами на території Польщі.
1: Добре, давайте поговоримо про вступну кампанію. Коли вже подавати наші документи? Ну, от зараз червень, так, вже ЗНО, вже матури закінчилися, ЗНО ще тривають? Вже теж закінчилися?
0: НМТ. ЗНО ж якби немає зараз, НМТ.
1: Окей, добре, там вже...
0: Більше закінчились, так. Так.
1: Тобто ми вже знаємо... Ми вже здали екзамени, але ще ми не знаємо результати матури. Тобто вони на початку липня приходять у ці всі бали.
0: Бали, вже, наскільки я розумію, що вони вже відомі. Тільки офіційний документ і свідоцтво про закінчення школи, то вони видаються в червні місяці. Різні школи по-різному видають. Хтось раніше, хтось в червні видає, хтось на початку липня. То все дуже справа індивідуальна. Що стосується вступної кампанії...
1: Так, коли вона починається і що з собою підготувати, от, наприклад, студенти, які вже тут в Польщі знаходяться?
0: Якщо говорити про державні вузи, то державні вузи мають чітко регламентований період, коли здаються документи. Це зазвичай там червень місяць, і там немає більш такої еластичності. В них є чіткі терміни, коли ти потрібен зареєструватися в системі, коли документи принести фізично в університет, і відповідно після того отримаєш рішення про прийняття. Приватні університети більш еластичні в цьому плані, тому що дехто з наших партнерів, з ким ми співпрацюємо, вже почав вступну кампанію в січні місяці. Дехто в травні місяці. Зазвичай квітень-травень – це такий місяць старту всіх університетів приватних для того, щоб приймати студентів на навчання. І в них сам процес приймання документів триває аж до кінця вересня.
1: Тобто є можливість теж потрапити у це останнє віконечко, останнє...
0: Ну, звісно. Так, і навіть деякі університети приймають там на початку жовтня більш еластичні...
1: приватне, вони визнають теж свої правила.
0: Зараз головне мати тільки сертифікат. Це якби основний документ, який потрібно. І в зв'язку з цим пов'язано це, якби, що довше вони приймають документи, тому що чекати на результат того екзамену досить від там 4 до 8 тижнів можна чекати. Так? Тобто ти сьогодні здав, тобі плюс-мінус там 4-8 тижнів. Якщо говорити про державний екзамен, то біля 3 місяців треба
1: чекати. Добре, а до приватних університетів теж треба цей екзамен мовний?
0: Абсолютно так.
1: Тобто це повністю...
0: Це зараз без нього тебе не приймуть жодний університет на перший курс навчання той чи іншої спеціальності.
1: Добре, наприклад, ми вибираємо державний університет, от хочемо вже реєструватися у цих платформах, так, свої дані заповнювати. Коли це вже починати, чи вже в червні можна реєструватися, вносити якісь інформації, дані, приносити якісь документи, чи треба особисто їх нести, чи вистачить їх засканувати?
0: Звісно, на кожному університеті державному є описана повністю процедура з зазначенням чітких термінів, коли потрібно ту чи іншу дію зробити. І, відповідно, кожен університет, згідно своїх внутрішніх розпоряджень, так, регламентує це. Тобто, там є чітко написано, до того часу маєш зареєструватися, потім до того часу маєш завантажити там всі необхідні документи згідно вимог рекрутаційної комісії.
1: Нести оплати, наприклад, якісь, так?
0: З оплатами тут досить еластично, тому що якщо говорити про саму рекрутаційну оплату, а вона там 85 злотих більшості університетів.
1: Тобто за те, що ми вписуємо себе
0: так,
1: на...
0: Так, тобто, щоб твою справу розглянули, так, то вона зазвичай на початку йде. Так? Оплата за навчання в різних університетах відбувається різно, і, наприклад, деякі університети не вимагають оплату там на процесі перед навчанням. Так? Можна заплатити там в кінці вересня. Деякі вимагають. Але, звісно, для того, щоб отримати довідку про те, що ти оплатив за навчання і подав потім на візу, то тобі треба заплатити раніше. За навчання.
1: Добре, скільки коштує от взагалі навчання в Польщі? Розділимо, наприклад, державні і приватні.

0: Ну, якщо безкоштовно, то, звісно, безкоштовно для вдовчання, якщо в них є сертифікат С1 і або карта поляка в них є, тоді можна безкоштовно.
1: Або теж українці, які мають польське громадянство.
0: Так, ну це вже якби, якби ну, це, вони розглядаються вже як не іноземці, вони розглядаються як вже громадянини Польщі, так, і відповідно вони вже поступають в той університет як в такій категорії. Вартість навчання досить коливається, так, бо тому що сказати, що вартість навчання в державному вузі є дешевше або в приватному дешевше, цього не можна, тому що мінімум...
1: Ну, кожна спеціальність, так, теж відрізняється?
0: Ну, плюс-мінус ці ціни починаються, наприклад, від там 1200 євро і можуть іти навіть, в нас є пропозиції, навіть спеціальність, яка коштує 29 тисяч євро.
1: Це, мабуть, медичні, так?
0: Ні, це на пілота.
1: Ага,
0: пілота. Медичні, звісно, медичні спеціальності, вони досить дорогі.
1: Юридичні, ну, десь, мабуть, так? Якісь
0: юридичні,
1: інженери?
0: Так собі. Ага. Не сказав би, що це аж дуже великі. Найбільше це поглинає, це медичні спеціальності, вони найдорожчі, і спеціальності, ну, це, як я говорив, пілот. Ага. 29 тисяч євро в рік. І треба 3 роки навчити. І це, до речі, не дає жодної гарантії, що ти потім будеш літати. Тому що після закінчення вузу ти ще маєш рік цілий здавати екзамени, здавати екзамени з 14 предметів, по яких кожен цей предмет там 2-3 тисячі, 4 тисячі питань по одному предметі.
1: Ну, я думаю, людина, яка пішла вже вчитися...
0: Вона знає, чому вона пішла туди. Це так.
1: Ну, добре, то ми вже маємо і мовний екзамен, і ми маємо або перекладені документи з України, або вже свідоцтво про матуру, про закінчення школи в Україні. От що ми маємо принести в університет? Паспорт, оці екзамени, атестати, матура...
0: Ну, основний документ – це ваше посвідчення особи, це ваш закордонний паспорт, це, звісно, закінчення середньої школи.
1: Uh-huh.
0: Деякі вузи вимагають НМТ результати. І основний документ – це сертифікат знання польської мови згідно вимог державних вимог. Uh-huh. Так? Не залежить від того, чи приватний, чи державний вуз – це всі однакові вимоги стосовно мови. Є різні там додаткові документи, там ще там, але це, повірте, це дрібниці, якісь там додаткові, це внутрішні якісь там документи, які том чи інший вуз вимагає додатково.
1: Uh-huh.
0: Можна вважати, наприклад, додатковим документом медичне засвідчення. Так, це якщо ми йдемо, якщо абітурієнт йде на медичні спеціальності, там на косметологію, наприклад, так,
1: фізіотерапію, наприклад.
0: Ну, фізіотерапію, так, то додатково потрібно документ, яким посвідчує, що ви там здорові, і тому що у вас можуть бути проходити практики в медичних закладах, так, контакти з людьми, наприклад, там сестринська справа, так, це обов'язково має бути медична довідка.
1: Які спеціальності українці вибирають найчастіше? От з чим ви зустрілися?
0: Найчастіше зараз починають вибирати інформатику. Це інформатика, менеджмент, це такі основні спеціальності, які вже багато років є на ринку. Але зараз теж змінюється ситуація, тому що люди починають обирати більш конкретику. Наприклад, там косметологію багато хто йде, наприклад, на сестринську справу, якщо медичні спеціальності, більш такі технічні спеціальності, тому що люди більш зрозуміли, що не тільки працювати головою, треба комусь руками попрацювати.
1: Ну так, бо дуже багато теж гуманітарних, так, було професій, якийсь такий бум був в роках.
0: Ну, раніше був дуже великий бум на міжнародні відносини, так? Це такий був основний з напрямків.
1: Деякі кажуть, які вже не існують.
0: Ну, я сам закінчив така спеціальність. Ну, в мене дипломатична справа, так? То теж свої плюси в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, більш загальні такі, знаєте, спеціальності, вони трошки відмирають. Uh-huh. Тому що більш конкретику зараз люди потребують на ринку.
1: Uh-huh. Ну, добре, давайте ще от поговоримо, наприклад, ми не встигаємо отримати оцей мовний екзамен, не встигли записатися, маємо повний документ з польської сторони, так, закінчили польську школу, от немає цього. Чекати ще рік?
0: Значить, якщо говорити про державні...
1: в Україну чи їхати до інших країн?
0: Ну, не сказав би, що їхати до інших країн, там теж певні країни свої вимоги є, плюс-мінус відрізняються. Якщо говорити про державні вузи, ну, там є чіткі. Чітко, що по такий термін маєш

0: принести документ. Деякі університети, наші партнери, ми з ними розмовляємо, то вони кажуть, що достатньо буде довідки про те, що є результат, тільки що чекаєте на фізичний сертифікат. Це може прийматися, але це справа дуже індивідуальна, треба звертатися до вузів. Якщо говорити про приватні вузи, так як в них процес рекрутації триває до жовтня місяця, так, то тут є вирогідність, що ти отримаєш, там, наприклад, на початку навіть жовтня, і тебе приймуть на навчання. Uh-huh. Якщо вже ні, ну то, на жаль, не приймуть тебе до університету. І тут виникає питання, якщо ти здав цей сертифікат, і він тебе отриманий в грудні місяці, то деякі університети мають, приватні мають на увазі, приватні університети мають можливість прийняти тебе на навчання з березня місяця, так? Якби рекрутація йде. Якщо ні, ну то треба чекати цілий рік.
1: Що робити весь цей рік?
0: Весь цей рік, перш за все, посвятити на своєму доопрацювання рівня польської мови. Університети пропонують курси вивчення, так, оце 9-місячний. Ну, тут питання в чому? Якщо ти здав сертифікат, ну, то ти можеш піти там працювати там чи ще щось, так, і підготуватися, більш адаптуватися.
1: Так, на якісь онлайн платформи, якісь курси зробити підготовчі, наприклад, щоб якось більш впевненим себе відчувати.
0: Ви знаєте, тут наука за плечима не носиться. Звісно, своє удосконалення себе — це, звісно, великий плюс, так? Закінчити якісь онлайн курси, додаткові мовні, якщо ти хочеш навчатися на польській мові, але, звісно, рекомендую всім вивчати додатково англійську мову, тому що це зараз в сучасному світі це номер один для працевлаштування в більшості професій, високооплачувальних, можна сказати, так? Тобі англійська по-любому. Навіть я зараз по Варшаві там їжджу громадським транспортом. Водій автобуса повинен знати англійську мову, тому що багато іноземців звертаються в тому чи іншому питанні, і для того, щоб пояснити кудись елементарні речі.
1: Дякую вам велике. Теж бажаємо успіхів студентам, які зараз готуються до вступних екзаменів. Ну і, звичайно, якщо потребують якоїсь допомоги, то варто звертатися до спеціалістів, які будуть підтримувати на усій дорозі студентській. Ну і теж варто пильнувати своїх документів, тому що це зараз важливо, і теж планувати своє життя. Це формальне також наперед. Дякую вам велике.
0: Будь ласка.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
3: Спогади про дитинство.
4: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш
3: корови,
4: з другом крадеш металолом,
5: дуже
4: здаєте
5: цікаво,
4: його, получаєте
5: речей,
4: купу грошей.
5: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
6: Смачно, що можна просто все.
7: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині
3: а,
7: після
3: тата,
7: знайомства.
3: Це,
7: я розповідаю, що в мене там відбувалося.
3: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
4: Весілля, як грав
7: малим
4: на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
7: Це плести вінки.
4: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
7: Дуже голосно дякую.

0: певно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
1: Щастя, де ти живеш, горлиці скажуть.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красне. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ ясний.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть, це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками, ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби власне це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті

0: війни Росії проти України. Як це було від початку, як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було би можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І насправді я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам виплескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості, творчості ветеранів як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там...

0: кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: «Віктор Франкл, хто це?» Я така: «Окей, зрозуміла, culture differences». Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню розширити цей досвід масових евакуацій. І мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там паранайдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там скільки 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж якби такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука. Як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної, так, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами? Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє?
0: Ну, власне, я

Можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися ці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через ці всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома.
бо в нього немає унітазу. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Це росіяни, це нація, яка

0: була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерили колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбас. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою

0: травму. Я думаю, що якщо, та, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині, і це реальність, в якій я зараз прямо живу. Та, і це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо PL». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

скажи взагалі, подай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Ну, певно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію, власне. І на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу, тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову, і теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі, і ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо. І тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати свою країну, бо в тебе почалась війна. Але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті, і я тоді почала взагалі на Польщу трохи і інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені

0: Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з Українським аналітичним центром «Українська призма».
1: Це в Україні, так?
0: Так,
1: це була для молоді. Так?
0: Та, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Ну, я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
1: Вже директором, так.
0: Так, директором Лукашем Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру. Ну, ми так розговорилися. Потім я взяла участь у там презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі сусідський тріалог, яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін.
1: 24-го року, так?
0: 24-го року, так. 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, як вже, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже, після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії, вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику центру Мірошевського, чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що, от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так? Ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
0: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Ось. І, ну, я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося таке уявлення,

0: однобічне, скажімо так, тобто
1: угу.
0: суто український погляд,
1: Ну,
0: так,
1: тобто доволі суб'єктивно, так?
0: Так, так, на Україні, на ці події і що ось так все було. Але ну, потім, коли почала працювати в центрі, коли ну, почала спілкуватися з істориками також, бо ну, передусім зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше. Тобто історія, там, частково політологія. І це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками. І я просто зрозуміла цю різницю та, в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та, як це відбувається там, в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український. Так? Також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, ну, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але ну, це українка, скажімо, і теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже ну, відгукувалося собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують та, певні речі, там, не критикують за твої помилки, так, що щось зробив і одразу там, в чорний список у дирекції потрапив. Але ну, підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та, вона не може всього-всього знати, і її
1: дають
0: треба
1: підштовхувати. Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це не дозволяє нам от просунутися на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
0: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
1: це правда, так.
0: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
1: спільний
0: Росія.
1: Наш ворог.
0: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас Скажімо, не в чому б ми не погоджувалися, але все одно от.

0: є це розуміння у наших суспільств. Це показують теж наші опитування, в принципі, думки. Так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції які змінюються в нашому.
1: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
0: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, та, про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так. Так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають якби
1: дискримінації,
0: ксенофобія так, в Польщі.
1: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
0: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим там, в 22-му році і там, в 25-му, наприклад, році. Mm-hmm. Та? Ну, та, звісно, цей ріст він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів та, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то, свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще, чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес та, після 22-го року.
1: Тому Конгрес що... істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
0: Так, так, так.
1: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
0: Так, так. І, власне, цей конгрес, він чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально ну, сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там... не знаю, трактування таких найважливіших та, подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді ну, то є на чому працювати, та, розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне, але те, що ми про нього говоримо, та, то це вже є дуже добре. Це показує ну, дослідникам взагалі, що ще треба працювати, і ми незабаром вже опублікуємо теж ну, невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу, і теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі, які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та, які там ваші напрацювання та, там, по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластись.

0: Ось, і це якраз нам таки покаже, та, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді цілю, звісно, не було зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну. І це просто є частиною нашого національного міфу. Багато людей цим мотивується. Ось. Але
1: це частина, скажімо, нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що немає чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз чи раз на 2 роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, так. І, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести. Тобто це такі дрібниці, та, які здавалося, але насправді це вимагає
1: великі
0: багато
1: зусиль,
0: сил.
1: Це навіть технічно дуже важко, так.
0: Так, тому насправді такий конгрес, принаймні, кажуть зараз раз на 2, раз на 3 роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і 2 з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, який насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так. І це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз. Так,
1: в Польщі,
0: біля Любліна, скоріш за все. Там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, бо саме ця школа, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо... Молодь у нас активна, бо Бог, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві. Так? От розкажіть, будь ласка, що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
0: Так, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки, очевидно, не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і, відповідно, можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті

0: центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
1: Тобто це перше, можна
0: це
1: так
0: наша
1: сказати.
0: Перша, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
1: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
0: Так.
1: Які, можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже плани?
0: Скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так? Тобто це різні круглі столи, різні дискусії. Наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, експерти та з польсько-українських відносин також. В такому колі, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. Подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад. При там міністерствах, при радах верховних і так далі.
1: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
0: Так. Не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
1: Так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите. Я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: 12 година у Варшаві, Іван Холяк, Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Дональд Туск закликав Навроцького та Зеленського до прямої розмови через напруженість у відносинах Польщі та України. Лідери ЄС привітали Нікола Пашиняна з перемогою на виборах у Вірменії. Винищувачі НАТО збили дрон у повітряному просторі Латвії. Прем'єр-міністр Дональд Туск у понеділок закликав президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського до безпосередньої та щирої розмови, щоб емоції не зруйнували нашу солідарність. Оскільки дипломатія не принесла жодних результатів, звертаюся публічно до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського із закликом до безпосередньої та щирої розмови. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози, написав прем'єр. У понеділок вранці на платформі X він підкреслив, що співпраця відповідає інтересам обох наших держав і народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, здається, очевидно для всіх нас, додав очільник польського уряду. Винищувачі НАТО збили дрон у Латвії. Раніше військові оголосили попередження у зв'язку із загрозою в повітряному просторі цієї країни. Каміль Залєвський знає більше.
1: Латвійська армія поінформувала, що учасничанці в місії Baltic Air Policing в країнах.
0: Латвійська армія повідомила, що французькі винищувачі НАТО, які беруть участь у місії Baltic Policing у країнах Балтії, збили апарат, який увійшов до повітряного простору Латвії. Безпілотник був уражений. Після оголошення повітряної тривоги мешканцям східної частини країни надіслали помаранчеві сповіщення та рекомендували терміново вжити заходів безпеки, зокрема, знайти надійне укриття. Своєю чергою мешканці північно-східної частини Латвії отримали жовті попереджувальні сповіщення про можливість виникнення загрози. Минулого місяця мешканці східних районів Латвії загалом отримали 9 попереджень щодо загрози з боку безпілотників. У більшості випадків їх не виявляли в повітряному просторі Латвії, або вони швидко його залишали.
1: Польське радіо.
0: Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз високо цінує партнерство з демократичною Вірменією, яка дедалі більше зближується з Європою. За її словами, країна може розраховувати на підтримку Брюсселя. Президент Франції Еммануель Макрон також привітав Нікола Пашиняна з перемогою. У своєму зверненні він наголосив на готовності продовжувати співпрацю з Вірменією, підтримувати її суверенітет, мир і подальше зближення з Європою. Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії Вірменії, партія Нікола Пашиняна «Громадянський договір» отримала 49,8% голосів. До парламенту також прийшли три опозиційні сили, які вважаються проросійськими. Нікол Пашинян останніми роками послідовно виступає за зміцнення відносин із Європейським Союзом та зменшення залежності Вірменії від Росії. Саме тому нинішні вибори багато експертів називали важливими для визначення подальшого зовнішньополітичного.

0: курс України. Суперечка щодо надання українському підрозділу імені героїв УПА повинна вирішуватися дипломатичним шляхом, вважає голова комісії закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль. В ефірі третього каналу Польського радіо він прокоментував засідання капітули ордену Білого Орла, яка сьогодні має розглянути питання можливого позбавлення президента України цієї відзнаки через рішення про вшанування провідників УПА. Павел Коваль заявив, що вирішення цієї ситуації не слід діяти поспішно.
1: Зараз треба почекати на те, щоб дати ще трохи часу дипломатії.
0: Зараз потрібно зачекати і дати ще трохи часу дипломатії, тому що, як ми знаємо, багато людей залучені до того, щоб радше пом'якшувати ситуацію та деескалувати напругу, а не підігрівати її. Тому я утримуюся від коментарів до того моменту, поки щось не станеться. Сподіваюся, що українська сторона отримала достатньо аргументів і щирих думок від усіх можливих людей в Польщі, врахує це та зробить відповідні кроки, щоб не довелося вдаватись до жорстких рішень.
1: Що візьме це під увагу і подійме відповідні кроки, так, щоб не треба було йти в керунку розв'язання таких острих.
0: Коваль підкреслив, що Польща має єдину позицію з цього питання. Він додав, що для врегулювання кризи необхідно використати всі дипломатичні канали. Коваль також згадав про заплановану на кінець червня Гданську конференцію, присвячену відбудові України, в якій візьмуть участь польські компанії та представники багатьох держав.
1: Są zgłoszenia kilkunastu delegacji najwyższego
0: szczebla. Про заявки від кільканадцяти делегацій найвищого рівня та десятків делегацій на рівні міністрів закордонних справ. Польща і Україна – це країни, які настільки тісно пов'язані між собою, що не варто ставити ці відносини під знак питання лише через наполегливе підтримання напруги навколо історичних питань. Сподіваюся, що українська сторона врахує наш підхід, який, як мені здається, вона розуміє і сама зробить кроки, щоб ця справа не блокувала відносини у багатьох інших сферах.
1: І сама в цій справі задіяла так, щоб то не блокувало релації на вілу інших полах.
0: Павел Коваль також нагадав, що сьогодні в Україні розпочинаються чергові пошукові роботи у селі Гута-Панятське. Дослідники шукатимуть місця поховання жертв злочинів, скоєних проти поляків, а також готуватимуть детальну документацію поховань. І ще трохи про погоду. Синоптики сьогодні попереджають про грозу в північно-східній частині Підляського воєводства та може випасти до 25 літрів опадів на квадратний метр. Швидкість вітру в поривах може сягати 60 км на годину, місцями можливий град. А це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 14:00.
2: Дякуємо, Тарасе, за випуск новин і за прогноз погоди.
3: І враз з Тарасом Андруховичем запрошуємо на годину 14, але запрошуємо również до того, щоб позостати при głośnikach і радіоодбірниках.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Obok Jany Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, w reżyserce Mateusz Dziekoński i zaczynamy ukraińsko-polską godzinę pół na pół.
2: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
3: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nam służą, języki nas inspirują. A zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
2: Słowo dnia.
3: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
2: Kora.
3: Tak, panie i panowie, słowo kora.
2: Так, кора і кора, або ж кора і кора. За мить ми переконаємося, або навіть не за мить, тільки впродовж цієї години будемо змінювати наголоси в цьому слові, але почнімо все ж таки від кори і почнімо від словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Нечуй левицький білі поплавці з березу.

0: Тобої кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це що таке?
0: Птах такий. З родини дятловатих.
1: Джинчовик.
0: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко,

0: dziubom korów.
1: Czyli to jest dzięciołek zielony, ale łepek ma czerwony.
0: Tak.
1: I Iwan Franko spotkał go w lesie.
0: Tak, i napisał про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так? Це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покрив, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І що, ми вертуємо словник язика польського
0: Również? Ну, звісно, я ж чекаю, величезне бажання.
1: Не за дуже того гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що там, що з корою.
1: Ну, nic takiego. Кора. Кора, oczywiście, również jest rodzaju żeńskiego i kora jest zewnętrzną warstwą tkanek u roślin starszych. Taka kora pełni funkcje ochronne. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnice między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rizbyty w korie drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus dorівnює, och, звідки ми це знаємо?
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory czy jakiejś innej.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, не важко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходила би своє уродзіни, найважніша кобіта польської музики рокової – Кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie Korze dedykujemy, bo Kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією з найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це

0: просто класика польського року, рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли Манам створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися скорою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się Manam.
0: No i gurt na początku ma grać muzykę powną mistyki i orientalnego zwuczania. Ольга, drużyna Марика Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж Манам чи Мам змінив назву на Манам електричний пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві «Мана».
1: Де і коли дебютувала Кора? Ведле єдної з версій дебютувала в познанському клубі «Медика Аспіринка».
0: Дуже гарна назва,
1: здорово,
0: до речі. Так.
1: Здоровий дебют. Був то рок 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року заграла з зеспołem концерт в галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з Мамем, głównie по клубах, między innymi Laboratorium albo Klub Kto, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
0: Tak, tak, tak.
1: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół Mam zmienił nazwę na Manam i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
0: Так, і ці пісні народжувалися у цьому тандемі. Кора, котра писала тексти, і Марек Яцьковський, котрий писав музику. А крім того, що Кора писала ці поетичні, експресивні, дуже емоційні тексти, то вона ще, як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
1: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна оповіда о Корі, то аж тренше ще стул в студію і підскакують мікрофони, але не без поводу. Рочевіще, Кора як стан умисну, jako zjawisko, tak, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora Jackowska, na 18. konkursie
0: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
1: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście bosko. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гуртманам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc експлозія. Вспомняний Джон Портер вспоміна те початки кори. Так, ніщила всі бар'єри, ламала всі регули, співала так, як хотіла. Навіть бендонс перший раз в Ополу, де дали їм направде гувняний дзвінк, вийшла на сцену і викричала свій маніфест. Повинніśmy то пам'ятати. Направде переламали віле бар'єр, були дуже одважні в часах, коли не було то популярне. Сама вокалістка запам'ятала той виступ інакше. Цитат. «Невіле пам'ятам за своєго першого виступу в 1980 року. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk. Пенкли мі сподні, швидко бум-бум-бум, ще тим шалічком овінелам.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів

0: пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори, що вже є, теж описала цей виступ. Пісню «Боскі Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні. Власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій божевілля, пише Кубішовська, захоплення. І в цьому суть – агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка. Тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu, Szare Miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоби не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддех Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів – 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях Манам. Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. А наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт і в радіоефірі грати пісні Манам.

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас з дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісенки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Бардзо інтересуюча пісенка з того альбому, пісенка «Креон», музика Марек Яцковський, слова Ольга Яцковська, чи Кора. Послухаймо.

0: держися, тирані.
1: Мурахи по шкірі.
0: Не значе дня, ані години. Краун, один з хітів вспомнянего альбому. Вінел мав прем'єру в лютому 1985 року, а нічо вчасній, в грудні року попереднього, указала ще касета. Краун був другом пісенку на стороні Б. На лісте пребоїв, вспомняну лісте пребоїв трійки, Краун вскочив дуже швидко в стичню 1985 року, через 8 тижнів утримував ще в першій 20, але як на хіт, то є такий пребой трохи ризиковне, признаєте, дуже мрочне, гіпнотизуюче, а тексти, ну cóż, універсальне, глибокі, ну і sięgamy до антику, skąd Кора Персефона pochodzi.
1: Добре, починаємо перекладати.
0: То починаємо. Co to za dom? Фундаменти в ньому дрожать.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід.
0: Та.
1: Жіночий.
0: То.
1: Середній.
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завше роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор, тиран. І пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Єст героїчна Антигона.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліттями нітрохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом.

0: Вітаю сердечно усіх слухачів і також глядачів каналу Польського радіо для України на Ютубі. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні явища, культурні події, які відбуваються в Польщі, в Україні, в інших країнах. І сьогодні при нагоді міжнародного Варшавського книжкового ярмарку нашим гостем є український письменник Василь Махно, якого я сердечно вітаю у нашій студії. Добрий день, пане Василю.
1: Доброго дня.
0: Сьогодні ви прибули з України, так, ще раніше із Сполучених Штатів, але зараз з України, де ви презентували свою нову книгу, роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду. І хочу розпочати нашу розмову саме із цих останніх презентацій в Україні, в різних містах, і в центрі України, і на заході, і на півдні. Як було? Я знаю, що для вас дуже важливо щоразу при відвідуванні України звертання уваги на якісь деталі, на простір, на взагалі поведінку людей, якби все те, що оточує. Як було цього разу?
1: Так, це був доволі такий довготривалий тур, можна сказати, тому що розпочався він у Львові, потім була Одеса, Київ, Тернопіль і Бучач. А звичайно, що об'їхавши ці всі міста, зустрівшись з читачами в різних локаціях, я, так мовити, відзначив для себе, що, не дивлячись на війну, українська культура потрібна, і вона, так би мовити, викликає зацікавлення. А з іншого боку, я був останній раз в Україні в 24-му році, і тоді мені здалося, що все-таки на обличчях людей була якась така, ну, трагічна печать. Тобто, зрозуміло, ці обстріли, війна, четвертий рік і так далі. Тепер, коли я тепер приїхав, то я побачив все-таки більше усміхнених облич. Я не знаю, чи це захисна реакція від того, що відбувається, бо, звичайно, це все не припиняється, війна не закінчилася, обстріли тривають, тривоги є і так далі. Але мені здається, що все-таки українці в такий спосіб якби протестують або схильні більше, так би мовити, відчувати повноту буття. Бо все одно існує фронт, зрозуміла річ, але існує життя в містах, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні України. І воно існує. Люди ходять в театри, приходять на книжкові зустрічі з письменниками, відвідують, я не знаю, там крамниці і так далі. Далі. Життя триває, але воно, звичайно, під отим дуже таким негативним. Тобто це вся негація цієї війни, її довготривалість і так далі, вона, звичайно, впливає. Але якийсь, я не знаю, такий внутрішній позитив я це побачив в тих містах. Ну, приємно вразила Одеса, де майорять українські прапори, чути українську мову. Те саме, значить, Київ, звичайно, вже не такий заповнений Хрещатик, але люди ходять, морозиво продають, значить, закохані пари бродять і так далі. Так що це все дуже, дуже цікаво, бо ти ніколи не можеш відчути повний, так би мовити, цілу ситуацію виключно через мас-медіа, якщо ти, я читаю там різноманітні ці. А тут відчуття ґрунту, атмосфера, мови, запахів. І це для мене завжди є дуже важливим для того, щоб потім щось навіть написати про це.
0: Це остання книга, яку ви, власне, українською мовою, яку ви презентували в Україні.

0: І ми поступово перейдемо до того, що зараз відбувається теж на Варшавському книжковому ярмарку. Але, власне, «Ангел і осел», там є теж ці різні простори. І скажіть, чи вони в якомусь такому дальшому історичному контексті там вписані, чи це теж останній час? Тобто для вас оця пам'ять, вона справді є дуже важлива. І я теж хочу далі запитати, як ви працюєте з цією пам'яттю в творах своїх?
1: Це, якби, про сучасний роман. Але одночасно там є розділ, не розділ, а частина про Шмуїля Агнона, письменника, який народжений в Бучачі, і ця пам'ять чи сам час починається десь на початку ХХ століття, тобто австро-угорські ще часи. Ну і є додаток, тобто якби роман в романі, над яким працює вивдуманий герой Віктор Прейснер, і цей роман «Ангел і осел» називається, але він про біблійні часи. Тобто конструкція, ця архітектоніка часу і простору в романі, вона є такою складною, амбівалентною і багатошаровою. Тому ця пам'ять, вона знову ж таки від сучасного до минулого і аж до давнього минулого, тобто біблійних часів. Так що це знову ж таки якесь таке романне римування, як я називаю, поміж часами, просторами, героями і ідеями, які закладені в цьому тексті.
0: Сьогодні, так як вже ми сказали, так життя в Україні триває. І от мене, наприклад, я місяць тому була в Києві, майже місяць тому, і мене теж дуже вражали погляди, наприклад, от там спускаєшся на Майдані Незалежності в метро, а назустріч тобі велика хмара людей. І навіть мої польські колеги, з якими ми були, вони казали, що, каже, є щось в цих поглядах таке, чого немає тут, наприклад, в Варшаві чи в Кракові. От є щось таке справжнє. Про цю правду дуже було багато. І, наприклад, точно люди в Києві мають інший досвід переживання цієї воєнної реальності. Люди в Тернополі, там, чи у Львові, чи в маленьких містах, ще іншого. І, наприклад, такі контексти сьогодні з'являються, це теж вони пов'язані абсолютно з пам'яттю і з вшануванням. Оця культура віддання шани сьогодні в Україні, вона дуже-дуже змінилася. Вона дуже вразив момент в Дрогобичі під час другої осені, коли на місці загибелі Бруно Шульца є, власне, молитва, як завжди, 11 година ранку, а далі буквально там кілька метрів є алея пам'яті вже того сьогоднішнього часу. От як ці різні контрасти, чи взагалі ви помітили якісь такі контрасти, наприклад, особливо в цих малих містах, наприклад, в Бучачі, як це відчувається?
1: Ви знаєте, я коли їхав в Бучач, то там вони відкривали при в'їзді, там є роздоріжжя таке на Чортків і до центру Бучача, відкривали, очевидно, стелу загиблим мешканцям, які під час теперішньої війни загинули. І там зібралася енна кількість людей, і там були священники, ну, як завжди, це було відкриття. Я думаю, що щось подібне, звичайно, переживають ці маленькі міста. Ми не можемо казати, що там, там в Києві. Тому що ця війна, вона вже повсюди.
0: Видимо.
1: Ці прильоти повсюди, ці загиблі з всіх сіл, містечок, великих міст. І вона дотична до всього і до всіх. Навіть якщо в тебе все окей, то в сусіда чи в якоїсь далекої родини, чи знайомого і так далі щось трапилося, так? Або вже є, значить, ці загиблі. Тобто воно дотикає. Ти не живеш в вакуумі. Це все існує уже навколо тебе. Це твоя реальність. І ця реальність, з якою треба впоратися. І як впоратися, якщо вона йде по наростаючій, тобто вже п'ятий рік, постійні ці прильоти і так далі. І тому то, що я помітив в Бучачі, теж така якась, я би сказав, хоча це, умовно кажучи, провінція, так? Але на моєму вечорі, тобто на зустрічі, на цій презентації була досить велика кількість людей, і вони були зацікавлені в тому, щоб щось почути, оскільки в романі багато йдеться, тобто відведено місце.

Бучачу, то їм було цікаво навіть, як там я описав. Я сказав, що от бачите, багато років минуло від Агнона, бо він теж писав про Бучача. Тут раптом з'явився в сучасній українській літературі твір, де Бучач став літературою. І я маю таку, можливо, наївну думку, що коли місто стає літературою, то його, так би мовити, життєвий цикл

0: Навіть таких малих міст ми бачимо навіть за останні дні, як багато теж було повітряних тривог, і саме загроза от такого заходу України в дуже конкретному розумінні маленьких міст, якщо там з'являється в пабліках десь там, наприклад, от мої рідні сторони, там Гримайлів, Гусятин і так далі, я зразу думаю про це. Тобто я собі уявляю конкретні місця, там парк, зупинка, дорога, ці різні села, що там от зараз летить ракета. Тобто в мене таке це є. Але незважаючи на це все, виникають нові простори, нові місця, де ця культура є дуже динамічною, дуже живою.
1: Так.
0: Це пов'язано з переосмисленням трохи того, що ми проживаємо, чи все-таки відкриванням свого, своєї ідентичності, якихось її нових моментів.
1: І те, і
0: як
1: те.
0: Ви думаєте?
1: І те, і те. Тому що за останні роки, так би мовити, заглиблення в ідентичність і відкривання своєї культури від найглибших пластів там фольклорних і вище, тобто цілу цю піраміду, стало важливим для багатьох українців. Це один момент. А другий, мабуть, є те, що люди хочуть спілкування. Це спілкування, наприклад, через літературу, через зустріч, через цей, воно є важливим. Цей арт-двір, будучи, до прикладу, він довший час був якби нечинний через пандемію, там інші речі. Тепер це вони його знову відновили. І вони відкривали сезон. Це було відкриття сезону, так що там програма буде, очевидно, на ціле літо і може до осені, доки дозволить погода. І багато людей мені казали, що арт-двір це, можливо, є чи не єдине місце, куди можна прийти і бути в якомусь культурному середовищі, бо там щось вони зачинили, той якийсь клуб, де там кіно показували, ще якісь інші речі. Ну, це все відбувається в динаміці, щось закривається, щось відкривається. Але цей арт-двір над річкою Стрипою набуває такого цікавого і символічного значення. Я вже там не одно раз виступав, для мене це просто завжди дуже приємно і якась така дуже сприятлива атмосфера.
0: Так, ви, власне, пишете, зокрема, про ці місця, але з-за океану. І якби ви маєте ці образи завжди перед очима, і дуже часто про вас, як про письменника, поета, говорять, якби в контексті там міграційного досвіду. Він важливий, безперечно, але якби особисто для мене, принаймні я це так бачу через ваші вірші, оцей простір типу дому і концепт взагалі дому, він є, мені здається, ну дуже визначальним. Я якби можу там, ми можемо сприймати творчість когось, так конкретно там зараз, ну не обов'язково вас, через призму того, де людина фізично знаходиться, але якби думаючи про конкретно тексти, якби є щось таке поза тут і зараз. І переходячи, власне, до найновішої книжки, яку ви зараз презентуєте у Польщі, «Дом на щедмі в'ятрах», «Дім на самовітрах», в перекладі Богдана Задури, це 100 найновіших віршів, де є теж дуже багато конкретних місць, і в тому числі є цей ваш простір дому, який з вами постійно. І мені здається, що в цьому контексті навіть є декілька цих місць, як збірне таке поняття, так. Тобто це такий збірний герой.
1: Множинний дім.
0: Множинний дім, так. Ну, власне, що це за книга? Панствовий інститут, видавніче, прекрасна зустріч, дуже гарно видана. І сьогодні ви є тут, у Варшаві, презентуєте цю гарну книжку з Богданом Задурою разом.
1: Це ідея виникла, як не парадоксально, в Литві, коли я зустрів на літературному фестивалі Анну Півковську, яка працює, є випусковою редакторкою цієї книжки. І так зародилася в неї ідея, ми з Богданом її підтримали всіляко. Ну і книжка довго готувалася, бо там значить, відбирали вірші, були щось доперекладали і так далі, далі. І вона справді є чи не найповнішим моїм вибраним, яке видано в Польщі разом з новими віршами, бо там ще і інші увійшли з попередніх книжок. Так що це таке видання, яке значить, якби зібрало теж значний період моєї поетичної творчості і, зрештою, значний шмат перекладів Богдана Задури. А чому дім? Ну, ви вже сказали, дім справді дуже

0: важливий. Особливо тепер він важливий, коли багато українців опинилися поза домом. Просто мільйон, так, дуже, мільйони так, українців опинилися поза домом. І цей концепт, ідея дому і взагалі прив'язаності до певної місцевості, до певного там, я не знаю, будинку, простору і так далі, вона для багатьох стала не просто абстракцією, не просто ми там можемо говорити, а виїхав, виїхали, все і так далі. А це переживають цей досвід мільйони українців. І дім вже набирає іншої ваги в їхньому розумінні. Бо коли ти не виїжджаєш, ти не відчуваєш, ну, все якби звично. Та сама вулиця, той самий дім, ті самі якби приятелі і так далі. Але коли ти втрачаєш це, внаслідок різних причин, але виїзд, але це теж втрата, виїзд – це втрата, то ти по-інакшому це на все бачиш і по-інакшому це все цінуєш. Тому то для мене не тільки в віршах, але і в прозі так само це поняття дому дуже важливе. Воно завжди було важливе. І коли я ще писав до війни про це все, то я думаю, що в Україні не всі це могли розуміти. Тобто вони розуміли, про що це йдеться, але тепер, коли на своєму досвіді переживають більшість, це, ну і з боку, а це руйнування дому, тобто ти живеш в Україні, вічні ці прильоти, як не там, то там і так далі. І ти бачиш цей загальний дім, свою країну, яку руйнується, і свій конкретний дім, який перебуває в цій країні. Це дуже складні моменти, і я думаю, що особливо багато письменників під час Другої світової війни переживали такі моменти. Ну, наприклад, взяти, я не знаю, там німця Томаса Мана, який виїхав до Сполучених Штатів і так і не прижився в Сполучених Штатах і повернувся потім до Європи, але не повертався до Німеччини.
1: Так, до речі, зараз про нього новий фільм Павла Павліковського, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Дуже цікаво. Він от має війти десь до польських кінотеатрів, якраз ця історія пошуку ідентичності, але так насправді пошуку свого місця.
0: Ну і крім того, пошук ідентичності свого місця так само є в контексті цієї глобалізації, тобто переміщення різних етносів по цілому світові, пошук нових сенсів в цих переміщеннях і сприйняття автохтонів, тих нових прибульців і так далі. Це все знову ми переживаємо уже на якомусь іншому вищому етапі. Тому-то поняття дому, я думаю, для літератури дуже є важливим, тому що дім інколи не можна казати, що це статика, що це статичне. Дім переміщається разом з тобою. Якщо ти письменник, дім, твоїм домом може бути мова. І це,
1: так, як ви це вчора сказали,
0: так, це дуже складні, складні поняття. І, звичайно, що коли ти пишеш, ти працюєш з мовою і так далі, ти мусиш думати про всі аспекти дому, не тільки про якийсь там конкретний, але все, що з цим пов'язано. І література, скажімо, багато про це мислить, і багато є прикладів і письменницьких доль, і літературних творів. Тому то особливо зараз це важливо в контексті війни в Україні.
1: Ми часто, коли говоримо теж з українськими письменниками, поетами в Україні, наприклад, от зараз дуже цікава ця розмова з Катериною Калитко, я мала нагоду спілкуватися, і дуже часто в цих розмовах згадується саме про мову, про пошук нових слів. Навіть в документалістиці тут не йдеться про художню літературу, коли дуже складно знайти слова, щоб описати. І от я згадаю тут листопад минулого року. Я до вас написала тоді, коли обстріляли Тернопіль, коли була дуже масштабна атака. Це був мій район. Так. Мені здається, що десь ви теж поруч.
0: Поруч, так. Моя мама мешкає там.
1: Власне. Так. І я кажу, напишіть щось. Тому що от конкретно зараз, в цей час, для мене особисто особисто для багатьох моїх друзів, саме вірші, вони дають якусь таку силу. Типу, ти читаєш, і тебе це якось так, знаєте, як розмова
0: проймає.
1: З іншою. Проймає, так. От як для вас ці пошуки мови? Як змінилася взагалі мова ваших творів, конкретно поетичних?
0: Ну, я пригадую, що я написав вірш «Тиша над Тернополем».
1: Так, так,
0: він
1: так.
0: Набув навіть такої популярності, був поширений багатьма, там, десятки чи навіть сотні.
1: Сотні, так,
0: сотні навіть, і так.

0: далі. Пошук мови, звичайно, це завдання письменника на ціле його життя творче. Тепер, безумовно, українська література реагує на війну, і вона спочатку почала реагувати віршами. Багато поетів писало вірші, багато не писало, залежно від, так би мовити, сприйняття і налаштування. І безумовно, що поезія миттєво реагує, вже багато чого зафіксовано, і література має здатність, ну, так мовити, працювати з іншим рівнем мови, ніж мас-медіа, які є і швидко реагують, і мають завдання фіксувати багато тих нюансів. Але література, вона не тільки фіксує, вона ще перетворює ці я не знаю, там, процеси, чи події, чи щось там, в якусь вищу форму, якби вища форма збереження цього всього і вища форма діалогу з читачем. Не просто ти прочитав, що там щось відбулося. І, звичайно, якісь емоції в тебе будуть, але коли це література, коли це, то до цього можна повернутися, розмислити над цими долями, над цими іншими речами і так далі. І це вже, на мій погляд, завдання прози. Тому що проза має, так мовити, більше можливості в тому сенсі, що вона може оперувати уже цими 3D і минуле, теперішнє, це майбутнє, і створити щось таке, що буде якийсь певен час тримати в полі зору багатьох читачів і впливати на них і так далі, і так далі. Тобто процес...
1: Але для прози треба часу.
0: Так, для прози треба часу і... Потрібна якась, на мій погляд, збалансований погляд на все. Тому що війна – це не просто якесь виключно геройство. Так? І ми знаємо, що відбувається. Війна має цілий спектр різних нюансів. І руйнуються родини, і, значить, гинуть люди. І, значить, відбуваються якісь речі на тому ж фронті. Є конфлікти поміж там солдатами, вояками, і такі речі, сякі, є якісь необдумані рішення. Тобто це все. Якщо література буде показувати тільки героїзм, то це не література. Якщо вона буде тільки згущувати фарби, це теж ні. Мусить бути все. І це все, це є тотальне бачення цього процесу. Для цього потрібно і час, і інша мова. Що означає інша мова? Це не означає, що ми замінимо весь словник, так, української мови. Ми цього зробити. Які слова з'являються, звичайно. А інша мова – це інший спосіб бачення. І інший досвід. Тобто досвід довоєнний, коли все було окей, нічого не літало, люди жили і там, значить, всі думали, що ми, значить, от-от будемо в Європейському Союзі. А він змінив ці всі оптики, він розставив зовсім по-інакшому ці маяки для України. Тепер уже не просто там йдеться про Європу, йдеться просто вижити, зберегти націю, зберегти якісь там міста, значить, майбутні покоління. І це все дуже архівскладні завдання. Це не так все просто, тим паче, що війна продовжується. І оцей інший досвід, він вимагає іншої якби, рівня літератури. Якою вона буде, невідомо. Поезія якби намацала певні моменти і показала, як наративно або сугестивно можна, так би мовити, описати ці всі події на рівні емоцій, на рівні інтелекту і на рівні фіксації. Але все-таки про цю війну і про її і глибину осмислення будуть судити за прозою.
1: Так, і ви знаєте, зараз з'являється теж, якби так, прозові тексти, вони не стосуються, в сенсі фікшн, мені тут йдеться про фікшн, вони, може, меншою мірою стосуються цього часу тут і тепер, але з'являється дуже багато нон-фікшена, репортажистики, навіть от зараз, мені здається, що сьогодні мають оголосити лауреата премії Ришарда Капущинського за найкращий репортаж, в фіналі є книжка «Бахмут» Мирослава Лаюка, і він зараз теж, власне, перекладає. Це його нова книжка польською мовою, вона українською називається «Списки», польською, здається, це буде «Ліста». В будь-якому разі,

0: Це те, що говорить нам сьогодні про переживання конкретно війни. Ви згадали про ці різні досвіди українців. Наприклад, от я би до цього додала ще таку прірву між тими, хто якби пережив якісь страшні речі, втрати, особливо втрати в різному вимірі, тими, хто цього до кінця не відчуває. Хоч насправді мені здається, що сьогодні абсолютно кожної родини це стосується.
1: Так, тут справді нонфікшн фіксує це все, і в Україні видається багато нонфікшену, і це є і якісь спогади, і якісь інтерв'ю з вояками, не з вояками, з окупованою територією, не з окупованої території. І це повинно бути, і воно є, і це завжди, так би мовити, йде за поезію, бо поезія дуже швидко реагує, тоді з'являються такі, якби, тексти прозові, які базовані на документальному, теперішньому, тут і тепер, свідченнях свідків подій і так далі. І далі маєте прозу. Скільки це займе часу? Якою це буде мова, хто це напише, хто має право писати, ті, хто були на фронті, чи ті, хто не були на фронті. Це теж такі відкриті питання, які так чи інакше не те, що дискутуються в українських інтелектуальних колах, але вони якби на поверхні, тобто вони є і всі про це, так би мовити, міркують. Тобто процес осмислення війни, він довго тривалий. Я думаю, що будуть з'являтися твори не тільки там через 5 років, але й через 10 і так далі. Побачимо, яка перспектива цих поглядів, як буде змінюватися ця траєкторія поглядів і описів. Тому що, безумовно, ми ж прекрасно розуміємо, що людська пам'ять і людські емоції не тільки гостро реагують, але вони і притуплюються, вони щось забуваються. Ну, скажімо, після Другої світової війни, десь років через 15 після закінчення, вже до німців і до німецької мови, і до німецької культури вже почалося інше ставлення. Хоча ці перші 15 років після війни, вони були всі, так би мовити, крізь призму отого нацистського минулого. Так? Ну, і так далі, і так далі. Це все дуже складні моменти, але я думаю, що українська література, на мій погляд, впорається своїми завданнями. І це все буде. Єдине, що ми повинні розуміти, що література тим і відрізняється від, скажімо, фікшн, від нон-фікшн, чи там цей, тим, що там ще присутня естетика. Естетика, яка, власне, відрізняє літературу від чогось іншого. І якою це буде естетика, це вже питання часу і досвіду.
0: Так, і знаєте, ще є інший такий аспект, я би сказала, може, не літературного процесу, але радше такого, хай це буде літературний світ, переведення власне творів, скажімо, там 19-го, 20-го століття. Є цілі серії присвячені цій, власне, літературі, скажімо, минулого часу. Наприклад, там видавництво «Віват», я скажу, тут дуже гарна серія, вона теж, до речі, є тут на книжковому ярмарку. І я хочу тут запитати в цьому моменті, тому що ми теж філологи, і цікаво дуже, що вас формувало теж, якби, що вам подобалося в літературі дитиною, в студентський час, що для вас от важливо, може, до чогось ви повертаєтесь?
1: Ну, дитиною, то ясно, якісь казки, так, я вже не всі пам'ятаю, але казки я дуже любив, щоб, і не тільки казки, але й оповіді мого діда, про його життя, про його молодість, про його там період війни, потім як він був, значить, вояком, як повертався, ну і так далі. Це були такі родинні оповіді, які для мене були важливі. Ну і оповіді, скажімо, сусідів там, дідових і так далі. А вже коли я став старшим і навіть вже почав щось писати, мені завжди подобалася така складніша література. Не проста, ні поезія проста мені не надто подобалася, ні, скажімо, проза. І тому то багато речей я шукав в зарубіжній літературі, тоді доступні, які можна було прочитати там в якихось журналах, які виходили за Радянського Союзу, або в книжках, або навіть почерпнути з різних радіо.

0: а які тоді можна було слухати, але вони були під забороною, то було, значить, там вони їх глушили, було там Радіо Свободи, що... але там завжди щось було, чи Голос Америки, завжди були якісь речі. Я, наприклад, тоді вперше, там, коли мені було років 18, дізнався, що існував Голодомор, голод 32-33 року з Голосу Америки. Який голод?
1: Це 80-ті роки?
0: Так, да, це 79-й, 80-й, десь так. І я думаю, ага, о, є голод, що це таке? І вони там розповідали про якихось свідків, про те, про все, бо готували цілі передачі. А, тобто, інформаційне поле моє там було не тільки з того радянського, так би мовити, простору, але я намагався щось інше, альтернативніше знайти. І для мене література завжди була в тому сенсі привабливою, цікавою, коли я віднаходив щось близьке собі. Ну, відповідно, відповідного віку, досвіду і так далі, і так далі. Але це відбувалося, так мовити, поетапно. І, значить, ці твори, які тоді я читав, українською мовою чи там в перекладах, вони, до певного сенсу, формували мене, безумовно. Тому що читацький шлях для письменника так само важливий, як і його письменницький. Тому що вони йдуть паралельно. Так, так. Неможливо стати письменником, нічого не читаючи. Ну, це просто нонсенс, так? Це тебе навіть не сформує. Але мусить бути баланс, бо ти не можеш весь час читати, тоді ти нічого не напишеш. Або ти, як будеш писати, то ти не будеш знати, так би мовити, що і по чим, бо ти мусиш бути на відповідному рівні, ну і так далі, і так далі. Тому то читання і писання – це дуже важливі дві складові для письменника. До речі, в мене восени тут в Польщі знову вийде книжка, яка називається «З голосних і приголосних». Це, значить, така есеїстика.
1: Як буде перекладена ця назва?
0: Вона вже є перекладена, тільки я вже
1: до кінця... А назва?
0: Ну, теж...
1: Заспуглосик і самоглосик?
0: Так, абсолютно.
1: І там далі. Барзо пінкі.
0: Так, і там далі є там назва, значить, «Енциклопедичний словник». Про енциклопедичний словник, імен, міст, птахів, щось там, рослин і всякої всячини. Тобто це такий, якби, словник, укладений за абеткою, але різні так мої есеї про різні речі. Але завжди така підсвітка культурологічна є. Навіть якщо я пишу там, я не знаю, про слона Альбіноса або Абаля, то все одно це є 800-ті роки, як його там до Франції привозять, як там всі, хто його супроводжували, померли. Тільки слон залишився і один супроводжував. Ну, це дуже цікава історія. Так що в цьому всьому є така багатогранність, багатокультурність. І для мене завжди дуже важливим є процес, так би мовити, поєднання читання з писанням. Це двоєдиний процес для кожного письменника.
1: Так, ви згадали про есеїстику. Я не сказала так на початку, що для мене слово письменник, воно вже якесь таке повне. Тобто я вкладаю дуже багато в це. Але так, безумовно, ваша есеїстика теж є дуже сильним знаком часу. Ну і зрештою в таких коротких формах, що так можна висловитися, теж відображається дуже багато. І я тут хочу продовжити цю тему Польщі. Навіть от на днях не взяла сьогодні, на жаль, але переглядала книжку репортажистки Гражини Бохенек з Підкарпаття, із Ряшева, яка написала книгу репортажів «Бук Жека Актура Лонче, Жека Актура Ділі». Сан, перепрошую, і завжди це так, абсолютно, це про Сан, тому що, якби, це дві річки на прикордоні, і тому так. Але так, абсолютно, про Сан. І там згадується теж ваші рідні місця, до яких ви теж повертаєтеся. Бібліотека у Дембно, Дубно, біля Лежайська, як і називається ваш один із віршів. Як цей простір Польщі, як він вам відгукується? Взагалі, звідки ви знаєте теж так добре польську мову?
0: Ну, я якось, коли цей західний вектор в мене ще в молодості був, то я зрозумів, що це можна через польську літературу, польську мову і польську культуру, яка була найближча.
1: А радіо? Частково?
0: І радіо так само. І радіо ми слухали ці пшебої польські і так далі. Тобто через Польщу це був міст до Заходу. бо там вони перекладали багатьох поетів, які не перекладалися в Радянському Союзі. І це для мене

0: було дуже цікаво. Потім на якомусь етапі я дізнався, що родина мого батька була виселена з того Дубно-Дембно, а це теперішня територія Польщі. Мені завжди мене це цікавило, що там, як там, і це все було і так далі. Крім того, я ж викладав в Ягеллонському університеті, так що жив в Польщі, і тоді моя польська мова була набагато краще, ніж зараз, звичайно, бо мені треба трохи ці звуки вловити, коли я значить, або читаю вірші, або розмовляю польською мовою, бо вже давно нею не розмовляв. От, тому-то Польща завжди була для мене дуже таким цікавим простором. Я маю багато друзів, значить, і серед письменників, і не тільки. І як тільки є можливість, я завжди приїжджаю до Дубна. Цього разу просто не було такої можливості, але наступного це точно я приїду.
1: Що тому, там зараз є?
0: Тому що там збереглася ще хата мого діда, яку мені вдалося віднайти через пошуки місцевого краєзнавця. Вона є і так далі. Я навіть її фотографував. Там є український цвинтар, там є українська, ну, тепер це костел, але церква українська будована, здається, такими архітекторами наріжними, які будували тут церкви по різних цих околицях, де жили компактно українці. І для мене це такий став, ну, доволі рідний простір, тому що я просто можу уявити собі якби життя своєї родини по лінії батька в тому селі. От що ж, як вони там жили, як вони це все там, це яка була архітектура, яка їхня мова. Бо коли вони приїхали на Тернопільщину, то вони були чужинцями, вони були прибульцями, їхня мова відрізнялася від місцевих, а вони собі уявляли, що вони їх виселили на якийсь період, що вони повернуться, бо вони залишили тут всякі свої маєтки і так далі. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не трапилося, але мені просто вдалося поїхати, і я там відвідую це, і навіть є одна родина, там, де Моніка і Роберт, в яких я зупиняюся, і ми, значить, вони мене там, навіть одного разу я був на Сяні, тобто на річці, бо там десь кілометр, можливо, від села цей Сяні, там річка така невелика, Віслок впадає, і цей простір, якби, з одного боку, мені чужий, бо я ж ніколи там не цей. Але з іншого боку, я якби повертаюся до першоджерел, до того, звідки походить якась частина моєї родини. І я якийсь такий розподілений. З одного боку, такий місцевий, галичанський, а з іншого боку, оцей депортований з тих місць. І це теж накладає на певну, тепер, можливо, накладає на мене не те, що відповідальність якусь, але таке дивне відчуття, що ти так само був депортований. Не фізично, а там, скажімо, родина мого батька і мій батько, але ця, так би мовити, ці оповіді їхні, які там я чую, чи цей, вони існують в мені. І існують ті, що місцеві. І цей зудар, і інколи навіть такий трошки конфліктний, він дає можливість мені якби переосмислювати і родинну історію, і історію того, що відбулося з українцями після Другої світової.
1: Так, і це територія теж Надсяння, яка сьогодні, власне, теж додам, досліджується, зокрема, і громадою Перемишля. Ви теж були у Перемишлі, так, в Народному домі. Там є Тетяна Наконечна, яка дуже багато прикладається до того, аби зберегти часточки нематеріальної культури, зокрема, музичної, саме Надсяння, тому що, коли ми говоримо, наприклад, про лемківську музичну культуру, то тут трохи інша ситуація.
0: Збережена, мені здається.
1: Навіть не те, що збережена, просто це такий був час, знаєте, це була завжди така таємниця, якась така, щось таке невідоме, і тут раптом це виринає. А Надсяння культура, вона для когось може здаватися, що вона зовсім не відрізняється якось, не вирізняється. А вона є дуже так, особливо, і те, що ви кажете про теж цю іншу мову, тобто цей досвід, знову ж таки, ну, міграції, таких мандрів вимушених, він теж дуже відзеркалюється на вашому досвіді, мені здається. Так. І ваш, власне, міграційний досвід сьогодні, цієї, власне, далекої міграції, і вже створення абсолютно нового простору, і нового дому, він інший.
0: Я пожартував, що мої мандри розпочалися мандрами

0: родини мого батька. Тобто, що вони приїхали.
1: Так, це так.
0: Так, тобто, якась така родинна карма, можна сказати. Ну, в цьому щось є, я думаю, так.
1: Ви маєте з собою сьогодні книгу. Це схема, збірка.
0: Це перший том вибраних.
1: Коли це було? Коли це вийшло?
0: У 2024 році. Це є перший том, а другий том називався «Кури не літають», і це були вибрані есеї.
1: І ви презентували, зокрема, теж цю книгу, читали з найвірші «На землі поетів».
0: Так, звичайно, звичайно. Це було якраз. Я тоді приїхав на землю поетів, і потім мав кілька презентацій в Львові, Івано-Франківську і Тернополі.
1: То, думаю, що зараз така гарна нагода для наших слухачів і глядачів почути. Це так важливо, коли ми чуємо поета, який читає власні вірші, це дуже-дуже особливий досвід.
0: До мови. Мова – останнє, чого позбудешся. На чоло, на серце, на крижі. Горло птахів прозорі, як бутлі. Білі сніги із крижма. Буде язик твій шукати слів. Буде ковтати їх слиною. А мови твоєї простих і слід. За пагорбом вогким, з долиною. Не зможеш назвати рідних імен, бо світ як мізинець, побачиш бджолу і прозорий мед, вони наче вірш без рими, без музики й того дзищання її, без волохатого дому, брами небесні бджолів творіть, без мови вона невідома. Не зможе курка яйце знести, не зможе ріка купатися в глині, не зможе вірш покаянний стих без мови писатися нині. Не зможемо сказати собі себе, не зможемо світ приручити. Мова – той же гірній Тибет, мудра, як вчитель. Я знаю, що їй потрібен мій вірш, бо я її плоть і порох. Мово, поети тоді живі, коли ти їм змочуєш горло.
1: Василь Махно у нашій студії. Ще, може, якийсь так?
0: Окей, я... При
1: які... Так, ну, власне, тут теж премія, це теж так чую, дуже важливий для вас, так як ви сказали про польську мову, що вам важливо вбутися в цей контекст звуків, звучання цієї мови, то так само і в ваших віршах.
0: Трохи згадаємо цей... Тернопіль, наш так. Рідний. Цей вірш я написав, це, здається, перший рік війни, і на пошті в нас є такий простір. Вони мене запросили через відео, щоб я брав участь в читанні з молодими поетами Тернополя. І поки, ну, я виступав першим, а поки вони там читали, я це слухав, я написав цей вірш. От послухаємо, як він звучить. Молоді поети Тернополя читають зі мною, вірніше, я з ними. Ми об'єднані нині поезією і війною. Їхні іменники, мої рими. Я не знаю їхніх імен, ні їхніх віршів, ані тусовок, ані книжок. Я прочитав з екрану «За океану» першим. Вони крок у крок. Я вслухаюсь у їхні слова, в музику і звук. Ми не збирали коштів. Тільки вірші для очей і для вух в центрі, на пошті. Що їм скажу про світ і Нью-Йорк? Чи про свою безпеку. У нас спільна із ними мова і кров, одні солов'ї і лелеки. У нас з ними спільна гірка земля, хоча різні поетики. Ми з одного кореня і одного зерна, ми просто поети. Ми читали для себе і для всіх Україн війни і перемоги в рідному місті, між рідних стін. І я знаю, для чого читаю із ними вірші війни, пліч-опліч із ними. І як же змужніли цієї зими їхні іменники і мої рими.
1: Якщо вже був Тернопіль, і це абсолютно така абсолютно уявна ситуація, я собі зараз уявила, як це могло відбуватися, то може трохи Нью-Йорка, там, де ви зараз є, звідки ви пишете, де часто ми можемо вас бачити з вашого робочого місця, як ви щось до нас промовляєте.
0: Гаразд. Ось такий нетиповий Нью-Йорк, прибережний, приокеанічний, називається вірш «З вересневих спостережень». Тепло заноситься з надвору до домів. Ось вересень,

0: такий, як я хотів, і океан зі збляклим горизонтом. Пливуть вздовж берега на відстані руки пузаті тенкери, від бовтанки ропи стають на рейд перед Нью-Йоркським портом. В відпочинкових кріслах він і вона, і чайка поруч чистить дзьоб одна, балачки про життя до пандемії, про оперний сезон і мексиканський пляж, про гірки Сткільських, зеленавий кряж. Удвох вони при хвилях сутеніють, повітря, що вбирається в корицю, з гусиними крильми і з пір'ям серпокрильців, запахне димом з комина й труби. Перекидаєш пісковий годинник, як римами неточними й простими, з пожухлих трав і вислухлих кропив. Ось тріскотить літак одномоторний, заходить в ніч над островом повторно, летить на осліп, щось ні те, ні се, не полетить праворуч аж до місяця, тож на землі шукає довго місця, а паливо форсунка все і все. Бредеш від берега, у туманах покотики, до брами дому, час стає коротким, подумаєш, як рими у стихах, як палі в океані, тінь на березі, як чайки зморщені і скручені, як вензлі, на почорнілих від дощів пісках. Наш вік коротший, у нього такий задум, та й каліграфія нічому не зарадить, ні тиша тиш, ні звук, ні скрекотня пташиних перельотів, чи на рейдах вервечка танкерів, чи комашиний рейвах, чи навіть чайка на піску одна.
1: Наш вік коротше, я у нього такий задум, це дуже, дуже круте було насправді. В кожному з нас, хто має певний, власне, досвід міграції, він є дуже різним, з'являються моменти в тому нашому місці, де ми довший час живемо, якісь такі свої місця, до яких от нам хочеться приходити. Для мене в Варшаві таким місцем однозначно є Пляц Збавічеля, площа Збавителя. Це такий, якийсь такий центр, де все перетинається, де є план Б, де є кофікарма, де є костел, де їдуть трамваї в різні боки, і це для мене якийсь такий от точка моя, типу. Що для вас там, в Нью-Йорку, в Америці, таким є важливим?
0: Ну, є важливим оця прибережна лінія, де я часто їжджу ровером до своєї улюбленої лавки, сідаю там і оце, що я описав, і бачу. І там дуже приємно, це така річ. А в самому місті є багато локацій. Мені подобаються такі райони на Манхеттені, де збережена наша Бруківка. Це мені нагадує так Європу трохи, або європейські міста. І ці Бруківки ще трохи є, і вона, і ці такі, вони дуже приватні, такі якісь там на Сого, чи на Greenwich Village, чи на East Village. Так що ці місця, вони є цікавими. Тобто, я не завжди затишно себе почуваю серед тих величезних мародерів. Не тому, що вони там притискають тебе, а просто вони дуже стандартні. А там є якесь своє обличчя цього міста, ще збудованого, наприклад, там, я не знаю, в кінці 19-го чи цих районів на початку 20-го століття. Так що, оскільки Нью-Йорк є дуже великим містом, то я ще не в всіх районах побував, можливо, якісь інші відкрию. Але теж цікавим простором є Колумбійський університет і все, що навколо. Тобто там теж дуже така цікава і архітектура, і сама атмосфера цього академічного життя. Багато є. Я не можу сказати, що щось є таке важливе. Але є якісь улюблені кав'ярні, там Thin Coffee, є така серія, це де я люблю бувати. Ну і так далі. А останньо, то ще мені приятелі подарували вудку, так що, а я ж ніколи не був ні рибалкою, нічим і так далі. Але останнім часом вирішив випробувати ту вудку, так що ми їздимо з моїм одним приятелем на Гудзон, на річку Гадсон. І це десь 2-2,5 години від Нью-Йорка. І там, ну, як вдається, то щось спіймаємо, а ні, то просто відпочиваємо. Це чудові пейзажі такі, велика широка ріка, птахи літають і таке якесь умиротворення.
1: Під час вчорашньої презентації на Варшавському книжковому ярмарку ви сказали, що не обов'язково має бути поезія в сучасному світі, а може

0: то і без поезії. Але
1: ну,
0: мені
1: я
0: здається,
1: трохи зіронізував.
0: Ну, трошки зіронізували, але ви знаєте, це таке було теж такий, знаєте, виклик. А так. Що би було, якби не було поетів? От я пам'ятаю Томас Стернс Еліот, навіщо поети? І така стаття, я колись запитала про це Олега Лешегу за півроку до його смерті. Я кажу, от як... Як ким є поет? Якби навіщо поет? І він теж дуже цікаво на це відповів. Поет як пташка, така пташка, яка вилітає, яка говорить, пише і так далі. І яка дає надію однозначно. Цікаво, що сьогодні вам дає надію, що робить вас щасливим передусім?
1: Я думаю, з одного боку, щось написане мною, і від чого я задоволений. Чи це вірш, чи там прозова сторінка, ну, видана книжка. Але все одно ми живемо в такому нетривкому світі, тобто нічого нема постійного. Ні це щастя не є постійне, ні це мить задоволення, ні написаний вірш. Це все це тимчасове, воно минає і так далі. І ти якось... Не можеш насититися цим, так? І кожна людина цим, бо вічно нічого немає. Так що для мене навіть прості речі, коли я бачу, я не знаю, як там бджола прилітає до квітки, як, тобто написаний вірш, як я прочитаю в когось там якийсь дуже гарний вислів, або відкриття якогось іншого поета, іншого, якого я до сих пір не читав, не знав. Тобто елементарні речі, які характерні для кожної людини. Але чим письменник відрізняється від цього всього, що ти постійно перебуваєш перед цим домокловим мечем мови і якогось нестримного бажання писати, так? І ти весь час, навіть не пишучи, ти пишеш, бо ти споглядаєш, відчуваєш і так далі. Ну і для мене завжди був такий вислів китайський, мені дуже він подобається, що кожна людина на твоєму шляху може бути твоїм вчителем. Тобто кожна річ, яку ти бачиш, зустрічаєш, думаєш про неї, вона може бути предметом твого писання, якщо перефразувати.
0: І на цьому, думаю, можна завершувати, а вже наші слухачі і глядачі на каналі YouTube можуть продовжувати собі цю фразу, як хочуть, і брати з цього все те, що їм зараз в цей момент потрібно. Дуже дякую вам, пане Василю, за
1: дякую
0: розмову,
1: вам.
0: За зустріч. Дуже-дуже приємно вас бачити тут, у Варшаві, в нашій студії теж. Приємно бути з вами на зв'язку. Так, Америка, Варшава, там Тернопіль іноді. Приємно вам написати, приємно вас почути, і це дуже-дуже цінно особисто для мене. Нагадаю нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» сьогодні був український поет, письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. Дуже дякую. І я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
1: Дякую.

0: У Варшаві 14 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. А у студії перед мікрофоном вже я, Тарас Андрухович. Я запрошую вас на свіжий випуск новин. Радослав Сікорський вважає позбавлення Зеленського ордену Білого Орла незрозумілим кроком. Львівська облрада готова продовжити в оренду приміщення Товариству польської культури Львівщини. А у Польщі зірвали масштабну контрабанду близько тонни героїну. Віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що було б незрозумілим позбавлення президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла. У цій справі, нагадаємо, сьогодні зібралася капітула цього ордену. Причиною є надання Зеленським імені героїв УПА одному з українських військових підрозділів. Президент Навроцький хотів мати вплив на зовнішню політику, тож перед ним дуже серйозне і відповідальне рішення, сказав Радослав Сікорський.
1: Я особисто вважаю,
0: що це буде дивно, якщо виявиться, що якщо звузити справу до живих, орден Білого Орла має колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримує гроші від Путіна, а не має той, хто з Путіним воює. Посилення негативних емоцій через рішення Володимира Зеленського не служить ані Польщі, ані Україні. На цьому своєю чергою наголосив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочик. Вже багато років після початку повномасштабної війни в Україні, можливо, і раніше, але не в такому масштабі, триває агресивна політика Росії. Йдеться про акти диверсії і саботажу, спрямовані проти суспільств держав, які підтримують Україну, щоб змусити їх відмовитися від цієї підтримки. Якщо ми самі будемо діяти в такому дусі, реалізуючи цілі російської політики, це буде погано.
2: Щоб реалізувати цілі політики російської, то буде недобре.
0: Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Дональд Туск також у соцмережах закликав до відвертої розмови між президентами Польщі та України щодо кризи у польсько-українських відносинах. Він наголосив, що попередня дипломатія не дала результатів. Перехоплено контрабанду тонни героїну до Польщі. Орієнтовна вартість наркотика становить понад 200 мільйонів злотих. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський заявив, що це найбільша антинаркотична операція за понад десятиліття. У цій справі польські служби співпрацювали з міжнародними партнерами. Кервінський підкреслив, що операція є успіхом і приводом для гордості польських служб, а кожна спроба контрабанди наркотиків до Польщі буде зірвана. Це особливо небезпечний наркотик, особливо залежний наркотик, з яким наші служби досі справляються дуже ефективно. Переважна більшість таких наркотиків нейтралізується нашими службами. Але сьогодні ми говоримо про цю операцію, яка відбулася у порту в Гдині. Це вилучена речовина, огидна речовина, яка несе смерть і часто руйнує людям життя. Своєю чергою міністр фінансів Андрій Доманський повідомив, що чорноринкова вартість вилучених наркотиків оцінюється у 220 мільйонів злотих. Він наголосив, що це була одна з найбільших операцій проти наркотрафіку. Це одне з найбільших виявлень не лише в історії Польщі, а й в усій історії Європейського Союзу, сказав Доманський. За його словами, операція відбулася кілька тижнів тому. Міністр внутрішніх справ також додав до цього, що цьогоріч служби у Польщі вилучили понад 83 тонни наркотиків, ліквідували 49 лабораторій та 4 плантації конопель. У Львові розгорівся конфлікт навколо приміщення Товариства польської культури Львівської землі. Організація заявила про виселення зі своєї багаторічної штаб-квартири, однак влада Львівщини запевняє, що готова продовжити договір оренди. Генеральний консул Польщі у Львові Марек Радзіван повідомив, що керівництво Львівської обласної ради готове навіть сьогодні підписати новий договір оренди з Товариством польської культури Львівської землі. За його словами, організації пропонують продовжити оренду на тих самих умовах, що діяли раніше. Сьогодні голова товариства Еміль Легович заявив, що приміщення організації на площі Ринок у центрі Львова було опечатане, а працівників фактично позбавили доступу до офісів без попередження. У своїй заяві товариство висловило обурення рішенням про виселення. Представники організації наголосили, що сумлінно виконували всі умови оренди, вчасно сплачували рахунки та дбали про приміщення. Вони також заявили, що опечатування відбулось без будь-яких переговорів.

0: чи спроб діалогом. Водночас у Львівській обласній раді запевняють, що готові врегулювати ситуацію шляхом підписання нового договору, якщо товариство звернеться з відповідною заявою. Окрім польської організації у будівлі на площі Ринок 17 працюють також організації чеської меншини та українські товариства Надсяння, Лемківщина і Холмщина, які об'єднують українців, переселених із території сучасної Польщі після Другої світової війни. Угорський уряд реалізує одну з головних передвиборчих обіцянок щодо ринку праці. Від червня Угорщина припиняє у спрощеному порядку видавати дозволи на роботу громадянам третіх країн. Пьотр Пєнтка знає більше.
1: Перше
0: рішення стосується громадян Філіппін, Грузії та Вірменії. Речниця уряду повідомила, що це перший етап ширшої реформи, спрямованої на обмеження припливу працівників з поза меж ЄС. За словами угорської влади, присутність іноземців на ринку праці обмежує зростання заробітних плат угорців і ускладнює покращення умов працевлаштування. Нові правила не поширюватимуться на тих, хто вже працює в Угорщині. Такі особи зможуть продовжувати отримані дозволи на проживання та роботу, а заяви, подані раніше, будуть розглянуті відповідно до чин. Них досі правил. Представники бізнесу та Європейська комісія застерігають, що подальше обмеження припливу іноземних працівників може вдарити по угорській економіці, особливо по виробничому сектору та сфері послуг. Саме в цих галузях працює близько 2% усіх зайнятих. Рівень безробіття в Угорщині становить 4,5%, що є нижчим за середнім показником у Європі.
2: Пьотр Пєнтка, Польське радіо Будапешт.
0: Що ж, це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 16-й годині, а наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами.
3: Болгарія перемогла на Євробаченні, Польща проголосувала за Ізраїль, а Україна не голосувала за Польщу. Сьогодні на Польському радіо для України ми обговоримо суперечки навколо 70-го пісенного конкурсу Євробачення, а точніше фіналу цього конкурсу. Цьогорічний виступ і конкурс пісні Євробачення також викликав величезні емоції не лише через перемогу Болгарії, але й перш за все через численні суперечки навколо голосування. Тож сьогодні ми обговоримо незрозумілий вплив рішення журі та те, як глядачі сприйняли Польщу, Україну та інші країни порівняно з іншими членами європейської родини. А про це будемо говорити в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Сьогодні ми говоримо з Пьотром Діо з вебсайту «Місія Євровізія», який розповість нам і пояснить, що сталося у Відні. Сьогоднішній коментар прямує з Відня. Доброго ранку, коментар дійсно. Дінь добре.
4: Дінь добре.
5: Вітаю, пане редакторе і слухачів.
3: Знімо так, чи була перемога Болгарії несподіванкою для експертів?
4: Стромним, якби хтось тиждень тому...
5: Відверто кажучи, якщо перед тим мені хтось сказав, що Дара з піснею «Бангаранга» переможе 70-й конкурс пісні Євробачення, мене б здивували такі слова, і я би сказав, що у букмекерських конторах Болгарія не була серед лідерів, але зрештою сталося саме так, «Бангаранга» виграла Євробачення. Я досі переварюю цю інформацію, і для мене це великий шок.
4: Затверджую цю інформацію, це для мене дуже шок.
3: Чи вибираєте, ви їдете до Болгарії наступного року?
6: Гарі.
4: Ну, як найбардій.
5: Так, безумовно. Не приховую, що слов'янські країни мені особливо близькі, зокрема через культурні зв'язки і мої інтереси. Тож з великим задоволенням поїду до Болгарії.
3: Але це цікаво. Але цікаво. Це також історичний результат для Болгарії. Перша перемога цієї країни.
4: Докладні так, Болгарія до тої пори найвище.
5: Саме так, Болгарія до цього найвище посідала друге місце у 2017 році. І що цікаво, у серпні болгарський суспільний мовник BNT, коли його запитали, чи хоче він повернутися на Євробачення, адже остання участь була у 2022-му, відповів, що немає планів брати участь у 2026-му, але пізніше змінив своє рішення і він виграв.
4: Міню. І він виграв.
3: Ну, власне, часом те децизії лепі змінять. Що ж, іноді краще змінити ці рішення та продовжити те, що відбувалося раніше. Давайте прокоментуємо ситуацію та підхід польського журі і як їх обирали в Польщі. Будьмо відвертими, поляки також були здивовані рішенням польських присяжних журі присудити 12 балів Ізраїлю, але майже весь світ також був здивований тим, що сталося.
6: Але й теж немало це Świat był zaskoczony tym, co się wydarzyło.
4: Jeśli mogę być z Państwem szczery, ja nie przypominam sobie Учуття так глибокого встиду, як я пережив.
5: Якщо я можу бути з вами відвертим, не пригадую відчуття настільки глибокого сорому, яке я пережив, коли

Мене запитала іноземна преса про цю дванадцятку для Ізраїлю від польського журі. Я не зміг відповісти, що про це думаю. Бо вважаю, що усвідомлення того, яку відповідальність мало б взяти на себе журі за перемогу Ізраїлю для майбутнього конкурсу Європи.

0: що попри все хоче віддати 12 балів Ізраїлю, тоді для мене цілком зрозуміло, бо, власне, Євробачення – це все ж про музику. Але мені все одно важко з цим змиритися, знаючи, що перемога Ізраїлю могла б принести кінець моєму улюбленому конкурсу. Але якщо за цим стояло щось інше, якийсь тиск на журі, аби саме таку дванадцятку віддати, а не іншу, тоді це ще більший сором. Бо я вважаю, що жодна людина не повинна погоджуватися на участь в такому журі.
1: Знати ані іншим, то тим більше було б то встид, бо вважаю, що жодна особа не повинна ще згодити на засідання в такому греміум юрорським.
2: Ну, власне, як пан оцінює склад юрорів? Він став поширений в тим року. А як ви оцінюєте склад журі? Цього року його розширили, є суттєві зміни щодо членів журі, голосування загалом та півфіналів. Ми, очевидно, вже бачили такі моменти Євробачення. Ну, кількість членів журі набагато більше, і ми бачили тут покоління Z, яке вплинуло на те, що сталося. Ну і віджимо тут і покоління Z, яке, однак, вплинуло на те, що ще відбувало.
1: Докладно так. В тим року склади сендівські з кожного панства пройшли певну реформу.
0: Цього року склади журі з кожної країни пройшли певну реформу. Йшлося про диверсифікацію складів, аби вони були більш різноманітними. Тобто замість 5 осіб тепер їх 7, і двоє з них мають відповідати певному віковому паритету, саме молодшому віку, аби відображати музичні інтереси молодших слухачів. І через це, можливо, аж 18 країн, а у фіналі 25 отримували по 2 points go to. Це історична ситуація, я не пригадую, аби в попередні роки щось подібне траплялося. Саме це голосування цього року було дуже цікавим. Бо така кількість країн, такі дванадцятки, видно, що це мало суттєвий вплив на результати.
1: Вплив на виніки.
2: Чи в який спосіб? Як взагалі обирають журі? Не лише в Польщі, але й у всьому світі, і, звісно, в Європі. Чи є якісь правила, чи суспільний мовник каналу обирає, хто представлятиме країну? А хто мені репрезентував край?
1: Публічний надавця вибіра, хто буде репрезентував конкретний край, так як то пан редактор ствердив.
0: Публічний мовник обирає, хто представлятиме конкретну країну, як ви зазначили. Це повністю рішення мовника, який бере участь у Євробаченні. І хто має сидіти в такому журі? Польща, на жаль, має темну пляму в історії своїх участей в Євробаченні, бо в 2022 році, коли Калуш Окестра виграла Євробачення в Турині, а польське журі присудило 12 балів Україні, це були не справжні польські журі через те, що організатори голосування виявили змову, бо так це треба назвати, серед 6 складів журі, зокрема з Польщі, Грузії та Чорногорії. Ця шістка була тоді дискваліфікована, а замість неї призначили математичний алгоритм, який сформував інші склади журі, порахував для кожного середні значення. І так польське журі присудило 12 балів, але фактично це була сукупність 4 інших журі-алгоритм. Тобто так, це цілковито зона відповідальності публічного мовника, кого він призначає до складу журі, і він може запросити кого завгодно.
1: То є цілковіче по стороні публічного надавця, хто в таким складі юрорським засяде і може запросити кого тільки хоче.
2: А що ще видажував в тому році? Що сталося в 2022 році? Чому Польщу виключили, я маю на увазі, деяких журі?
1: В півфіналі викрито, так як повідомо, було то 6 панств.
0: У півфіналі виявили, як я вже сказав, 6 країн, і алгоритм, який перевіряв чесність голосування, зафіксував, що ці 6 країн магічно взаємно голосували одна за одну. Піднімалися на самі вершини суддівських оцінок, хоча в більшості інших країн були майже внизу. І це стосувалося, зокрема, Грузії і Сан-Марино, які показали високі результати лише в журі. З цих країн, про які я згадував, були також, на жаль, представники польського телебачення. І тоді, наприклад, в складі польського журі не було відомих імен. Були люди, які з'явилися в цьому складі журі. Це офіційна інформація. Європейська мовна спілка підтвердила факт дискваліфікації польського журі.
1: Офіційна Європейська мовна надавців підтвердила такий факт дискваліфікування втеді польського журі.
2: А як оцена і теж як оцінка та реакція української сторони, а також рішення українських присяжних вплинуть на наші польсько-українські відносини? Бо ми маємо, що ж знову ж таки Україна, чи можливо це не Україна, присяжні обрані в цій країні недооцінили польського представника. Польське суспільство обурене, але з іншого боку рішення щодо Ізраїлю також має велике значення. Хіба це не лицемірство Євробачення? Децизія Ізраїлю. Чи то не є гіпокризія євровізійна?
1: То значить, повім пану редакторові, що я не відбирав.
0: Скажу вам відверто, я не сприймав ані

0: Негативно, ані позитивно, відсутність чи наявність цих балів у польсько-українській площині. Я вважаю, що українське журі, як і будь-яке інше, мало базове завдання – обрати, на думку цих семи осіб, найкращу пісню «Євробачення-2026». Якщо, на думку цих семи людей, а ми говоримо саме про сім осіб, бо не кажемо про всю Україну, я це завжди підкреслюю колегам у Польщі, ми говоримо про конкретну групу людей. Можливо, якби цього року були інші п'ять чи сім осіб, вердикт був би зовсім інший. Цих людей обрав український публічний мовник за різними критеріями, і саме так вони проголосували. Я б закликав до спокою. Бо, як ви кажете, є велике обурення, але я не бачу підстав для нього, бо це було просто рішення цих семи осіб. І ми навіть знаємо їхні імена та прізвища, їх можна знайти на сайті Eurovision.com.
1: Я тих поводів не бачу, бо така була децизія тих сімох осіб, які з імені і назвиска przecież знаємо, і на стороні Eurovision.com можемо прочитати, хто в тим журі був.
2: Як вам мислить, чи і теж чи фані так мислять інші? А як ви думаєте, і чи думають так фанати, інші портали, представники Євробачення та Євросім'ї, чи потребує система голосування на Євробаченні змін сьогодні, чи потрібно Євробаченню загалом змінюватися, і в якому напрямку?
3: Чи змініть?
2: І в яку сторону?
1: Щоб кожна матерія перетримала, то треба людей. І мислю, що добром децизією було то, щоб ограничити лічбу СМС.
0: Щоб будь-яка система існувала, їй потрібна еволюція. І думаю, правильним рішенням було обмежити кількість СМС, які можна віддати з одного номера, з 20 до 10, так само, як і розширити склад журі з 5 до 7 осіб. Більше того, я був би за те, аби далі розширювати ці склади журі, бо в різних країнах Європи у відборах бувають дуже великі журі. Наприклад, у Німеччині це понад 20 осіб, а тут лише 7, які вирішують, хто отримає 12 балів від країни. Це дуже велика відповідальність. Так само з голосуванням глядачів. Я все ще сподіваюся, що організатори Євробачення запровадять більше захистів від так званого мас-воутінг, щоб не було ситуації, коли певні країни чи організації, скажімо так, накручують голоси, викуповуючи картки в різних країнах.
1: Щоб не було ситуації, що якесь państwo, надавця чи теж подмiot, який się займує даną справу, набіє собі, mówiąc brzydko, głosy, prawda, wykupując karty SIM w poszczególnych państwach. Zresztą do takich działań już jedno państwo się przyzna.
0: До речі, одна країна вже зізналася в таких діях – це Ізраїль у 2024 році, який прямо заявив, що в Міністерстві закордонних справ є команда, відповідальна за покращення результатів у глядацькому голосуванні. І тоді Еден Голан отримала дуже велику кількість балів – понад 300 від глядачів в Європі та Австралії.
2: А для чого вони це роблять?
1: Myślę, panie redaktorze, że jest to kwestia walki o budowę soft power.
0: Думаю, це питання побудови soft power, мережі впливу в Європі, аби показати, що попри критику Ізраїлю в Західній Європі щодо подій у Газі, суспільна думка не є однозначною. І думаю, це також демонстрація масової підтримки з боку Європи та Австралії, яка в реальності може бути викривленою. І те, що змінили правила голосування глядачів і зменшили кількість смсів, які можна віддати, вже з 300 до 220 балів, це, мабуть, певна різниця.
1: СМСів можна було мені віддати, то Ізраїль має 220 пунктів, а не 300. То вже хіба є певна різниця, правда?
2: Бачимо теж... Ми також бачимо певним чином бойкот деяких країн, які цього року не брали участь у Євробаченні. Чи нам вже відома інформація чи результати про те, що менш глядачів, наприклад, дивилися Євробачення, що воно вже менш популярне, що люди більше не знають чи не вірять у те, що відбувається під час цього конкурсу? Бо, зрештою, Ізраїль все ще залишається високим у цих рейтингах. І питання в тому, чи були якісь шахрайства до певних ошуств.
1: По-перше, якщо говорити про оглядальність, то...
0: Якщо говорити про перегляди, то Іспанія, наприклад, взагалі не транслювала 70-те Євробачення. В публічного мовника не було можливості показати конкурс. І якщо говорити про перегляди, там зафіксовано падіння, тобто це, безумовно, значне зниження.
1: Значний спадок.
2: Як в Польщі? Як суспільство сприймається в Польщі та чи планує Польща брати участь у майбутньому? Бо, звичайно, суперечки множаться. Повіляю.
1: Як найбарді, мисля, що Польща буде брати участь у конкурсі пісеньки Євровізії.
0: Я думаю, Польща буде брати участь у конкурсі Євробачення. Не бачу тут підстав чи причин, аби це рішення мало змінитися. Польське телебачення заявило, що вірить в ідею конкурсу і в те, що організатори Євробачення здатні й надалі втілювати

0: цю ідею в життя. Тому я не бачу причин, аби Польща мала відмовитися. Хоча, як на мене, це вимагало б серйозної дискусії про те, які цінності транслює Євробачення і що ми маємо робити в контексті всіх цих суперечностей довкола участі Ізраїлю в подальшому конкурсі.
1: В цьому контексті контроверсій вокруг удялу Ізраїля в подальшому в Євробачення.
2: Porozmawiamy trochę o Polsce, o Alicji, która reprezentowała piosenkę. Давайте поговоримо трохи про Польщу, про Аліцію, яка представляла цю Україну зі своєю піснею «Pray». Багато хто тримав кулаки за Аліцію, а також у соцмережах ходять чутки, що Україна також тримала оці кулаки і підтримувала польську представницю. А як Польща впоралася з іншими країнами? Чи можна вважати результат представниці успішним? Варто також наголосити, що вона отримала найбільше балів. Це пісня для суддів, не юрорів.
1: Dokładnie tak. Muszę przyznać i pochwalić się może, że po raz pierwszy od 2003 roku Polska usłyszała 12 points.
0: Саме так, мушу зізнатися і, можливо, навіть похвалитися, що вперше з 2003 року Польща нарешті почула це «go-to» у фіналі Євробачення. Це велика річ і водночас це перший раз за мого життя. І ще переможниця Болгарія отримала 4 дванадцятки, як і Польща. Ба більше, Польща посіла найкраще місце у своїй історії у півфіналі, друге. А голосування журі у півфіналі виграла Аліція, тож це феноменальні результати. Так, Польща дуже тримала кулаки, і ми надзвичайно пишаємося тим, як Аліція представляла країну, бо це був просто світовий виступ. Я ніколи не очікував, що ми реально можемо отримати такий результат від журі. І якщо бути відвертим з вами і слухачами Польського радіо для України, я вважаю, що ми ніколи не представляли пісні під журі і виступи під журі. І це був перший реальний шанс, щоб журі нас оцінило. Тож полякам варто припинити цей міф, що журі нас не любить. Як видно, вони можуть нас любити, і це фантастична новина. Аліція чудово представила Польщу.
1: Міту, що юрори нас не люблять. Як видать, потрапив нас полюбити. І є то фантастична відомість. Аліція швідно репрезентувала Польщу.
2: А яка то є пісенька під юрорів? Яка мусі бити?
1: Znaczy, tutaj na pewno trzeba kilka warunków spełnić. One nie jest pewna lista, którą my odhaczamy kolejne punkty.
0: Тут потрібно виконати кілька умов. Немає чіткого списку, де відзначаємо, що ось це і це треба зробити, а цього не треба робити. Але на конкретних прикладах можна побачити, що до слова пісня Крістіана Охмана «River» з 2020 року могла бути піснею для журі. Так само виступи з мільйоном спецефектів, накладок, стробоскопами, блискавками. Він, можливо, був занадто кітчевим для журі. Є також класичний приклад Юстини Стечковської. Тут поляки обурив низький результат, але історія Євробачення показує, що такі гучні пісні, іноді з таким майже відьмацьким характером і сильною слов'янською стилістикою, з агресивним темпом та інструменталом, зазвичай не переконують журі, навіть якщо вони фантастично представляють країну. Тому я думаю, що саме класика, R&B, госпел, ця сучасність номерів, свіжа подача, зрілий меседж Аліції переконали журі. І я дуже хотів би, аби в майбутньому ми, як і Аліція, мали чіткий план від початку до кінця, як представляти Польщу і як виступати, і йшли саме цією дорогою. Справді, навіть якщо 12-те місце звучить, як це ж тільки 11 країн були кращі, то це насправді щось значне. Цей п'ятий найкращий результат Польщі в історії.
1: Не звучить як «вау, przecież 11 було лепших», але то є щось... Coś sporego. To jest piąty najlepszy wynik Polski w historii.
2: No właśnie. Ukraina jest nieco wyżej niż Polska. Zajęła daleka 9 miejsce. Był pan obecny podczas tego wystąpienia. Ukraina trochę wyższa za Polszą, ale daleka posiła 9 miejsce. Wy byli prysutni podczas tego występu. Wy czuli emocje, jak reagowali fanaty na występ ukraińskiej daleki, jakie emocje tam panowali. Czy wszyscy zatamowali podych, jak i wся Ukraina, czekając tej noty, мабуть, найдовшої ноти в історії Євробачення, наскільки нам відомо. Ну, те в історії Євровізії.
1: 29 секунд, бодайже. Хоч мушу признати, що там є такий дрібний віддих в тракті, і то слухати. Аткольвік так, фактично
0: 29 секунд, здається. Хоча мушу сказати, що там є невеликий вдих посередині, і це теж чути. Але так, українські пісні, які

0: Комсомольський завжди викликають великий ажіотаж. У так званому прес-центрі, де сидять журналісти, українська преса з прапорами радіє і дуже голосно підтримує. І не приховую, що це був хороший виступ. Це була справді свідома сценічна презентація. Мене, чесно кажучи, дуже вразила деталь, той штрих у макіяжі лелеки. І мені потім колега з України пояснив, поправте мене, якщо помиляюся, це символізує лелеку.
1: Це символізує бочана.
2: Генеральна лелека, польською мовою означає бочан, а ця рисочка означає таке око, тобто зображення лелеки. З цим теж був
1: зарований. О то мені ходило.
0: Так, і весь костюм теж був продуманий, саме про це я й кажу. Тут увага дуже до деталей.
2: Та частина дольна пальців, то було таке закінчення скридел, ціла сукінка. Нижня частина пальців була теж кінчиком крилу цієї сукні, а також десь там сцена була пов'язана з цим птахом. Бо якщо ми подивимося уважніше, то побачимо, що десь ближче до кінця цей птах, тобто лелека, летить через усю сцену. Прилатує через цілу сцену.
1: Докладно так, та дбалость о шчегули, я ще тут...
0: Саме так, оця увага до деталей. Я навів лише один приклад, але, як ви сказали, їх було значно більше. І саме це формує той факт, що Україна, як свідомий учасник Євробачення, може бути прикладом для наслідування. Бо це завжди дуже продумані сценічні виступи. Хотілося б, аби й інші країни так само відповідально підходили до конкурсу.
1: Іншим панством, щоб również так добре уміли... Конкурс пісеньки Євровізія Україна.
2: Ну, власне, Україна по раз колейний. Що ж, Україна точно знову вийшла у фінал. Це також історичний рекордний результат, тому що найбільшу кількість разів, скільки разів країна брала участь у Євробаченні, стільки вона і потрапляла до фіналу. А як цей виступ оцінювали не тільки єврофани, а й журі, бо бали набагато вище. Вже оцінили тен виступ. Бо значно вище сам пункти.
1: Так, здебільшого видзові поновні більше признали пунктів, ніж...
0: Глядачі знову дали більше балів. Ну, так, більше балів. Причини цього складно зараз визначити. Я думаю, нам потрібно ще кілька днів, аби зробити повний аналіз до всіх складових, розібрати кожну країну окремо, хто як голосував, за кого і чому. Потрібен час, бо емоції ще дуже свіжі. Але, тим не менш, Україна була оцінена. І я думаю, що в такій сильній і рівній етапній редакції 9-те місце, яке зайняла Лелека в Євробаченні, це дуже-дуже хороший результат і справедливий результат для цієї пісні і її ритму.
2: А чи по тогорічному фіналі, так? Зрештою, підсумовуючи цю розмову, чи можемо ми очікувати зміну правил конкурсу, чи вже є якісь витоки інформації про те, що наступне Євробачення в Болгарії буде зовсім іншим, ніж цьогорічне?
1: Якщо Європейська унія надавців хоче переконати 5 країн, які вицопалися за взгляду на бойкот вокруг удялу Ізраїля, чи Словенії...
0: Якщо Європейська мовна спілка хоче переконати країни, які вийшли з конкурсу через бойкот участі Ізраїлю, повернутися, то їй доведеться внести реальні зміни в конкурс. Ці зміни мають бути справжніми. Один із можливих варіантів – виключення Ізраїлю. Це був би один із кроків, який би радикально змінив Євробачення. Але треба пам'ятати, якщо Ізраїль буде виключений, то Німеччина, Австрія, Азербайджан або Україна заявлять про вихід з конкурсу. Це не проста математика – одні вийшли, інші зайшли. Це ситуація, де або одні, або інші. І причина в тому, що одна частина країн настільки різко виступає проти участі Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази, що не хоче брати участі в жодних спільних заходах, навіть музичних. А інша частина вважає, що всіх потрібно безумовно приймати в Євробаченні і не погоджується на виключення будь-кого.
1: Треба всіх акцептувати в Євровізії, в тим видаженню, і не згадаємося на виключення Ізраїля.
2: Ну, цікаве, ну, дуже цікава інформація, яку ми сьогодні дізналися з цієї розмови. Такі от курйози Євробачення прямо з Австрії, з Відня. Щиро дякую вам за цю розмову.
1: Дякую сердечно, дякую слухачам.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч авторською рубрикою «Енергетична трансформація».
0: Вітаю слухачів, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Ще кілька років тому польська атомна електростанція була радше планом на папері. Про неї говорили в уряді, експерти, енергетичні компанії.

0: Але сьогодні ситуація змінюється. На Поморі'ї вже готують майданчик для майбутньої атомної електростанції, тривають перемовини між польською стороною та американськими партнерами, а поруч із великими реакторами дедалі частіше згадують і про малі модульні реактори, так звані СМР. Польща ніколи не мала власної атомної електростанції, були невеликі проєкти, були реактори, але все це не було масштабним. Тому зараз країна намагається дуже швидко спорудити атомну електростанцію, хоча на шляху виникає теж багато питань, хто за які гроші будуватиме першу польську атомну електростанцію, коли вона почне виробляти електроенергію, яку роль в цьому процесі отримають польські компанії. Чи допоможуть малі реактори швидше закрити майбутній дефіцит енергії? Про це, зокрема, говорили представники уряду американської компанії Westinghouse і Bechtel, також керівники проєктів малих модульних реакторів під час польського економічного конгресу у Варшаві. Будівництво першої атомної електростанції в Польщі учасники дискусії називають складним і довготривалим процесом. За словами представників уряду і компаній, які беруть участь в цьому проєкті, зараз тривають переговори щодо умов співпраці між інвесторами, підрядниками і майбутніми постачальниками. Одна з головних тем цих переговорів – розподіл відповідальності та ризиків між усіма сторонами. Йдеться про те, хто буде відповідати за окремі етапи робіт, за можливі затримки, додаткові витрати і виконання графіка будівництва. Представники американських партнерів наголошують, що мета переговорів – створити умови для будівництва електростанції, яка працюватиме відповідно до проєкту у визначені терміни і в межах погодженого бюджету. Учасники дискусії теж зазначають, що підготовка такої угоди потребує часу, оскільки йдеться про проєкт, у якому беруть участь держава, міжнародні компанії та велика кількість майбутніх підрядників, переважно польських. І зараз головне – узгодити умови співпраці між усіма сторонами. А сторони кажуть, що попри різні ролі та відповідальність, усі учасники проєкту розраховують на один результат – на запуск першої польської АЕС. Лешек Холда – голова правління Bechtel Польща, фірма, яка співорганізує проєкт першої польської електростанції на Поморі'ї.
1: Та умова мусить бути чи збалансована в właściwy спосіб, але то не
2: варто звернути увагу насамперед на те, що ця угода має бути належно збалансованою. Водночас це не змінює того факту, що всі три сторони мають спільну мету. Ми хочемо побудувати атомну електростанцію, яка буде повноцінно працювати та виробляти електроенергію. Цей проєкт реалізують компанії з багаторічним досвідом. Bechtel працює на ринку вже 127 років і впродовж десятиліть бере участь у реалізації найбільших інфраструктур проєктів у світі. Серед них гребля Гувера, тунель під Ла-Маншем, автомагістралі між Албанією та Північною Македонією, а також метро в Ер-Ріаді. Усе це свідчить про послідовність нашої роботи та репутацію, яку ми будували роками. Більше того, є країни, які довіряють нам реалізацію нових проєктів. Прикладом може бути Саудівська Аравія. Після будівництва метро у Ер-Ріаді ми виграли контракт на будівництво найбільшого у світі аеропорту. Тому ми не підпишемо угоду, яка не сприятиме продовженню цієї роботи та успішній реалізації масштабних проєктів. Ми не будемо ризикувати своєю репутацією. І я кажу про це тому, що ця угода має бути вигідною також для інвестора. Зрештою, вона повинна привести до успішного завершення проєкту для всіх його учасників.
1: Бо вона мусить по просту закінчитися сукцесом для нас всіх.
0: Але якщо всі так прагнуть успішного завершення проєкту, чому досі не підписано угоду? Що заважає за стільки часу довести документальну частину до завершення? Про спорудження першої польської атомної електростанції говорять вже кілька років. На різних конгресах такого типу експерти розповідають про атом, про його можливості, про його переваги і користь, а терміни отримання першої польської атомної електроенергії постійно змінюються. Коли у 2022-2023 роках Польща остаточно визначилася із тим, що будуватиме першу АЕС з американською технологією і партнерством із Westinghouse Electric Company та Bechtel, у публічному просторі звучав досить амбітний графік. Тоді передбачали, що будівництво може стартувати приблизно в 2026 році, а перша електроенергія з'явиться на початку 30-х років, тобто близько 2033-го. Але вже наступні роки показали, що такий темп для настільки складного проєкту надто оптимістичний. Вже в 2024 році уряд офіційно переглянув календар. І виявилося, що терміни відсуваються через складні міжнародні переговори, узгодження, фінансування, дозвільні процедури, підготовку інфраструктури. Врешті терміни посунулися. Старт будівництва стали планувати на 2028 рік.

0: яка – запуск першого реактора на 2036. У 2025-му і на початку 2026-го років цей графік фактично закріпився вже в офіційних документах. Проєкт перейшов в детальну інженерну і дозвільну фазу, включно з поєднанням великого пакета документів на будівельну ліцензію. І хоч роботи вже йдуть, базовий сценарій залишається таким самим – будівництво наприкінці 2020-х і запуск першої електроенергії всередині 30-х років із тим, аби далі ввести наступні реактори ближче до кінця десятиліття. Продовжує Лешек Холда. Він каже, що угоду врешті буде підписано, а це станеться тоді, коли для цього настане добрий момент.
1: Підпишемо умови в моменті, коли закінчимо процес негоціації.
2: Підпишемо угоду в той момент, коли завершимо процес переговорів, але підпишемо її, і я можу всіх запевнити, таку угоду, яка приведе нас до щасливого завершення, тобто до реалізації самої атомної електростанції. Це для нас є ще одним важливим аргументом у цьому процесі, а саме це своєрідний пропуск до наступних проєктів. Адже ми бачимо, що у світі відбувається ядерний ренесанс, з'являються нові проєкти, і ми не зупинимося на першій локації. Сподіваємося, що зможемо продемонструвати наші компетенції на другій локації в Польщі, а також в інших міжнародних проєктах, про які ми також ведемо переговори з Westinghouse.
3: О яких теж розмовляємо з Westinghouse.
0: Варто згадати ще одного великого гравця на польському ядерному ринку – компанії OSGE, тобто Orlen Synthos Green Energy. Проєкт цей розвивається в партнерстві з державним Orlen і приватним Synthos і стосується малих модульних реакторів. І це теж зона активних переговорів. Якщо в проєкті великої атомної електростанції обговорюються контракти з американським консорціумом, то тут внутрішня структура співпраці між польськими партнерами. І теж тривають досі переговори. Навіть на рівні національних компаній проєкт ще не остаточно зшитий. Сторони все ще визначають, хто за що відповідає в цій моделі розвитку малих реакторів, які в майбутньому мали б стати окремим сегментом польської енергетики. Рафал Каспров, голова правління Orlen Synthos Green Energy, підкреслює, що сьогодні він охоплює 3 локації для розвитку і вже отримано принципові рішення щодо 6 локацій, а загалом їх має бути до 26 реакторів.
4: В лютому цього року отрималишми децизію засадничу, збільшуючу кількість реакторів.
2: У лютому цього року ми отримали принципове рішення, яке збільшило кількість реакторів у Влославику з 4 до 6, тож цей процес триває. Що стосується переговорів, про які ви згадуєте, цитуючи президента Фомфер, як президент Orlen Synthos Green Energy, я не буду коментувати діалог, який відбувається між акціонерами. Зі свого боку, можу сказати лише, що я сподіваюся, що цей діалог буде швидшим, оскільки переговори, на мою думку, як члена правління, тривають занадто довго і уповільнюють темп робіт, які могли б уже реалізовуватися. Процес у нас загалом дуже динамічний, однак надто тривалі переговори можуть ускладнювати подальший розвиток проєкту. Також хочу чітко сказати, що наша модель суттєво відрізняється від тієї, про яку тут йшлося. Ми працюємо з перевіреною технологією, яка уже відома і працює на ринку, а не з чимось експериментальним або революційно новим. БВРХ-300 – це 10-те покоління киплячих ядерних реакторів, але модель тут інша. У цьому випадку проєкт не використовує державних коштів. На етапі розробки і аж до запуску комерційної експлуатації, тобто до моменту виробництва першої електроенергії, усе фінансування буде здійснюватися з приватних джерел.
4: Цілий проєкт буде фінансований з джерел приватних.
0: Рафал Каспоров наголошує, що поки в Польщі тривають державні та інституційні переговори і рішення, у світі ці проєкти вже рухаються вперед і вже споруджуються малі атомні реактори. І Польща могла б стати першою у Європі.
4: Проєкт в Канаді, де повстає такого типу реактор, є на час із бюджетом.
2: У Канаді проєкт такого типу реактора реалізується компанією Ontario Power Generation і, за словами учасників, виконується вчасно та в межах бюджету. Роботи там просуваються дуже швидко. Також очікується, що найближчим часом, орієнтовано влітку цього року, у США буде видано будівельний дозвіл для першого проєкту в районі Clinch River, який реалізує Tennessee Valley Authority. Це означатиме появу ще одного СМР-проєкту на основі тієї ж технології. У такій ситуації Польща потенційно може бути приблизно на 2 роки позаду Канади. Тож було б добре, якби ми мали цю технологію в Польщі швидше, ніж хтось де-інде в Європі, бо це те, що потрібно Польщі. Окрім великої атомної енергетики, нам потрібні малі ядерні реактори в розподіленні

0: енергетиці в різних локаціях у Польщі, які замінять виведені з експлуатації вугільні джерела. Бо ситуація з базовою генерацією справді катастрофічна. Ми говоримо про дефіцит, енергетичну дірку в базовій генерації, яка з'явиться у 2035 році на рівні 12 гігават. Це дані польських енергетичних мереж. Тому нам потрібні швидші ядерні технології базового навантаження. Нам вони потрібні вже на початку 2030-х років. І сьогодні такою технологією можуть бути лише СМР і тільки в технології BWX-300 компанії GE Hitachi.
1: Дійсно, тим технологіям можуть бути тільки СМР і тільки в технології BWX-300 фірми GE Hitachi.
2: Для великої атомної електростанції Європейська комісія вже схвалила модель фінансування і державну підтримку. Про це говорить Войцех Врохна, державний секретар Міністерства енергетики і уповноважений уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури. В цій моделі передбачено три елементи: внесок держави в капітал проєкту на рівні близько 60 мільярдів злотих, контракт на різницю і державні гарантії. У випадку ж малих ядерних реакторів участь держави може бути меншою, бо не буде потреби в такому масштабному капітальному внеску з бюджету. Звісно, без державної підтримки розвиток ядерної енергетики, в тому числі малих реакторів, неможливий сьогодні. Але з часом, говорить Войцех Врохна, коли ядерні проєкти стануть більш зрілими, рівень ризиків і потреба в державній підтримці можуть зменшитися. Проте ще не час. Наразі ж, каже урядовець, є програма польської ядерної енергетики, а також дорожня карта для СМР, тобто малих ядерних реакторів.
3: Ten polski program energetyki jądrowej dotyczy tylko i wyłącznie tych projektów, które są realizowane.
0: Polska programa jadarnej energetyki stosується тільки тих проєктів, які реалізуються в державній моделі. Це означає будівництво великих атомних блоків на основі водяних реакторів потужністю від 6 до 9 гігават. Зараз ми працюємо над першим таким проєктом. Ми вже після першого етапу переговорів із партнерами, яких запросив уряд до цього діалогу, і зараз визначається дата презентації. Якщо говорити про дорожню карту для малих реакторів, то в Польщі сьогодні реально є один найбільш просунутий проєкт. Він виник не як частина заздалегідь підготовленої державної програми, а з ініціативи приватного бізнесу. Це технологія, яку розвиває приватний сектор і якій він довіряє. Цей проєкт є найбільш просунутим. Підтримка держави для нього проявляється через принципові рішення. Такі рішення означають, що держава бачить цю технологію в майбутній енергетичній системі країни і вважає, що її розвиток підвищить енергетичну безпеку Польщі. Тому дорожня карта для малих реакторів буде створена, але її мета не в тому, щоб обмежувати розвиток проєктів. Паралельно з цим будуть продовжуватися розмови з інвесторами.
3: Натомість не хочемо, щоб вона в жоден спосіб впровадзала додаткові обмеження, а інвесторами будемо розмовляти.
2: Рафал Каспров, як контраргумент, говорить, що не йдеться про державну допомогу в сенсі використання коштів з бюджету або прямого фінансування інвестицій з державних коштів. Проєкт цей фінансується приватним капіталом аж до етапу будівництва електростанції. Але щоб такі проєкти були привабливими для банків і для фінансових ринків, вони повинні мати гарантії механізму продажу електроенергії через контракти на різницю. І це ключове питання. Контракт на різницю – це спосіб зробити великі енергетичні проєкти фінансово передбачуваними. Суть дуже проста. Держава і виробник електроенергії заздалегідь домовляються про певну ціну, за якою ця електроенергія буде гарантовано оцінюватися. А далі все залежатиме від ринку. Якщо на ринку ціна електроенергії падає нижче за домовлену позначку, держава доплачує виробнику різницю, аби він не зазнавав збитків. Якщо ж ринкова ціна стає вищою, тоді вже виробник повертає надлишок державі. І так коливання ринку не мали би руйнувати проєкт і не робить його збитковим. Це би мало дати інвесторам і банкам впевненість, що проєкт буде стабільно працювати і приноситиме прогнозований дохід навіть у довгостроковій перспективі. І тому такі контракти часто використовуються в великих інфраструктурних проєктах, як то атомна енергетика чи великі відновлювані електростанції. Тобто у випадку великого атома цей інструмент формально теж називається державною допомогою, але по суті це механізм стабілізації ціни і гарантія ринку електроенергії в межах Європейського Союзу. Зараз, каже Рафал Каспров, фірма вже готова до того, що уряд має схвалити рішення про нотифікацію державної допомоги для 14 малих ядерних реакторів у трьох локаціях Польщі. Уряд декларує, що це станеться вже у червні цього року.
1: 14 СМРів – то не є навіть Навіть частина того,
0: 14 СМРів – це навіть не частина того,

0: що нам потрібно, як Польщі, у 2030 роках для заповнення енергетичного дефіциту, який виникне внаслідок ліквідації вугільних блоків. У результаті ліквідації вугільних блоків, повторюю, у нас буде нестача близько 20 гігават у 2040 році і вже близько 12 гігават у 2035 році. Навіть за повного успіху нашого проєкту ми не в змозі навіть частково заповнити разом із великою атомною енергетикою ту енергетичну діру, яка виникне в Польщі, а це буде критичний фактор для всієї економіки країни.
1: Того, що буде люком енергетичним в Польщі, а то буде критичний чинник для цієї польської господарки.
2: Повернімося на Помор'я до будівництва першої польської атомної електростанції, але не останньої. Адже в Польщі вже планують спорудження другої атомної електростанції. Тут йдеться про залучення так званого польського контенту, тобто участі польських компаній. Leszek Holda із компанії Bechtel Polska.
3: Відповідь на всі ці питання є так. Ми від початку дуже ясно комунікували.
0: Відповідь на всі ці питання – так. Від самого початку ми дуже чітко комунікували, що, звичайно, наша амбіція – побудувати першу атомну електростанцію в Польщі. Але водночас наша амбіція – підтримати створення цілого ядерного сектору в Польщі. Оскільки ми вважаємо, що це величезна можливість для нашої економіки, для розвитку нашої країни, для формування абсолютно нових компетенцій, які можуть підняти нас на зовсім інший рівень з точки зору навичок і можливостей. І у зв'язку з цим здійснюємо низку дій. Ще до того, як це, звісно, почало переплітатися з терміном «local content» і стало настільки модним та широко присутнім у медіапросторі, ми вже розпочали дії, які мають привести до того, щоб польські компанії максимально використали потенціал участі в цьому проєкті. Адже вже протягом 3 років ми проводимо зустрічі «Surprise Days», на які запрошуємо польські компанії, щоб показати їм, як слід готуватися до цього проєкту. Безсумнівно, польські компанії мають потенціал і компетенції, але вони ніколи не працювали в режимі ядерного проєкту, а цей режим є безкомпромісним. Те, що, на мою думку, також є величезною можливістю – це навчатися масштабувати свій бізнес. Адже все, що відбувається в межах цього проєкту, буде просто найбільшим. Ми повинні усвідомлювати, що після реалізації цього проєкту у нас з'явиться готовий ланцюг постачання, який зможе брати участь у другій локації. З кожним наступним реактором буде зростати ефективність будівництва і підвищуватиметься компетенція польських виконавців. Тому це буде дуже важливим аргументом у контексті вибору партнера для другої локації.
3: Дуже важливий аргумент в контексті вибору партнера до другої локалізації.
2: Отож, у Польщі дедалі чіткіше формується підхід, що друга атомна електростанція буде вже не державним проєктом у звичному сенсі, а конкурсом між технологіями і постачальниками. Йдеться про цілковиту конкурентну процедуру, де різні компанії зі США, Франції, Канади, інших країн змагатимуться за право реалізувати проєкт. Ключовим критерієм вибору стануть конкретні параметри – вартість, ефективність, умови реалізації, здатність забезпечувати стабільну роботу станції. А загалом Польща заявляє про амбіції стати повноцінним ядерним хабом Європи. До речі, Україна вже давно співпрацює з Westinghouse і не лише в контексті майбутніх атомних блоків, а й в щоденній роботі діючих атомних електростанцій. Безпосередньо під час дискусії про це не йшлося, але я запитав Джоеля Еккера, представниками Westinghouse, як він бачить місце України в енергетичному ядерному секторі Європи. Адже Україна вже є його частиною. Після 2022 року Україна цілком навіть відмовилася від російського ядерного палива, перейшла на паливо Westinghouse для реакторів совєтського типу BBEP. І це один із ключових кроків, який зменшив енергетичну залежність України і зробив систему більш стійкою. А паралельно з тим Україна разом з компанією працює над тим, аби частину елементів ядерного паливного циклу поступово локалізувати і адаптувати під західні технології. Тобто мова вже не лише про імпорт, а про інтеграцію в спільний технологічний ланцюг.
4: Yes, there was a memorandum of understanding for 9 new.
0: Так, справді є меморандум про взаєморозуміння щодо 9 нових атомних електростанцій АП-1000 в Україні. І ми також підписали 2 контракти для першого об'єкта – майданчика Хмельницький для будівництва Хмельницький 5 і 6. Ми працювали з Енергоатомом і провели техніко-економічне обґрунтування, яке ми для них підтримали, а також виконали деякі обмежені початкові інженерні роботи. І зараз ми розглядаємо можливість виконання для них робіт зі створення симулятора. Вони хотіли б профінансувати нас, щоб ми встановили симулятор. Тож проєкт рухається дуже повільно. Він не зупинився, але через

0: війну, фінансування і те, що вони спрямовують багато коштів на оборону, це не було головним пріоритетом. Вже наприкінці цього місяця запланована конференція, присвячена відновленню України. І там тривають обговорення між польським урядом Westinghouse і українським урядом щодо того, які є синергії і як працювати разом, щоб працювати ці проєкти. Тобто так, Україна безумовно має можливість бути частиною загальноєвропейських зусиль. Україна має дуже досвідчену і потужну ядерну програму. У них є виробничі потужності, досвід будівництва, а також діючі енергоблоки. Під час війни частина цих об'єктів була зруйнована, а одна станція окупована. Є багато ознак того, що Україна є сильною ядерною державою і може бути цінним партнером для Європейського Союзу в ядерній сфері.
1: Це була програма української служби польського радіо «Енергетична трансформація». Ми говорили про майбутнє польського атома і про можливу участь України у спільному енергетичному європейському ядерному балансі. Дякую за увагу. Працював над програмою Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша передача продовжується рубрикою Яни Стемпнєвич «Ми суспільство», у якій сьогодні дізнаємося про те, чим живе і як функціонує українська спільнота в Канаді. Про історію і сьогодення українців у Канаді Яна Стемпнєвич розмовляє зі своїм гостем. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, а сьогодні пропонуємо її вашій увазі іще раз.

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а, власне, у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
0: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали.

0: приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там, там може бути трохи така неповна картина.
1: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
0: Так, так. Багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
1: Словом, підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки». Велика втеча з Галичини – це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
0: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
1: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
0: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
1: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
0: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців. Це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
1: Пов'язана, звичайно.
0: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації і чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є у них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади.

0: громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це ну дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання всієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, і так. Я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і, а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони
1: можуть так реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми. Що в принципі є дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними
1: розмахом,
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль. Тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Та я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось.

0: і просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити перший, отой перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Юкрейнія». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дам'ян Савка, так?
0: Так, я знаю, Дам'ян Савка.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Юкрейнія». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що Юкрейнія, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якої є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити. Просто в них, тому що насправді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно

українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти, ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце, такі люди брали до себе українських переселенців чи українських

0: все-таки все буде Україна. Тому слово біженці мені особисто не дуже подобається. Це може моя особиста перспектива на це така. Ось, але так, люди кажуть біженці.
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, на перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалося, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу за певний період часу, мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це, по-справді, було не біженство. Тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони, якби, не мають стільки прав, як оця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, а тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати, якби, своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку, власне, цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли, ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Каналі. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Каналі.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ. Запитати, як це виглядає? Чи в Канаді виходять українські газети? Чи це тижневик, чи щоденні газети?

0: ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через Ютуб. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал, це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є два канали – «Форум», ТВ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто, і там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про, як купувати приватне.
1: Нерухомість?
0: Нерухомість, так. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року, і в досяжності, куди я можу там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього українського фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. В Торонто таке саме питання відбувалося, але я цим не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, ну прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову також. Я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої. літератури, тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Да, це був правильний підхід, так, від дитячої літератури, і далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи блюрей, тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це те.

0: Це ж політика, правда?
1: Звичайно, так. Це дуже важливо.
2: Нагадаю, гостем Яни Стемпнєвич був український громадський діяч у Канаді Михайло Литвинюк. Це була рубрика «Ми суспільство».

На цьому наш випуск завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. І вже прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Дякуємо ще раз за увагу і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про польсько-український діалог під час повномасштабної війни Росії проти України, про історію та спільне майбутнє. І до нас сьогодні завітала координаторка польсько-української наукової громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юліуша Мірошевського, дослідниця міжнародних відносин та історичної політики Катерина Данилевич. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
0: Ми з вами буквально нещодавно бачились тут у Варшаві на події, присвяченій Криму, якось от на таких дуже важливих для України майданчиках, там зустрічаємось. Ви до нас прийшли вперше, і я б хотіла дізнатись трошки про вас більше, як і наші слухачі, як ви почали, власне, роботу в Центрі Мірошевського, але ще заздалегідь, як з'явилась Польща у вашому житті? Чому саме Польща, чому польсько-українські відносини?
1: Дякую. Напевно, почну з другого питання. Чому взагалі Польща? Так, справді, Польща вже давненько фігурувала в моєму житті ще під час закінчення школи. Я планувала, в принципі, вступати до Польщі, вивчала трохи польську мову, їздила такий літній табір, скажімо, до Польщі, до Ченстохови на 2 тижні. Однак так склалися події, що батьки не відпустили мене навчатися саму до Польщі, дуже переживали, тому я все-таки пішла до університету Тараса Шевченка на історію.

0: Власне, і на університеті я займалася регіоном, який охоплює Америку і Західну Європу. Тобто в мене була спеціалізація по американістиці. Там я вже вивчила іспанську мову і теж якби цілилася в країни Латинської Америки, скажімо, але повномасштабне вторгнення все змінило, оскільки я почала інакше трохи дивитися взагалі на певні речі. І ми з батьками також виїжджали під час повномасштабного вторгнення на 4 місяці до Швеції, теж через Польщу, скажімо. І тоді, коли ми теж перетинали кордон, це було надзвичайно складно взагалі покидати та свою країну, бо в тебе почалась війна. Але так як в мене ще є маленька сестра, якій на той момент було 2 роки, то батьки дуже боялися залишатися в Україні в таких обставинах, і відповідно ми вирішили виїхати. І коли ми перетнули кордон з Польщею, я побачила просто цих всіх волонтерів, цих всіх людей, які всі намагалися допомогти. Ми розуміли просто, що, може, ми не будемо брати занадто там багато допомоги, та взагалі, бо, може, комусь подрібніше, але насправді всі були дуже відкриті. І я тоді почала взагалі на почву трохи інакше дивитися. Магістратуру я теж закінчила у університеті імені Тараса Шевченка на дипломатії в міжнародному співробітництві. І, власне, під час навчання на магістратурі я взяла участь у проєкті Центру Мірошевського, а саме в школі «Як не бути псевдоаналітиком», вона називалася, яку центр організовував разом з українським аналітичним центром «Українська призма».
1: Це в Україні, так? Ця
0: так,
1: школа
0: це
1: була
0: була
1: для молоді.
0: Так? Та, вперше, по суті, це була перша едиція такої школи, оскільки центр мав перед цим теж школу, але про міжнародне право, яка організовувалась в Польщі, відповідно. Я про неї не знала, але про цю дізналася, скажімо, через старосту моєї групи на університеті. І подалася, власне, прийняли мою заявку. І, власне, саме на цій школі я познайомилася з вже зараз директором.
1: Вже директором,
0: Так,
1: так.
0: директором
1: Паном
0: Лукашем
1: Лукашем.
0: Адамським, так. До цього він був віце-директором. І теж з кількома працівниками центру, ми так розговорилися. Потім я взяла участь у там презентації книжки Артура Гродкера, це теж під редакцією Лукаша Адамського, яку показували в Києві, про спільну боротьбу поляків, українців, литовців, білорусів проти російського імперіалізму, про січневе повстання. І потім теж ще взяла участь ще в одній школі «Сусідський тріалог», яка була створена для українців, поляків і білорусів. І, власне, після цього дізналася, що центр Мірошевського потребує когось в Києві, щоб, скажімо, давати собі раду з усіма проєктами, які мали бути в Україні, там конференції, круглі столи, якісь студійні візити. І вийшло так, що подала заявку свою, що я б хотіла спробувати себе одразу після навчання, тому що я закінчила навчання в грудні 23-го року, і 1 січня я почала фактично випробувальний термін
1: 24-го року, так?
0: 24-го року,
1: Так.
0: так, 1 січня 24-го року. Там 2 місяці тривав цей термін, потім була організована конференція про євроінтеграцію українську. І, власне, я вже тоді відчула на собі цю всю відповідальність організації, скажімо, після студентського, так, цього досвіду одразу організовувати такий великий захід. Це для мене було дуже гарним досвідом. І після цього, власне, почала вже після стажування такого 2-місячного, почала працювати вже на повну силу. І з березня, власне, 24-го року, скажімо, працюю в такому режимі.
1: Так. Якщо говорити про те, от ви знали про Польщу, так, якось, скажімо так, торкалися, так, Польщі, польської історії вивчали і так далі. І потім, коли ви почали вже працювати на майданчику Центру

0: про Мірошевського. Чи було для вас щось таким, що вас, я не знаю, відкриттям, наприклад, особистим, там, тим, що вас вразило? Тому що от, якщо брати, наприклад, українсько-польські відносини, так, ви коли навчалися, ви наче були от по стороні України, так? Зараз ви вже по стороні Польщі, так? З польського боку займаєтесь польсько-українськими відносинами. От як там, скажімо так, в тому колі центру Мірошевського, яке ставлення до України? Що ви для себе нового дізналися, можливо?
1: Ну, насправді, я дуже сильно поміняла свої погляди в багатьох речах, це правда, оскільки, ну, якось зі школи про Польщу в мене такі були все-таки більше негативні асоціації, тобто і в підручниках у нас усіх писало, що от Польща – це імперія, так само, як і Російська імперія, що вони з двох сторін хочуть Україну захопити, а українці змушені просто відбиватися від загарбників. Я насправді так особливою для мене цікавістю завжди була Друга світова війна. Тобто я переглядала дуже багато фільмів. Ну, якось з наукової точки зору я не сильно це досліджувала, але такі популяризації, та, те, що називається популярно наукові і книжки, і фільми, то дуже багато чого споживала. От і в мене сформувалося таке уявлення однобічне, скажімо так, тобто суто український погляд. Так,
0: тобто доволі суб'єктивно. Так,
1: на ці події і щось так все було. Але потім, коли почала працювати в центрі, коли почала спілкуватися з істориками також, бо передусім зараз я собі пріоритизую свою роботу як в науковому напрямку більше, тобто історія, там частково політологія. І це мені дозволило познайомитись з багатьма дослідниками, і я просто зрозуміла цю різницю та в певних підходах, скажімо так, і там до історії, не тільки до історії, але до ведення взагалі управління навіть командою, чи там відносин між колегами, та як це відбувається там в Україні і в Польщі. І я насправді, якщо йде мова про центр Мірошевського, то він має довгу, скажімо, історію співпраці з українцями, як не крути, оскільки в нас в науковому відділі є вчений український, так також наш науковий журнал «Ареї» теж редагує українка, по суті, яка зараз проживає в Сполучених Штатах, але це українка, скажімо, і теж наше видання «Нова Польща», теж воно в більшою мірою складається з українців. Тобто настільки добре і настільки люб'язне певною мірою, так, відношення до українців, це дуже приваблювало насправді, і це дуже відгукувалося у собі, так, що тебе тут цінують, тобі допомагають, тобі якось підказують та певні речі, там не критикують за твої помилки, так що щось зробив і одразу там в чорний список у дирекції потрапив. Але підказують і тебе спрямовують, просто допомагають на твоєму життєвому шляху і розуміють, що якби людина, коли знаходиться лише після випуску з університету, та вона не може всього-всього знати, і її
0: дають
1: треба
0: людині
1: шанс,
0: так?
1: Підштовхувати.
0: Дають шанс розкритися і працювати. Що ви зрозуміли для себе, от якщо говорити про діалог польсько-український, особливо історичний, тому що ви ж історією займаєтесь, чого бракує нам для цього діалогу? Тому що от я, наприклад, коли теж почала займатися Польщею, це з 22-го року, коли теж я як біженка тоді приїхала до Польщі, теж я знала, певною мірою це було суб'єктивне ставлення, так, до польсько-українського діалогу, було таким трошки поверховим, без заглиблення. А коли я почала вникати в ці всі процеси, тобто я побачила, що от є позиція, наприклад, якщо брати історичний діалог, який є дуже складним, так, між нашими країнами, тобто що є позиція українських істориків, є позиція польських істориків, ця позиція не збігається, нема цього такого відкритого майданчику для обговорення, і це

0: не дозволяє нам от просунутись на цьому шляху пошуку цього компромісу. І я не знаю, от як ви побачили, чого нам бракує в цьому діалозі? От ви як молода людина, яка почала вивчати все це, яка занурена в цей процес зсередини?
1: Я думаю, що передусім нам бракує контактів з суспільством, не тільки от, щоб обговорювати це виключно в межах, знаєте, науковців, але теж розповідати про цю історію людям, звичайним людям, так, які цікавляться історією, які цікавляться взагалі, які зацікавлені в становленні і збереженні взагалі української там ідентичності і співпраці між Польщею і Україною, так, оскільки, ну, будьмо все-таки відверті, більшість людей вважає, що і в Україні, і в Польщі, що союз між нашими державами і дружба, вона в стратегічній площині кожної з наших країн. Тобто,
0: це правда, так.
1: Тобто ми розуміємо, що наші суперечки, на них виграє лише один ворог наш,
0: спільний
1: Росія.
0: Наш ворог.
1: Так, так, так. І тому все одно, як не крути, навіть які б там не були у нас, скажімо, не в чому б ми не погоджувалися, але все одно от є це розуміння у наших суспільств, це показують теж наші опитування, в принципі, думки, так? Це, до речі, одна з моїх улюблених частин роботи в Центрі Мірошевського, ці наші опитування, оскільки ми кожен рік їх робимо, і дуже гарно прослідковуються певні тенденції, які змінюються в нашому.
0: А щось от з останніх опитувань вас здивувало, можливо?
1: Ну, насправді, я була приємно більше вражена, коли, от, наприклад, ми питали поляків, так? Про їх там ставлення до українців. І, наприклад, ну, там зрозуміло, що позитивне ставлення там біля 40-45%, негативне там 35-38%, все інше нейтральне, скажімо, ставлення. Але попри це, коли ми, наприклад, запитували, чи прийняли б ви українця як свого сусіда, або там українця як свого колегу на роботі, або там як друга і так далі, то ну, понад 70% сказали, що так, так прийняло. Тобто це показує те, що ну, якби суперечності є, та, якісь невдоволення є, але ну, в принципі всі готові жити мирно, та, якщо не буде жодних там казусів. Ось. Але ну, взагалі ці опитування ми кожен рік їх теж намагаємося адаптовувати просто під сучасні якісь виклики. Та, от коли там почала з'являтися інформація про те, що українці зазнають дискримінації, ксенофобія, так, в Польщі.
0: Ми бачимо такі випадки, вони все частіше останнім часом.
1: Ось, і ми власне, якби запитали теж, ми внесли в це опитування питання, так, до українців, наскільки часто ви там стикалися з цим, там, в 22-му році і там в 25-му, наприклад, році, так? Ну, та, звісно, цей ріст, він простежується, і це, в принципі, дає можливість для урядів, так, країн, ну, не тільки Польщі, але й теж України, формувати то свою політику, якось коригувати її, відповідно, ці меседжі нести. Якщо говорити про ще чого нам бракує, я би сказала, що нам ось бракувало таких майданчиків, яким став Конгрес, та, після 22-го року.
0: Тому Конгрес що істориків, так, він не так давно відбувся. Я думаю, що ми теж про нього зараз трошки поговоримо.
1: Так, так, так.
0: Тому що чекали наші вороги спільні, чекали якогось скандалу, що, тому що зібралися дійсно десь майже 100 так, істориків, фахівців з польського, з українського боку. Причому тих людей, які іноді, скажімо так, в повсякденному житті і не зустрічаються, але зустрічаються десь на майданчиках медіа і один одному якісь закиди роблять. Так? Ну, я маю на увазі українські, польські. От якось так було спілкування. А тут вони на одній сцені. І це було просто ну, надзвичайно приємно і конструктивно, що на одній сцені сиділи найпрофесійніші історики із України і з Польщі.
1: Так, так. І, власне, цей конгрес, він

0: чудово показав те, що у нас, в принципі, не так і багато розбіжностей є. Тобто, якщо ми беремо там до 19-го, навіть початок 20-го століття, то ми багато в чому реально сходимося в наших поглядах, методології, джерелах, які ми аналізуємо. Та? Звісно, є там певні нюанси, та? Там, не знаю, трактування таких найважливіших та, подій, як там Люблінська, Берестейська унія. Але в цілому то насправді там є на чому працювати та, і розширювати свої дослідження, і немає жодних суперечностей з цього приводу. Але ось, очевидно, 20-те століття ще залишається таке досить гостре, так, і досить емоційне, але те, що ми про нього говоримо, так, то це вже є дуже добре. Це показує дослідникам взагалі, що ще треба працювати, і ми незабаром вже опублікуємо теж невелике підсумовуюче ком'юніке цього конгресу, і теж буде опублікована така невеличка анкета, яку ми хочемо задати дослідникам, які були на цьому конгресі, які є прогалини дослідницькі, що ще треба дослідити, та які там ваші напрацювання по тій чи іншій темі. І це буде опубліковано, я думаю, так, до кінця року спробуємо вкластися. Ось. І це якраз нам таки покаже, де є різниці і над чим ще варто працювати. Тому що насправді цілю, звісно, не було зробити єдину історію та єдиний погляд, тому що це неможливо в сучасних умовах, коли Україна бореться та веде війну, і це просто є частиною нашого національного міфу. Багато людей цим мотивується. Це
1: частина, скажімо, нашого руху за свободу і незалежність України, я маю на увазі.
0: Так.
1: Які ще подібні заходи, можливо, ви плануєте? Бо пан директор Лукаш Адамський, коли був у нас на ефірі, він сказав, що такий конгрес поки що не має чіткої дати, коли буде наступний, але що це буде десь проводитись там раз на 2 роки, я так собі зрозуміла.
0: Так, саме так, такий великий конгрес, та й нема, в принципі, потреби, щоб кожен рік такий робити, та? Бо ми ж розуміємо, що, скажімо, обговорювати тисячоліття історії – це, по-перше, виклик досить сильний, і, по-друге, в самій організації це теж виклик всіх привести, довести, тобто це такі дрібниці, та? Які здавалося, але насправді це вимагає
1: великі
0: багато
1: зусиль,
0: сил.
1: Це навіть технічно дуже важко, так.
0: Так, тому насправді такий конгрес, принаймні, кажуть зараз раз на 2, раз на 3 роки, найчастіше, ось, але з інших подій, які дійсно можуть бути цікавими для наших слухачів, особливо для молоді. Та? Ми зараз розпочинаємо сезон літніх шкіл, і, власне, одна з них буде відбуватися в Україні, і 2 з них в Польщі. І в червні, якщо не помиляюсь, 2 червня стартує набір на школу «Тріалог», тобто діалог між білорусами, українцями і поляками, який насправді є унікальний в своєму роді, тому що ця школа, вона не є англомовною, але кожен розмовляє в своїй мові. Тобто українці українською, поляки полякою, білоруси білоруською.
1: Всі один одного розуміють.
0: Так. І це цікаво, що...
1: А де саме в Україні це буде?
0: Ця школа вона буде в Польщі якраз. Так,
1: в Польщі,
0: біля Любліна, скоріш за все. Там.
1: А з якого віку?
0: Приймаємо від 18 років до 35 років, але нам дуже часто надходять, скажімо, прохання, щоб розширити це і брати теж людей, які старші. От, то ми зараз думаємо над форматом, який б ми могли реалізувати, бо саме ця школа, такий формат шкіл, та, це спеціально вони спрямовані все-таки для студентів, для молоді, щоб вони там могли між собою кооперуватися, бо молодь у нас активна, так, бо Бог, правда, скажімо, країна.
1: Це наше майбутнє, да, тому тут треба закладати ці основи взаєморозуміння. Я знаю, що центр Мірошевського планує відкрити представництво в Києві, так? От розкажіть, будь ласка,

0: що означає цей крок для польсько-української співпраці, тим більше зараз часи повномасштабної війни. І я так розумію, що ви будете очолювати це представництво.
1: Так, ну, очолювати я не буду, але я буду координувати, скажімо, роботу на перший час, поки ми не знайдемо повноцінну людину, яка буде цим займатися. Але взагалі це, скажімо, зумовлено тим, що ще з 22-го, але так в сумі, коли я почала працювати в центрі Мірошевського, тобто з 24-го ми є дуже активними в Україні, та, і з тим, як в нас змінилося керівництво, зараз директор Лукаш Тамський, він все-таки скеровує свій пріоритет на Україну, тобто оскільки ну, країна велика, так, має величезний потенціал, скажімо, і громадського суспільства, і політичний також. Країна, скажімо, на порозі, можливо, перебудов, так, оскільки поки очевидно не можемо загадувати, наскільки довго буде війна, але колись все одно ці зміни, то й вони прийдуть, і нам потрібно бути до них готовими, бо коли ти не готуєшся до змін, то вони тебе так зненацька застають, і відповідно можна тут наробити багато помилок. Тому зараз в пріоритеті центру, очевидно, є співпраця з Україною, і через це відкриття філії, відкриття представництва центру, це буде для нас таким наступним кроком у присутності центру в регіоні, оскільки ми не мали взагалі ніде ще представництва.
0: Тобто це перше, можна так сказати.
1: І це наше перше, так. Mm-hmm. І це наше перше представництво буде, і це висилає дуже ну, сильний сигнал нашим суспільствам, що ми от хочемо діалогу, ми дійсно прагнемо цього дійти до цього порозуміння, і що Польща все одно от бачить Україну як свого союзника і партнера стратегічного.
0: Тобто це такий новий, скажімо, я не знаю, рівень, можливо, да, оцієї співпраці польсько-української вже.
1: Так.
0: Які, можливо, проєкти планується реалізувати от в київським представництвом? Чи є вже
1: так, ну,
0: плани?
1: Ну, скажімо, поза тими проєктами, що ми зараз робимо, ми, очевидно, хочемо розширити так співпрацю між академічним середовищем, так, тобто це різні круглі столи, різні дискусії, та наприклад, дуже цікавий в нас є проєкт про книжки, тобто є такий круглий стіл, на якому ми вибираємо найновіші книжки, які вийшли за останній рік, скажімо так, і їх обговорюємо. І мені здається, цей формат дуже підходить Україні, тому що в такому колі, коли там збираються дійсно гарні аналітики, історики, ну, експерти та з польсько-українських відносин також, в такому колі, ну, очевидно, там саме обговорення книжки вже надихає так певною мірою, та дає щось нове для тебе. Але родяться нові ідеї і нові якісь ідеї там щодо співпраці, щодо креативні, скажімо, шляхи виходу із різних ситуацій критичних. От, і ну, подивимось, наскільки це буде реалізовано, але в цілому то ми будемо продовжувати те, що в нас є. Очевидно, ми теж хочемо фокусуватися на молоді, оскільки в нас є дуже зараз, наскільки мені відомо, то в Україні дуже полюбили цю формулу молодіжних рад при там міністерствах, при радах верховних і так далі.
0: То ви плануєте щось подібне таке впроваджувати?
1: Ну, так. Ну, не подібне, але кооперацію і співпрацю та, між цими людьми, оскільки вони всі такі, скажімо, повні мотивації якось змінювати свою країну, робити на краще.
0: Ну, так, в ресурсі. Пані Катерино, дякую вам дуже за розмову, за те, що робите.

говорити. І я сподіваюся, що вже більше про, можливо, навіть не тільки про плани, а вже про те, що вдалося зробити, так, зокрема, в київському представництві, ми поговоримо вже в наступних програмах. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про польсько-український діалог, про історію, про майбутнє. І нашою гостею була Катерина Данилевич, координаторка польсько-української наукової та громадської співпраці в Центрі діалогу імені Юлія Мірошевського. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

16 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Ваші увазі свіжий інформаційний випуск. Дональд Туск закликає президентів Польщі та України до відвертої розмови. Сікорський заявив, що Росія веде проти Заходу повномасштабну когнітивну війну. А Угорщина зняла вето і розблокувала фонд ЄС для озброєння України. Прем'єр-міністр Польщі звертається до президентів Польщі та України. Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, звертаюся публічно до президентів Кароліна Навроцького і Володимира Зеленського із закликом до прямої та щирої розмови. Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози, співпраця відповідає інтересам обох наших держав і народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, написав у мережі X очільник уряду. Тим часом у Варшаві засідає капітула ордену Білого Орла, яка має ухвалити рішення щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла.

0: Орла. Це відповідь польської сторони на рішення Зеленського про надання одному з українських військових підрозділів імені героїв УПА. Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк вважає, що справу слід вирішити спокійно і без емоцій. Політик сподівається, що до остаточного рішення президента Навроцького щодо можливого позбавлення ордену з українського боку з'явиться певна реакція.
1: Може задяться ще щось.
0: Може статися, що щось стане відповіддю на вимоги, які польська сторона висунула останніми вихідними. Якщо Україна хоче добрих відносин, щоб ми дивилися в майбутнє не лише через призму історичних суперечок, вона має усвідомлювати, що м'яч дещо на її стороні.
1: Мушу мати свідомість, що пілечка є трохи по їх стороні.
0: Віце-маршал Саймон Шимон Головня заявив, що пояснення української сторони є для нього недостатнім. На його думку, Україна повинна визнати помилку і від неї відмовитися. Він також висловив побоювання щодо можливих кроків у відповідь, якщо президент Навроцький вирішить позбавити Зеленського ордена. Водночас він додав, що пропозиція прем'єра є правильною.
1: І мав надію, що не застане он.
0: Я сподіваюся, що її не буде інтерпретовано в іншому ключі. А що мені там Туск буде говорити? І сподіваюся, що намір прем'єра наполягає в тому, щоб показати Навроцькому, що він є недосвідченим політиком. Панове повинні поговорити між собою. Такий канал дипломатичної комунікації взагалі має існувати. Спочатку керівники канцелярії готують таку розмову, а потім уже з певним порядком денним, з певною ідеєю з українського боку. Бо сьогодні саме вона з нею має виступити. До розмови сідають президенти. Не можна вже стверджувати, що Росія здійснює проти нас виключно дезінформаційні дії, адже вона веде проти нас повномасштабну когнітивну війну, підкреслив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він додав, що ЄС ще недостатньо стійкий до російської пропаганди. Очільник МЗС Польщі взяв участь у конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація», організованій у понеділок у Семі під патронатом віце-маршалка Дороти Неділі. Сікорський заявив, що ми не можемо вже стверджувати, що Росія здійснює проти нас виключно дезінформаційні дії, оскільки веде проти нас повномасштабну когнітивну війну, і додав, що для Кремля ця війна з усім заходом спрямована проти наших союзників і покликана зруйнувати основи успіху не лише Польщі, але й усього нашого регіону. Наводячи дані щодо витрат Москви на пропагандистський апарат, міністр зазначив, що у 2025 році Росія витратила на це близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну це понад 6 мільярдів доларів. Угорщина зняла вето і розблокувала фонд ЄС для озброєння України, однак залишається питання щодо того, як саме будуть витрачені ці кошти. Йдеться про Європейський фонд миру обсягом понад 6,5 мільярда євро. Від початку російського вторгнення в Україну фонд фінансувався за рахунок внесків країн ЄС, а згодом європейські уряди отримували відшкодування за зброю, передану Києву. Протягом кількох років через вето Угорщини фонд був заблокований. Польща очікує на виплату майже 500 мільйонів євро. Брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломенська повідомляє, що не є певним, чи Варшава отримає всю суму.
2: Справи порушила в Нікосії.
0: Це питання порушила в Нікосії очільниця дипломатії ЄС на годину формальної зустрічі міністрів оборони 27 країн. Вона згадала про розблокування фонду Угорщиною і коментувала, що початковою ідеєю було відшкодування витрат, але тепер постає питання, чи можливо слід зосередитись на більшій допомозі Україні. Як з'ясувала я, яка пропозиція голови дипломатії ЄС, це понад 6,5 мільярда євро, які мають бути розподілені. Більша частина все ще має бути спрямована на відшкодування витрат, понесених державами-членами, але частина на закупівлю нової зброї для України, а частина на функціонування місії ЄС у світі. Рішення з цього питання країни ЄС мають ухвалити одноголосно.
2: Мушуть підняти єдномислення. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
0: Перемовини на найвищому рівні могли би знизити напругу у суперечці, припускає політолог Якуб Ольховський. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував, аби польсько-українські відносини і про них поговорили президенти обох країн. Якуб Ольховський в інтерв'ю Польському радіо 24 заявив, що інші способи розв'язання проблеми наразі не дали результату. Я не впевнений, що це єдиний вихід, але це безумовно не зашкодило б, тому що дискусії істориків, які тривають багато-багато років, вже нічого тут не змінять. Тож, можливо, хоча б тимчасово це дозволило б якось вирішити ситуацію, або принаймні призвести до деескалації проблеми. Також у розмові з Польським радіо 24 генерал Станіслав Комарніцький заявив, що Польща до

0: досі не реагувала достатньо рішуче і немає послідовної історичної стратегії щодо України.
1: І тут забракло теж нашої ініціативи.
0: І тут також бракувало нашої ініціативи, щоб показати, що в нашій спільній історії є приклади, на яких можна будувати ідентичність української держави, української армії та польсько-українських відносин. Наприклад, польсько-більшовицька війна, де пліч-опліч з польським солдатом воював український солдат. Тим часом нагадаємо, що про те, що дипломатія у цій справі не спрацювала, писав також у соцмережах прем'єр Дональд Туск, а за це його розкритикував міністр у канцелярії президента Марцін Пшидач, назвавши це фактичним визнанням повної безпорадності. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18-й.
2: На годиннику вже 16:07. Дякуємо нашому колезі за випуск новин і також заохочуємо слідкувати за новинами на сайті Польського радіо для України. Потрійна w.polradio.pl. А далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». Новий тиждень розпочався 8 червня, а попереду дуже багато цікавих різноманітних подій у Варшаві і не тільки, на які ми з радістю сьогодні вас запросимо і розпочинаємо з музикою. Це буде YouTube, Ed Sheeran і Тарас Тополя.

Yours Eternally, Тарас Тополя, Ed Sheeran і U2, спільна композиція, яка вийшла на початку цього року. І це таке своєрідне поєднання культур і обмін традиціями і культурами, що, до речі, можна буде теж дуже сильно і так безпосередньо відчути у Торуні 13 червня в суботу з нагоди свята Куявсько-Поморського воєводства і також міжнародного Народного дня біженця, який відзначають 20 червня у світі. Відбудеться вже четвертий міжкультурний пікнік, який називається «Польською виміняння традиції» у етнографічному музеї в Торуні. Обмін традиціями відбуватиметься дуже інтенсивно, тому що можна буде як взяти участь у різноманітних майстер-класах, каліграфії, наприклад, вишивці, творенні національних костюмів і теж весільних традицій, пізнання весільних традицій з різних країн. Це, зокрема, будуть турецька, китайська традиції, також українська, польська, білоруська. І я точно знаю з таких перевірених джерел, що на цьому пікніку міжкультурному у етнографічному музеї в Торуні буде показано фрагмент традиційного українського весілля і виступатиме, зокрема, капела «Черемош» імені Романа Кумлика, яка, до речі, от в Торуні 13 червня, а вже наступного дня, в неділю, виступатиме у Варшаві в Українському домі, початок о 17 годині. Я дуже рекомендую побачити цих музикантів. Це ті, які пізнавали традиційну гуцульську музику від старих майстрів, які ще навіть жили в 19 столітті. І це дуже важливо, що сьогодні саме така музика звучить у широкому контексті, звучить серед інших культур, польської та інших, і вона є тим, що є сьогодні, зокрема, і сучасною культурою, тому що, як ми знаємо, зокрема, і на Гуцульщині повертаються до традиційних обрядів, зокрема, весілля чи ще якихось інших, і це є, це вкорінено у сучасний контекст. Тож, рекомендуємо міжкультурний пікнік у етнографічному музеї в Торуні з 15 до 20 години. Можна взяти у ньому участь. А наступного дня в Варшаві, якщо хтось не доїде до Торуні, до цього дуже цікавого міста і регіону теж Куявського, то у Варшаві в Українському домі послухати капелу «Черемош».

для України. І ми говорили про Торунь і етнографічний музей, але у Варшаві цього дня також буде дуже багато всього відбуватися, зокрема 29-й науковий пікнік Польського радіо і Центром науки «Копернік», який вже, власне, відбудеться в найближчу суботу з 11 до 19 на Національному стадіоні. Всіх чекаємо з нетерпінням. Цього року тематика пікніка «З життя в жінки», тобто взяти із життя те, що нас оточує. Можна буде побачити численні майстер-класи, наукові експерименти. Зокрема, наприклад, дізнатися, чому, наприклад, желе із ківі не застигає. Це, до речі, дуже цікава історія. І також, що відбувається у наших клітинах, коли ми, наприклад, втомлюємося. І, наприклад, як створюються матеріали, натхненні природою. Отож, 29-й науковий пікнік, все це та багато іншого можна буде дізнатися. На ньому будуть теж гості з України, делегація юних науковців, теж фізиків, хіміків зі Львова, з Івано-Франківська. Варто з ними також зустрітися. Ну і, звичайно, будуть прямі ефіри із Національного стадіону. Польське радіо для України також буде там присутнє. Зокрема, о 12-й годині програма Яни Стемпнєвич і Марчина Гачковського «Пів на пів». І теж о 16-й годині моя програма «Міжкультурні діалоги» просто із Національного стадіону з виїзної студії. Я вже можу анонсувати, що ми будемо говорити про сучасну культуру коміксів в Україні. Що це таке? Чому воно сьогодні таке популярне? І, власне, яким є український комікс, а розкажуть про це провідні українські ілюстратори Іван Кбібіда і Юлія Вус.

Так, грає капела 2-3 з Києва, капела традиційної української музики. Черпають цю традицію з різних регіонів України. І, до речі, так вони теж грали з іншими капелами з України і Польщі на першому фестивалі традиційного танцю «Рух», який відбувся у Києві. Його ініціатором є наш колега з українського радіо Захар Давиденко, який теж грає в капелі 2-3 і який теж популяризує українську традиційну музику, те, як вона сьогодні входить в великі міста, як віддзеркалюється в сучасній культурі. А, до речі, якщо йдеться про інші події, то також найближчим часом у Кажіміжі Дольному над Віслою, це, можна сказати, десь між Варшавою і Любліном, недалеко Пулав, надзвичайно гарне містечко над Віслою. Там відбудеться вже 60-й всепольський фестиваль капел і народних співаків. Він так і називається. Уявіть собі, 60 років безперервно. Подія, яка збирає вже, я думаю, 4, а то й 5 поколінь музикантів, співаків, співачок і поціновувачів цієї традиційної культури. І, до речі, на фестивалі в Кажіміжі є дуже багато теж культур національних меншин, зокрема української, ланківської, білоруської, і цього року, мені здається, це теж буде. Це останні вихідні червня, 25-28 червня, найбільше 26, 27 і 28 відбувається дуже цікавий ярмарок також традиційних ремесел, фестивальний клуб, майстер-класи, ну і, звичайно, виступи, що тривають цілий день. Ну, а крім того, неймовірно гарний Кажіміж Дольне, старе містечко, теж околиці дуже гарні, це вже Розточчя, і там, зокрема, є яри, так зване вомвози, як польською це називається, серед лісів, де можна їздити на велосипедах. Тож гарна нагода, аби з одного боку відпочити, але теж і пізнати різноманіття різних культурних регіонів Польщі.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних поток? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символ віри. Пам'ятайте, що сказано в пророків?

не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплатить. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє» – це вірш Сергія Жадана з 2014 року, збірка «Життя Марії». Це вірші присвячені теж Маріуполю. І, до речі, тут теж звучить і голос Сергія Жадана, а наживо його можна буде почути вже найближчим часом в Люблінському замку 28 червня. Книга «Бої без правил» перекладена Олею Зінчук, перекладачкою, аніматоркою культури і редакторкою видавництва «Варштати культури» в Любліні. Організовує, власне, «Варштати культури» запрошують на цю зустріч і її організовують. А книга, нова книга перекладів Сергія Жадана, де містяться вірші з 1993 до 2020, просто дуже гарно видана, є і український текст, а на наступній сторінці польський. І це є, власне, вибір віршів робив сам Сергій Жадан, а Олександра Зінчук декілька років працювала над цим текстом. І дуже теж рекомендую вам послухати і прочитати матеріали Інни Ясніцької, нашої колеги з Любліна, яка поспілкувалася із перекладачкою і дізналася, як було працювати із Сергієм Жаданом, з його текстами, як це було перекладати польською мовою. Скажу щиро, що якраз цей час, ці вірші Сергія Жадана мені якось так найближчі в його творчості, часто до них повертаюся. І особливо приємно, що зараз такий гарний подарунок, як, власне, цю книгу «Бої без правил» можна буде теж дарувати знайомим у Польщі, тому що вона дійсно дуже гарно виглядає. Всім вам щиро рекомендую. Отже, 28 червня в неділю зустріч з Сергієм Жаданом у Любліні. Але також принагідно запрошуємо і на фестиваль Інни Бжуміння «Всход культури», який у цьому місті розпочнеться 2 липня, триватиме до 5-го, а в межах фестивалю із альтернативною музикою також буде літературний цикл «Східний експрес», який теж пропонує чимало нових книжок, перекладених польською мовою, зокрема і з української літератури. А далі слухаємо джазову співачку Юлію Рому.

Юлія Рома, «Садок вишневий коло хати» – це теж нова музика із альбому на слова Тараса Шевченка. Так і називається він «Шевченко». Повертатимемось до нього неодмінно ще. А тим часом гарні новини із Краківського кінофестивалю, який завершився вчора, 7 червня. Два українські фільми отримали важливі нагороди на цьому фестивалі, зокрема, документальна стрічка «Тиха повінь» Дмитра Сухолетко-Собчука отримала нагороду «Срібний ріг» у міжнародному конкурсі документальних фільмів, а короткометражний фільм «Пасхальний день» Миколи Засеєва визнали найкращим європейським фільмом у міжнародному конкурсі короткометражного кіно. І стрічка також стала кандидатом на європейську кінопремію. Журі відзначило обидві роботи за сильну художню мову, людяність і здатність розповідати про війну через історії звичайних людей. Будемо теж вертатись до цієї теми, зокрема, плануємо розмову із Дмитром Сухолетким-Собчуком, якого ми знаємо із фільмів, присвячених українсько-румунському прикордонню, зокрема, це фільм «Памфір», його велика повнометражна робота, а сьогодні це документальний фільм, до речі, вже не перший, «Тиха повінь», який теж звертається до воєнної тематики і до місця пересічної людини у цій війні. Далі «Толгая» і пісні з «Націону».

Це весільна з Ісканії і гурт Талгає із різних місць, насправді, але гурт, який відноситься до культури сьогодення Підкарпаття, і музику цього гурту ви також могли чути, наприклад, у серіалі «Ватага». А їхній новий альбом «Сян. Історії, писані рікою», який вийшов взимку, навіть наприкінці минулого року, але широко став відомий на платформах вже в січні-лютому, він відкликається до різних місцевостей над Сяним. І всі ці пісні були записані майже 200 років тому Оскаром Кольбергом в різних містечках, селах на Підкарпатті. На годиннику вже 16:55, і на цьому сьогодні в міжкультурних діалогах це все. Дякую вам дуже за увагу і почуємося вже завтра у дуже цікавій розмові про українську літературу. Заохочую слухати. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину. Хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Так, кора і кора, або ж кора і кора. За мить ми переконаємося, або навіть не за мить, тільки впродовж цієї години будемо змінювати наголоси в цьому слові, але почнімо все ж таки від кори і почнімо від словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення – верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Нечуй левицький білі поплавки.

0: Ловці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це що таке?
0: Птах такий. З родини дятловатих.
1: Джинчовик.
0: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
1: Чи то є джинчовик зелений, але лепек ма червоне?
0: Так.
1: І Іван Франко споткав його в лесі.
0: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І що, ми вартуємо словник язика польського
0: Również? Ну, звісно, я ж чекаю. Величезне бажання.
1: Не за дуже такого гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там, що з корою.
1: Ну, ніч такого. Кора. Кора, очевидно, również є родзою жінського, і кора є зовнішньою варствою тканок у рослин старших. Така кора пełні функції охоронне. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj. Oj, nie gardno tak rizbyty w korii drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus bardzo dorівнює. Och, звідки ми це знаємо?
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tka.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, не важко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходила би свою родину, найважніша кобіта польської музики рокової – кора. І dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie korze dedykujemy, bo kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
0: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча

0: коли Манам створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися скорою мікрофоном.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Curtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się Manam.
0: No i gurt na początku ma grać muzykę pełną mistyki i orientalnego zwuczania. Ольга, drużyna Марика Яцьковського, співали тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж Манам чи Мам змінив назву на Манам електричний пришніц, і це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві «Манам».
1: Де і коли дебютувала Кора? Ведле єдної з версій дебютувала в познанському клубі «Медика Аспіринка».
0: Дуже гарна назва, здорово, до речі. Так.
1: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так уж пошло. Єсенню 1978 року заграла з зеспołem концерт в галерії театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з Мамем, głównie по клубах, między innymi Laboratorium або Клуб Крито, dzięki współpracy з Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
0: Tak, tak, tak.
1: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół Mam zmienił nazwę na Manam i tak zaczął grać rocka, a Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
0: Tak, i ci pieśni narodziły się w tym tandemie Kora, która pisała teksty, i Marek Jackowski, który pisał muzykę. A krim tego, że Kora pisała ci poetyczni, ekspresywni, dużo emocyjni teksty, to ona jeszcze, як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
1: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна opowiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora-Jackowska, na 18. konkursie
0: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
1: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądzem.

0: теж описала цей виступ. Пісню «Боски Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні. Власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій, божевілля, пише Кобіщовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі манам, щоправда, виїхав цей гурт без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu. Szare miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non-Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоб не говорити про такі пісні, як «Боски Буенос», «Оддих Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів, 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну, і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Манам було вже не бажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny Polskiego Radia. Ale był pewien

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісенки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Бардзо інтересуюча пісенка з того альбому, пісенка «Креон», музика Марек Яцковський, слова Ольга Яцковська, чи Кора. Послухаймо.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkierie.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожа.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник – той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завжди роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор, тиран. І пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Jest heroiczna Antygona.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячоліття ніч ще не зміня.
1: Тисячоліття мені трохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом, так, люди мають, речевище, часами такі проблеми. Жонза, словник язика польського, підповідає, що то непохамоване прагнення по

0: posiadania lub doznawania czegoś, na przykład żądza pieniądza. Po drugie, żądza to silny pociąg fizyczny. Dzikie żądza, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie, chuć.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити, спрага. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє, власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, велика пристрасть. Угу. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci...
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе...
0: За późno będzie, by do życia wrócić.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Тепер бійся, ти Креоне.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem...
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотреть.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотреть до цілу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
0: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: А могłam być cieniem w upalne południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Mówisz, że jestem bez siły.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, сила безсильних, так? Нєцо вчесні указався есей Вацлава Хавла перед написанням тієї пісенки «Сила безсильних».
1: Тобто відсилає нас кора туди.
0: Віле алюзій тутай можна відчитати. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty, zdaje się, żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teraz, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwór.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: Ну... Przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadane jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Kreonem bezdusznym може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią spokotnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką posered nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Kreone, це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Цікавостка, ten album Mental Cut został zapisany, nagrany również w języku angielskim i między innymi piosenka Kreon jest dostępna, można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.
0: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то пропіęknie і дуже ці дякуємо за то.
1: Дякуємо тобі, Марчин.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Варшаві 18 година. Ви слухаєте Польське радіо та Україна. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. І я запрошую вас на інформаційний випуск. У Польщі провели найбільшу антинаркотичну операцію за останнє десятиліття. На Львівщині починаються пошуки поховань жертв трагедії у Гуті-Поняцькій. В уряді Польщі закликають до діалогу між Навроцьким і Зеленським. Кілька годин перемовин і досі немає рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За таке рішення виступає президент Польщі Кароль Навроцький. Членів капітули ордену він запросив до президентського центру в Юраті. Наприкінці травня Володимир Зеленський, нагадаємо, ухвалив рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів найменування героїв УПА. Сильвія Бялик далі.
1: Розмови відбуваються в президентському ośrodku без удзялу камер. Палац президентський наразі.
0: Переговори проходять у президентському центрі без участі камер. Канцелярія президента Польщі поки що не повідомляє про результати засідання. Прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні закликав президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського до прямої та щирої розмови. Перш ніж, як висловився глава уряду, емоції зруйнують нашу солідарність, у соціальних мережах він написав, що співпраця відповідає інтересам Польщі та України, а також обох народів. Віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Косюняк-Камиш наголосив, що рішення президента України завдало полякам болю і страждань та не залишиться без наслідків. Тому варто, щоб заклик прем'єра Туска до того, аби президент Навроцький щиро поговорив з президентом Зеленським, був реалізовано якнайшвидше. І це, на мою думку, завдання номер один для президента, заявив Косюняк-Камиш. Минулого тижня Польщу відвідав керівник Офісу президента України, який провів переговори, зокрема, з міністром оборони Владиславом Косюняком-Камишем, головою польської дипломатії Радославом Сікорським та міністром у канцелярії президента Мартіном Пшидичем. Однак цей візит не допоміг знизити напругу у суперечці.
1: Спору однак не залагоджила. Сильвія Бялик, Польське радіо.
0: Про необхідність зупинити ескалацію у відносинах між

0: Польщі та Україною, заявив у Свіноусті сьогодні віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. Він зазначив, що рішення про присвоєння українському військовому підрозділу найменування героїв УПА викликає обурення серед поляків, незалежно від їхніх політичних поглядів. Віце-прем'єр сказав, що наслідком цього обурення є розгляд питання про можливе позбавлення президента України ордену Білого Орла. На думку міністра оборони, необхідна розмова між президентами, оскільки потрібно зупинити ескалацію та думати про подальшу співпрацю. Косінь-Камиш підкреслив, що нині вигодонабувачем цієї ситуації є путінська Росія. Як підкреслив він, Польща підтримує Україну у війні проти Росії, але у справі Волині компромісів немає.
1: Не розумію, для подаймую децизії.
0: Я не розумію, чому ухвалюється рішення, яке завдає болю державі, що зробила так багато для допомоги. Я розумію, що вони шукають героїв, на яких хочуть будувати етос української держави. Вони мають тисячі героїв. Я завжди відкритий до того, щоб підтримувати тих, хто бореться за справедливу справу. А Україна і те, що вона зробила за 4 роки, створивши проблему для федерації, яка загрожує нашій безпеці, про це не можна забувати. Але Україна також повинна зрозуміти, наскільки важливим для нас є вшанування пам'яті.
1: Важне для нас є упам'ятнення.
0: Польські та українські археологічні групи прибули у понеділок до Львівської області, щоб провести пошуки місць поховання останків польських жертв масового вбивства у колишньому селі Гутопенянська. Злочин стався там у лютому 1944 року. Священник Томаш Тшаска з бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі повідомив агентству ПАП, що польська група вже перетнула кордон і у вівторок розпочнуться роботи. Раніше заступниця міністра культури Польщі Марта Цинковська пояснила, що метою робіт є віднайдення, локалізація та документування місць поховання жертв злочинів, скоєних проти польського населення під час Другої світової війни. Цинковська зазначила, що місія у Гутопенянській є продовженням цьогорічних робіт, які проводяться в Україні відповідно до домовленостей робочої групи з питань гідних поховань від 16 грудня 2025 року. Кожне знайдене місце поховання, кожне встановлене ім'я і кожне гідне поховання повертають жертвам належне місце в нашій спільній пам'яті. Лише правда, повага до жертв і відповідальний підхід до історії дозволяють будувати добрі відносини між народами і думати про майбутнє в дусі примирення і взаємної поваги, написала очільниця польського культурного відомства на платформі X. Це була найбільша антинаркотична операція за останні 10 років. Польські служби зірвали спробу контрабанди понад тонни героїну, який мав потрапити з Об'єднаних Арабських Еміратів до Польщі. Його чорноринкова вартість складає майже 220 мільйонів злотих, а про деталі повідомляє Дагмара Кензюр. Інформацію про транспортування героїну польські служби отримали від британської митної адміністрації. На її основі було визначено 4 контейнери, які прибули до порту в Гдині з Об'єднаних Арабських Еміратів. Згідно з транспортними документами, у них мали міститися декоративні цеглини. Насправді всередині були наркотики. Про це повідомив міністр фінансів Анджей Думанський. Зрив спроби контрабанди став можливим завдяки використанню рентгенівського обладнання. Національна податкова адміністрація щороку збільшує кількість таких пристроїв на прикордонних переходах. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський назвав операцію великим успіхом служб. І, як сказав він, це вилучена речовина, яка несе смерті, часто руйнує життя людей. У справі затримано 3 чоловіків віком від 33 до 43 років. Їм висунуло обвинувачення у спробі контрабанди значних обсягів наркотиків. До 43
2: лет услышали зажути усилування примиту значних ілощей наркотиків. Дагмара Кендзьор, Польське Радіо.
0: Кілька слів про погоду. Від завтра, 9 червня, погода зміниться. До Польщі прийде похолодання. Причиною стане холодний атмосферний фронт, який приміщується із заходу на схід. В Інституті метеорології та водного господарства Польщі прогнозують, що холодний фронт отримуватиметься на сході країни до середи 11 червня. Це означає хмарність у деяких регіонах, грози, причастий вітер і можливий град. Кінець тижня буде прохолодним, а починаючи з четверга, стовпчики термометри показуватимуть максимум близько 20 градусів Цельсія. Ну а це все у новинах і прогнозі погоди.

0: Годині нашого ефіру Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наш ефір продовжується. Не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про голос України в Польщі, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку. І до нас завітала координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine», громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, Надія Ярема. Пані Надія, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю і дуже дякую вам за запрошення.
0: Я почала згадувати, як я вперше, скажімо, пізнала діяльність «Євромайдан Варшава». Це був, по-моєму, перший рік повномасштабної війни, і на Замковій площі зібралися родини військовополонених, зниклих безвісти, вбитих Росією, з плакатами. Це були і родини, переважно жінки, дітки, старші люди, всі, хто міг прийти, намалювати плакати, зробити, взяти. І, власне, ця ініціатива була організована «Євромайдан Варшава». Я пам'ятаю, що познайомилася з Наталкою Панченко, там, з командою. І дуже сильне враження на мене справило те, як люди виступали для того, аби сказати правду про війну Росії проти України, для того, аби не лише Польща, а Європа, світ побачив, що відбувається очима цих родин, які, от, власне, чекають своїх рідних або втратили їх на війні. І п'ятий рік повномасштабної війни, і така акція, трошки вона інша, 8 червня проводиться «Євромайдан Варшава», так, ініціював теж родин військовополонених, зниклих безвісти. І це звернення до влади, до Міністерства закордонних справ Польщі, так, до всіх, власне, людей, які, інституцій, які можуть щось зробити для того, аби привернути увагу, для того, аби посилити тиск на Росію, на країну-терориста. Ви працюєте в «Євромайдан Варшава», так? Ви є волонтеркою і «Stand with Ukraine». Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї організації, яка є ваша історія?
1: Моя історія з «Євромайдан Варшава» починається від блокади кордону, але я не була учасницею блокади. На той момент я мешкала у місті Вроцлав. Я пам'ятаю, як спостерігала, як відбувається блокада, підтримувала фінансово, підтримувала інформаційно блокаду, була захоплена діяльністю нашої лідерки Наталії Панченко, її відвагою. Це, в принципі, за цей час не змінилося. І 3 роки тому, коли я переїхала у Варшаву, я пішла на акцію, це була річниця повномасштабного вторгнення, звісно. Після того «Євромайдан Варшава» проводив акцію проти торгівлі з Росією на плаці Замковому.
0: Так, пам'ятаю. Так.
1: Можливо, пам'ятаєте, так, це пролилося, тоді було багато бурякового соку, який символізував кров. І після цієї акції мені щось просто відгукнулося, і я всіма можливими способами хотіла до них доєднатися, тому що в такий доволі брутальний і болючий спосіб було показано те, як торгівля з Росією впливає на Україну, і як це впливає потім на знищення наших міст і вбивства наших громадян. Після цього до мене відгукнулись, і я доєдналася до «Євромайдану Варшава», і дуже рада бути частиною цієї неймовірної команди на волонтерських абсолютно засадах. Тобто в мене є моя основна робота, з якої я працюю з 9 до 5, а далі з 5 до 9 ранку розуміло. Я волонтерю.
0: В принципі, як і більшість та команди «Євромайдан Варшава». І чим ви займаєтесь, скажімо, як не волонтер? Тобто, яка у вас діяльність? І взагалі, як ви потрапили до Польщі? Бо ви вже 10 років в Польщі, так?
1: Так. До Польщі я колись потрапила поїхати.

0: та на роботу на 3 місяці, але життя завернулось так, що вже фактично почався 10-й рік мого перебування тут.
1: Тобто це був Вроцлав спочатку, так?
0: Так, так. Спочатку був Вроцлав, тепер Варшава. Ось.
1: То можна сказати, що ви до Варшави переїхали, щоб бути більш активною, так?
0: Ні,
1: щоб так і життя склалося?
0: Життя склалося, так, і тут дійсно можна бути більш активним в Вроцлаві.

0: переміщеними з України особами, з біженцями.
1: Так. Як змінилося ваше відчуття ролі української громади от тоді, в 22-му році, коли повномасштабна війна почалась Росії проти України, коли до Польщі приїхало, отримало тимчасовий захист взагалі мільйони українських родин. Зараз ми знаємо, що це десь мільйон заробітчан, так, трудові мігранти, і десь 900 тисяч, мільйон, ну так, це воєнні мігранти ще лишаються. Тобто хтось поїхав або далі, або повернувся, ну у всіх різна історія. Тобто як оце відчуття, скажімо так, громади, активності, воно змінюється, так? Бо ви всередині цього процесу. Ми, якби журналісти, ми висвітлюємо, так? Я бачу вашу активність, вашу, інших організацій. А як ви відчуваєте от внутрішнє таке відчуття, як волонтерки?
0: Звичайно. Раніше, ну, це була просто якби діаспора, яка підтримувала свою культуру. Ми збирались там на День Незалежності, ми збирались у Вроцлаві на День Вишиванки. Але збиралися здебільшого як діаспора при церквах, також українських, можна було поспілкуватися зі своїми співвітчизниками, якщо ти там з ними не працював. А після повномасштабного вторгнення ми всі об'єдналися. З'явилося дуже багато організацій. Організації співпрацюють між собою, співпрацюють між містами. Тобто всі ми стали більш видимими тут, тому що в нас виникла така потреба. І необхідність.
1: Так. До речі, я скажу, що в Вроцлаві дуже сильна українська громада. Так? Я знаю, що Ігор Соломон, так, він багато років, десятки років об'єднує українців. І я була на кількох заходах, він запросив. Я пам'ятаю, що були кілька заходів, і я з собою взяла вишиванку українську. І на якийсь один з заходів я прийшла просто вдягнена, ну, як журналіст, кежуал. Він каже: «Світланко, як ти могла? От чому ти не у вишиванці?» Кажу: «Так у мене вона одна, я думала, на завтра». «Ні», каже, «треба обов'язково». Я кажу: «Я наступний раз врахую, візьму кілька, бо я теж дуже люблю вишиванки». Знаю, що і жінки об'єднуються, так, і записували ми інтерв'ю. Ви обрали напрям комунікації і адвокації. Чому саме цей напрям?
0: Ну, якби, по-перше, через те, що комунікація, інформація така ж цінна зараз, особливо правдива, як і зброя. Доносити правду не менш важливо. І якби у нас немає такого поняття, що я відповідаю тільки так. Моя основна зона відповідальності – це є комунікація, спілкування з журналістами. Але коли потрібно, наприклад, малювати цілу ніч плакати, то я також це роблю. Тобто ми настільки в нас, ми всі згуртовані, і якби кожен має свою основну зону відповідальності. Але якщо після якоїсь великої події потрібно прибирати замкову площу,
1: то робити це всі разом.
0: Чи прибирати площу замкову, чи возити наші речі на склад, ми також це всі робимо разом.
1: Так, а скільки команди зараз? Ну, скажімо, я так розумію, що нема такого, що люди приходять і там перебувають всі разом в офісі. Але от коли ви збираєтесь на надважливі події, надважливі акції, протести, скільки команда Євромайдану? Якщо порахувати, я не знаю.
0: 300 десь.
1: Це потужно.
0: Так, це волонтери, які задіяні на великих подіях, або є дуже багато теж таких волонтерів, яких ви не побачите на наших спільних фото, а вони роблять не менш важливу також роботу.
1: Так, трошки за лаштунками. І нещодавно ви настільки активні, от у вас просто от акції за акціями, тобто до Дня дитини ви привертали увагу до світу, не тільки Польщі, світу, до того, що тисячі дітей, вони просто викрадені, так? Або багато дітей дуже, я зараз боюсь помилитися в цифри, скільки Росія вбила українських дітей, скільки зранила. Тобто ці цифри постійно збільшуються з кожним днем війни. Як, скажімо так, я розумію, що от коли ви плануєте, у вас є там приблизний там річний план, але якщо це акції такі спонтанні, які виникають з тих чи інших питань от актуальних, як ви це можете так швидко зробити, об'єднатися, скажімо, зорганізувати це все?
0: Насправді бувало так, що навіть за добу ми робили акцію. Тобто, ну, це тоді безсонна ніч, кожен займається своєю зоною відповідальності, отримуємо дозвіл відповідний від міста на проведення акції і працюємо. Все залежить від того,

0: Яка є потреба? Здебільшого, звісно, так, акції плануються, є іноді також ми з командою вирішуємо, до чого зараз краще привернути увагу і більше це необхідніше. Але бувало так, що за добу насправді виходили на акцію.
1: Які все ж таки теми зараз такі найважливіші? Так? Ну, от, те, що депортовані українські діти, військовополонені. Які ще теми такі надважливі, пріоритетні для Євромайдану Варшава і для фонду «Stand with Ukraine»?
0: Безпосередньо це діти і доля наших дітей. Не тільки вбитих і викрадених Росією, але і тих, які надалі залишаються в Україні. Тих дітей, які кожного дня перебувають під обстрілами, військовополонені і взагалі привернення світу до того, що відбувається в Україні, тому що це повномасштабне вторгнення триває вже досить довго. І фокус світу, звісно, він переміщується на інші також світові проблеми. І нашим основним завданням взагалі є донесення інформації, аби про Україну просто не забули, аби пам'ятали, що нам потрібна підтримка, потрібна допомога. І якщо там хтось, перебуваючи за кордоном, іноземець, не читає новин про Україну, не бачить її на перших шпальтах, це не означає, що ніхто в Україні не страждає просто від того, що відбувається, і міста наші не обстрілюються і не гинуть люди.
1: Так, я дивлюся дані Держплатформи обліку «Діти війни», і від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло, було вбито щонайменше понад 700 українських дітей, понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості, понад 2 тисячі зникло безвісти, понад 20,5 тисяч депортовані, примусово переміщені. Я не так давно була в посольстві України і, власне, омбудсман України, представництво омбудсмана України в Польщі ми маємо, так, і повертали з тимчасово окупованої території України українського хлопчика. Думаю, знаєте, так, про цю історію. І була ця зустріч з мамою, його, по-моєму, якраз було хлопцю 16 років, це був такий подарунок для нього, для його мами. Вони не бачились кілька років. І це була просто неймовірна історія. І вдається потихеньку повертати українських дітей, але це велика робота багатьох організацій, і от насамперед омбудсмана України, представництва тут в Польщі, омбудсмана. І просто яка це трагедія, коли дитина перебуває викрадена, так, депортована, не разом з своєю родиною. Це велика біда. Дуже б хотілося, щоб всіх дітей, які депортовані, було повернуто до їхніх родин. Хочу запитати, Надія, як ви бачите, як польське суспільство ставиться зараз до, скажімо, ініціатив, до акцій, які ви проводите, до громадських організацій, до Євромайдану, наскільки є ця підтримка? Чи вона, не знаю, підвищилась, зменшилась, як ви це відчуваєте? Бо хтось каже, що от втомились від війни, там, да, європейські країни, там, світу від війни втомились, ну, українці не втомились, насправді продовжують боротьбу.
0: Безумовно, підтримка не є такою масштабною, як вона була в перші дні повномасштабного вторгнення. Але в перші дні повномасштабного вторгнення підтримка Польщі та світу – це було щось феноменальне і чогось світ, насправді, на мою думку, не бачив раніше. Зменшилася підтримка. Важче, напевне, нам закривати збори. Але це не означає, що це нереально і підтримки зовсім немає. Знову ж таки, є дуже багато тих людей, які волонтерили не тільки від початку повномасштабного вторгнення, але і від 2014 року. Ці люди нікуди не зникають, вони продовжують свою діяльність, вони також продовжують підтримку. І підтримка є, і особливо вона є, коли люди бачать прозорість звітів. Важче, але підтримка є.
1: А що зараз складніше? От збирати кошти чи все ж таки залучати людей?

0: більше бути активними до акцій, до тих форм протесту, до мітингів? Тому що це різні форми, скажімо так, активності.
1: Напевне, все-таки скажу, що кошти. Хоча люди також, люди вигорають, людей змінюються також обставини, але якби активні люди є, а от з коштами насправді стає важче, і не тільки наші організації, це також відчувається і при розмовах з колегами також стає важче.
0: Що найкраще працює для того, аби більше людей звертало увагу, от європейців, поляків, європейців, взагалі, от людей, які, скажімо так, спостерігають так, за тим, як триває війна, повномасштабна війна, які вона дає наслідки для українського суспільства? Це, не знаю, історії людей, так, історії тих же військовополонених, які були звільнені, це, не знаю, цифри, якісь події, що це?
1: Напевне, не самі цифри. З наших спостережень, коли ми проводимо акції, нам з нашого українського боку, з української перспективи може здаватися, що весь світ вже знає про наших полонених, про кількість дітей, які просто викрала Росія. Але на акціях ми бачимо, що це завжди не так. Якщо польське суспільство обізнане, але також не так, як нам здається, то іноземці, які дуже часто на наших акціях просто підходять і запитують, що відбувається, ми їм пояснюємо, вони дуже часто взагалі не розуміють, що відбувається. Тому важливо продовжувати робити такі інформаційні кампанії, важливо продовжувати робити акції, і важливо далі доносити ту правду, яка для нас вже ніби є звичайна і очевидна, не зупинятися, постійно це робити.
0: Я думаю, що... Можливо, нам, українцям, воно здається якось прикро, да, що переживаючи ці обстріли ракетні, так, хто от знаходиться в Україні фізично, в тому ж Києві, ми бачимо, як дуже Київ обстрілюється останнім часом. Нам би хотілося, от мені іноді хочеться кричати на весь світ і казати, подивіться, як це може бути зараз, в сучасному світі, центр Європи, і таке відбувається, таке пекло. Але я розумію, що ну, цей крик, він може бути тільки по-іншому. Я тільки як журналіст можу працювати і доносити це до світу. А багато країн живуть своїм життям, своїми інтересами. Це, мабуть, нормально. Нам це важко, звісно, але як ще, можливо, як ми можемо ще привернути увагу? От ви займаєтеся адвокацією так, інтересів України в Польщі, в Європі. Як ще? Що, можливо, які ще є механізми, які ми не використали?
1: Напевне, варто, аби кожен, хто перебуває за кордоном, також розумів, що він є таким свого роду адвокаційником.
0: І як його... омбудсманом, чи, я не знаю, послом, амбасадором.
1: І амбасадором, і послом, і міністром закордонних справ. І це, як би не було, це правда. Те, як ми себе поводимо, як ми доносимо інформацію до своїх колег, друзів і знайомих, також дуже впливає на суспільство, в якому на це середовище, в якому ми знаходимося. Мої польські друзі, напевне, знають вже всі про всі можливі події, які відбувались в Україні. І в якийсь момент я навіть боялася, що, можливо, хтось з них стомиться і я когось втрачу, але ні. Від початку повномасштабного вторгнення всі є. Коли є якась загроза чи небезпека в моєму рідному місті, я отримую смс-повідомлення, як мама, чи в тебе все добре. Я з Тернопільської області, тому як мама, чи в тебе там все добре. Іноді, навіть коли я там працюю і я ще сама не звернула уваги, я можу отримати смс-повідомлення від когось з друзів, хто це бачив. Відповідно, ми можемо впливати. Ну і також наша поведінка в світі, в суспільстві.
0: На вашу думку, яких рішень, яких дій зараз найбільше бракує від міжнародної спільноти в Україні?
1: Більше тиску на Росію. Більше тиску в поверненні військовополонених, більше тиску, аби ми дізналися більше імен людей, які перебувають в полоні, більше тиску, аби країни більш згуртувалися і більше спільно тиснули для повернення наших дітей, аби це трошки було більше об'єднаніше.
0: В нас залишається буквально вже 3 хвилинки до завершення. Чи можете ви пригадати

0: історії або момент, який от вам найбільше, скажімо так, закарбувався, вплинув на вас? Можливо, це акція або якась людська історія? Можливо, це кілька історій?
1: Вплину ви маєте на увазі в плані того, для
0: ну, так,
1: чого...
0: Ну, так, найбільше закарбувався, так от.
1: Від початку війни, напевне, це завжди історії з дітьми. Мої племінники, це був 2022 рік. Я проходила повз кімнату своїх племінників, на той момент їм було 12-14 років. Вони сперечалися про чи то дрони, чи то військові літаки, я не пам'ятаю. Це до глибини душі мене вразило. Також, ну, напевне, історії моїх знайомих військових, моїх родичів, як насправді виглядає Росія, як виглядає діяння Росії в Україні, і історії поранених наших дітей, тому що ми дуже часто не здаємо собі справи з того, як насправді таке поранення може вплинути на майбутнє тої чи іншої дитини.
0: На сам кінець, Надія, нас зараз слухають, дивляться українці в Польщі і українці в Україні, поляки. Як кожен з нас може долучитися до цієї боротьби, такої загальної боротьби, яка триває? Що треба зробити, щоб бути, скажімо так, ми розуміємо, що кожен, родини воєнних мігрантів, вони думають, як вижити, так, як прогодувати дітей, як знайти роботу, як легалізуватись. Дуже багато. Це десятки питань, які там потребують щоденного вирішення для того, аби жити, бути. Але боротьба триває, велика боротьба. Тобто, як тут, що ви порадите?
1: Не дозволяти собі бути байдужим. І робити на своєму місці стільки, скільки кожен може. Тому що ми маємо перемогти. Ворог наш великий, сильний, не треба його недооцінювати, але ми сильніші, коли ми не будемо байдужі і будемо єдині.
0: Так, мені здається, що байдужість – це, мабуть, найгірше, що може бути в людини. Так? Україна обов'язково переможе, тому що на стороні України правда і справедливість, і добро. Спасибі вам, Надія, за вашу активну позицію, за все, що робите, вашому колективу, команді «Євромайдан Варшава», «Stand with Ukraine». Велика вдячність, великий уклін за те, що ви робите. Ви неймовірні. Спасибі.
1: Дякую вам за запрошення.
0: Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» фонду «Stand with Ukraine». Громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про голос України в Польщі, про те, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку України під час п'ятого вже року повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Болгарія перемогла на Євробаченні, Польща проголосувала за Ізраїль, а Україна не голосувала за Польщу. Сьогодні на Польському радіо для України ми обговоримо суперечки навколо 70-го пісенного конкурсу Євробачення, а точніше фіналу цього конкурсу. Цьогорічний виступ і конкурс пісні Євробачення також викликав величезні емоції не лише через перемогу Болгарії, але й перш за все через численні суперечки навколо голосування. Тож сьогодні ми обговоримо незрозумілий вплив рішення журі та те, як глядачі сприйняли Польщу, Україну та інші країни порівняно з іншими членами європейської родини. А про це будемо говорити в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Сьогодні ми говоримо з Пьотром Діо з вебсайту «Місія Євровізія», який розповість нам і пояснить, що сталося у Відні. Сьогоднішній коментар прямує з Відня. Доброго ранку, коментар дійсно. Дінь добре.
1: Дінь добре. Вітаю, пане редакторе і слухачів.
0: Почнімо так. Чи була перемога Болгарії несподіванкою для експертів?

0: скромним, якби хтось тиждень тому.
1: Відверто кажучи, якщо перед тим мені хтось сказав, що Дара з піснею «Бангаранга» переможе 70-й конкурс пісні Євробачення, мене б здивували такі слова, і я би сказав, що у букмекерських конторах Болгарія не була серед лідерів, але зрештою сталося саме так. «Бангаранга» виграла Євробачення. Я досі переварюю цю інформацію, і для мене це великий шок.
0: Зважаючи на цю інформацію, це для мене дуже шок.
2: Чи вибираєте? Ви їдете до Болгарії наступного року?
3: Гарі.
0: Ну, як найбарді.
1: Так, безумовно. Не приховую, що слов'янські країни мені особливо близькі, зокрема через культурні зв'язки і мої інтереси. Тож з великим задоволенням поїду до Болгарії.
0: І ще вибіре.
2: Але це цікаво. Але цікаво. Це також історичний результат для Болгарії. Перша перемога цієї країни.
0: Докладні так, Болгарія до тої пори найвище.
1: Саме так, Болгарія до цього найвище посідала друге місце у 2017 році. І що цікаво, у серпні болгарський суспільний мовник BNT, коли його запитали, чи хоче він повернутися на Євробачення, адже остання участь була у 2022-му, відповів, що не має планів брати участі у 2026-му, але пізніше змінив своє рішення і він виграв.
0: Міню. І він виграв.
2: Ну, власне, часом та децизія лепі змінять. Що ж, іноді краще змінити ці рішення та продовжити те, що відбувалося раніше. Давайте прокоментуємо ситуацію та підхід польського журі і як їх обирали в Польщі. Будьмо відвертими, поляки також були здивовані рішенням польських присяжних журі присудити 12 балів Ізраїлю, але майже весь світ також був здивований тим, що сталося.
3: Але й теж німал це у Świat był zaskoczony tym, co się wydarzyło.
0: Jeśli mogę być z Państwem szczery, ja nie przypominam sobie uczucia tak głębokiego wstydu, jakie przeżyłem.
1: Якщо я можу бути з вами відвертим, не пригадую відчуття настільки глибокого сорому, яке я пережив, коли мене запитала іноземна преса про цю дванадцятку для Ізраїлю від польського журі. Я не зміг відповісти, що про це думаю. Бо вважаю, що усвідомлення того, яку відповідальність мало б взяти на себе журі за перемогу Ізраїлю для майбутнього конкурсу Євробачення, мало би бути у них в голові, бо відповідальні представники музичного світу, журі Євробачення, мали би, власне, дбати про добро конкурсу. Якщо це був суто музичний вибір, і польське журі вирішило, що попри все хоче віддати 12 балів Ізраїлю, тоді для мене цілком зрозуміло, бо, власне, Євробачення – це все ж про музику. Але мені все одно важко з цим змиритися, знаючи, що перемога Ізраїлю могла б принести кінець моєму улюбленому конкурсу. Але якщо за цим стояло щось інше, якийсь тиск на журі, аби саме таку дванадцятку віддати, а не іншу, тоді це ще більший сором. Бо я вважаю, що жодна людина не повинна погоджуватися на участь в такому журі.
0: Знати ані іншим, то тим більше був би то встид, бо вважаю, що жодна особа не повинна ще згодити на засідання в таким гремію юрорським.
2: Ну, власне, як пан оцінює склад юрорів? Він został поширений в тим року. А як ви оцінюєте склад журі? Цього року його розширили, є суттєві зміни щодо членів журі, голосування загалом та півфіналів. Ми, очевидно, вже бачили такі моменти Євробачення. Ну, кількість членів журі набагато більше, і ми бачили тут покоління Z, яке вплинуло на те, що сталося. Ну і віджимо тут і покоління Z, яке однак вплинуло на те, що ще відбувало.
0: Докладно так. В тим року склади сендівські з кожного панства пройшли певну реформу.
1: Цього року склади журі з кожної країни пройшли певну реформу. Йшлося про диверсифікацію складів, аби вони були більш різноманітними. Тобто замість 5 осіб тепер їх 7. І двоє з них мають відповідати певному віковому паритету, саме молодшому віку, аби відображати музичні інтереси молодших слухачів. І через це, можливо, аж 18 країн, а у фіналі 25 отримували по 2 points go to. Це історична ситуація, я не пригадую, аби в попередні роки щось подібне траплялося. Саме це голосування цього року було дуже цікавим, бо така кількість країн, такі дванадцятки, видно, що це мало суттєвий вплив на результати.
0: Вплив на виніки.
2: Чи в який спосіб? Як взагалі обирають журі? Не лише в Польщі, але й у всьому світі, і, звісно, в Європі. Чи є якісь правила, чи суспільний мовник каналу обирає, хто представлятиме країну? А хто мені репрезентував край?
0: Публічний надавця вибіра, хто буде репрезентувати конкретний край, так як пан редактор ствердив.
1: Публічний мовник обирає, хто представлятиме конкретну країну, як ви зазначили. Це повністю рішення мовника, який бере участь у Євробаченні. І хто має сидіти в такому журі. Польща, на жаль, має темну пляму в історії своїх участей в Євробаченні, бо в 2022 році

0: коли Калуш Окестра виграла Євробачення в Турині, а польське журі присудило 12 балів Україні. Це були не справжні польські журі через те, що організатори голосування виявили змову, бо так це треба назвати, серед шести складів журі, зокрема з Польщі, Грузії та Чорногорії. Вся ця шістка була тоді дискваліфікована, а замість неї призначили математичний алгоритм, який сформував інші склади журі, порахував для кожного середнє значення, і так польське журі присудило 12 балів, але фактично це була сукупність чотирьох інших журі алгоритм. Тобто так, це цілковито зона відповідальності публічного мовника, кого він призначає до складу журі, і він може запросити кого завгодно.
1: To jest całkowicie po stronie publicznego nadawcy, kto w takim składzie jurorskim zasiądzie i może zaprosić kogo tylko chce.
2: A co się wydarzyło w tym 2022? Що сталося в 2022 році? Чому Польщу виключили, я маю на увазі деяких журі?
1: В півфіналі викрито, так як повідомив, було то 6 państw.
0: У півфіналі виявили, як я вже сказав, 6 країн, і алгоритм, який перевіряв чесність голосування, зафіксував, що ці 6 країн магічно взаємно голосували одна за одну. Піднімалися на самі вершини суддівських оцінок, хоча в більшості інших країн були майже внизу. І це стосувалося, зокрема, Грузії і Сан-Марино, які показали високі результати лише в журі. З цих країн, про які я згадував, були також, на жаль, представники польського телебачення. І тоді, наприклад, в складі польського журі не було відомих імен, були люди, які з'явилися в цьому складі журі. Це офіційна інформація. Європейська мовна спілка підтвердила факт дискваліфікації польського журі.
1: Офіційна Європейська мовна спілка підтвердила такий факт дискваліфікування тоді польського журі.
2: А як оцена і теж як оцінка та реакція української сторони, а також рішення українських присяжних вплинуть на наші польсько-українські відносини? Бо ми маємо, що знову ж таки Україна, чи можливо це не Україна, присяжні, обрані в цій країні, недооцінили польського представника. Польське суспільство обурене, але з іншого боку рішення щодо Ізраїлю також має велике значення. Хіба це не лицемірство Євробачення? Децизія Ізраїлю. Чи то не є гіпокризія євровізійна?
1: То значить, повім пану редакторові, що я не відбирałem.
0: Скажу вам відверто, я не сприймав ані негативно, ані позитивно відсутність чи наявність цих балів у польсько-українській площині. Я вважаю, що українське журі, як і будь-яке інше, мало базове завдання – обрати, на думку цих семи осіб, найкращу пісню Євробачення 2026. Якщо на думку цих семи людей, а ми говоримо саме про сім осіб, бо не кажемо про всю Україну, я це завжди підкреслюю колегам у Польщі, ми говоримо про конкретну групу людей. Можливо, якби цього року були інші 5 чи 7 осіб, вердикт був би зовсім інший. Цих людей обрав український публічний мовник за різними критеріями, і саме так вони проголосували. Я б закликав до спокою, бо, як ви кажете, є велике обурення, але я не бачу підстав для нього, бо це було просто рішення цих семи осіб. І ми навіть знаємо їхні імена та прізвища, їх можна знайти на сайті Eurovision.com.
1: А я тих поводів не бачу, бо така була децизія тих 7 осіб, які з імені і назвиска przecież знаємо, і на стороні Eurovision.com можемо прочитати, хто в тим журі був.
2: Як вам мислить, чи і теж, чи фані так мислять інші? А як ви думаєте, і чи думають так фанати, інші портали, представники Євробачення та Євросім'ї, чи потребує система голосування на Євробаченні змін сьогодні, чи потрібно Євробаченню загалом змінюватися, і в якому напрямку?
3: Чи змінять?
2: І в яку сторону?
1: Щоб кожна матерія перетримала, то треба людці, і мисля, що добром децизіом було то, щоб ограничити лічбу смс.
0: Щоб будь-яка система існувала, їй потрібна еволюція. І думаю, правильним рішенням було обмежити кількість смс, які можна віддати з одного номера, з 20 до 10, так само, як і розширити склад журі з 5 до 7 осіб. Більше того, я був би за те, аби далі розширювати ці склади журі, бо в різних країнах Європи у відборах бувають дуже великі журі. Наприклад, у Німеччині це понад 20 осіб, а тут лише 7, які вирішують, хто отримає 12 балів від країни. Це дуже велика відповідальність. Так само з голосуванням глядачів. Я все ще сподіваюся, що організатори Євробачення запровадять більше захистів від так званого мас-воутінг, щоб не було ситуації, коли певні країни чи організації, скажімо так, накручують голоси, викуповуючи картки в різних країнах.
1: Щоб не було ситуації, що якесь państwo, надавця чи теж подмет, який się займує даną справу, набіє собі в mówiąc brzydko głosy, prawda, wykupując karty SIM w poszczególnych państwach. Zresztą do takich działań już

0: Єдно панство ще признає.
1: До речі, одна країна вже зізналася в таких діях. Це Ізраїль у 2024 році, який прямо заявив, що у Міністерстві закордонних справ є команда, відповідальна за покращення результатів у глядацькому голосуванні. І тоді Еден Голан отримала дуже велику кількість балів, понад 300 від глядачів в Європі та Австралії.
2: А дlaczego вони це роблять?
0: Myślę, panie redaktorze, że jest to kwestia walki o budowę soft power.
1: Думаю, це питання побудови soft power, мережі впливу в Європі, аби показати, що попри критику Ізраїлю в Західній Європі щодо подій у Газі, суспільна думка не є однозначною. І думаю, це також демонстрація масової підтримки з боку Європи та Австралії, яка в реальності може бути викривленою. І те, що змінили правила голосування глядачів і зменшили кількість смсів, які можна віддати, вже з 300 до 220 балів, це, мабуть, певна різниця.
0: СМСів можна було мені віддати, Ізраїль має 220 пунктів, а не 300. То вже хіба є певна різниця, правда?
2: Відімо теж... Ми також бачимо певним чином бойкот деяких країн, які цього року не брали участь у Євробаченні. Чи нам вже відома інформація чи результати про те, що менш глядачів, наприклад, дивилися Євробачення, що воно вже менш популярне, що люди більше не знають чи не вірять у те, що відбувається під час цього конкурсу? Бо, зрештою, Ізраїль все ще залишається високим у цих рейтингах. І питання в тому, чи були якісь шахрайства, доходило до певних ошуств.
0: По-перше, якщо говорити про оглядальність, то...
1: Якщо говорити про перегляди, то Іспанія, наприклад, взагалі не транслювала 70-те Євробачення. В публічного мовника не було можливості показати конкурс. І якщо говорити про перегляди, там зафіксовано падіння, тобто це, безумовно, значне зниження.
0: Значний спадок.
2: Як в Польщі? Як суспільство сприймається в Польщі та чи планує Польща брати участь у майбутньому? Бо, звичайно, суперечки множаться. Повіляю.
0: Як найбардій, мисля, що Польща буде брати участь у конкурсі пісеньки Євровізії.
1: Я думаю, Польща буде брати участь у конкурсі Євробачення. Не бачу тут підстав чи причин, аби це рішення мало змінитися. Польське телебачення заявило, що вірить в ідею конкурсу і в те, що організатори Євробачення здатні й надалі втілювати цю ідею в життя. Тому я не бачу причин, аби Польща мала відмовитися. Хоча, як на мене, це вимагало б серйозної дискусії про те, які цінності транслює Євробачення і що ми маємо робити в контексті всіх цих суперечностей довкола участі Ізраїлю в подальшому конкурсі.
0: В цілому контексті контроверсій вокруг удялу Ізраїля в подальшому в Євровізії.
2: Porozmawiamy trochę o Polsce, o Alicji, która reprezentowała piosenkę. Dawid, pogovorimo trochę pro Polszu, pro Alicję, jaka przedstawiała tę Ukrainę ze swoją piosenką Pray. Багато хто тримав кулаки за Alicję, а також у соцмережах ходять чутки, що Україна також тримала оці кулаки і підтримувала польську представницю. А як Польща впоралася з іншими країнами? Чи можна вважати результат представниці успішним? Варто також наголосити, що вона отримала найбільше балів. Це пісня для суддів, не юрорів.
0: Докладно так. Можу признати і похвалити ще може, що по раз перший від 2003 року Польська услышала 12
1: points. Саме так, мушу зізнатися і, можливо, навіть похвалитися, що вперше з 2003 року Польща нарешті почула це go-to у фіналі Євробачення. Це велика річ і водночас це перший раз за мого життя. І ще переможниця Болгарія отримала 4 дванадцятки, як і Польща. Ба більше, Польща посіла найкраще місце в своїй історії у півфіналі, друге. А голосування журі у півфіналі виграла Аліція, тож це феноменальні результати. Так, Польща дуже тримала кулаки, і ми надзвичайно пишаємося тим, як Аліція представляла країну, бо це був просто світовий виступ. Я ніколи не очікував, що ми реально можемо отримати такий результат від журі. І якщо бути відвертим з вами і слухачами Польського радіо для України, я вважаю, що ми ніколи не представляли пісні під журі і виступи під журі. І це був перший реальний шанс, щоб журі нас оцінило. Тож полякам варто припинити цей міф, що журі нас не любить. Як видно, вони можуть нас любити, і це фантастична новина. Аліція чудово представила Польщу.
0: Міту, що юрожі нас не люблять. Як видать, потрапив нас полюбити. І є то фантастична відомість. Аліція швідно репрезентувала Польщу.
2: А яка то є пісенька під юрорів? Яка мусі бить?

0: Znaczy, tutaj na pewno trzeba kilka warunków spełnić. Nie jest pewna lista, którą ми odhaczamy kolejne punkty, czyli
1: тут потрібно виконати кілька умов. Немає чіткого списку, де відзначаємо, що ось це і це треба зробити, а цього не треба робити. Але на конкретних прикладах можна побачити, що, до слова, пісня Крістіана Охмана «River» з 2020 року могла бути піснею для журі. Так само виступи з мільйоном спецефектів, накладок, стробоскопами, блискавками. Він, можливо, був занадто кітчевим для журі. Є також класичний приклад Юстини Стечковської. Тут поляки обурив низький результат, але історія Євробачення показує, що такі гучні пісні, іноді з таким майже відьмацьким характером і сильною слов'янською стилістикою, з агресивним темпом та інструменталом, зазвичай не переконують журі, навіть якщо вони фантастично представляють країну. Тому я думаю, що саме класика R&B, госпел, ця сучасність номерів, свіжа подача, зрілий меседж Аліції переконали журі. І я дуже хотів би, аби в майбутньому ми, як і Аліція, мали чіткий план від початку до кінця, як представляти Польщу і як виступати, і йшли саме цією дорогою. Справді, навіть якщо 12-те місце звучить, як це ж тільки 11 країн були кращі, то це насправді щось значне. Цей п'ятий найкращий результат Польщі в історії.
0: Не бжмі, як вау, przecież 11 було лепших, але то є щось... Coś sporego. To jest piąty najlepszy wynik Polski w historii.
2: No właśnie. Ukraina jest nieco wyżej niż Polska. Zajęła Leleka 9. miejsce. Był pan obecny podczas tego wystąpienia. Ukraina trochę wyższa za Polszą, ale Leleka posiła 9. miejsce. Wy byli obecni podczas tego występu. Wy czuli emocje, jak reagowali fanaty na występ ukraińskiej Leleki, jakie emocje tam panowały. Czy wszyscy zatamowali podych, jak i wся Ukraina, czekając tej noty, мабуть, найдовшої ноти в історії Євробачення, наскільки нам відомо. Ну, те в історії Євровізії.
0: 29 секунд, бодайже. Хоча мушу признати, що там є такий дрібний віддих в тракті, і то слухати. Ачколвік, так, фактично...
1: 29 секунд, здається. Хоча мушу сказати, що там є невеликий вдих посередині, і це теж чути. Але так, українські пісні, як і польські, завжди викликають великий ажіотаж. У так званому прес-центрі, де сидять журналісти, українська преса з прапорами радіє і дуже голосно підтримує. І не приховую, що це був хороший виступ. Це була справді свідома сценічна презентація. Мене, чесно кажучи, дуже вразила деталь, той штрих у макіяжі Лелеки. І мені потім колега з України пояснив, поправте мене, якщо помиляюся, це символізує Лелеку.
0: Це символізує Бочана.
2: Значи, генеральні лелека, польською мовою означає бочан, а ця рисочка означає таке око, тобто зображення лелеки. З цим теж був зарований.
0: Так,
1: і весь костюм теж був продуманий, саме про це я й кажу. Тут увага дуже до деталей.
2: Та частина дольна пальців, то було таке закінчення скридел, цела сукінка. Нижня частина пальців була теж кінчиком крилу цієї сукні, а також десь там сцена була пов'язана з цим птахом. Бо якщо ми подивимося уважніше, то побачимо, що десь ближче до кінця цей птах, тобто лелека, летить через усю сцену. Прилатує через цілу сцену.
0: Докладно так. Та дбалость о шчегули, я ще туди...
1: Саме так, оця увага до деталей. Я навів лише один приклад, але, як ви сказали, їх було значно більше. І саме це формує той факт, що Україна, як свідомий учасник Євробачення, може бути прикладом для наслідування. Бо це завжди дуже продумані сценічні виступи. Хотілося б, аби й інші країни так само відповідально підходили до конкурсу.
0: Іншим панством, щоб również так добре уміли... Конкурс пісеньки Євровізія Україна.
2: Ну, власне, Україна по раз колейний. Що ж, Україна точно знову вийшла у фінал. Це також історичний рекордний результат, тому що найбільшу кількість разів, скільки разів країна брала участь у Євробаченні, стільки вона і потрапляла до фіналу. А як цей виступ оцінювали не тільки єврофани, і журі, бо бали набагато вище. Вже оцінили тен виступ. Бо значно вище сам пункти.
0: Так, здебільшого видзові поновні більше признали пунктів, ніж...
1: Глядачі знову дали більше балів. Ну, так, більше балів. Причини цього складно зараз визначити. Я думаю, нам потрібно ще кілька днів, аби зробити повний аналіз до всіх складових, розібрати кожну країну окремо, хто як голосував, за кого і чому. Потрібен час, бо емоції ще дуже свіжі.

0: Але тим не менш Україна була оцінена, і я думаю, що в такій сильній і рівній етапній редакції дев'яте місце, яке зайняла Лелека в Євробаченні, це дуже-дуже хороший результат і справедливий результат для цієї пісні і її ритму.
1: Для піопенькі ритм.
2: А чи по тогорічному фіналі, так?
3: Зрештою, підсумовуючи цю розмову, чи можемо ми очікувати зміну правила конкурсу, чи вже є якісь витоки інформації про те, що наступне Євробачення в Болгарії буде зовсім іншим, ніж цьогорічне?
1: Jeżeli Europejska Unia Nadawców chce przekonać pięć państw, które wycofały się ze względu na bojkot wokół udziału Izraela, czyli Słowenii, Irlandii...
0: Якщо Європейська мовна спілка хоче переконати країни, які вийшли з конкурсу через бойкот участі Ізраїлю, повернутися, то їй доведеться внести реальні зміни в конкурс. Ці зміни мають бути справжніми. Один із можливих варіантів – виключення Ізраїлю. Це був би один із кроків, який би радикально змінив Євробачення. Але треба пам'ятати, якщо Ізраїль буде виключений, то Німеччина, Австрія, Азербайджан або Україна заявлять про вихід з конкурсу. Це не проста математика. Одні вийшли, інші зайшли. Це ситуація, де або одні, або інші. І причина в тому, що одна частина країн настільки різко виступає проти участі Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази, що не хоче брати участі в жодних спільних заходах, навіть музичних. А інша частина вважає, що всіх потрібно безумовно приймати в Євробаченні і не погоджується на виключення будь-кого.
1: Треба всіх акцептувати в Євровізії, в цьому видаженню, і не згадаємося на виключення Ізраїля.
2: Дуже цікава інформація, яку ми сьогодні дізналися з цієї розмови. Такі от курйози Євробачення прямо з Австрії, з Відня. Щиро дякую вам за цю розмову.
1: Дякую сердечно, дякую слухачам.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. Перед мікрофоном Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Вітаємо вас і запрошуємо на сьогоднішню програму. Проведемо з вами дві години. Ще перед 20-ю будемо обговорювати ситуацію у Вірменії після парламентських виборів. У голосуванні взяло участь рекордне число громадян, а результат матиме вплив на те, куди цій країні ближче – до Заходу чи до Росії. Опісля переглянемо сторінки польських ЗМІ, зокрема електронних, і з них дізнаємося, що в Польщі є галузі промисловості, які не можуть обійтися без мігрантів. Також буде про негативні емоції між Польщею та Україною на історичному підґрунті. І питання, чи українська діаспора повинна критично оцінити президента Володимира Зеленського та УПА. Відтак разом з експертами будемо задумуватися, чи готове НАТО перейти від демонстрації підтримки до конкретного порядку денного для України. І як Києву відповідати на антиукраїнську хвилю в Польщі, щоб не втратити одного з ключових лобістів на Заході. А перед цими темами до вашої уваги випуск новин, який підготував і представить Тарас Андрухович.
2: У самій Польщі говорили про повномасштабну когнітивну війну Росії проти Заходу. Уряд Польщі запевняє, що аеропорт в Ясонці залишається хабом для України. Міністр оборони Польщі знову закликав Україну докласти зусилля, аби не загрожувати НАТО. Аеропорт в Ясьонці поблизу Ряшева і надалі залишатиметься перевантажувально-комунікаційним центром для України, запевняють члени польського уряду. Міністр-координатор спецслужб та очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Томаш Симоняк і Марцін Кервінський прокоментували поїздку президента України Володимира Зеленського до Великої Британії через Кишинів у Молдові, а не, як раніше, через Ящонку у Польщі. Томаш Симоняк заявив, що не варто надавати цьому надмірного значення в контексті поточних труднощів у польсько-українських відносинах. Я б не надавав цьому більшого значення. Можна обирати різні маршрути. Це технічне питання. Звідки летить, а не політичне. Він завжди є бажаним транзитним гостем. Всі, хто їдуть через Польщу в Україну, є бажаними. Але це не єдиний шлях. Я б не надавав цьому більшого значення. Міністр Марцін Кервінський заявив, що аеропорт в Ясьонці і надалі виконуватиме свою роль.
3: Ясьонка
2: є головним хабом підтримки України, у цьому ніхто не має жодних сумнівів. Це не зміниться протягом найближчих місяців, а ймовірно навіть років. І також у мене немає сумнівів, що Польща є тією країною, а польське суспільство тим суспільством, яке найбільше допомагало і допомагає Україні, що не змінює факту, що про історію.

0: треба говорити і твердо.
1: По правді історичної мусимо мовити теж в спосіб твердий і здецидований.
0: Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії вперше від початку повномасштабної війни скористався для закордонного перельоту аеропортом Кишинева, не польською Ященкою. Зміна маршруту відбулася на тлі дипломатичної напруженості між Києвом і Варшавою через рішення про надання одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Війна – це не лише атака безпілотників і скинуті бомби, а також дезінформація і фейкові новини, переконували учасники конференції «Війна за умисне, страх, диверсія, дезінформація». У дискусії про інформаційну безпеку Польщі у Сеймі взяли участь політики громадянської коаліції, експерти і спеціальні гості. Віце-прем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський наголосив, що війна за умисне вже триває.
2: Росія точить проти нас. Повноскалову.
0: Росія веде проти нас повномасштабну когнітивну війну. Я свідомо вимовляю ці слова. З погляду Кремля ця війна з усім Заходом спрямована проти наших союзів і покликана знищити основу успіху всього нашого регіону.
2: Маюча знищити підстави сукцесу цілого нашого регіону.
0: Міністр-координатор спецслужб Томаш Шимоняк навів конкретні приклади дій Росії у цій сфері. Він згадав вересень 2025 року та масові порушення польського повітряного простору російськими дронами.
3: Враз з тим вторгненням дронів мілишми до чинення з атаками
0: інформації. І з тим вторгненням відбулася інформаційна атака на Польщу. Поширювалися повідомлення про нібито вибухи дронів і пожежі у містах, зокрема в Ціханові. Такі матеріали поширювалися для створення паніки і напруження.
3: Показати, що в польських містах можуть плонути дрони.
0: Польські радіо разом із польським телебаченням та польською агенцією преси запустили портал «Справдзамто.пл», який має на меті боротьбу з дезінформацією. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камиш назвав збиття дрона над Латвією доказом ефективної роботи НАТО. Безпілотник прилетів з боку Росії та був збитий французьким винищувачем НАТО. Походження апарата встановити не вдалося. Це не перший подібний інцидент. Раніше з'ясовувалося, що деякі такі дрони були українськими та були спрямовані на цілі в Росії. Віце-прем'єр Косіні-Камиш підкреслив, що Україна повинна докладати всіх зусиль, аби не створювати загрозу для безпеки держав НАТО.
4: То є колейне того типу зестрелення.
0: Це чергове подібне збиття. Тут, безумовно, потрібно зробити все можливе, і українська сторона також повинна зробити все можливе, щоб не загрожувати безпеці країн НАТО. Адже це держави, які налаштовані дружньо, а не вороже. Але те, що показали сьогоднішні дії, НАТО працює, НАТО є ефективним, НАТО захищає своїх членів.
4: Же НАТО діяла, НАТО є скутечне, НАТО хронить своїх членків.
0: Владислав Косіні-Камиш також закликав якнайшвидше організувати пряму розмову між президентами Польщі та України Карлом Навроцьким і Володимиром Зеленським. За його словами, рішення про присвоєння одному з українських підрозділів назви героїв УПА є неприйнятним і завдає шкоди польсько-українським відносинам. Водночас він наголосив, що Польща високо цінує героїзм українських військових, які захищають свою державу від російської агресії та зміцнюють безпеку всієї центрально-східної Європи. Косіні-Камиш підкреслив, що Варшава і Київ залишаються по один бік добра, а погіршення відносин між країнами працює насамперед на користь Москви.
5: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. А ще одну добірку інформації запропонуємо вам після 20-ї. Більше новин та різні матеріали, як завжди, на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати. А програму Української служби Польського радіо продовжить рубрика «Сьогодення». Передаю слово її авторці Христині Срібняк.
6: Партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна перемогла на парламентських виборах із результатом у нецілі 50% голосів. Про це оголосила Центральна виборча комісія Вірменії після остаточного підрахунку. І також відомо, що явка на ці вибори була найвищою за понад 10 років. Посаду голови уряду Пашинян обіймає вже вдруге, і до влади він прийшов у 2018 році на хвилі проте, тестів, відомих як Оксамитова революція. Це була хвиля масових мирних демонстрацій проти 20-річного правління політиків із так званого карабахського клану. Їх звинувачували у особливому ставленні до олігархів, відмові від демократії та корупція. Їхнє правління пов'язували з економічною кризою. Безпосередньою причиною протестів стала спроба старої еліти зберегти владу шляхом

0: реформи політичної системи. Відомо, що політичний лідер Пашинян виступав за тісніші відносини із ЄС та США, попри тиски з боку Росії. РФ тимчасово заборонила імпорт певних вірменських товарів та призупинила дію вигідних контрактів Єревана на постачання газу та нафти. Владимир Путін нещодавно натякнув, що український сценарій розпочинався подібним чином. Кілька тисяч російських військовослужбовців і досі розміщені в Вірменії, яка без безпосередньо не межує із Росією. Пашинян заявив, що немає наміру закривати російську базу в Гюмрі. Як же зараз можна оцінити результати цих виборів, що вони означають як для Вірменії, так і для решти світу? Наша колега із російської редакції Лариса Задорожна спілкувалася у Єревані із політологом із Інституту політичних досліджень Польської академії наук, а також Інституту Центральної Європи Бартоломієм Кшиштаном.
1: На мою думку, головне, що демонструють ці вибори, це глибока нерішучість вірменського суспільства щодо того, яким шляхом країна має рухатися далі. Нікол Пашинян знову перемагає, однак його позиції вже не такі сильні, як раніше. Це перші вибори з 2017 року, які відбулися у визначений Конституцією термін, адже голосування 2018 та 2021 років були достроковими – спочатку через Оксамитову революцію, а згодом через поразку Вірменії у другій війні за Нагірний Карабах. Водночас є всі підстави вважати, що цього разу Пашинян отримав менше депутатських мандатів, ніж на попередніх виборах. Найімовірніше, він також не досягне однієї зі своїх головних цілей. Не матиме конституційної більшості в парламенті. А це має особливе значення в контексті мирного врегулювання з Азербайджаном. Саме мирний процес із Баку є однією з ключових умов геополітичної переорієнтації, яку останніми роками проводить Вірменія. Водночас, що не менш важливо, до парламенту, ймовірно, пройдуть усі проросійські політичні сили, які конкурували з партією Пашиняна «Громадянський договір». Можна прогнозувати присутність у законодавчому органі партії «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, блоку «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна, а також популістської проросійської сили олігарха Гагіка Царукяна. Тому навряд чи парламент стане майданчиком для змістовних дискусій. Найімовірніше, опозиція обере тактику жорстокого протистояння та систематично ставитиме під сумнів рішення уряду. За таких умов Пашиняну буде непросто зберігати зовнішньополітичний курс, який Вірменія почала реалізовувати у 2022-2023 роках.
2: Міжнародовий, який został впроваджений в 2022 і в 2023 року.
0: Як же вплинуть результати парламентських виборів на проєвропейський курс Вірменії?
2: Подставна квестія, видає мені, зв'язана з політикою регіональною і з політикою міжнародною.
1: На мою думку, ключове значення має регіональний і міжнародний контекст. Після перемоги партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах 2024 року, легітимність яких ставилася під сумнів, Європейський Союз і ширше Західний світ значною мірою втратили Грузію як свій головний опорний пункт на Південному Кавказі, яким вона залишалася ще з часів революції Троянд. У цій ситуації зміна зовнішньополітичного курсу Вірменії та її спроба вийти з асиметричного союзу з Російською Федерацією, що тривав фактично від розпаду СРСР, відкривають нові можливості. Саме в Єревані може сформуватися альтернатива тій ролі, яку раніше виконувала Грузія. Звичайно, ці вибори не зводилися лише до міжнародної політики. Важливим було й питання внутрішнього розвитку країни, якою має бути держава в майбутньому та яку модель пропонує Пашинян у порівнянні з системою, що існувала до 2018 року. Проте зовнішньополітичний вимір, безперечно, залишався одним із центральних. Я б не став надто спрощувати ситуацію і стверджувати, що вірмени голосували виключно за геополітичний вибір між Заходом і Росією. Однак, якщо Європейський Союз і надалі використовуватиме політичні інструменти для зближення Вірменії із західними структурами, Пашинян без сумніву буде зацікавлений у продовженні такого курсу. курсу. Разом із тим, реалізувати його буде вкрай складно. Вірменська економіка значною мірою залежить від Росії, а Москва має широкий набір інструментів впливу, як економічних, так і політичних, зокрема через парламентську опозицію. Не менш важливим є, звісно, геополітичне становище країни. Поки відносини з Туреччиною та Азербайджаном не будуть остаточно врегульовані, Пашинян фактично залишається в пастці.

0: з якої намагається вивести державу.
1: Але в певному сенсі Пашинян ткві в пуапці, з якої мусить Арменія вичогнати.
2: Якщо ж йдеться про можливість військової агресії чи навіть великої війни, на яку недавно натякав Путін, то, на думку Бартоломія Кшиштана, наразі такий розвиток подій видається малоймовірним із кількох причин.
1: По-перше, мимо того, що фактично

0: Колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, який нині перебуває у в'язниці, заявив, що перемога Пашиняна може спровокувати російську агресію проти Вірменії через територію Грузії. Проте відсутність безпосереднього кордону між Росією та Вірменією суттєво ускладнює такий сценарій. По-друге, якщо тверезо оцінювати нинішні можливості Російської Федерації, складно говорити про наявність достатнього потенціалу для силового вирішення цього питання. На даному етапі ресурсів для реалізації подібного сценарію Москва, схоже, не має. Це також не схоже на інтервенцію ОДКБ у Казахстані 2022 року, коли сили організації договору про колективну безпеку втрутилися у мирні демонстрації проти підвищення цін на газ на прохання президента Касима Жомарта Токаєва і переросли в жорстокі заворушення та бої. Тому наразі такий сценарій видається малоймовірним. Водночас Росія і надалі зберігає значний вплив на Вірменію, насамперед завдяки економічним важелям. Ці інструменти настільки потужні, що Єреван потребуватиме більш відчутних гарантій з боку Європейського Союзу, які допоможуть, зокрема, диверсифікувати експорт і зменшити залежність від російського ринку.
1: Страни Унії Європейської, які дозволили хоча б здиверсифікувати експорт з Арменії.
2: Як сьогодні Європейський Союз допомагає Вірменії?
1: Видаємо, що зі сторони Унії Європейської дуже сильним сигналом.
0: На мою думку, дуже важливим і цілком однозначним сигналом стала реакція ЄС на запровадження Росією обмеження щодо вірменської продукції ще до голосування. Це добре відомий механізм тиску, який Москва неодноразово застосовувала до держав, що постали після розпаду Радянського Союзу. Саме таку тактику Кремль використовував і проти Грузії за президентства Міхаїла Саакашвілі. Швидка відповідь Брюсселя, нехай поки що й тимчасового характеру, зокрема готовність спростити доступ вірменських товарів на європейський ринок, свідчить про наявність політичної волі підтримувати зміни у Вірменії та уряд Нікола Пашиняна. Якщо у внутрішній політиці ситуація залишається доволі складною, то на міжнародній арені Пашинян має підтримку дуже різних гравців. Напередодні виборів Вірменію відвідав державний секретар США Марко Рубіо. Прем'єра також відкрито підтримав Дональд Трамп. І цікаво, що позитивно про Пашиняна висловлювався і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він неодноразово наголошував, що саме чинний глава вірменського уряду є для Баку найбільш прийнятним партнером. Це свідчить про готовність сторін продовжувати діалог і дає певні підстави для оптимізму щодо мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном після завершення Карабаського конфлікту. Отже, міжнародна підтримка Пашиняна справді є значною. Однак ключове питання полягає в тому, наскільки вона залишиться на рівні політичних заяв і чи перетвориться на конкретні кроки. Російські важелі впливу цілком реальні, а наслідки економічного тиску можуть безпосередньо відчути пересічні громадяни. Тому саме тому реакція Заходу має виходити за межі декларації про демократичні цінності і підкріплюватися практичними рішеннями.
1: Чимсь більше, ніж тільки мовленням о вартостях демократичних і словами, тільки мусить бути попарта реальними акціями.
2: Щодо перспективи Сполучених Штатів і НАТО, то важливим чинником, на думку політолога, є сусідство Вірменії з Іраном.
1: То є дуже істотне віднесення для Станів Зєдночених. До того ще
0: для Вашингтона це має особливе стратегічне значення. До того ж, після розпаду СРСР Єреван протягом багатьох років підтримував доволі добрі відносини з Тегераном. Навіть реакція вірменської влади на початок війни на Близькому Сході була досить стриманою та неоднозначною. Водночас ключову роль відіграє так званий коридор Трампа, ТРІП, тобто транспортний коридор між Азербайджаном та Нахічеванню через територію Вірменії, створений за посередництва та з винятковими правами США на 99 років. Найімовірніше, він буде реалізований, попри назву, це не проєкт винятково республіканців. Його підтримують також представники Демократичної партії. У Вашингтоні існує широкий консенсус щодо необхідності створення транспортного маршруту через південні райони Вірменії. Саме тому можна з обережним оптимізмом оцінювати перспективи розвитку середнього коридору, транспортного шляху, який має з'єднати Європу та Азію в обхід Росії.
1: Позволя з дość дужим оптимізмом патрити на перспективи środkowego korytarza.
2: А з політологами з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та Інституту Центральної Європи Бартоломієм Кшиштаном. У Єревані спілкувалася наша колега із російської редакції Лариса Задорожна.
0: А опрацювала цей матеріал Христина Срібняк.

0: Це українська служба Польського радіо. Наша зустріч з польської столиці триває. А тепер у нашій програмі огляд тижневиків та електронних ЗМІ, які виходять у Польщі. Його підготувала Дар'я Юр'єва.
1: Останній тиждень ознаменувався новою кризою в польсько-українських відносинах. Причиною цього стало рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з підрозділів ім'я героїв УПА. Слідом за цим рішенням президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свій намір позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Зеленського викликає занепокоєння, коли йдеться про польсько-українські відносини, та завдає удару по історичній чутливості поляків. Міхал Кацевич, головний редактор порталу «Центром Європи», що є частиною польського суспільного мовника ТФОП, ставить питання, чи хтось в Офісі президента України сигналізував, що таке рішення українського лідера призведе до погіршення відносин з Польщею. Публіцист наголошує, що хтось мав би представити аналіз суспільних настроїв у Польщі, ставлення поляків до українців, показати, які емоції викликають інциденти на кшталт нещасної та безглуздої поїздки молодого українця на корвет до озера Морське Око або ситуації після концерту у Макса Коржа у Варшаві минулого року. Кацевич пише, що мало бути хоча б два речення про те, що з 2022 року суспільні настрої в Польщі змінилися. І тут, як зазначає публіцист, навіть не потрібно пояснень, чому це відбулося. Не треба також спекуляцій про те, що польські популісти та націоналісти підживлюють ці емоції. І, звичайно, без заяв, подібних до тих, що були зроблені, наприклад, мером Львова Андрієм Садовим у польських ЗМІ, що такі емоції в Польщі є справою якогось міфічного російського агента. Так, усе це добре працює на російські інтереси. Вони наживаються на протиставленні поляків, українцям і, безсумнівно, роками розігрують карту Волині, використовуючи своїх поплічників як у Польщі, так і в Україні. Це не означає, що обурення багатьох поляків, коли вони бачать, як їхні сусіди ігнорують біль та пам'ять про своїх убитих предків, штучно створене російськими тролями, пише Міхал Кацевич на сайті «Центром Європи». З українського боку лунають аргументи, що сьогодні під час оборонної війни з Росією Україні потрібні герої, а інших немає, пише польський публіцист. Згаданий вище мер Андрій Садовий каже, ніхто не буде обирати нам героїв. Справді, не буде. Однак ці самі герої, яких Україна зводить на п'єдестал у скрутні часи, мають темну сторінку у своїй біографії. І їхнє бездумне вшанування викликає природну реакцію в Польщі. Для переважної більшості українців УПА справді є борцями за незалежну Україну, що чудово надихає на сьогоднішню боротьбу проти Росії. Червоно-чорні прапори, багато з яких можна побачити на кладовищах загиблих у нинішній війні та в інших місцях, насамперед у Західній Україні, також виконують таку символічну роль. Українці стверджують, що вони не мають антипольського характеру. І все ж полякам це важко зрозуміти, зазначає Міхал Кацевич. Тому, як вважає публіцист, польська влада не могла залишити це без реакції. І президент її продемонстрував. Навроцький заявив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Хоча сама втрата ордена може не мати великого значення для України, акт публічного позбавлення був би особистим ляпасом. Як ми знаємо, Зеленський може бути невблаганним та надмірно емоційно реагувати в таких питаннях. Це питання сильно вплине на відносини між Україною та Польщею. Не в тому сенсі, що ми раптово припинимо нашу підтримку України, пише Міхал Кацевич. Однак це тимчасово скоротить кількість зустрічей на високому рівні, створивши багато неприємностей та взаємних звинувачень. Це певним чином вплине і на майбутню конференцію з відбудови України в Гданську, попереджає журналіст. А все, що було потрібно, це трохи співчуття та мудрості. З обох сторін, підсумовує Міхал Кацевич, головний редактор Центру Європи. Чи українська діаспора має засудити Зеленського та УПА? Стаття під таким заголовком була опублікована на сайті «Критика політична». Журналістка Олена Бабакова пише про те, що роками українські політики використовували питання УПА як інструмент для того, щоб відвернути увагу виборців від власних недоліків або згуртувати суспільство під одним прапором. Тим часом польські політики та коментатори в моменти ескалації використовують настільки різку мову, що критика політики пам'яті України починає нагадувати гасла, які лунають із Росії, провокуючи спротив навіть серед поміркованих українців. Українські еліти не поважають польську чутливість до цього питання, руйнуючи фундамент майбутнього партнерства. Пов'язуючи питання відповідальності за Волинь із продовженням військової підтримки, торгівлі,

0: та ставленням до мігрантів і біженців, які проживають у Польщі, польські еліти виглядають відірваними від реальності, зазначає публіцистка. Олена Бабакова, яка досліджує міграцію, підкреслює, що зі зрозумілих причин політичні відносини між двома країнами впливають на українську діаспору. Про це свідчить як погіршення ставлення до українців та українських біженців, яке фіксується в опитуваннях Центру дослідження громадської думки, так і зростання кількості повідомлень про злочини на ґрунті ненависті до поліції. Чи повинна в такому випадку діаспора більше залучатися до політики, пише публіцистка. На це питання неможливо відповісти без уточнення, хто насправді належить до української діаспори. Існує українська національна меншина, 50-70 тисяч осіб, громадяни Польщі, мешканці прикордонних воєводств та нащадки переселенців часів операції «Вісла». Є економічні мігранти, які прибули переважно між 2014 і 2020 роками, приблизно 700 тисяч осіб. Дослідження Національного банку Польщі показує, що 92% з них працевлаштовані. Також є приблизно мільйон біженців, які перебувають під тимчасовим захистом, термін дії якого закінчується у березні 2027 року. Ці групи суттєво відрізняються за політичними правами, рівнем зайнятості, характером праці та майбутніми планами. Є українці, які активні в публічній сфері та цікавляться польською політикою, тонкощами двосторонніх відносин. Але це невелика група, що складається переважно з людей, які прибули до Польщі 10 або більше років тому, пише журналістка на сайті лівого суспільно-політичного журналу «Критика політична». Переважна більшість цікавиться насамперед тим, як вижити в новій країні, знайти та зберегти роботу, орендувати квартиру, забезпечити освіту своїм дітям і підтримувати членів сім'ї, які залишилися на батьківщині. У подібній ситуації перебуває більшість поляків у Німеччині, Норвегії та Нідерландах. Не можу сказати, чи підтримують українці в Польщі останнє рішення Зеленського, чи засуджують його. Готова посперечатися, що поза межами громадянсько-свідомої спільноти, яка складається з активістів та культурних діячів, більшість просто не думає про це. Продовжує Олена Бабакова. Українська діаспора, на жаль, наразі не є впливовим учасником польсько-українського діалогу. Вона радше є заручником погіршення відносин між Варшавою та Києвом, підкреслює журналістка. Незважаючи на той факт, що за оцінками Deloitte та Агентства ООН у справах біженців у Польщі, українці забезпечили зростання ВВП Польщі на 2,7%, а податки та внески, сплачені громадянами України, з лишком покривають державні витрати на підтримку біженців, українці, які проживають у Польщі, частіше відповідатимуть за зернову кризу, пшеводу чи полк героїв УПА, ніж асоціюватимуться зі своєю сумлінною працею та сплаченими внесками на медичне страхування. Підкреслюю у своїй статті, чи українська діаспора має засудити Зеленського та УПА, Олена Бабакова. А тему економічних мігрантів продовжує на своїх шпальтах впливове польське видання «Речпосполіта». Там була опублікована стаття під заголовком «У Польщі є галузі економіки, які більше не зможуть обійтися без мігрантів». У середньому кожен четвертий працівник адміністративних та допоміжних служб, включно з агентствами з працевлаштування, компаніями з прибирання та охоронними фірмами – є іноземцями. Іноземці становлять значну частку, понад 16% працевлаштованих у готельно-ресторанному секторі, а також у секторі TSL, тобто транспорту та логістики, понад 14%. Будівельна галузь також значною мірою залежить від праці економічних мігрантів, згідно з аналізом експертів Deloitte, включеним до звіту про міграцію, підготовленого спільно з Інститутом громадських справ та дослідницькою компанією Ipsos. Зараз знайти польських працівників нереально. Старші працівники виходять на пенсію, а робота зі збору врожаю занадто важка для молоді, каже Павел Вавжищак, технічний директор компанії «Поляна», одного з найбільших виробників лохини в Польщі. Роботодавці, дослідники та економісти оцінюють, що в галузях зі значною часткою трудових мігрантів відмова від їхньої праці вже не розглядається як реалістичний варіант. Нестача іноземних працівників значно обмежить масштаби діяльності в цих галузях. Посилення конкуренції за працівників підвищить витрати на робочу силу, а отже і ціни на продукцію та послуги. Пояснює Олександр Лашик, керівник команди економічного аналізу Deloitte та співавтор звіту, якого цитує польське видання «Речпосполіта».
1: Це українська служба польського радіо у студії Наталя Бенія за звукорежисерським пультом Іза Байорик. Триває програма з Варшави і в цій частині запропонуємо дві теми. Спочатку будемо обговорювати, чи готовий Північно-Атлантичний альянс перейти від демонстрації підтримки до конкретного порядку денного для України. Як Київ повинен реагувати на помітну в Польщі антиукраїнську хвилю. А далі будемо дивитися

0: посилення тиску на оборонну інфраструктуру російських загарбників примушує українські сили оборони до постійного технологічного оновлення та залучення сучасних систем озброєння. Складні сторінки спільної історії України з Польщею створюють додаткові виклики для української дипломатії. Розвиток військового партнерства України з НАТО та визначення перспектив членства стають основними чинниками безпеки для цілого центральноєвропейського регіону. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Останні тижні продемонстрували чергове зростання напруження в інформаційному та політичному просторі між Києвом та Варшавою. Польська преса активно обговорює надання імені героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. Досвід дипломатичної роботи свідчить, що такі кризи мають тенденцію до циклічного загострення під час виборчих кампаній. Експосол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що існує цілий комплекс причин, що спровокували нинішню кризу.
2: Час від часу це напруження виникає, особливо коли стосується історичного минулого. Це питання перейменування вулиць колись, потім заборони на пошукові та ексгумаційні роботи. Зараз надання імені героїв УПА одному із підрозділів українських збройних сил. Але тут також наклалося і питання внутрішньополітичної ситуації в Польщі, де президент Польщі пробує очолити правосторону політичної сцени в Польщі і використовує кожну можливість також не тільки, щоб це з Україною пов'язано, але також, щоб поставити незручне становище і прем'єр-міністра Польщі, який займає іншу позицію по відношенню до України. І до певної міри це втома від того українського питання, в тому числі і в польському суспільстві, тому що вже 4 роки Польща надає допомогу в різній виді, але надає допомогу і велика кількість українців перебуває в Польщі. Тому ці всі фактори, в принципі, вплинули на те, що знову відбулося загострення в українсько-польських відносинах, але мені здається, що цього разу це був привід для того, щоб це ще перенести на внутрішньополітичний ґрунт Польщі. Цьому були зацікавлені також і правополітичні сили в Польщі. Але це не тільки характерне для Польщі, це в інших країнах Європейського Союзу ми також спостерігаємо. Звичайно, так довго тривати не може, тому що ці всі військові дії накладають свій відбиток на всі верстви населення і на політику внутрішню, соціальну, гуманітарну, безпекову. Зрештою, і в Україні ми також достатньо втомлені від військових дій і від російських нальотів. Друге, це те, що треба пам'ятати, що питання історичного минулого достатньо чутливі в Польщі, особливо питання Волині, питання УПА. В дуже значній мірі ці питання є результатом певної такої пропагандистської роботи, в тому числі і пропагандистської роботи, викликаної російською пропагандою, яка направлена на те, щоб посварити українців і поляків, а підкидає під це і питання історичного минулого, перш за все питання УПА і вбивства поляків на Волині.
1: Подолання історичних розбіжностей потребує чіткої державної стратегії та системної роботи з боку українських науковців і профільних інституцій, вважає дипломат. Український інститут національної пам'яті неодноразово закликав польську сторону до проведення спільних паритетних археологічних досліджень на Волині. На думку експертів, відсутність єдиного концепційного підходу до комеморалізації жертв війни створює постійні інформаційні приводи для маніпуляцій з боку Кремля. Російські спецслужби використовують історичні рани для дестабілізації європейської солідарності та послаблення військової підтримки України. Андрій Дещиця запропонував вжиття конкретних кроків зі зменшення антиукраїнських настроїв в польському суспільстві.
2: Потрібно подумати над тим, як цей ґрунт в Польщі, його мінімізувати для антиукраїнських підґрунтів, для антиукраїнських настроїв. І тут в значній мірі це навіть питання не тільки, щоб

0: мінімізувати це настрої в Польщі, але для свого чистого сумління для українців потрібно зрозуміти, що відбувалося на Волині в роки Другої світової війни. І я думаю, що в даному випадку потрібно зробити чітке розмежування між тими, хто спричинився до злочинів над цивільним населенням, і тими героями УПА, які боролися за державу і воювали за державу, і боролися не тільки з польською армією Крайовою, польськими військовими підрозділами, але також, перш за все, з російською чи радянською в той час окупацією і радянськими військовими підрозділами і спецслужбами. І ці воїни УПА, вони справді заслуговують на повагу і пошану, і героїзацію, але ті особи, які спричинилися до вбивства цивільного населення, і це не має значення, чи це польського, чи це українського, чи це єврейського, чи це чеського, яке проживало в той час на території теперішньої Волині, вони мають бути засуджені, ці такі злочини і такі дії, і треба відмежуватися від таких осіб.
1: Дипломатичні відомства обох країн наразі намагаються перевести гостру дискусію в річище закритих експертних консультацій на рівні міністерств. Останні заяви лідерів думок у незалежних польських медіа свідчать про небажання поглиблювати кризу під час реальної безпекової загрози з боку агресивної Росії. Офіційний Київ незмінно наголошує на пріоритетності збереження стратегічного партнерства з Варшавою як головного логістичного габу для європейської допомоги. Колишній український посол до Польщі застеріг від повторення історичних помилок, що можуть суттєво послабити позиції України в Європейському Союзі і НАТО.
0: Відповідь має бути не емоційною, не гучними заявами. Мають бути використані ці механізми, які є нормальні в дипломатичній роботі. Це консультації, переговори і розмови, які проходять за закритими дверима, коли питання стосується таких важливих, чутливих моментів, як історичне минуле, питання безпеки чи підтримки з боку Польщі і України, особливо в часі агресії. І вони не можуть бути голосними, радикальними закликами в пресі вибачатися чи щось робити. Це має бути нормальний процес, якщо ми говоримо про співпрацю між двома партнерами, двома сусідами, і в інтересах кожної зі сторін є зберегти свою незалежність і зберегти солідарність в протистоянні проти російської агресії і не показувати ворогу, що ми сваримося. Бувають, звичайно, певні моменти, коли треба сідати за стіл переговорів і обговорити складні сторінки чи складні позиції, і деколи ці позиції сторін будуть розбігатися, але це потрібно зробити не емоційно, з холодним розумом, з підходом, який передбачав би обговорення тих складних моментів за закритими дверима, а потім представлення їх громадськості вже як спільною позицією чи позицією, яка може бути сприйнята в суспільстві. Польща не може бути нашим ворогом або ще одним сусідом з незрозумілою позицією, яку займала донедавна Угорщина. Нам не потрібно створювати на Заході ще один фронт і ще одну складну ситуацію в двосторонніх відносинах і мати складного партнера в ЄС чи в НАТО.
1: Паралельно з напруженням в дипломатичних відносинах Україна суттєво нарощує оборону цілої Європи, коли завдає щоразу частіших ударів вглиб тилу російських загарбників. Згідно з офіційними повідомленнями українських військових порталів, регулярні атаки далекобійних безпілотних апаратів на великі нафтопереробні заводи та логістичні термінали завдають мільярдних збитків економіці Кремля. Російська система протиповітряної оборони демонструє неефективність у відбитті атак нових модифікацій українських дронів. Українські розробники вдосконалюють тактичні характеристики дронів з подоланням ешелонованої протиповітряної оборони Росії. Засновник компанії «Генерал Черешня» Ярослав Гришин заявив про технологічну перевагу українських оборонних та ударних проєктів і потужний психологічний ефект від таких атак. За приклад, він навів недавню атаку околиць Санкт-Петербурга у переддень Міжнародного економічного форуму в тому місті.
2: Це удар в серце Росії, в серце їх непереможного міфу. Москва і Пітер не відчували якихось страждань чи мінусів.

0: місяців так званої спеціальної військової операції. І удари по Москві і Пітеру, крім того, що вони дійсно знищують термінали, там НПЗ, тобто крім суто там військових цілей, вони мають дуже великий психологічний ефект, тому що там, власне, вирішується все в Москві і в Пітері, і вони мають штовхати своє військово-політичне керівництво для того, щоб закінчувати цю війну. І чим більше буде ударів в глибину Росії, саме, зокрема, в Москву і в Пітер, то чим росіяни страждали від тієї війни, яку вони розпочали, швидше ця війна закінчиться. Ми, безумовно, сьогодні є кращими, і Сили безпеки і оборони, і наші вироби щодо перехоплювачів. Тобто Росії немає ні такої якості, ні такої кількості. І тому вони, власне, не готові, тому вони, власне, дуже зараз страждають, зокрема, від мідлстрайків. У нас, ну, статистика така, що зі сталі тяжчих молній російських збивається 97. Тобто до цілі долітають там 3, 2, 1. Тобто це дуже великі показники. Він, як то кажуть, зговнає палок, але він смертоносний, тому що він може нести до 7 кілограм вибухівки, яка може спричинити дуже тяжкі і важкі наслідки. І наші пілоти, вони, власне, роблять диваку, і це реально дуже велика фаховість і навченість наших підрозділів. Це навіть враження не ворожого особового складу, це враження робота, дрону, який несе смерть в наші мирні міста, Запоріжжя, там, Харків. Взагалі, зброя, дрони, вони для навченого користувача. Такої мрії, як от то воно само все робити, це роблять, такого ніколи не буде і не має бути. Тут має бути мережоцентрична система і працювати сенсори, і працювати системи штучного інтелекту, визначати ці цілі, донаводити і вражати. І ми над цим активно працюємо. Флагманський продукт, наш буліт антишахет, вже є у нас модифікація з реактивним прискорюючим для враження шахеду реактивного. І системи донаведення активно навчаються кожен день нашими там датасетами, стаються краще. І ну, ми активно рухаємося в цьому напрямку, з такою автономізації. Але треба розуміти, що саме головне – це роблять наші сили безпеки і оборони. Там вони навчаються кожен день. У нас дуже креативні пілоти, інженери. Тобто такого в Росії точно нема.
1: Важливою складовою довгострокової безпеки європейського континенту залишається послідовна інтеграція України до євроатлантичних структур безпеки, стверджують чимало експертів та політиків в Україні і Європі. Андрій Дещиця привітав засідання 3 червня в Києві Ради Україна-НАТО.
2: Це символ того, що співпраця України з НАТО продовжується. Це також і певний сигнал для Росії, що співпраця України з НАТО є направлена не проти того, щоб знищити Росію, а направлена на те, щоб захистити Україну і захистити решту Європи від агресії, перш за все, яку викликала Росія. Те, що потрібно нам зараз у співпраці з НАТО, це переконати в країни-члени НАТО, що від членства України в НАТО буде більше користі, ніж трудностей, про які говорить Трамп, що краще не вступайте, буде якось спокійно. Але насправді Україна може бути додатковим аргументом і додатковим вкладом передати свій досвід, військовий, практичний досвід ведення військових дій на фронті для наших партнерів в НАТО. Вони з цього можуть вчитися. Частина країн-членів НАТО не свідома того, що російська загроза є реальною для них також. Вони думають, ну все ж таки ми далеко. Навіть ці країни, які сусідні з Україною, і Польща, і Румунія, вони ще не свідомі. Вони дозрівають до того, щоб бути готовими дати відсіч російській агресії, але все ж таки вони ще цього не свідомі. Я думаю, що це питання часу, як було з початку широкомасштабного вторгнення, коли НАТО взагалі висловлювало тільки занепокоєння і заяви робило, а тепер вже перебудовує і свою доктрину військову, і збільшує кількість фінансування озброєння, і модернізує ці озброєння, і більш підготовлені до можливої агресії російської. Єдиним шляхом, який, зрештою, може забезпечити безпеку і стабільність Європі – це прийняття України в НАТО і поширення цієї зони безпеки на територію України.
1: Динамічний розвиток подій на

0: Дипломатичному та військовому фронтах наочно демонструє тісний причинно-наслідковий зв'язок між внутрішньою політичною стабільністю європейських держав, подальша системна інтеграція України до західних інституцій безпеки та повноцінне залучення потенціалу Північно-Атлантичного альянсу залишаються головними завданнями зі забезпечення тривалого стабільного миру в Східній Європі.
1: Думки експертів зібрав у Києві Олександр Савицький.

0: Вітаю, це Дар'я Юр'єва, і ви слухаєте «На перехресті подій поглядів». А говоритиму ми сьогодні про результати виборів у Вірменії. Партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна перемогла на парламентських виборах, отримавши майже 50% голосів. Про це оголосила Центральна виборча комісія в понеділок, 8 червня, після підрахунку всіх голосів. Тим часом проросійський блок «Сильна Вірменія» посів друге місце, отримавши 23% голосів. А блок «Вірменія» посів третє місце з майже 10%. Партія «Процвітаюча Вірменія», яка отримала 4% голосів, також увійде до вірменського парламенту. Вибори сприймалися як тест політики Пашиняна, орієнтований на Захід, адже усі опозиційні партії, які увійшли до парламенту, є проросійськими. Явка склала майже 59%, проголосувало майже 1,5 мільйона виборців з приблизно 2,5 мільйонів, які мають право голосу. Попри те, що Центральна виборча комісія ще не оголосила точний розподіл місць, вже зараз зрозуміло, що партія «Громадянський договір» отримала абсолютну більшість. Пашинян, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2018 року, таким чином стане прем'єр-міністром з найдовшим терміном перебування на посаді в історії країни. Попри таку серйозну перевагу партії прем'єра, вірменська політична сцена дуже поляризована. А виборча кампанія проходила в напруженій атмосфері, розповідає польська публіцистка, що спеціалізується на Південному Кавказі, Стася Будзіш, яка зараз перебуває у Єревані. На початку нашої розмови я запитала у журналістки, коли вона прибула до Вірменії і чи окрім Єревану мала можливість відвідати менші населені пункти та інші міста країни.
1: Приїхала 6 днів до виборів парламентарних в Вірменії, тому що хотіла.
2: Я приїхала за 6 днів до парламентських виборів у Вірменії, тому що хотіла перевірити, якою тут є передвиборча ситуація. Також тому, що певною мірою, особливо якщо дивитися західні медіа, можна було очікувати якихось заворушень або суспільних хвилювань, пов'язаних із тим, що Росія дуже активно намагалася вплинути на результати виборів у Вірменії. Насправді, більшу частину цього часу я провела у столиці країни, адже саме тут зосереджена найбільша кількість аналітиків і людей, з якими можна предметно поговорити про те, що відбувається в державі.
1: Порозмовляти меритично на темат того, що діє ще в тим краю.
0: Загалом у польських медіа, особливо останнім часом, можна було побачити багато коментарів про те, що це голосування є своєрідним вибором між Заходом і Росією для Вірменії. Однак Стася Будзіш наголошує, що це дуже велике спрощення, яке навіть межує із неправдою, адже ситуація не є настільки однозначною.
1: Нагле Арменія стала ще в таким станула в таким пемпку, стала ще таким пемпком свята.
2: Вірменія раптом опинилася в центрі міжнародної уваги, і всі почали цікавитися тим, що там відбувається. Це пов'язано з тим, що Європейський Союз і Сполучені Штати дедалі більше цікавляться Вірменією, процесами всередині країни та мирними переговорами між Азербайджаном і Вірменією після нещодавньої поразки Єревана у війні за так звану Нагірно-Карабаську республіку, яка вже фактично не існує. Важливе значення має також так званий Зангезурський коридор, який тепер називають ТРІП. Це транспортний маршрут на півдні Вірменії, який має знову поєднати Азербайджан з його ексклавом Нахічеванню, а також із Туреччиною та загалом із ринками Сходу. Цей коридор має стати важливим сполученням між Заходом і Сходом. Саме тому увага багатьох прикута до Вірменії. Водночас Нікол Пашинян під час виборчої кампанії наголошував на тому, що його партія прагне миру. Хоче, щоб у Вірменії більше не було війни, і пропонує проєкт, який називається «Реальна Вірменія». «Реальна Вірменія» – це Вірменія в межах нинішніх державних кордонів.

0: Площею майже 30 тисяч квадратних кілометрів без Нагірного Карабаху та без Арарату. Як цікавий факт, зазначу, гора Арарат уже зникла навіть із прикордонних штампів. Раніше при в'їзді до Вірменії ставили штампи із зображенням Арарату, тепер їх уже немає. Загалом йдеться про відмову від старих міфів, від політики історичних образ і реваншизму. А натомість про будівництво Вірменії в тих геополітичних умовах, у яких вона перебуває сьогодні – тобто про відкриття до Туреччини, підписання мирної угоди з Азербайджаном і забезпечення довготривалого миру.
1: І запевнення Арменії покою якби в тим контексті.
2: Вірменія та Азербайджан воювали за Нагірний Карабах від самого розпаду Радянського Союзу. Остаточно Вірменія програла цю війну у 2023 році, коли близько 100 тисяч вірмен були змушені залишити свої домівки на території Арцаху, відомого також як Нагірний Карабах. Журналістка та публіцистка Стася Будзіш наголошує, що на противагу концепції «реальна Вірменія» на цих виборах виступали проросійські сили.
1: Сильна Арменія Самуела Карапетяна. Самуел Карапетян – це нова тваж.
0: Насамперед, це сильна Вірменія Самвела Карапетяна. Самвел Карапетян – нове обличчя у вірменській політиці. Інша ключова фігура – Роберт Кочарян, президент Вірменії у 1998-2008 роках. Кочарян походить із так званого карабаського клану. Разом із Сержем Саргсяном вони фактично правили країною майже 20 років, довівши її до межі економічного занепаду. Саме тоді у Вірменії майже необмежену владу мали олігархічні еліти, тісно пов'язані з Росією. Це був такий період, коли корупція буквально роз'їдала державу. Ситуація змінилася після 2018 року, коли внаслідок так званої Оксамитової революції до влади прийшов Нікол Пашинян, людина з народу, колишній журналіст.
1: Дошедł Нікол Пашинян. І Нікол Пашинян, чоловік з люду, був дзіннікарш.
2: Говорячи про постать голови вірменського уряду, Стася Будзіш зазначає, що його важко назвати прозахідним політиком, попри те, як зараз європейські медіа часами його позиціонують.
1: Як вони мовлять тут аналітики,
0: як кажуть місцеві аналітики, у глибині душі Пашинян демократ, але він ніколи не був відвертим західником, він ніколи не був прозахідним політиком. Просто геополітична ситуація змінилася настільки, що тепер Пашинян виглядає саме так. Ще у 2021 році, під час попередніх парламентських виборів, він майже не говорив про Захід. Навпаки, наголошував на загальнонаціональній вірменській ідентичності, на Арарат, історії, на тому, що Арцах – це Вірменія. І, звичайно, багато говорив про союз із Росією. Тоді Вірменія залишалася союзницею Росії в рамках організації договору про колективну безпеку – ОДКБ. Однак пізніше вона фактично заморозила свою участь у цій структурі після того, як Росія, головний безпековий союзник Єревана, не надала допомоги Вірменії у 2022 році, коли Азербайджан атакував уже не Карабах, а безпосередньо територію Вірменії. Тоді Росія заявила, що не може визначити, де саме проходять кордони Вірменії і чи Азербайджан не обстрілює власну територію. Через це Москва вирішила зайняти стриману позицію. Саме тоді багато вірмен усвідомили, що гарантії безпеки, які пропонує Росія, не є тим фундаментом, на якому варто будувати всю державну політику. Крім того, Вірменія залишається членом Євразійського економічного союзу, який часто називають альтернативою Європейському союзу. Водночас зараз розпочалося зближення із Заходом, і Вірменія намагається диверсифікувати свою економіку, оскільки вона майже повністю залежить від Росії. Як ми добре знаємо, Росія активно використовує цю залежність як інструмент тиску. Саме перед виборами вона запровадила обмеження щодо вірменського коньяку та вина, раптом знайшла шкідників у вірменських овочах і бактерій у квітах. Ми добре знаємо, як працюють такі механізми. Також Москва вже погрожувала підвищенням цін на газ для Вірменії. Тут є важливий момент. Багато хто говорить, що Пашинян є прозахідним політиком, орієнтується на Захід і хоче рухатися саме в цьому напрямку. Я не заперечую, що такі процеси справді відбуваються. Однак він постійно повторює і знову сказав це у понеділок, 8 червня, о 2 ночі, під час прес-конференції після часткового підрахунку голосів, що немає наміру розривати відносини з Росією і не бачить між країнами жодних серйозних напружень.
1: Jakby kończyć relacji z Rosją i jego zdaniem nie ma tam żadnych napięć.
2: Одночасно з цим Стася Будзіш зазначає, що для неї парадоксально

0: Це була одна з найкумедніших кампаній, які їй доводилося спостерігати.
1: На плакатах виборчих, опроч умови społecznej Paszyniana і Paszyniana jako лідера.
2: На виборчих плакатах, окрім Paszyniana та його партії «Громадянський договір», були Гагік Царук'ян, який має за собою кілька кримінальних справ, Роберт Кочар'ян, який також не користується великою популярністю і теж має проблеми з законом, а також сам Карапетян, нове обличчя опозиції, раніше він не займався політикою. Щодо Карапетяна також лунали звинувачення. Видання «The Insider» повідомляло про його можливі зв'язки з ФСБ. Однак звернімо увагу на те, що приналежність до ФСБ тут, у Вірменії, не справляє на людей такого сильного враження. У Польщі сама згадка про те, що хтось мав стосунок до ФСБ, автоматично його дискредитує. Така людина одразу втрачає довіру. Тут усе інакше. І це теж важливий момент, який потрібно врахувати, якщо хочеш зрозуміти місцеву політику. Сам Вел Карапетян, який очолив партію «Сильна Вірменія», фактично присутній на всіх виборчих плакатах, але сам у виборах участі не бере з трьох причин. По-перше, тому що останні 4 роки він переважно проживав у Росії. По-друге, окрім вірменського громадянства, він має також російське та кіпрське, а це позбавляє його права балотуватися. За законом, брати участь у виборах може лише особа, яка має виключно громадянство Вірменії. По-третє, наразі він перебуває під домашнім арештом, оскільки його звинувачують у спробі державного перевороту, відмивання коштів. Ну і, звісно, на нього повісили ще низку інших звинувачень. Вся ця ситуація виглядає досить курйозно. Дивишся на передвиборчі плакати опозиції, яка фактично вся виступає проти Пашиняна. Вона виступає за тісніше зближення з Росією. Деякі партії навіть підтримують ідею підписання союзної угоди на кшталт тієї, що існує між Білоруссю та Росією, тобто створення так званої союзної держави. Крім того, вони хочуть переглянути весь мирний процес з Азербайджаном. Обіцяють мешканцям Карабаху, що вони повернуться до своїх домівок, хоча на сьогодні це виглядає абсурдним і нереалістичним. Це звичайна передвиборча риторика. Водночас люди, які мають або мали судимості, дивляться з плакатів на громадян Вірменії та обіцяють їм стабільність, спокій і безпеку. Для мене це виглядає парадоксально, адже ми звикли говорити про Вірменію як про країну, що прагне бути демократичною. Тож, якщо в демократичній державі такі люди можуть бути обличчями виборчих кампаній, а один із них взагалі не бере участі у виборах, але водночас є головною фігурою на плакатах, то це, погодьтеся, доволі курйозно. Водночас це своєрідний хитрий хід Пашиняна щодо Москви. Адже 1 квітня під час розмови з Пашиняном Владимир Путін натякав саме на Карапетяна. Мовляв, він перебуває під арештом, не може брати участь у політичному процесі, хоча є проросійською силою. І, можливо, Пашинян міг би щось із цим зробити. Пашинян дуже вдало відповів, що Вірменія є демократичною державою. Однак при цьому сам Вел Карапетян формально не бере участі у виборах, хоча фактично веде кампанію. Це своєрідний сигнал Москві від Пашиняна. Дивись, Владимире, формально він не може балотуватися, але все ж бере участь у політичному житті. Формально він не може виграти вибори, але його політична сила проходить до парламенту. Тобто я не йду на повне загострення відносин із тобою, і, мабуть, ми ще зможемо про щось домовитися. Я також переконана, що однією з перших закордонних поїздок Пашиняна після виборів найімовірніше стане візит до Москви. Не знаю, чи це буде саме перша поїздка. Наразі в мене немає такої інформації, але такий сценарій видається дуже ймовірним. Тому називати Пашиняна однозначно прозахідним політиком, на мою думку, було б перебільшенням. Хоча політична ситуація зараз дійсно змінилася настільки, що складається враження, Вірменія опинилася в центрі уваги всього Заходу з різних причин. Це також певною мірою пов'язано з Грузією, яка фактично добровільно віддалилася від Заходу. І тепер значна частина уваги Заходу зосереджена саме на Вірменії.
1: Заходу добровільно одійшла і зараз всі сили скупилися на Арменії.
0: Нагадаю, що моєю співрозмовницею була польська публіцистка та журналістка, що спеціалізується на Південному Кавказі, Стася Будіш, яка зараз перебуває у Єревані. З вами була Дар'я Юр'єва.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Іза Байорик почалася друга година нашої зустрічі. Як щопонеділка до 21-ї у нашій програмі дві постійних рубрики. Спершу у нашій програмі авторська рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії». Цього разу дізнаємося більше про польсько-український діалог довкола складних питань минулого. Цього стосується книжка професорки Ірини Матя «Спільні місця пам'яті України та Польщі. Офіційна та культурна дипломатія», яку нещодавно презентували у Варшаві, та розмова з послом України у Республіці Польща Василем Боднаром. А далі у програмі рубрика «Профіт». Цього разу її автор Володимир Гарматюк пропонує поцікавитися експансією польських компаній на зовнішні ринки. Про все це будемо говорити протягом найближчої години. А спочатку запрошуємо на інформаційний випуск з найсвіжішими повідомленнями у студії Тарас Андрухович.
2: Президент Польщі не ухвалив рішення щодо можливого позбавлення Зеленського ордену Білого Орла. Експосол Британії в Росії вважає, що Путін може ще місяцями відкладати переговори про мир. А у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік. У понеділок 8 червня зібралася капітула ордена Білого Орла щодо відзнаки, наданої президенту України Володимиру Зеленському. Вона представила свою думку президенту Польщі Карлю Наврозькому, який брав участь у засіданні, і який ухвалити рішення у відповідний час. Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Люськевич. Після того, як наприкінці травня президент України ухвалив рішення про надання одному з військових підрозділів найменування героїв УПА, на понеділок було скликано засідання капітули ордену Білого Орла, щоб серед іншого розглянути пропозицію про можливе позбавлення Зеленського цієї нагороди. У 2023 році Зеленський був нагороджений орденом Білого Орла тодішнім президентом Анджеєм Дудою за видатні заслуги у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці на користь демократії, миру і безпеки в Європі, а також за незламність у захисті невід'ємних прав людини. Наприкінці травня президент України оголосив, що надав назву героїв УПА самостійному центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це рішення викликало хвилю критики у Польщі. Президент Навроцький, висловивши обурення цим кроком, запропонував, щоб одним із пунктів засідання капітул 8 червня стало питання можливого позбавлення Зеленського ордену. Він заявив, що, цитую, «глорифікація УПА дає російській пропаганді багато кисню для дезінформації». Про необхідність зупинити ескалацію у відносинах між Польщею та Україною заявив сьогодні у своєму усті віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камаш. Як він зазначив, справа присвоєння українському військовому підрозділу найменування героїв УПА викликає обурення поляків незалежно від їхніх політичних поглядів. Віце-прем'єр сказав, що наслідком цього обурення є розгляд питання про позбавлення президента України Зеленського ордену Білого Орла.
3: Все рухається
2: в одному напрямку, тому, який відчувають, який відповідає емоціям поляків. Але питання, що далі, бо це символічний жест, важливий, але символічний. Мене цікавить практика наступного дня.

0: Рисує практика дня ютрейшего.
1: Питання щодо позбавлення Зеленського ордену, нагадаємо, розглядала капітула цієї нагороди, яка передала свою думку президенту Карлю Навроцькому. На погляд міністра оборони, необхідна розмова між президентами Польщі та України, адже потрібно зупинити ескалацію і думати про подальшу співпрацю. Владислав Касінькаміш підкреслив, що нині вигоду набувачем, на його думку, є путінська Росія. Про Волинь жодним чином не можна забути і замовчати, але найбільше з усього цього замішання із рішення президента Зеленського радіє Москва, бо посварити нас у цьому питанні – це радість виключно для Москви. Смуцення
0: нас в цій справі, то є радість тільки і виключно для Москви.
1: Путін не поспішатиме з мирними переговорами і може ще протягом багатьох місяців затягувати поступки щодо України. Так вважає колишній посол Великої Британії в Росії сер Тоні Брентон. На його думку, Кремль і далі вірить, що ситуація на фронті може скластися на користь Москви. Анна Рончковська далі. У розмові з британськими медіа колишній дипломат оцінив, що російська влада переконана у своїй перевазі і не відчуває нині тиску, щоб змінювати свою позицію. Як підкреслив він, Путін розраховує на подальші просування своїх військ у Донбасі. Путін переконаний своїми генералами, що до кінця літа може захопити частину Донбасу, за яку нині тривають бої. Путін переконаний, що може ще покращити свою позицію на фронті. Поки він так думає, він не буде схильний до жодних компромісів, сказав колишній посол Брентон. Він звернув увагу, що Росія має більші ресурси, ніж Україна, яка, зокрема, стикається з проблемами мобілізації. На його думку, як російська влада, так і суспільство готові нести подальші витрати війни, якщо це наблизить досягнення цілей Кремля. Колишній посол визнав, що Володимир Зеленський ефективно домагається підтримки західних союзників і отримує увагу світу на війні. Утім, за його оцінкою, це не змінює розрахунків, які ухвалюються в Кремлі.
2: Лондон, Анна Рончковська, Польське радіо.
1: Справжня знахідка для аматорських дослідників і тих, хто цікавиться світом. У суботу, 13 червня, у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік, організований Польським радіо та Центром науки «Коперник». Під час заходу буде представлено понад 650 наукових демонстрацій та експериментів, підготовлених 133 науковими установами з Польщі та з-за кордону. Гасло події – «З життя взято». Ми зможемо побачити, серед іншого, як багато предметів, якими користуємося щодня, створено завдяки зразкам, скопійованим із природи, що нас оточує, сказала Божена Жах із Центру науки «Коперник».
3: Натура була перша.
1: Природа була першою, людина лише підглядала і спостерігала, як це можна використати. У повсякденному житті ми не усвідомлюємо, що більшість продуктів, як інструментів, просто підглянуті. Звісно, можна буде дивитися через мікроскоп, і це буде цікаво, бо дивлячись на ці зразки, ми можемо відчути себе дослідниками.
3: Можемо ще почути відкривцями.
1: Під час наукового пікніка, використовуючи спеціальне збільшення моделі квітів, можна буде спробувати себе у ролі комахи, а саме запилювача. Найчастіше цієї професії ми асоціюємо бджіл, але насправді запилювачів навколо нас дуже і дуже багато, каже Магдаліна Шрайбер із Центру науки «Коперник». Ми будемо розпізнавати види запалювачів. Зможемо визначити, який запалювач є бджолою, а який, наприклад, мухою, адже деякі мухи дуже ефективно імітують бджіл. Це називається мімікрія. Ми використаємо наші руки, які стануть запалювачами, і будемо запалювати моделі квітів. Цьогорічний науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник» відбудеться у суботу на національному стадіоні ПГА у Варшаві і триватиме з 11 до 19 години. Участь безкоштовна, попередня реєстрація не потрібна, тож запрошуємо усіх наших радіослухачів на цю чудову подію. А на цьому це всі новини в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Їх для вас підготував я, Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного вечора. І не перемикайтесь, бо ми ще маємо для вас декілька пропозицій.
4: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
5: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Цьогоріч накладом Центру східних досліджень Варшавського університету в рамках серії «Бібліотека Європи Орієнталіс» вийшла друком важлива публікація, присвячена спільній польсько-українській історії, спільні місця пам'яті України і Польщі, офіційна і культурна дипломатія. Її автором є професор Ірина Матіаш, яка є працівницею Центру досліджень України, який діє при Центрі східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

0: Очолюваного її засновником і директором Яном Маліцьким. Це довідкове видання енциклопедичного типу, присвячене спільним місцям пам'яті в Польщі та Україні, пов'язаним з розвитком дипломатичних відносин, постатям співробітників дипломатичної і консульської служб Польщі і України, участі дипломатів в проєктах публічної дипломатії, а також особам, які сприяли представленню Польщі та України у світі. Варто зазначити, що частина текстів створена на основі енциклопедичного довідника «Місця пам'яті української дипломатії», підготовленого до друку в лютому 2022 року під патронатом Міністерства закордонних справ України. Відповідні енциклопедичні статті були поширені, розширені і доповнені. До статей додаються фотографії пам'ятних місць та архівні документи. Публікація містить інформацію про розташування українських дипломатичних місій та державних установ у Польщі, польських дипломатичних місій і консульських установ в Україні у 1918-91 роках, місця поховання українських і польських дипломатів та осіб, які співпрацювали з дипломатичною службою, про ексгумацію, зокрема, інформації та перепоховання осіб, які сприяли представленню Польщі та України в світі. У довіднику «Спільні місця пам'яті України і Польщі. Офіційна і культурна дипломатія» можна знайти інформацію про меморіальні дошки та пам'ятники державним діячам і працівникам дипломатичної служби, а також про спільні пам'ятники, створені для вшанування та історичного осмислення українського і польського минулого, і про вулиці з символічними назвами на честь польських діячів в Україні та українських діячів у Польщі. До вашої уваги звіт з презентації цього видання, яка відбулася у Варшавському університеті. Власне, модератор заходу, професор Генрік Литвин, який у 2011-2016 роках був послом Республіки Польща в Україні, зазначає, що книжка Ірини Матяш – це піонерська праця у своїй галузі.
1: Вона допіро визнача керунок, в котором, быть може, будемо...
2: Вона окреслює напрямок, яким, можливо, нам доведеться рухатися ще дуже довго. Така робота потребує надзвичайно детальних, кропітких і тривалих польових досліджень, або ж залучення потужного кола фахівців, які займаються локальною проблематикою. І, ймовірно, лише таким шляхом ми зможемо в майбутньому інвентаризувати та належно опрацювати весь цей матеріал. Водночас пані професор наводить надзвичайно важливі приклади, визначає ключові напрями досліджень і фактично ставить перед нами завдання на майбутнє, адже крім усього іншого, цей масив джерел і матеріалів постійно зростає. Я певною мірою обізнаний із цією тематикою, оскільки працював в Україні. Деякі з наведених статей присвячені окремим місцям пам'яті, у відкритті яких я навіть брав участь. Пам'ятаю багато з цих місць, однак про існування багатьох інших не мав жодного уявлення, бо вони масово з'явилися вже пізніше, після мого від'їзду з України, тобто після 2016 року. А проте цей процес триває й дотепер. Контакти розширюються і множаться, а їхнім результатом дуже часто стає поява нових місць пам'яті або відновлення старих до такого стану, коли вони знову набувають значення місць пам'яті. Адже через забуття, занедбаність та плин часу вони могли втратити цей статус, хоча колись його мали. Тепер вони знову мають це значення.
1: І зараз знову сау.
0: Експосол Республіки Польща в Україні торкнувся одного з таких місць пам'яті, про яке згадується у книжці професор Матяш, і навів приклад власне з власного дипломатичного досвіду під час своєї місії в Україні.
2: Тут є стаття про меморіальну дошку Юзефа Пілсудського в Харкові. Я міг би розповісти вам дуже довго і місцями, як на мене, доволі цікаво, подекуди навіть анекдотично, але водночас пов'язано з важливими питаннями перед історією цієї дошки. Вона багато-багато років висіла в Генеральному консульстві Республіки Польща в Харкові на стіні біля сходів. Після того, як її було виготовлено на перше замовлення, виявилося, що встановити її десь у публічному просторі не вдається. Потім консули дуже довго докладали зусиль, щоб це стало можливим. І зрештою нам це вдалося. Був навіть момент, коли я сподівався, що це стане останнім акордом моєї роботи в Україні. І що відкриття дошки відбудеться в серпні 2016 року. Я навіть наполягав на цьому. Але зрештою погодився з цілком очевидним аргументом. Дошка мала бути встановлена в університеті. А отже, церемонію відкриття потрібно було було проводити під час навчального року. Оскільки наприкінці серпня я вже залишав Україну, то про інший варіант не могло бути й мови. Тому я, так би мовити, залишив цю справу своєму колезі і наступнику,

0: Яну Пєклу, який завдяки цьому мав прекрасну інавгурацію.
1: Під час презентації енциклопедичного довідника «Спільні місця пам'яті України і Польщі. Офіційна і культурна дипломатія» до дискусії в дистанційному режимі підключилися його рецензенти – професори Алла Атаманенко, Національний університет Острозька академія та

0: Чи шукаємо точку дотику. Тобто ті моменти, які пов'язують українську історію, польську історію, і у точку дотику, за дієсловом відомого французького історика П'єра Нара, є місця пам'яті. І ці місця пам'яті, скажу, вони можуть стати місцями сили, якщо знати, що з ними пов'язане. Це знання стає підставою для подальшого пошуку перспільних точок дотику, які дають розуміння для розуміння історичного підґрунтя для подальшого розвитку. Дослідження професора Ірини Матяш – це дослідження про дипломатію, це дослідження про дипломатів, про дипломатичні відносини, про репрезентацію Польщі і України в західну нашу державу. Частина пам'яті, історичної пам'яті вже маркована. Маркована в Польщі, маркована в Україні, маркована пам'ятними дошками і знаками. Частина збережена в назвах вулиць і площ, які самі по собі вже ці маркування на вистарілих пам'ятках. На частина ще чекає на маркування. І я сподіваюся, що це маркування буде продовжуватися до України. Можливо, що зробимо нових таких незначних таких джерел. В наших приймах ще будуть знати нові місця, пов'язані з дипломатією. Але враховуючи, що все згодом стає історією, кажу, що такі місця вони з'являються сьогодні, і вони будуть з'являтися в майбутньому. Тобто це перспектива для подальших досліджень.
1: Професор Верстюк зі свого боку віддав належне колосальній роботі по збору та впорядкуванню матеріалу, який проробила Ірина Матяш під час своїх польових досліджень в Україні і в Польщі.
2: Ви знаєте, я сам підготував тих довідників, і знаєте, це набагато складніше, ніж написати якусь наративну оповідь. Бо це вимагає неймовірно великих поступів. У випадку з пані Іриною це поїздки практично по всій Україні, по всій Польщі. Вона сама зробила велику кількість фотографій, які помічені в цій книжці. Ну і тексти. Є зовсім розлові тексти, які це такі енциклопедичні довідки, можна сказати. Це вже більше, ніж просто довідник. Я думаю, ця книжка буде корисна і для дипломатів, і разом з тим для пересічного читача. Бо це дозволяє якось предметно більш глибоко зрозуміти і пізнати один одного, полякам, українцям, українцям, поляків. Заглянути в нашу історію. Безумовно, ця історія була непроста, доволі складна. В даному випадку ми говоримо про дипломатію, про якісь спільні такі дії. Але треба думати, напевно, над дальшими кроками.
1: Історик висловив надію на друге видання книжки, що, за його словами, дасть можливість розширити власне це видання за рахунок речей, які по тим чи іншим причинам не увійшли до неї зараз.
2: Ну, скажімо, тільки в Кракові на Раковицькому кладовищі, тут це позначена тільки могила Олександра Доценка. Я пам'ятаю, як ми з пані професор шукали цю могилу, потім разом з консулом, генеральним консулом покладали туди квіти. Оце було неймовірно хвилююче і приємно. Але там на тому кладовищі є з цієї могили Богдана Лепко і Степана Смальстоцького. І, очевидно, можна ще когось знайти. Ну, це так, я штучка. Ну, є пам'ятник військовим, які перебували в таборі Домб'є, тут недалеко від Кракова. Оскільки ці табори позначені в книжці, то мені здається, що, може, варто було б згадати, ну, це так, про польський меморіал на Лисичанському кладовищі. Я думаю, що це все, ну, такі разові речі, які можуть допомогти поліпшити тесі.
1: Тим часом сама авторка під час презентації подякувала директору Центру східних досліджень Варшавського університету Яну Маліцькому за видання її книжки польською мовою. Її українська версія вийшла 2 роки тому. Подяка була також висловлена міністру закордонних справ Андрію Сибізі та послу України в Республіці Польща Василю Боднару. Ірина Матяш заторкнула ряд аспектів щодо змісту своєї публікації і того, що саме є цими місцями пам'яті польської і української дипломатії.
3: у будинках польських місій дипломатичних.

0: консулата в Україні.
1: Йдеться саме про будівлі польських дипломатичних місій і консульств в Україні у 1918-1991 роках. Адже наші дипломатичні відносини не почалися у 1991 році. Вони мають сторічну історію. Також йдеться про будівлі, місця поховань українських і польських дипломатів та діячів, які співпрацювали з дипломатичною службою, про місця пам'яті, пов'язані з діяльністю Міністерства закордонних справ, а також із реалізацією місії культурної дипломатії Українською республіканською капелою під керівництвом Олександра Кошиця, про місця народження, освіти та професійної діяльності державних діячів і представників української та польської дипломатії, як офіційної, так і культурної. Стосовно того, що говорив пан професор Владислав Верстюк, ми не включали до цієї книги місця військової пам'яті з діяльності того ж Симона Петлюри чи Марка Безручка. Лише ті, що пов'язані з діяльністю Міністерства закордонних справ або ширше з дипломатією. У книзі зібрано інформацію про вже позначені місця пам'яті, де встановлено меморіальні або інформаційні таблиці, зокрема у випадку вулиць, а також про зруйновані пам'ятники і про місця, які ще потрібно позначити з метою збереження пам'яті про людей, будівлі та події офіційної і культурної дипломатії. Позначення таких місць пам'яті є найчастіше ініціативою польських або українських державних лідерів, дипломатів, польської громади в Україні та української громади в Польщі.
0: Клуб дипломатів польської спільності в Україні oraz української спільності в Польщі.
2: Власна дослідниця відзначила зусилля послів України та Польщі в маркуванні таких місць і їх популяризації серед громадської думки двох країн.
0: Важним кроком дипломатії культуральної можна означати висілки амбасадора України.
1: До важливих кроків культурної дипломатії можна віднести зусилля посла України Дмитра Павличка щодо встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме цей пам'ятник ми сьогодні бачимо у Варшаві. Також він підтримував ініціативу зі спорудження пам'ятника Юліюшу Словацькому в Києві. З ініціативи посла України Олександра Моцика в парафіальному костелі Святого Станіслава в Жидові було встановлено меморіальну таблицю Міхалу Тишкевичу, першому послові України при Святому Престолі. Багато можна говорити і про акцію «Полум'я братерства», пов'язану з діяльністю пана посла Андрія Дещиці. Це теж активні зусилля щодо встановлення пам'ятних знаків героям Січневого повстання 1863 року, видатним національним героям і польським громадським діячам в українських містах, а також щодо включення вже позначених місць пам'яті до меморіальних заходів здійснювали польські дипломати в Україні. Під дипломатичним патронатом відбувалося присвоєння назв вулицям в українських містах, а також встановлення меморіальних таблиць. Значних зусиль для позначення місць пам'яті польської дипломатії та польсько-українських контактів доклали посли Польщі в Україні Генрик Литвин, Ян Пєкло, Бартош Ціхоцький, генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дам'ян Цярцінський та інші.
0: Генеральний польський Вінниці Дам'ян Цярцінський і інші.
2: Професор Матіаш розповіла також про одне місце пам'яті у Варшаві, яке вкрай важливе в контексті боротьби поляків і українців проти більшовицької Росії в рамках Союзу Пілсудського та Петлюри, але яке досі чекає відповідної меморіальної дошки, що особливо важливо з огляду на сторіччя з часу вбивства головного отамана.
0: 13 лютого 2019 року на будинку в Торемля
1: 13 лютого 2019 року на будинку, в якому в 1919-1920 роках розміщувалася українська військова місія у Варшаві, урочисто відкрили меморіальну таблицю з ініціативи посольства України. Це той самий будинок на вулиці Мокотовській, у якому у 1922-1923 роках проживав Симон Петлюра. Офіційне представництво УНР у Польщі було створено у 1919 році, а його очолив міністр юстиції та міністр закордонних справ УНР Андрій Лівецький. Проте на цих двох будівлях, будинку, де мешкав Петлюра, і будинку, де розташовувалася не лише дипломатична місія, а й Міністерство закордонних справ України, оскільки Лівецький був не тільки послом, а й міністром закордонних справ, досі немає меморіальних таблиць, хоча самі таблиці вже виготовлені. На мою думку, в рік, коли ми вшановуємо пам'ять Симона Петлюри, вбитого 100 років тому в Парижі, варто об'єднати наші зусилля, щоб ці таблиці були встановлені у Варшаві.
0: Наші висілки, щоб ті таблиці були замонтовані в Варшаві.
2: На презентації енциклопедичного довідника «Спільні місця пам'яті України і Польщі. Офіційна і культурна

0: Дипломатія професор Ірини Матіяш, був присутній посол України у Республіці Польща Василь Боднар, з яким я поспілкувався після завершення заходу.
1: Василь Миронович, як ви оцінюєте власне таку публікацію, такий довідник з точки зору власне інтересів і польської, і української культурної дипломатії?
2: Насправді, мені здається, це добрий початок. Попри ті справи, які пані Ірина попередньо робила, це ми відкриваємо нову сторінку в наших відносинах, де показуємо частину тих місць пам'яті, які мають позитивну конотацію, куди ми маємо звертати увагу наших студентів, викладачів, тих, хто цікавиться спільною історією, людей широкого загалу. Тому що досить часто буває так, що, наприклад, громадяни України мешкають в якомусь місті і не знають, що, наприклад, в Тарнові був уряд чи Української Народної Республіки, де мешкав Петлюра, чи якісь інші історичні місця, які надають досить серйозної емоційної прив'язки до того часу, коли Україна пробувала вибороти свою незалежність або коли допомагала Польщі боронити свою незалежність від більшовицької напасті. Але також дуже багато того, чого ми ще не знаємо, чого треба ще досліджувати. І мені здається, пані професор відкрила дорогу до того, щоб ми з обох сторін змобілізувалися. І доданою вартістю цієї книжки є те, що там є місця пам'яті з обох сторін. Ті, які є в Україні, ті, які є в Польщі. Наша завдання – це збагачувати, можливо, десь переводити в цифру, широко удостопняти для людей з обох боків кордону, проте показувати, що позитивних прикладів нашої історії було не менше, а може і більше від тих трагічних, які, про які ми більше знаємо з політичної дискусії.
1: Ну, власне, на цих трагічних прикладах, на тій важкій історії, особливо з Другої світової війни, там волинська різанина чи волинська трагедія в Україні називають, паразитує російська дезінформація, пропаганда. Чи можна вважати теж такі публікації, такі довідки, контраргументом, який вибиває з рук власне аргументи цій фальшивій нарації, цій дезінформації?
2: Ви знаєте, правда завжди коле очі. І ми маємо виходити з позитивного переказу, не з того, що ми цією книжкою з чимось боремося. Ми показуємо правду, як в нас було. Ми доповнюємо ту картину, ми і про важкі сторінки маємо говорити. Те, що зараз відбувається пошуки ексгумації на Волині, те, що показує, ми показуємо, в минулому році ми показали вже два завершених місця, де закінчились похованням тих жертв, які ми мали в часи Другої світової війни, це підтверджує просто те, що ми відкриті, ми говоримо про і складні, і добрі сторінки нашої історії, і тим самим будуємо цілий комплекс наших відносин, показуючи різносторонність і одночасно вибиваючи в російської дезінформації і пропаганди те знаряддя, яке вони використовують проти нас. Тому в даному випадку ми можемо це назвати також боротьбою на інформаційному фронті, але не через протиставлення чогось, а через показання правди і з позитивним таким переказом для людей.
1: Власне, на рахунок цього негативного досвіду, хотів би поторкнути одну сторінку, яка є неочевидною і є в тіні цього всього, про що ми зараз говоримо. Наводиться позитивний приклад спільної боротьби у 1920 році, київський похід, але часто забувається, що було за тим. За тим була трагедія українського народу, було падіння Західно-Української Народної Республіки, було розрив між надніпрянцями і галичанами після Варшавського договору. І це теж показує, що українці змушені були йти на компроміси, стратегічні компроміси, бо теж була дипломатія не тільки Петлюрівська, але теж, яка очолювана, власне, Євгеном Петрушевичем.
2: Ну, звичайно, це ж так само показує різноманітність трактування історії з різних частин української історії, тим більше ми ж мали перед тим і об'єднання, потім були різні трактування, потім була домовленість з Пілсудським. Для нас це, звичайно, також одна із частин нашої спільної історії, про яку треба говорити з різних сторін, показувати різні думки. Хто тримав як фронт, хто до кого переходив, участь, наприклад, в більшовицьких формуваннях, участь українських підрозділів в армії Денікіна, як формувався взагалі військовий союз, з чого він виходив, трикутник смерті. Тобто дуже багато речей, які ми не можемо вихоплювати з контексту. Так? Але коли ми в наших відносинах концентруємося не тільки на політично відомих темах, але даємо суспільству інформацію, що ми вміли домовлятися, знаходили важкі, але потрібні компроміси для того, щоб знайти можливість існування української держави, для того, щоб задекларувати свою суб'єктність. Бо давайте бути чесними, що і пізніша українізація вже по радянській Україні також виходила з національно визвольних змагань українського народу, самосвідомості, з того, що українці хотіли мати свою державу, і вони не якраз за неї боролися. Так, в різних формаціях, так, з різними поглядами, але зміст лишився в цьому, що зараз, перекидаючи місток до сьогодення, сьогодні українці єдиним голосом з всім цивілізованим світом відстоюють свою незалежність і продемонстровують суб'єктність для всього світу, навіть в деякій мірі захищаючи певні країни вже від тих елементів агресії, які Росія застосовує

0: щоденно. І цей досвід, практика, технології і інновації, вони сьогодні допомагають світу зрозуміти причини також і російської агресії. Бо ще 100 років тому ім'я Росії перебивало будь-яке згадку про Україну. Сьогодні про Україну говорять як про того, хто зміг стримати повторення геополітичних амбіцій Росії, хто змінив певним чином історію і хто зараз, якщо не диктує, то принаймні є при столі тих, хто пише майбутнє. І це треба вже сьогодні визнати і з цієї точки зору якби працювати над зміцненням наших відносин і, звичайно, майбутнього. Тому що майбутнє України точно в Європейському Союзі. Це є, ми не просто просимося як наступний член, а ми є вартістю доданої безпекової частиною Європи.
1: Це публікація, цей довідник скерований до широкого загалу, але він, напевно, теж дуже важливий для українського дипломатичного корпусу в тому плані, що укріплювати свідомість власне цієї тяглості української дипломатичної традиції.
0: Абсолютно. І саме Польща є найкращою країною представлення цієї тяглості історії, оскільки тут перебувала значна частина українського війська. Тут поховані видатні українські діячі. Тут є могили українських військових, які перебували в таборах інтернованих після завершення большевицько-польської війни. І в нас дуже багато місць пам'яті, які також ведуть і до попередніх часів, середніх віків, до спільної історії ще з часів Київської Русі і Польського Королівства.
2: Нагадаю, це був звіт з презентації енциклопедичного довідника «Спільні місця пам'яті України і Польщі. Офіційна і культурна дипломатія» авторства професор Ірини Матяш, Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету. З вами прощається рубрика «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося.

0: Тема участі польського бізнесу в українському ринку лишається однією з ключових у дискусіях про економічну співпрацю і майбутню відбудову України, експансії польського бізнесу на світові ринки. Попри війну, український ринок вже сьогодні залишається важливим напрямком для польського експорту. А питання інвестицій дедалі частіше лунають як у бізнес-середовищах, так і на рівні державних інституцій. Незважаючи на політичні суперечки між країнами, незважаючи на проблеми окремих представників бізнесу в Україні. Про те, чому Україна залишається перспективним ринком для польських компаній, яку роль мала б відіграти держава в підтримці підприємців, чи варто чекати завершення війни перед виходом на український ринок, говоримо сьогодні в програмі «Профіт» Української служби польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. Вітаю. Отож, добрий стан української економіки – це також добрий стан і економіки польської, так вважає фінансист Бартоломій Бабушка.
1: Україна, не запам'ятаємо, є потужним відбірцем експорту.
2: Не варто забувати, що Україна є великим споживачем польського експорту. Минулого року Польща експортувала до України товарів на 14 мільярдів євро. Це дає уявлення про те, яким може бути цей ринок після завершення війни. Водночас Україна після війни, за умови виваженого підходу до її відбудови, може стати воротами для польського експорту на ринки Близького Сходу та вплинути на зміну економічної карти Європи.
1: Зредефінює європейську географію бізнесову.
0: Підтримка України розглядається в Польщі не лише в економічному, але й в безпековому контексті, каже експерт. За його словами, польський бізнес добре орієнтується в пошуку нових можливостей для розвитку, ну а український ринок є одним із таких перспективних напрямків для польських компаній.
1: Я мислю, що політики то чують, бо то є дość очевидно.
2: Я думаю, що польські політики це розуміють, адже це доволі очевидно. Підтримка України, її безпеки та розвитку є також частиною польської політики безпеки. Про можливості польського бізнесу свідчать конкретні показники. Польща є 20-ю економікою світу, тому польських підприємців не потрібно вчити шукати нові можливості для заробітку. Україна є цікавим і дедалі більш місткими ринком для польської продукції. Я живу між Україною та Польщею вже близько 20 років і бачу, наскільки змінився український ринок. Сьогодні українські магазини суттєво відрізняються від тих, що були 20 років тому, а польська продукція займає на них помітне місце. Завдання держави та інституції підтримки бізнесу – забезпечувати підприємцям доступ до фінансування, програми підтримки та інструментів розвитку. Водночас держава має відстоювати інтереси своїх компаній у питаннях прозорості процедур і правил роботи на українському ринку, оскільки окремий бізнес не завжди може вирішити такі питання самостійно. Польський прем'єр мусить говорити українським президентам і вирішувати ті питання хоча б прозорих тендерних процедур в Україні.
1: Подійшли до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні.
0: Втім, попри інтерес до українського ринку і розмови про майбутню відбудову, значна частина польського бізнесу досі займає вичікувальну позицію. На думку фінансиста, відкладати підготовку до роботи в Україні не варто, адже перевагу отримають ті компанії, які почнуть працювати над проєктами ще до завершення війни. І в цьому контексті Бартоломій Бабушка згадує про турецькі фірми.
1: Для кожного підприємця обцій край буде ставляв визивання.
2: Для кожного підприємця вихід на іноземний ринок завжди пов'язаний із викликами. Але Україна – це недалекий і незнайомий ринок. Ми дуже близькі одне до одного. Тому, на мою думку, український ринок щонайменше варто розглядати для ведення бізнесу. Ми бачимо, що провідні представники польської промисловості вже інвестували в Україну. І мені не доводилося чути від них скарги. Водночас воєнна ситуація є трагедією і, безумовно, впливає на економічне життя та умови ведення бізнесу. Проте під час нинішніх дискусій дедалі частіше звучить впевненість у тому, що війна наближається до завершення. Саме тому немає сенсу чекати. Найкраще це демонструє приклад турецьких компаній, які продовжують інвестувати попри війну. Завдяки цьому вони вже сьогодні мають сильні стартові позиції та отримують значну частину державних замовлень, зокрема у сфері дорожнього будівництва. Не варто відкладати рішення ще й тому, що реалізація дорожніх та інфраструктурних проєктів починається задовго до виходу техніки на будівельний майданчик. Перед цим відбувається тривалий процес підготовки, який включає процедурні, юридичні та проєктні етапи. Тому питання про те, чи варто вже зараз готувати проєкти та розробляти плани,

0: Є радше риторичним. Так, це необхідно робити вже сьогодні. Ми маємо підготувати проєкти заздалегідь, щоб після завершення війни бути готовими одразу розпочати їх реалізацію.
1: Війна ще закінчиться, можемо входити на плац будови.
2: Серед головних причин обережності польського бізнесу є воєнні ризики і небажання компаній публічно говорити про свою присутність в Україні. Водночас в Польщі вже діють механізми страхування інвестицій і захисту від воєнних ризиків, якими могли би скористатися польські підприємці. Однак польські компанії ще вагаються виходити на український ринок, попри існуючі інструменти підтримки. Про це говорить віце-президентка КУКЕ Катажина Ковальська.
3: Бізнес любить тишу на цьогодень в так званих нормальних околічностях.
0: Бізнес зазвичай не любить публічності, а в умовах роботи в Україні ця обережність ще більша. Наші клієнти не хочуть розкривати інформацію про себе, хоча мені хотілося б показувати такі приклади публічно. Водночас ці інвестиції вже відбуваються, до нас приходять нові клієнти, і ми вже працюємо з ними над новими проєктами та угодами. Як КУКЕ, ми дуже відкриті до роботи з українським ризиком. Я неодноразово це підкреслювала і повторю ще раз, з точки зору нашого портфеля, ризик України сьогодні є нижчим, ніж ризик Німеччини, оскільки кількість та обсяг виплачених нами збитків щодо України були меншими. Це стосується як страхування торговельних операцій, які ми здійснюємо з червня 2022 року, так і середньо- та довгострокових інвестиційних проєктів, де наш досвід також залишається позитивним.
3: Як і в ризику довго- і середньотерміновим, również mamy same pozytywne doświadczenia.
2: КУКЕ або Корпорація страхування експортних ризиків надає відповідні інструменти для роботи з Україною. Для порівняння, німецька експортна кредитна агенція «Економіка Німеччини» загалом відкрила такі механізми приблизно на рік пізніше за КУКЕ. Попри конкуренцію, каже Катажина Ковальська, між експортно-кредитними агентствами різних країн в питаннях відбудови України Польща не прагне конкуренції, вона прагне співпраці і обмінюється інформацією і координує свої дії, бо відновлення України – це сфера, де міжнародне партнерство має важливе значення, каже Катажина Ковальська. Ну а інструменти страхування і податкові пільги в Україні вже зараз дозволяють суттєво зменшити ризики в роботі у цьому середовищі. Тому, на її думку, боятися вигоду на українські ринки немає підстав, а важливіше користуватися вже доступними механізмами захисту і розглядати можливості інвестицій, закликає вона польських підприємців.
3: Захисти податкові для інвестицій в Україні є так дуже.
0: Система податкових пільг для інвестицій в Україну настільки суттєва, що економія на податках у багатьох випадках із надлишком покриває витрати на страхування воєнних ризиків. Із надлишком. І в підсумку це все одно залишається вигідним. Тому, на мою думку, витрати на страхування воєнних ризиків потрібно розглядати комплексно, у контексті всієї інвестиції, а не як окрему статтю витрат чи фактор, який може стримувати вихід на ринок. Важливішими є загальні умови та потенційні вигоди, які ця інвестиція дає. Ми бачимо, що компанії з Туреччини не зважають на ризик війни і активно використовують можливості, які з'являються на українському ринку. На мою думку, польські компанії мають певну перевагу, якої немає у багатьох інших іноземних інвесторів, зокрема у корейських компаній, про які також йдеться у великому масштабі. Південна Корея надала значні ліміти для операцій з українською стороною та звернулася до КУКЕ для їх страхового забезпечення. Так само німецькі партнери, які реалізують інвестиції, зокрема у сфері лікарень, також звертаються до КУКЕ для страхування таких транзакцій. Ми з готовністю включаємо польські компанії до ланцюгів постачання разом з корейськими, німецькими та турецькими партнерами, але ще більшою мірою прагнемо працювати з ними безпосередньо. Це є викликом для бізнесу, але й водночас можливістю.
3: Включати польські фірми до ланцюгів достав фірм корейських, німецьких, турецьких. Але з ще більшою хенцю зробимо то безпосередньо з вами.
2: Польські інституції підтримки польського бізнесу зазначають, що економічна присутність польських компаній в Україні вже сьогодні має практичний вимір і поступово розширюється. Частина проєктів реалізується у чутливих умовах воєнного часу і не всі деталі публічно розкривають, однак співпраця триває і на рівні окремих компаній в межах міжнародних проєктів. Про це, зокрема, говорить керівник однієї з представництв польського агентства інвестицій і торгівлі Лукаш Шелюнг.
4: Polskie biuro PAIH w Ukrainie wже сьогодні надає

0: і підтримку польським компаніям, які беруть участь у різних процесах, зокрема в питаннях залучення клієнтів і продажу своїх послуг. Маємо електроенергетичну компанію ZPUE Україна, яка веде широку діяльність у сфері модернізації електроенергетичних підстанцій, відбудови лінії електропередач та постачання обладнання для операторів систем розподілу і комунальних підприємств. Це дочірня компанія підприємства ZPUE з Влощової. АПС «Енергія» реалізовувала проєкти для «Енергоатому» та інших українських компаній, які постачають системи живлення та перетворювачі для критичної інфраструктури, зокрема для атомної енергетики та залізничного транспорту. Компанія LQ розвиває діяльність через дочірню структуру в Україні, плануючи виробництво трансформаторних підстанцій і систем накопичення енергії з перспективою залучення інвестицій обсягом до 1 мільярда євро. Польські компанії вже працюють на цьому ринку та реалізують свою продукцію. Не про все можна говорити відкрито, оскільки триває війна і є потреба не наражати ці інвестиції на ризики. Водночас польські компанії активно присутні на українському ринку. Також вони виступають своєрідним мостом між європейськими компаніями, адже наше бюро підтримує міжнародні проєкти, в яких беруть участь польські компанії, а також партнери зі Скандинавії, Великої Британії та інших країн. Ми активно працюємо над тим, щоб ця економічна співпраця розвивалася і надалі.
1: Діяння на рідч того, щоб та співпраця господарча була і далі розвивала.
2: До слова, енергетичний напрямок в Україні активно підтримує Банк господарства краєвого. Про це говорить віце-президентка банку Марта Постула. За її словами, за участі банку вже запустили пільгові кредитні лінії для польських експортерів і масштабний пакет гарантій та грантів від Європейського Союзу. Серед них згадується Ukraine Facility. Він покриває воєнні ризики, фінансує інфраструктурні та саме енергетичні проєкти в Україні вже сьогодні, без очікування завершення війни, каже Марта Постула.
3: Маємо кілька інструментів. По-перше, той, який є типово з бюджету польського.
0: Кілька місяців тому ми запустили кредитну лінію у співпраці з Міністерством фондів і регіональної політики. Це 250 мільйонів злотих у вигляді позик на дуже пільгових умовах для польських підприємців, для того, щоб вони могли посилити свої позиції як експортери та сформувати позиції для участі у відбудові України. Це один із інструментів. Попит на цей інструмент дуже високий і ліміт коштів уже майже вичерпується. Тому він фактично працює як окреме джерело фінансування. Другий елемент – це широко обговорювана програма Ukraine Facility. Це інструмент Європейського Союзу в межах так званого другого рівня підтримки, який передбачає можливості гарантій і грантів. Можна було подати заявку на ці кошти в межах конкурсу. Банк розвитку Польщі, маючи відповідні повноваження, так звану оцінку Second Pillar Assessment, взяв участь у конкурсі, пройшов оцінювання, і сьогодні ми маємо гарантований пакет. 365 мільйонів євро на гарантії та 80 мільйонів євро на гранти в межах трьох основних проєктів. Один із них, який зараз викликає найбільший інтерес у підприємців, стосується енергетичної трансформації. 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією на 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього додаються кошти для польських підприємців – 22 мільйони євро з державного бюджету та 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Ці кошти спрямовані на фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів, зокрема подвійного призначення. І головне, ці гарантії покривають воєнний ризик. Тобто ми не чекаємо на мир, який ми сподіваємося, настане якнайшвидше і буде сприятливим для України. А вже зараз виходимо на ринок. Подвійне призначення означає проєкти, які мають як цивільне, так і інше застосування. Ще один елемент у межах цих 365 мільйонів євро – це гарантійний компонент для місцевого самоврядування та грантове фінансування. Тут ми ще очікуємо на підписання угоди з Європейською комісією. Також передбачені портфельні гарантії, коли підприємець може звернутися до банку в Україні, як це вже працює, наприклад, через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Ми так знижуємо воєнний ризик. Хорошим прикладом є співпраця БГК із гарантіями разом із Кредобанком, який у свою чергу пов'язаний із ПКО БП. Ми навіть під час війни у так званій «червоній зоні», коли інші інституції виходили з ринку, продовжували гарантувати кредити. Чи це вигідно для банку? Ми є банком місії, ми не робимо все виключно заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. Як банк розвитку ми виконуємо

0: o same tą misję.
1: My nie robimy wszystkiego dla pieniędzy, to jest element naszej polityki rozwojowej państwa, a my jako Bank Rozwoju mamy to w swojej misji.
2: Попри заклики до польських компаній виходити на український ринок і запевнення, що ризики можна страхувати, і що вони не є такими високими, як може здаватися, частина підприємців все ж залишаються обережними. Навіть попри те, що ведення бізнесу в інших країнах, наприклад, Німеччині, також пов'язане з певними ризиками, в Україні польський бізнес часто проявляє більшу стриманість та обережність. І на цьому тлі виникає питання, чому польські підприємці поводяться саме так, і як вони сьогодні сприймають український ринок і загальну ситуацію. Про це знають, власне, у польському агентстві інвестицій і торгівлі. Лукаш Шелюнг далі.
3: Польща – це країна, яка протягом останніх 30 років розвивається дуже інтенсивно. Наші підприємці часто є першим поколінням, яке сформувало свій капітал. І сьогодні, якщо вони мають ризикувати без належного захисту інвестиціями в будь-якій країні, чи то в Німеччині, чи в Чехії, чи в Скандинавії, чи в Україні, вони будуть дуже довго це аналізувати і підходитимуть до цього з обережністю. Водночас останні 2-3 роки – це період інтенсивних змін у польських державних інституціях, таких як Польське агентство інвестицій і торгівлі, КУКЕ та БГК, у напрямку підготовки відповідних інструментів і механізмів захисту для підприємців під час закордонної експансії. Я думаю, що лише з часом, коли ринок переконається, що ці інструменти справді працюють і що можна вести інвестиції за кордоном із мінімальним ризиком втрати капіталу, ми побачимо реальний ефект. Нам складно порівнювати себе з турецькою економікою, яка також дуже швидко розвинулася. Це велика країна з великими можливостями. Водночас Польща, з огляду на близькість до України, спільний кордон і подібність культур, я думаю, буде демонструвати ефект у вигляді польських компаній, що інвестують в Україні, українських компаній, що інвестують у Польщі, а також польсько-українських консорціумів, які розвиватимуть бізнес. Попереду багато економічних викликів, зокрема в енергетиці, як у Польщі, де використовується атомна енергетика, так і в Україні, де триває відбудова енергетичного сектору на основі сучасних технологій, які вже працюють у Польщі. Це один із найважливіших напрямків і, ймовірно, сфера, де співпраця буде розвиватися найшвидше. До речі, представники України на останньому Baltic Business Forum у Свиноусті запрошували до участі в приватизації своїх енергетичних компаній, які працюють в Україні. І про це також йшлося. Тому я думаю, що тут буде місце для польських компаній у розвитку економічної співпраці. Звичайно, завжди залишатимуться певні сумніви і питання щодо доцільності таких кроків. Але в Польщі 30 років тому також більшість людей починали бізнес з нуля. Хтось більш активно, хтось менш активно. Кожен сьогодні перебуває на різному етапі розвитку. І я думаю, що на ринку Польщі та України діють подібні механізми поведінки підприємців.
4: Діяння на ринку польським, українським поміж підприємцями.
2: На тлі останніх заяв і на тлі останнього візиту міністра фінансів Анджея Доманського до Києва з'явилися оцінки, що польським компаніям в Україні може йтися трохи складніше. Як приклад, наводять одну з інвестицій у Львові – проєкт будівництва заводу із переробки відходів. Через це виникло питання, і у польській пресі про це пишуть, що нібито український ринок не дуже сприятливий для польських компаній, хоча йдеться про наразі поодинокий випадок. Продовжує Лукаш Шелюнг.
4: Візит
1: до Києва міністра Доманського та компанії і інституції з групи Польського фонду розвитку, зокрема банку БГК та КУКЕ, яка відповідає за безпеку інвестицій, є прикладом активної економічної підтримки з боку польського уряду. У цій зустрічі брало участь понад 170 різних суб'єктів з різних сфер. Зокрема, компанія зі Щецина презентувала можливість використання бетонних фундаментів для вітрових турбін, не лише у цивільній та енергетичній сфері, але й у військовому контексті, як елемент забезпечення безпеки та розміщення дронів. Щодо ефективності роботи, закордонні торгові офіси Польського агентства інвестицій і торгівлі у Києві та Львові обслуговували 289 польських клієнтів. Це дуже велика кількість, враховуючи кількість працівників.
3: Водночас варто підкреслити, що реалізація комунальних інвестицій на відділ Польщі є складною. З мого досвіду роботи в комунальній галузі, кожен проєкт у сфері очисних споруд чи переробки відходів супроводжується затримками та труднощами. У цьому випадку виникла ситуація, коли українська або польська сторона не змогли

0: дійти згоди. Я не знаю всіх деталей, але думаю, що обидві сторони зацікавлені в тому, щоб завершити цей процес у хороших термінах і дійти до взаємного порозуміння. Польське агентство інвестицій і торгівлі аналізує кожну таку проблему підприємців і використовує її для подальшого навчання та запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Це є цінний досвід. Кампанія, яка має ці труднощі, також перебуває на етапі пояснення ситуації різним інституціям. Я думаю, що це один із випадків, який стане уроком для польських компаній щодо того, як захищати свої інтереси за кордоном, адже це стосується не лише України, а й інших країн. Водночас, на мою думку, потрібно просто сісти за стіл і обговорити всі деталі та сумніви, щоб можна було надалі розвивати економічну співпрацю між нашими країнами.
1: Далі розвіяти співпрацю господарчу між нашими країнами.
2: Не на користь відносинам економічним і бізнесовим ідуть також політичні суперечки між Польщею і Україною. Вони мають вплив і на державні відносини, і на бізнес, і на суспільство. Тож питаю Лукаша Шалюнга, наскільки такі ситуації можуть ускладнювати співпрацю, а можливо вже ускладнюють і ділові зв'язки, і впливають загалом на розвиток економічних відносин між двома країнами.
1: Я думаю, що для української сторони теж бізнес...
0: Я думаю, що для української сторони важливо, що з польського боку бізнес має значення. Це було підтверджено місією за участі міністрів, зокрема міністра Домбровського в Україні. І тут варто підкреслити, що це не лише про бажання польського бізнесу працювати, а й про те, що польський уряд бачить потребу у такій співпраці. Щодо можливих негативних наслідків політичних процесів, я б відокремив це питання, адже бізнес просто виконує свої операції та дії. І важко уявити, щоб він опинявся під загрозою через те, що внаслідок політичних рішень виникають затримки або обмеження у виконанні послуг. Думаю, жодна зі сторін цього не допустить і не дозволить. Якщо говорити про історичні питання у відносинах між Польщею та Україною, то цим займаються історики. Зокрема, фахівці з Поморського медичного університету в Щецині працюють в Україні, аналізуючи питання поховань та подій минулого. Історію слід залишити спеціалістам, зробити з неї висновки на майбутнє, щоб розуміти, чого не варто повторювати. Безумовно, існують складні історичні досвіди, і їхні актуалізування сьогодні є непростим процесом. Водночас потрібно враховувати, що в Україні триває війна. А з іншого боку, має бути повага до історичного досвіду Польщі. Це дуже складені питання. Я б залишив їх спеціальній групі експертів, яка повинна їх аналізувати, вирішувати та виробляти відповідні підходи і комунікаційні позиції в цих сферах.
1: Вияснювати, випрацьовувати, які повинні бути діяння і комунікати в тих обшарах.
2: Ну, а щодо ризиків, каже Лукаш Шелюнг, польські підприємці таки підуть на інвестиції в Україну, якщо лише побачать, що система працює ефективно і бездоганно.
0: Йдеться навіть не про знищення фабрики чи будь-якого майна на території України, а радше про питання розрахунків між контрагентами, які можуть збанкрутувати через воєнні дії, або чиє майно може перестати існувати. Йдеться про забезпечення платежів у таких ситуаціях. Якщо польські підприємці побачать, що система справді працює, що не потрібно довго чекати на компенсацію, а можна розраховувати на підтримку польських інституцій і бізнесового середовища, тоді ці процеси будуть розвиватися і набирати обертів. Є компанії зі Щецина, які працюють в Україні у сфері експедиційних та транспортних послуг, виконують свої зобов'язання і не мають фінансових проблем, не повідомляють про заборгованості з боку контрагентів, тобто бізнес там просто існує і функціонує. Водночас, як і в будь-якому бізнесі, завжди існує певний ризик, і головне завдання – максимально його мінімізувати. Польське агентство інвестицій та торгівлі активно підтримує польські компанії через організацію економічних місій, співпрацю з українською адміністрацією, визначення потенційних проєктів, просування польських технологій, а також підтримку українських інвесторів у Польщі. Також агентство запрошує до контакту як із закордонними торговими офісами в Києві та Львові, так і з регіональними офісами Польського агентства інвестицій і торгівлі в окремих воєводствах на території Польщі.
1: Як і теж регіональними бюрами handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w poszczególnych województwach na terenie Polski.
2: Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Я дякую за увагу і за тиждень почуємося знову.

Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Зі студії прощається Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Болгарія перемогла на Євробаченні, Польща проголосувала за Ізраїль, а Україна не голосувала за Польщу. Сьогодні на Польському радіо для України ми обговоримо суперечки навколо 70-го пісенного конкурсу Євробачення, а точніше фіналу цього конкурсу. Цьогорічний виступ і конкурс пісні Євробачення також викликав величезні емоції не лише через перемогу Болгарії, але й перш за все через численні суперечки навколо голосування. Тож сьогодні ми обговоримо незрозумілий вплив рішення журі та те, як глядачі сприйняли Польщу, Україну та інші країни порівняно з іншими членами європейської родини. А про це будемо говорити в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Сьогодні ми говоримо з Пьотром Діо з вебсайту «Місія Євровізія», який розповість нам і пояснить, що сталося у Відні. Сьогоднішній коментар прямує з Відня. Доброго ранку, коментар Джіша. Дінь добре.
1: Вітаю, пане редакторе і слухачів.
0: Знімо так, чи була перемога Болгарії несподіванкою для експертів?
2: Скромним, якби хтось тиждень тому...
1: Відверто кажучи, якщо перед тим мені хтось

0: сказав, що Дара з піснею «Бангаранга» переможе 70-й конкурс пісні Євробачення. Мене б здивували такі слова, і я би сказав, що у букмекерських конторах Болгарія не була серед лідерів, але зрештою сталося саме так. «Бангаранга» виграла Євробачення. Я досі переварюю цю інформацію, і для мене це великий шок.
1: Перетворювати цю інформацію – це для мене дуже шок.
2: Чи вибираєте, ви їдете до Болгарії наступного року?
3: Гарі.
1: Ну, як найперед.
0: Так, безумовно. Не приховую, що слов'янські країни мені особливо близькі, зокрема через культурні зв'язки і мої інтереси. Тож з великим задоволенням поїду до Болгарії.
2: Але це цікаво. Але цікаво. Це також історичний результат для Болгарії. Перша перемога цієї країни.
1: Докладні так, Болгарія до тої пори найвище.
0: Саме так, Болгарія до цього найвище посідала друге місце у 2017 році. І що цікаво, у серпні болгарський суспільний мовник BNT, коли його запитали, чи хоче він повернутися на Євробачення, адже остання участь була у 2022-му, відповів, що не має планів брати участі у 2026-му, але пізніше змінив своє рішення і він виграв.
1: Міню. І він виграв.
2: Ну, власне, часом та децизія лепі змінять. Що ж, іноді краще змінити ці рішення та продовжити те, що відбувалося раніше. Давайте прокоментуємо ситуацію та підхід польського журі і як їх обирали в Польщі. Будьмо відвертими, поляки також були здивовані рішенням польських присяжних журі присудити 12 балів Ізраїлю, але майже весь світ також був здивований тим, що сталося.
3: Але й теж немало це Świat był zaskoczony tym, co się wydarzyło.
1: Jeśli mogę być z Państwem szczery, ja nie przypominam sobie uczucia tak głębokiego wstydu, jakie przeżyłem.
0: Якщо я можу бути з вами відвертим, не пригадую відчуття настільки глибокого сорому, яке я пережив, коли мене запитала іноземна преса про цю дванадцятку для Ізраїлю від польського журі. Я не зміг відповісти, що про це думаю. Бо вважаю, що усвідомлення того, яку відповідальність мало б взяти на себе журі за перемогу Ізраїлю для майбутнього конкурсу Євробачення, мало би бути у них в голові, бо відповідальні представники музичного світу журі Євробачення мали би, власне, дбати про добро конкурсу. Якщо це був суто музичний вибір, і польське журі вирішило, що попри все хоче віддати 12 балів Ізраїлю, тоді для мене цілком зрозуміло, бо, власне, Євробачення – це все ж про музику. Але мені все одно важко з цим змиритися, знаючи, що перемога Ізраїлю могла б принести кінець моєму улюбленому конкурсу. Але якщо за цим стояло щось інше, якийсь тиск на журі, аби саме таку дванадцятку віддати, а не іншу, тоді це ще більший сором. Бо я вважаю, що жодна людина не повинна погоджуватися на участь в такому журі.
1: Знати ані іншим, то тим більше був би то встид, бо вважаю, що жодна особа не повинна ще згодити на засідання в таким гремію юрорським.
2: Ну, власне, як пан оцінює склад юрорів? Він став поширений в тим року. А як ви оцінюєте склад журі? Цього року його розширили, є суттєві зміни щодо членів журі, голосування загалом та півфіналів. Ми, очевидно, вже бачили такі моменти Євробачення. Ну, кількість членів журі набагато більше, і ми бачили тут покоління Z, яке вплинуло на те, що сталося. Ну і віджимо тут покоління Z, яке, однак, вплинуло на те, що ще відбувало.
1: Докладно так. В тим року склади сендівські з кожного панства пройшли певну реформу.
0: Цього року склади журі з кожної країни пройшли певну реформу. Йшлося про диверсифікацію складів, аби вони були більш різноманітними. Тобто замість 5 осіб тепер їх 7. І двоє з них мають відповідати певному віковому паритету, саме молодшому віку, аби відображати музичні інтереси молодших слухачів. І через це, можливо, аж 18 країн, а у фіналі 25 отримували по 2 points go to. Це історична ситуація, я не пригадую, бо в попередні роки щось подібне траплялося. Саме це голосування цього року було дуже цікавим. Бо така кількість країн, такі дванадцятки, видно, що це мало суттєвий вплив на результати.
1: Вплив на виніки.
2: Чи в який спосіб? Як взагалі обирають журі? Не лише в Польщі, але й у всьому світі, звісно, в Європі. Чи є якісь правила, чи суспільний мовник каналу обирає, хто представлятиме країну? А хто мені репрезентував Україну?
1: Публічний надавця вибіра, хто буде репрезентувати конкретний край, так як то пан редактор ствердив.
0: Публічний мовник обирає, хто представлятиме конкретну країну, як ви зазначили. Це повністю рішення мовника, який бере участь у Євробаченні. І хто має сидіти в такому журі. Польща, на жаль, має темну пляму в історії своїх участей в Євробаченні. Бо в 2022 році, коли Калуш Окестра виграла Євробачення в Турині, польське журі присудило 12 балів Україні.

0: Україні це були не справжні польські журі через те, що організатори голосування виявили змову, бо так це треба назвати, серед шести складів журі, зокрема з Польщі, Грузії та Чорногорії. Вся ця шістка була тоді дискваліфікована, а замість неї призначили математичний алгоритм, який сформував інші склади журі, порахував для кожного середні значення, і так польське журі присудило 12 балів, але фактично це була сукупність чотирьох інших журі алгоритм. Тобто так, це цілковито зона відповідальності публічного мовника, кого він призначає до складу журі, і він може запросити кого завгодно.
1: To jest całkowicie po stronie publicznego nadawcy, kto w takim składzie jurorskim zasiądzie i może zaprosić kogo tylko chce.
2: A co się wydarzyło w tym 20? Що сталося в 2022 році? Чому Польщу виключили, я маю на увазі деяких журі?
1: В півфіналі викрито, так як повідомив, було то 6 państw.
0: У півфіналі виявили, як я вже сказав, 6 країн, і алгоритм, який перевіряв чесність голосування, зафіксував, що ці 6 країн магічно взаємно голосували одна за одну. Піднімалися на самі вершини суддівських оцінок, хоча в більшості інших країн були майже внизу. І це стосувалося, зокрема, Грузії і Сан-Марино, які показали високі результати лише в журі. З цих країн, про які я згадував, були також, на жаль, представники польського телебачення. І тоді, наприклад, в складі польського журі не було відомих імен, були люди, які з'явилися в цьому складі журі. Це офіційна інформація. Європейська мовна спілка підтвердила факт дискваліфікації польського журі.
1: Офіційна Європейська мовна спілка підтвердила такий факт дискваліфікування тоді польського журі.
2: А як оцена і теж як оцінка та реакція української сторони, а також рішення українських присяжних вплинуть на наші польсько-українські відносини? Бо ми маємо, що знову ж таки Україна, чи можливо це не Україна, присяжні, обрані в цій країні, недооцінили польського представника. Польське суспільство обурене, але з іншого боку рішення щодо Ізраїлю також має велике значення. Хіба це не лицемірство Євробачення? Децизія Ізраїлю. Чи то не є гіпокризія євровізійна?
1: То значить, повім пану редакторові, що я не відбирав.
0: Скажу вам відверто, я не сприймав ані негативно, ані позитивно відсутність чи наявність цих балів у польсько-українській площині. Я вважаю, що українське журі, як і будь-яке інше, мало базове завдання – обрати, на думку цих семи осіб, найкращу пісню Євробачення 2026. Якщо на думку цих семи людей, а ми говоримо саме про сім осіб, бо не кажемо про всю Україну, я це завжди підкреслюю колегам у Польщі, ми говоримо про конкретну групу людей. Можливо, якби цього року були інші 5 чи 7 осіб, вердикт був би зовсім інший. Цих людей обрав український публічний мовник за різними критеріями, і саме так вони проголосували. Я б закликав до спокою. Бо, як ви кажете, є велике обурення, але я не бачу підстав для нього, бо це було просто рішення цих семи осіб. І ми навіть знаємо їхні імена та прізвища, їх можна знайти на сайті Eurovision.com.
1: А я тих поводів не бачу, бо така була децизія тих 7 осіб, які з імені і назвиска przecież знаємо, і на стороні Eurovision.com можемо прочитати, хто в тим журі був.
2: Як вам мислить, чи і теж чи фані так мислять інне? А як ви думаєте, і чи думають так фанати, інші портали, представники Євробачення та Євросім'ї, чи потребує система голосування на Євробаченні змін сьогодні, чи потрібно Євробаченню загалом змінюватися, і в якому напрямку?
3: Чи змінить?
2: І в якої сторони?
1: І щоб кожна матерія перетримала, то потрібно людці. І мисля, що добром децизією було то, щоб ограничити лічбу смс.
0: Щоб будь-яка система існувала, їй потрібна еволюція. І, думаю, правильним рішенням було обмежити кількість смс, які можна віддати з одного номера, з 20 до 10, так само, як і розширити склад журі з 5 до 7 осіб. Більше того, я був би за те, аби далі розширювати ці склади журі, бо в різних країнах Європи у відборах бувають дуже великі журі. Наприклад, у Німеччині це понад 20 осіб, а тут лише 7, які вирішують, хто отримає 12 балів від країни. Це дуже велика відповідальність. Так само з голосуванням глядачів. Я все ще сподіваюся, що організатори Євробачення запровадять більше захистів від так званого мас-воутін, щоб не було ситуації, коли певні країни чи організації, скажімо так, накручують голоси, викуповуючи картки в різних країнах.
1: Щоб не було ситуації, що якесь панство, надавця чи теж підмет, який займує дану справу, набіє собі mówiąc brzydko, głosy, prawda, wykupując karty SIM w poszczególnych państwach. Zresztą do takich działań już jedno państwo się przyzna.
0: До речі, одна країна вже зізналася в таких діях, це Ізраїль у 2020

0: 2004 році, який прямо заявив, що в Міністерстві закордонних справ є команда, відповідальна за покращення результатів у глядацькому голосуванні. І тоді Еден Голан отримала дуже велику кількість балів, понад 300 від глядачів в Європі та Австралії.
1: А для чого вони це роблять?
2: Myślę, panie redaktorze, że jest to kwestia walki o budowę soft

0: Попри критику Ізраїлю в Західній Європі щодо подій у Газі, суспільна думка не є однозначною. І думаю, це також демонстрація масової підтримки з боку Європи та Австралії, яка в реальності може бути викривленою. І те, що змінили правила голосування глядачів і зменшили кількість смсів, які можна віддати, вже з 300 до 220 балів, це, мабуть, певна різниця.
1: СМС-ів можна було мені віддати, то Ізраїль має 220 пунктів, а не 300. То вже хіба є певна різниця, правда?
2: Віджимо теж... Ми також бачимо певним чином бойкот деяких країн, які цього року не брали участь у Євробаченні. Чи нам вже відома інформація чи результати про те, що менш глядачів, наприклад, дивилися Євробачення, що воно вже менш популярне, що люди більше не знають чи не вірять у те, що відбувається під час цього конкурсу? Бо, зрештою, Ізраїль все ще залишається високим у цих рейтингах. І питання в тому, чи були якісь шахрайства, доходило до певних ошуств.
1: По-перше, якщо про оглядальність, то...
0: Якщо говорити про перегляди, то Іспанія, наприклад, взагалі не транслювала 70-те Євробачення. В публічного мовника не було можливості показати конкурс. І якщо говорити про перегляди, там зафіксовано падіння, тобто це, безумовно, значне зниження.
1: Значний спадок.
2: Як в Польщі? Як суспільство сприймається в Польщі та чи планує Польща брати участь у майбутньому? Бо, звичайно, суперечки множаться. Повіляю.
1: Як найбарді, мисля, що Польща буде брати участь у конкурсі пісеньки Євровізії.
0: Я думаю, Польща буде брати участь у конкурсі Євробачення. Не бачу тут підстав чи причин, аби це рішення мало змінитися. Польське телебачення заявило, що вірить в ідею конкурсу і в те, що організатори Євробачення здатні й надалі втілювати цю ідею в життя. Тому я не бачу причин, аби Польща мала відмовитися. Хоча, як на мене, це вимагало б серйозної дискусії про те, які цінності транслює Євробачення і що ми маємо робити в контексті всіх цих суперечностей довкола участі Ізраїлю в подальшому конкурсі.
1: В цілому контексті контроверсій вокруг удялу Ізраїля в дальшим в Євровізії.
2: Порозмовляємо трохи о Польщі, о Аліції, яка репрезентувала пісеньку. Давайте поговоримо трохи про Польщу, про Аліцію, яка представляла цю Україну зі своєю піснею «Прей». Багато хто тримав кулаки за Аліцію, а також у соцмережах ходять чутки, що Україна також тримала оці кулаки і підтримувала польську представницю. А як Польща впоралася з іншими країнами? Чи можна вважати результат представниці успішним? Варто також наголосити, що вона отримала найбільше балів. Це пісня для суддів, не юрорів.
1: Докладно так. Може признати і похвалити ще може, що по раз перший з 2003 року Польська услышала 12.
0: Саме так, мушу зізнатися і, можливо, навіть похвалитися, що вперше з 2003 року Польща нарешті почула це «go-to» у фіналі Євробачення. Це велика річ і водночас це перший раз за мого життя. І ще переможниця Болгарія отримала 4 дванадцятки, як і Польща. Ба більше, Польща посіла найкраще місце у своїй історії у півфіналі, друге. А голосування журі у півфіналі виграла Аліція, тож це феноменальні результати. Так, Польща дуже тримала кулаки, і ми надзвичайно пишаємося тим, як Аліція представляла країну, бо це був просто світовий виступ. Я ніколи не очікував, що ми реально можемо отримати такий результат від журі. І якщо бути відвертим з вами і слухачами Польського радіо для України, я вважаю, що ми ніколи не представляли пісні під журі і виступи під журі. І це був перший реальний шанс, щоб журі нас оцінило. Тож полякам варто припинити цей міф, що журі нас не любить. Як видно, вони можуть нас любити, і це фантастична новина. Аліція чудово представила Польщу.
1: Міту, що юрожі нас не люблять. Як бачать, потрапляють нас полюбити. І є то фантастична відомість. Аліція świetnie репрезентувала Польщу.
2: А яка то є пісенька під юрорів? Яка мусить бути?
1: Znaczy, tutaj na pewno trzeba kilka warunków spełnić. One nie jest pewna lista, którą my odhaczamy kolejne punkty.
0: Тут потрібно виконати кілька умов. Немає чіткого списку, де відзначаємо, що ось це і це треба зробити, а цього не треба робити. Але на конкретних прикладах можна побачити, що до слова пісня Крістіана Охмана «River» з 2020 року могла бути піснею для журі. Так само виступи з мільйоном спецефектів, накладок, стробоскопами, блискавками. Він, можливо, можливо, був занадто кілька.

0: Ітчевим для журі. Є також класичний приклад Юстини Стечковської. Тут поляки обурив низький результат, але історія Євробачення показує, що такі гучні пісні, іноді з таким майже відьмацьким характером і сильною слов'янською стилістикою, з агресивним темпом та інструменталом, зазвичай не переконують журі, навіть якщо вони фантастично представляють країну. Тому я думаю, що саме класика R&B, госпел, ця сучасність номерів, свіжа подача, зрілий меседж Аліції переконали журі. І я дуже хотів би, аби в майбутньому ми, як і Аліція, мали чіткий план від початку до кінця, як представляти Польщу і як виступати, і йшли саме цією дорогою. Справді, навіть якщо 12-те місце звучить, як це ж тільки 11 країн були кращі, то це насправді щось значне, цей п'ятий найкращий результат Польщі в історії.
1: Не бачить, як вау, przecież 11 було лепших, але то є щось... Coś sporego. To jest piąty najlepszy wynik Polski w historii.
2: No właśnie. Ukraina jest nieco wyżej niż Polska. Zajęła Leleka 9. miejsce. Był pan obecny podczas tego wystąpienia. Ukraina trochę wyższa za Polszą, ale Leleka posiła 9. miejsce. Wy byli prysutni podczas tego występu. Wy czuli emocje, jak reagowali fanaty na występ ukraińskiej Leleki, jakie emocje tam panували. Чи всі затамували подих, як і вся Україна, чекаючи цієї ноти. Мабуть, найдовшої ноти в історії Євробачення, наскільки нам відомо. Ну, те в історії Євровізії.
1: 29 секунд, бодайже. Хоча ж мушу признати, що там є такий дрібний віддих в тракті. І то слухати. Аткольвік, так, фактично...
0: 29 секунд, здається. Хоча мушу сказати, що там є невеликий вдих посередині, і це теж чути. Але так, українські пісні, як і польські, завжди викликають великий ажіотаж. У так званому прес-центрі, де сидять журналісти, українська преса з прапорами радіє, дуже голосно підтримує. І не приховую, що це був хороший виступ. Це була справді свідома сценічна презентація. Мене, чесно кажучи, дуже вразила деталь, той штрих у макіяжі Лелеки. І мені потім колега з України пояснив, поправте мене, якщо помиляюся, це символізує Лелеку.
1: Це символізує Бочана.
2: Генеральна лелека польською мовою означає бочан, а ця рисочка означає таке око, тобто зображення лелеки. З цим теж був
1: зірваний.
0: Так, і весь костюм теж був продуманий, саме про це я й кажу. Тут увага дуже до деталей.
2: Та частина дольна пальців, то було таке закінчення скридел, ціла сукінка. Нижня частина пальців була теж кінчиком крил усієї сукні, а також десь там сцена була пов'язана з цим птахом. Бо якщо ми подивимося уважніше, то побачимо, що десь ближче до кінця цей птах, тобто лелека, летить через усю сцену. Прилатує через цілу сцену.
1: Докладно так. Та дбалость о щегули, я ще тут...
0: Саме так, оця увага до деталей. Я навів лише один приклад, але, як ви сказали, їх було значно більше. І саме це формує той факт, що Україна, як свідомий учасник Євробачення, може бути прикладом для наслідування. Бо це завжди дуже продумані сценічні виступи. Хотілося б, аби й інші країни так само відповідально підходили до конкурсу.
1: Іншим панством, щоб również так добре уміли... Конкурс пісеньки Євровізія Україна.
2: Ну, власне, Україна по раз колейне. Що ж, Україна точно знову вийшла у фінал. Це також історичний рекордний результат, тому що найбільшу кількість разів, скільки разів країна брала участь у Євробаченні, стільки вона і потрапляла до фіналу. А як цей виступ оцінювали не тільки єврофани, а й журі, бо бали набагато вище. Вже оцінили тен виступ. Бо значно вище сам пункти.
1: Так, здебільшого відзові поновні більше признали пунктів, ніж...
0: Глядачі знову дали більше балів. Ну, так, більше балів. Причини цього складно зараз визначити. Я думаю, нам потрібно ще кілька днів, аби зробити повний аналіз до всіх складових, розібрати кожну країну окремо, хто як голосував, за кого і чому. Потрібен час, бо емоції ще дуже свіжі. Але, тим не менш, Україна була оцінена. І я думаю, що в такій сильній і рівній етапній редакції 9-те місце, яке зайняла Лелека в Євробаченні, це дуже-дуже хороший результат і справедливий результат для цієї пісні і її ритму.
1: Для піотенки ритм.
2: А чи по тогорічному фіналі, так. Зрештою, підсумовуючи цю розмову, чи можемо ми очікувати зміну правил конкурсу, чи вже є якийсь виток інформації про те, що наступне Євробачення в Болгарії буде зовсім іншим, ніж цьогорічне?
1: Jeżeli Europejska Unia nadawców

0: chce przekonać pięć państw, które wycofały się ze względu na bojkot wokół udziału Izraela, czyli Słowenii, Irlandii.
1: Якщо європейська мовна спілка хоче переконати країни, які вийшли з конкурсу через бойкот участі Ізраїлю, повернутися, то їй доведеться внести реальні зміни в конкурс. Ці зміни мають бути справжніми. Один із можливих варіантів – виключення Ізраїлю. Це був би один із кроків, який би радикально змінив Євробачення. Але треба пам'ятати, якщо Ізраїль буде виключений, то Німеччина, Австрія, Азербайджан або Україна заявлять про вихід з конкурсу. Це не проста математика – одні вийшли, інші зайшли. Це ситуація, де або одні, або інші. І причина в тому, що одна частина країн настільки різко виступає проти участі Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази, що не хоче брати участі в жодних спільних заходах, навіть музичних. А інша частина вважає, що всіх потрібно безумовно приймати в Євробаченні і не погоджується на виключення будь-кого.
0: Треба всіх акцептувати в Євровізії, в тим видаженню, і не згадаємося на виключення Ізраїля.
2: Ну, цікаве, ну, дуже цікава інформація, яку ми сьогодні дізналися з цієї розмови. Такі от курйози Євробачення прямо з Австрії з Відня. Щиро дякую вам за цю розмову.
0: Дякую сердечно, дякую слухачам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про голос України в Польщі, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку. І до нас завітала координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine», громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, Надія Ярема. Пані Надія, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю і дуже дякую вам за запрошення.
0: Я почала згадувати, як я вперше, скажімо, пізнала діяльність «Євромайдан Варшава». Це був, по-моєму, перший рік повномасштабної війни, і на Замковій площі зібралися родини військовополонених, зниклих безвісти, вбитих Росією, з плакатами. Це були і родини, переважно жінки, дітки, старші люди, всі, хто міг прийти, намалювати плакати, зробити, взяти. І, власне, ця ініціатива була організована, Євромайдан Варшава. Я пам'ятаю, що познайомилася з Наталкою Панченко, там, з командою. І дуже сильне враження на мене справило те, як люди виступали для того, аби сказати правду про війну Росії проти України, для того, аби не лише Польща, а Європа, світ побачив, що відбувається очима цих родин, які, от, власне, чекають своїх рідних або втратили їх на війні. І п'ятий рік повномасштабної війни, і така акція, трошки вона інша, 8 червня проводиться «Євромайдан Варшава», так, ініціював теж родин військовополонених, зниклих безвісти. І це звернення до влади, до Міністерства закордонних справ Польщі, так, до всіх, власне, людей, які, інституцій, які можуть щось зробити для того, аби привернути увагу, для того, аби посилити тиск на Росію, на країну-терориста. Ви працюєте в «Євромайдан Варшава», так? Ви є волонтеркою і «Stand with Ukraine». Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї організації, яка є ваша історія?
1: Моя історія з «Євромайдан Варшава» починається від блокади кордону, але я не була учасницею блокади. На той момент я мешкала у місті Вроцлав. Я пам'ятаю, як спостерігала, як відбувається блокада, підтримувала фінансово, підтримувала інформаційно блокаду, була захоплена діяльністю нашої лідерки Наталії Панченко, її відвагою. Це, в принципі, за цей час не змінилося. І 3 роки тому, коли я переїхала у Варшаву, я пішла на акцію, це була річниця повномасштабного вторгнення, звісно. Після того «Євромайдан Варшава» проводив акцію проти торгівлі з Росією на плаці Замковому.
0: Так, пам'ятаю. Так.
1: Можливо, пам'ятаєте, так, це пролилося, тоді було багато бурякового соку, який символізував кров. І після цієї акції мені щось просто відгукнулося, і я всіма можливими способами хотіла до них доєднатися, тому що в такий доволі брутальний і болючий спосіб було показано те, як торгівля з Росією впливає на Україну і як це впливає потім на знищення наших міст і вбивства наших громадян. Після цього до мене відгукнулись, і я доєдналася до «Євромайдану Варшава» і дуже рада бути частиною цієї неймовірної команди на волонтерських абсолютно засадах. Тобто в мене є моя основна робота, з якої я працюю з 9 до 5, а далі з 5 до 9 ранку розуміло. Я волонтерю.
0: В принципі, як і більшість та команди «Євромайдан Варшава». І чим ви займаєтесь, скажімо, як не волонтер? Тобто, яка у вас діяльність? І взагалі, як ви потрапили до Польщі? Бо ви вже 10 років в Польщі, так?
1: Так. До Польщі я колись потрапила

0: поїхати на роботу на 3 місяці, але життя завернулося так, що вже фактично почався 10-й рік мого перебування тут.
1: Тобто це був Вроцлав спочатку, так?
0: Так, так. Спочатку був Вроцлав, тепер Варшава. Ось.
1: То можна сказати, що ви до Варшави переїхали, щоб бути більш активною, так?
0: Ні,
1: до Варшави. І життя склалося?
0: Життя склалося, так. І тут дійсно можна бути більш активним в Вроцлаві. Також я волонтерила, але це була більша допомога на місці з саме переміщеними з України особами, з біженцями.
1: Так. Як змінилося ваше от відчуття ролі української громади от тоді, в 22-му році, коли повномасштабна війна почалась Росії проти України, коли до Польщі приїхало, отримало тимчасовий захист взагалі мільйони українських родин. Зараз ми знаємо, що це десь 1 мільйон заробітчан, так, трудові мігранти, і десь 900 тисяч, мільйон, ну так, це воєнні мігранти ще лишаються. Тобто хтось поїхав або далі, або повернувся, ну у всіх різна історія. Тобто, як оце відчуття, скажімо так, громади, активності, воно змінюється, так? Бо ви всередині цього процесу. Ми, якби журналісти, ми висвітлюємо, так? Я бачу вашу активність, вашу, інших організацій. А як ви відчуваєте от внутрішнє таке відчуття, як волонтерки?
0: Звичайно. Раніше, ну, це була просто, якби, діаспора, яка підтримувала свою культуру. Ми збирались там на День Незалежності, ми збирались у Вроцлаві на День Вишиванки, але збиралися здебільшого як діаспора при церквах, також українських, можна було поспілкуватися своїми співвітчизниками, якщо ти там з ними не працював. А після повномасштабного вторгнення ми всі об'єдналися, з'явилося дуже багато організацій, співпрацюють між собою, співпрацюють між містами. Тобто всі ми стали більш видимими тут, тому що в нас виникла така потреба і необхідність.
1: Так. До речі, я скажу, що в Вроцлаві дуже сильна українська громада. Так? Я знаю, що Ігор Соломон, так, він багато років, десятки років об'єднує українців. І я була на кількох заходах, він запросив. Я пам'ятаю, що були кілька заходів, і я з собою взяла вишиванку українську. І на якийсь один з заходів я прийшла просто вдягнена, ну, як журналіст, кежуал. Він каже: «Світланко, як ти могла? От чому ти не в вишиванці?» Кажу: «Так у мене вона одна, я думала, на завтра». «Ні», каже, «треба обов'язково». Я кажу: «Я наступний раз врахую, візьму кілька, бо я теж дуже люблю вишиванки». Знаю, що і жінки об'єднуються, так, і записували ми інтерв'ю. Ви обрали напрям комунікації і адвокації. Чому саме цей напрям?
0: Ну, якби, по-перше, через це, що комунікація, інформація така ж цінна зараз, особливо правдива, як і зброя. Доносити правду не менш важливо. І якби у нас немає такого поняття, що я відповідаю тільки так. Моя основна зона відповідальності – це є комунікація, спілкування з журналістами. Але коли потрібно, наприклад, малювати цілу ніч плакати, то я також це роблю. Тобто ми настільки, в нас, ми всі згуртовані, і якби кожен має свою основну зону відповідальності, але якщо після якоїсь великої події потрібно прибирати замкову площу, чи прибирати площу замкову, чи возити наші речі на склад, ми також це всі робимо разом.
1: Так, а скільки команди зараз? Ну, скажімо, я так розумію, що нема такого, що люди приходять і там перебувають всі разом в офісі, але от коли ви збираєтесь на от надважливі події, надважливі акції, протести, скільки команда Євромайдану? Якщо порахувати,
0: якщо
1: не знаю.
0: 300 десь.
1: Це потужно.
0: Так, це волонтери, які задіяні на великих подіях, або є дуже багато теж таких волонтерів, яких ви не побачите на наших спільних фото, а вони роблять не менш важливу також роботу.
1: Так, трошки за лаштунками. І нещодавно у вас, ви настільки активні, от у вас просто от акції за акціями, тобто до Дня дитини ви привертали увагу до світу, не тільки Польщі, світу, до того, що тисячі дітей, вони просто викрадені, так? Або багато дітей дуже, я зараз боюсь помилитися в цифри, скільки Росія вбила українських дітей, скільки зранила. Тобто ці цифри постійно збільшуються з кожним днем війни. Як, скажімо так, я розумію, що от коли ви плануєте, у вас є там приблизний там річний план, але якщо це акції такі спонтанні, які виникають з тих

0: чи інших питань от актуальних. Як ви це можете так швидко зробити, об'єднатися, скажімо, зорганізувати це все?
1: Насправді бувало так, що навіть за добу ми робили акцію. Тобто, ну, це тоді безсонна ніч, кожен займається своєю зоною відповідальності. Отримуємо дозвіл відповідний від міста на проведення акції і працюємо. Все залежить від того, яка є потреба. Здебільшого, звісно, так, акції плануються, є іноді також ми з командою вирішуємо, до чого зараз краще привернути увагу і більше це необхідніше. Але бувало так, що за добу насправді виходили на акцію.
0: Які все ж таки теми зараз такі найважливіші? Так? Ну, от, те, що депортовані українські діти, військовополонені. Які ще теми такі надважливі, пріоритетні для Євромайдану Варшава і для фонду «Stand with Ukraine»?
1: Безпосередньо це діти і доля наших дітей. Не тільки вбитих і викрадених Росією, але і тих, які надалі залишаються в Україні. Тих дітей, які кожного дня перебувають під обстрілами, військовополонені, і взагалі привернення світу до того, що відбувається в Україні, тому що це повномасштабне вторгнення триває вже досить довго. І фокус світу, звісно, він переміщується на інші також світові проблеми. І нашим основним завданням взагалі є донесення інформації, аби про Україну просто не забули, аби пам'ятали, що нам потрібна підтримка, потрібна допомога. І якщо там хтось, перебуваючи за кордоном, іноземець не читає новин про Україну, не бачить її на перших шпальтах, це не означає, що ніхто в Україні не страждає просто від того, що відбувається, і міста наші не обстрілюються і не гинуть люди.
0: Так, я дивлюся дані Держплатформи обліку «Діти війни», і від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло, було вбито щонайменше понад 700 українських дітей, понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості, понад 2 тисячі зникло безвісти, понад 20,5 тисяч депортовані, примусово переміщені. Я не так давно була в посольстві України і, власне, омбудсман України, представництво омбудсмана України в Польщі ми маємо, так, і повертали з тимчасово окупованої території України українського хлопчика. Думаю, знаєте, так, про цю історію. І була ця зустріч з мамою, його, по-моєму, якраз було хлопцю 16 років, це був такий подарунок для нього, для його мами. Вони не бачились кілька років. І це була просто неймовірна історія. І вдається потихеньку повертати українських дітей, але це велика робота багатьох організацій, і от насамперед омбудсмана України, представництва тут в Польщі, омбудсмана. І просто яка це трагедія, коли дитина перебуває викрадена, так, депортована, не разом з своєю родиною. Це, ну, це велика біда. Дуже б хотілося, щоб всіх дітей, які депортовані, було повернуто до їхніх родин. Хочу запитати, Надія, як ви бачите, як польське суспільство ставиться зараз до, скажімо, ініціатив, до акцій, які ви проводите, до громадських організацій, до Євромайдану, наскільки є ця підтримка? Чи вона, не знаю, підвищилась, зменшилась, як ви це відчуваєте? Бо хтось каже, що от втомились від війни, там, да, європейські країни, там, світу від війни втомились. Ну, українці не втомились, насправді продовжують боротьбу.
1: Безумовно, підтримка не є такою масштабною, як вона була в перші дні повномасштабного вторгнення. Але в перші дні повномасштабного вторгнення підтримка Польщі та світу – це було щось феноменальне і чогось світ, насправді, на мою думку, не бачив раніше. Зменшилася підтримка. Важче, напевне, нам закривати збори. Але це не означає, що це нереально і підтримки зовсім немає. Знову ж таки, є дуже багато тих людей,

0: які волонтерили не тільки від початку повномасштабного вторгнення, але і від 2014 року. Ці люди нікуди не зникають, вони продовжують свою діяльність, вони також продовжують підтримку. І підтримка є, і особливо вона є, коли люди бачать прозорість звітів. Важче, але підтримка є.
1: А що зараз складніше? От збирати кошти чи все ж таки залучати людей? Більше бути активними до акцій, до тих форм протесту, до мітингів? Може, це різні форми, скажімо так, активності?
0: Напевне, все-таки скажу, що кошти.
1: Кошти, так.
0: Хоча люди також, люди вигорають, людей змінюються також обставини, але якби... Активні люди є, а от з коштами насправді стає важче, і не тільки наші організації, це також відчувається і при розмовах з колегами також стає важче.
1: Що найкраще працює для того, аби більше людей звертало увагу, от європейців, поляків, європейців, взагалі от людей, які, скажімо так, спостерігають так за тим, як триває війна, повномасштабна війна, які вона дає наслідки для українського суспільства? Це, не знаю, історії людей, так? Історії тих же військовополонених, які були звільнені. Це, не знаю, цифри, якісь події, що це?
0: Напевне, не самі цифри. З наших спостережень, коли ми проводимо акції, нам з нашого українського боку, з української перспективи може здаватися, що весь світ вже знає про наших полонених, про кількість дітей, які просто викрала Росія. Але на акціях ми бачимо, що це завжди не так. Якщо польське суспільство обізнане, але також не так, як нам здається, то іноземці, які дуже часто на наших акціях просто підходять і запитують, що відбувається, ми їм пояснюємо, вони дуже часто взагалі не розуміють, що відбувається. Тому важливо продовжувати робити такі інформаційні кампанії, важливо продовжувати робити акції, і важливо далі доносити ту правду, яка для нас вже ніби є звичайна і очевидна, не зупинятися, постійно це робити.
1: Я думаю, що... Можливо, нам, українцям, воно здається якось прикро, да, що переживаючи ці обстріли ракетні, так, хто от знаходиться в Україні фізично, в тому ж Києві, ми бачимо, як дуже Київ обстрілюється останнім часом. Нам би хотілося, от мені іноді хочеться кричати на весь світ і казати, подивіться, як це може бути зараз, в сучасному світі, центр Європи, і таке відбувається, таке пекло. Але я розумію, що ну, цей крик він може бути тільки по-іншому. Я тільки як журналіст можу працювати і доносити це до світу. А багато країн живуть своїм життям, своїми інтересами. Це, мабуть, нормально. Нам це важко, звісно, але як ще? Можливо, як ми можемо ще привернути увагу? От ви займаєтеся адвокацією так, інтересів України в Польщі, в Європі. Як ще? Що можливо? Які ще є механізми, які ми не використали?
0: Напевне, варто, аби кожен, хто перебуває за кордоном, також розумів, що він є таким свого роду адвокаційником.
1: Угу. Амбасадором.
0: І амбасадором, і послом, і міністром закордонних справ. І це, як би не було, це правда. Те, як ми себе поводимо, як ми доносимо інформацію до своїх колег, друзів і знайомих, також дуже впливає на суспільство, на це середовище, в якому ми знаходимося. Мої польські друзі, напевне, знають вже всі можливі події, які відбувались в Україні. І в якийсь момент я навіть боялася, що, можливо, хтось з них стомиться і я когось втрачу, але ні. Від початку повномасштабного вторгнення всі є. Коли є якась загроза чи небезпека в моєму рідному місті, я отримую смс-повідомлення, як мама, чи в тебе все добре. Я з Тернопільської області, тому як мама, чи в тебе там все добре. Іноді, навіть коли я там працюю і я ще сама не звернула уваги, я можу отримати смс-повідомлення від когось з друзів, хто це бачив. Відповідно, ми можемо впливати. Ну і також наша поведінка в світі, в суспільстві.
1: На вашу думку, яких рішень, яких дій зараз найбільше бракує від міжнародних?

0: родної спільноти в Україні?
1: Більше тиску на Росію. Більше тиску в поверненні військовополонених, більше тиску, аби ми дізналися більше імен людей, які перебувають в полоні, більше тиску, аби країни більш згуртувалися і більше спільно тиснули для повернення наших дітей, аби це трошки було більше об'єднаніше.
0: В нас залишається буквально вже 3 хвилинки до завершення. Чи можете ви пригадати історію або момент, який от вам найбільше, скажімо так, закарбувався, вплинув на вас? Можливо, це акція або якась людська історія? Можливо, це кілька історій?
1: Вплинув, ви маєте на увазі, в плані того, для
0: чого...
1: Ну,
0: так, найбільше закарбувався, так от.
1: Від початку війни, напевне, це завжди історії з дітьми. Мої племінники, це був 2022 рік. Я проходила повз кімнату своїх племінників, на той момент їм було 12-14 років. Вони сперечалися про чи то дрони, чи то військові літаки, я не пам'ятаю. Це до глибини душі мене вразило. Також, ну, напевне, історії моїх знайомих військових, моїх родичів, як насправді виглядає Росія, як виглядає діяння Росії в Україні. І історії поранених наших дітей, тому що ми дуже часто не здаємо собі справи з того, як насправді таке поранення може вплинути на майбутнє тої чи іншої дитини.
0: На сам кінець, Надія, нас зараз слухають, дивляться українці в Польщі і українці в Україні, поляки. Як кожен з нас може долучитися до цієї боротьби, такої загальної боротьби, яка триває? Що треба зробити, щоб бути, скажімо так, ми розуміємо, що кожен, родини воєнних мігрантів, вони думають, як вижити, так, як прогодувати дітей, як знайти роботу, як легалізуватись. Дуже багато. Це десятки питань, які там потребують щоденного вирішення для того, аби жити, бути. Але боротьба триває, велика боротьба. Тобто, як тут, що ви порадите?
1: Не дозволяти собі бути байдужим. І робити на своєму місці стільки, скільки кожен може. Тому що ми маємо перемогти. Ворог наш великий, сильний, не треба його недооцінювати, але ми сильніші, коли ми не будемо байдужі і будемо єдині.
0: Так, мені здається, що байдужість – це, мабуть, найгірше, що може бути в людини, так? А Україна обов'язково переможе, тому що на стороні України правда і справедливість, і добро. Спасибі вам, Надія, за вашу активну позицію, за все, що робите, вашому колективу, команді «Євромайдан Варшава», «Stand with Ukraine». Велика вдячність, великий уклін за те, що ви робите. Ви неймовірні. Спасибі.
1: Дякую вам за запрошення.
0: Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» фонду «Stand with Ukraine». Громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про голос України в Польщі, про те, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку України під час 5-го вже року повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze

0: Co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień. Przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
1: Słowo dnia.
0: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
1: Kora.
0: Tak, panie i panowie, słowo kora.
1: Так, кора і кора, або ж кора і кора. За мить ми переконаємося, або навіть не за мить, тільки впродовж цієї години будемо змінювати наголоси в цьому слові, але почнімо все ж таки від кори і почнімо від словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Не чую левицькій білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
0: Жовна?
1: Жовна. Що ж це таке жовна?
0: Ну, цуж то такого?
1: Птах такий. З родини дятловатих.
0: Дзінчолик.
1: Малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
0: Чи то є дзінчолик зелений, але лепек ма червоний?
1: Так.
0: І Іван Франко споткав його в лесі.
1: Так, і написав про це, описав. І описав те, що робить жовна. Кора на стовбурі була шершава, з неї легко відколупувалися невеличкі кусочки. Так, це теж гарна ілюстрація до цього першого значення про цю оболонку, яка легко відокремлювана. Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
0: Поважна справа.
1: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
0: І що, ми вертуємо словник язика польського
1: Również? Ну, звісно, я ж чекаю.
0: Мамо
1: чекаю. Величезне бажання.
0: Не за дуже такого гадання на антені?
1: Я хочу дізнатися, що з там коро, що з корою.
0: Ну, ніц такого. Кора. Кора, очевидно, również jest rodzaju żeńskiego i kora jest zewnętrzną warstwą tkanek u roślin starszych. Taka kora pełni funkcje ochronne. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory... Różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
1: Duża.
0: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
1: Tak, ja co pobaczyła.
0: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki od

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'єн Морт.
1: Ну, нелегко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дзісяй, гдиби жила, обходила би свою родину, найважніша кобіта польської музики рокової – кора. І дзісяйшу музичну лекцію, власне, корі дедикуємо, бо кора жить...

0: Będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Так ще склада, що запрошуємо на музичну лекцію язика польського.
1: А це означає, що сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
0: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
1: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.
0: Zespół założyli w roku 1975 Milo Kurtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, Mam. Dopiero później pojawił się Manam.
1: No i gurt na początku ma grać muzykę pełną mistyki i orientalnego zwuczania. Ольга, drużyna Марика Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж Манам чи Мам змінив назву на Манам електричний пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві «Мана».
0: Де і коли дебютувала Кора? Wedle jednej z wersji debiutowała w poznańskim klubie Medyka Aspirynka.
1: Дуже гарна назва, здорово. До речі. Так.
0: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року заграла з зеспołem концерт в галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з Мамем, głównie по клубах, między innymi Laboratorium або Клуб Кто, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
1: Tak, tak, tak.
0: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół Mam zmienił nazwę na Manam i tak zaczął grać rocka, a Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
1: Tak, i ci pieśni narodziły się w tym tandemie Kora, która pisała teksty, i Marek Jackowski, który pisał muzykę. A krim tego, że Kora pisała ci poetyczne, ekspresywne, dużo emocyjne teksty, to ona jeszcze... Як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
0: Ну, я теж відчуваю, бо коли я на opowiada o korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, kora jak

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach,

0: kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczek mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk, pękły mi spodnie. Szybko bum, bum, bum się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які її тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боскі Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорожі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій, божевілля, пише Кубішовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
0: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu, Szare Miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, stoję, czuję się świetnie wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
1: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоби не говорити про такі пісні, як «Боскі Буенос», «Оддех Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів, 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний «Патрол», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний

0: стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі «Манам», але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт «Манам». Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні «Манам» було вже небажано.
1: Ну, якщо «Манам» został вимазане, то, очевидно, зникнув з антени польського радіа. Але був певен проблем. На лісті пробоїв програму третього, проведеної через Марка Нєдзвіцького, królował wtedy utwór «Simple Story». Як проводити лістя пробоїв без największego хіту? От кілька разів в історії Марек Нєдзвіцький мав дилемати, і то був jeden з них. І міг зробити так: здjąć utwór з лісти і udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary, tylko rytm.

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісенки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Бардзо інтересуюча пісенка з того альбому, пісенка «Креон», музика Марек Яцковський, слова Ольга Яцковська, чи Кора. Послухаймо.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkierie.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім дрожать.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, там, то, тен, там, тен, та, там, та, чи, там, чи.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник – той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємося до того дому о дрожących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завжди роль для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор, тиран і

0: pasuje taki kreon do różnych czasów.
1: Повертаємося до тексту.
0: Jest heroiczna Antygona.
1: Є героїчна Антигона.
0: Od tysiącleci nic się nie zmienia.
1: Тисячоліттями нітрохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзо. Так, люди мають рzeczywiście часами такі проблеми. Жонза, словник języka polskiego, podpowiada, że to niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś. Na przykład żądza pieniądza. Po drugie, żądza to silny pociąg fizyczny. Dzikie żądze, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie, chuć.
1: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити спрага. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. Угу. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
0: Так, так, велика пристрасть.
1: Угу.
0: Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci...
1: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе...
0: Запізно буде, by до життя вручити.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Бойся зараз, ти Креоне.
1: Тепер бійся ти, Креоне.
0: Не заснеш przeze mnie.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem.
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотреть.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотреть до цілу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
0: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: А могłam być cieniem w upalne południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Mówisz, że jestem bez siły.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, siła bez silnych, tak? Nieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Syła bez syłych.
1: To tobie celaje na skóra tudy.
0: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty zdaje się żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teper, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwór.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття. Ну...
0: Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadane jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Креоном бездушним може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość. A przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią spokojnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką posered nocy.
0: Jestem twardym diamentem.

0: Я твердий діамант.
1: Ти його тільки шліфуєш.
0: Ти його тільки шліфуєш.
1: Так ще конче та пісенка. Ошліфований діамант стане ще з певністю брилянтом, а злий диктатор знайде справедливість.
0: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчина, що ти її
1: немає
0: підказав.
1: Питань. Я тут.
0: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. «Креон» – це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
1: Цікавостка, цей альбом «Mental Cut» został записаний, награний również в języku angielskim і, między innymi, пісенка «Креон» є dostępna, можна ją łatwo znaleźć в інтернеті. Fajnie się słucha również tej wersji.
0: Ну, а ми перекладали на українську мову.
1: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці дякуємо за то.
0: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
1: То тиле, може, подякувань. То була музична лекція. До услышання już вкрутце. Дякуємо за увагу.
0: Почуємося в пів на пів.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.